0: На Радіо Марія розпочинається молитва Розарію.
1: В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Вірую в Бога, Отця Вседержителя, Творця неба і землі, і в Ісуса Христа, Його єдиного Сина, Господа нашого, що був зачатий від Духа Святого і народився від Діви Марії, що страждав за Понтія Пилата, був розіп'ятий і помер, і був похований, і зійшов у відхлань. Третього дня воскрес із мертвих, вознісся на небеса і сидить праворуч Бога Отця Вседержителя, звідки прийде судити живих і мертвих. Вірую в Духа Святого, Святу Вселенську Церкву, сопричастя святих, відпущення гріхів, воскресіння плоті, вічне життя. Амінь. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Таємниця перша, славна, Воскресіння Христове. Не бійтеся, ви шукаєте Ісуса Назарянина, розіп'ятого. Він воскрес, Його немає тут. Ось місце, де Його були поклали.
2: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, яка була на початку, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь.
1: Таємниця друга, славна, Вознесіння Христове. Господь же Ісус, промовивши до них так, вознісся на небо і воссів праворуч Бога.
2: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, яка була на початку, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь.
1: Таємниця третя, славна, зіслання Святого Духа. Усі вони сповнились Святим Духом і почали говорити іншими мовами, як Дух дав їм говорити.
2: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, яка була на початку, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь.
1: Таємниця четверта, славна, Успіння Пресвятої Діви Марії. і знамення велике видно було на небі. Жінка одягнена в сонце, і місяць під її стопами, на її голові вінець з 12 зір.
2: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна. Господь з тобою. Благословенна ти між жінками і благословенний плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками і благословенний плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками і благословенний плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна. Господь з тобою. Благословенна ти між жінками і благословенний плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками і благословенний плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками і благословенний плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками і благословенний плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками і благословенний плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками і благословенний плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками і благословенний плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Слава Отцю і Сину і Святому Духу, яка була на початку, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь.
1: Таємниця п'ята, славна. Вінчання Марії на царицю неба і землі. Ти, слава Єрусалима, ти прекрасна гордість нашого народу. Бог задоволений твоїми ділами. Будь благословенна ти всемогутнім Богом на віки віків.
2: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна. Господь з тобою. Благословенна ти між жінками і благословенний плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками і благословенний плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками і благословенний плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками і благословенний плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками і благословенний плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками

0: Боже, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, яка була на початку, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь.
1: Під твою милість прибігаємо, Пресвята Богородице Діво. Молитвами нашими в скорботах наших не погордуй, а від бід захисти нас, Діво преславна і благословенна. О, володарко наша, заступниця наша, посередниця наша, утішительку наша, сином своїм примири нас, синові своєму доручи нас, своєму синові віддай нас. Амінь.

0: Хвилинка поезії на Радіо Марія. Священик з Варшави, який писав вірші і ніколи не казав про себе, що він поет.
1: Вірую в Бога з любові до 15 мільйонів прокажених, до сильних, як віл, що тягають ящики від ранку до ночі, до 30 мільйонів божевільних, до тіток, у яких від довгої доброти побіліло волосся, до тих, що затято вдивляються в образи, щоб не бачити сенсу, до забутих, що сплять із сурмою архангела під подушкою, до дівчинки без зайвої клепки, до тих, що вигадують краплі від серця, до тих, кого закатували білі християни, до сповідника, що нашорошив вуха на обидва боки, до очей шизофреніка, до тих, що радіють, бо постійно отримують і весь час мусять віддавати, бо якби не вірував, вони скотилися б у ніщо. Ян Твардовський, 1968 рік.
0: Хвилинка поезії на Радіо Марія.

0: На Радіо Марія програма «Життя святих».
1: 4 вересня. Сьогодні, 4 вересня, церква згадує страждання святого священномученика Вавила. Святий Вавила став єпископом Сирійської Антіохії 237 року. Правив він своєю архієпархією впродовж 13 років. Імператор Декій, який люто ненавидів християн, наказав 250 року ув'язнити Вавилу, а згодом убити його мечем. Перед смертю Вавила просив, щоб разом з його тілом поховали і ті кайдани, які він носив з любові до Христа. Після смерті Вавили християни збудували церкву, в якій зберігали його святі мощі до 351 року. Згодом їх перенесли до нової церкви в передмісті Антіохії Дафне, яка знаходилася неподалік поганської святині Аполлона. Під час перенесення святих мощей грім ударив у святиню Аполлона і перетворив її на купу попелу. Також сьогодні церква згадує святого пророка Мойсея Боговиця. Мойсей був сином Авраама з покоління Левії. Коли він народився, його мати Йохаведа 3 місяці ховала його від очей єгиптян, щоб хто не побачив хлопчика та не втопив. Коли довше неможливо було їй ховатися своєю таємницею, вона вимазала папіросового кошика смолою, вложила до нього хлопчика і пустила в очереті на воду. Саме тоді вийшла фараонова донька до річки купатися і знайшла кошика з дитиною. Одного дня, коли Мойсей загнав вівці свого тестя аж під гору Хорив, тобто Синай, об'явився йому Бог у горючому кущі та приказав йому піти до фараона і домагатися від нього волі для ізраїльського народу. Мойсей відпрошувався від такого важливого обов'язку, але Бог рішуче наказав йому виконати його наказ. А до помочі призначив йому старшого Мойсеєвого брата Арона, що жив в Єгипті. Того дня Бог приказав називати себе Яхве, тобто той, що є. А також дав Мойсеєві силу робити чуда, щоб і фараон, і самі ізраїльтяни могли скоріше повірити, що Мойсей справді говорить Божим іменем. На горі Синай Господь проголосив Мойсеєві найбільш важливий у світі закон – 10 Божих заповідей. Були вони ясним і докладним проголошенням того природного закону, який від створення людини був записаний Богом-творцем у людському серці. Мойсей помер на 120-му році життя. Поховали його в Моавітській землі проти Фогора, і нарід оплакував його 30 днів. Досі ніхто не знає, де знаходиться його гріб.
0: Ви слухали програму «Життя святих». Наступний випуск слухайте завтра, у той самий час.
2: Люби Господа Бога твого всім серцем твоїм, усією твоєю душею і всією силою твоєю і всією думкою твоєю, а ближнього твого, як себе самого. Вчись любити. Разом з Радіо Марія.
0: Зустрічі зі знаковими людьми. Їхні погляди, бачення, міркування на релігійні теми.
3: У ваших намірах.
0: Програма «У ваших намірах». Слухайте зараз.
4: Вітання, друзі, програма «У ваших намірах» на хвилях Радіо Марія. Слава Ісусу Христу!
5: Навіки слава!
4: Так, ви вже чуєте нас двоє. Я Максим Приступа і в якості гостя в цій програмі отець Андрій Немченко. Так, вітаємо отця.
5: Дякую,
4: Андрія.
5: Дякую.
4: Отже, друзі, сьогодні маємо літургійний спомин святого папи Григорія Великого. Ми якось так засмутилися трішечки, що в такому вітальному слові на початку молитовної лінії ми впустили з-під уваги такого великого святого персонажа. Але чим запам'ятався і чим відомий папа в церкві. Ну, по-перше, він папа, по-друге, в нього такий предикат «Великий папа», а по-третє, він війшов в історію як упорядковець, так можна сказати, або реформатор календаря.
5: Так, так,
4: від того, що ми маємо сьогодні григоріанський календар, це, власне, від імені святого папи Григорія, до того був юліанський, його сформував язичник. Так, сьогодні ми маємо це користування григоріанським календарем, його сформував святий папа, папа Великий. От це апеляція до тих, хто каже, що юліанський календар – це святий календар. Так, святий календар, який сформував язичник. Григоріанський календар сформулював або упорядкував, вже можна сказати так, побачивши там деякі неточності, папа Григорій, папа Великий. Ну, але поміж тим, папа Григорій ще відомий, що він є батьком церковного григоріанського співу, який використовувався в церкві досить таки тривалий час. Я там не беруся зараз, я не є експертом в цьому питанні, не беруся казати, з якого до якого часу так використовував, тобто був він популярний. Але я пропоную, отже, поговорити сьогодні про церковний спів у цьому руслі. Ми обоє не є експертами в цьому питанні, але я знаю, що отець Андрій добре співає і має багатолітній душпастерський досвід. Я кілька років співав також на хорі. Ось, мені дуже подобається співати, мені дуже подобається церковний спів. І на сьогоднішній день, якщо ми говоримо за латинський обряд, римо-католицьку церкву, то в нас є, ну, така, я це назву, поліфонія. Ми можемо почути в храмі нашому такий традиційний григоріанський спів, як там меса, кого там, Баха, чи там ще когось з відомих таких, не Баха, а може і Баха. Бачите, я казав, що я трохи невіглас в цьому. Але байдуже, я маю на увазі від таких класичних мес, які є зарезервовані, прописані навіть у такій богослужбовій книзі, як Месал. І закінчуючи чимось таким вже, ну, десь протестантським, хтось би зараз сказав, таким вже більше попсовим, або навіть рок-месу я чув колись, так, в такому рок-стилі. Тобто всі жанри музики, вони прийнятні в середовищі, на сьогоднішній день, в середовищі літургійного співу. В нас літургійний спів в Україні, тобто Римсько-католицькій церкві в Україні, продовжує своє таке відродження. Ми зараз маємо комісію, яка відповідає за літургійний спів, впорядкування різних там нотних грамот, пісенників і так далі. Ну, але якщо ми, ще раз кажу, ми дивимося на це не як експерта, як спостерігачі сьогодні, отець Андрій як служитель, як душпастир, який дивиться і чує спів за вівтаря, а я той, котрий по цю сторону вівтаря, або ж на хорі. Отже, як ви би окреслили, охарактеризували стан літургійного озвучення чи оздоблення, прикрашення цих пісень? От таким розлогим коментарем, прошу вас.
6: Розлогим. Угу. Це дуже не зможеш розлогим, коротко. Хоч і поліфонія, ти правду гарно сказав, що кожному Бог дає свій дар, і навіть не уявляю, щоб не співати в своєму житті. Не слухати музики. Тобто, і тим більше, якщо Бог дав ці дари, то хочеться служити ними. І хіба найкраще для цього може служити це Богові. Не там, ну, ясно, публіка, звичайно, там, ви знаєте, є зірки, то є естради, які ж вони, правда, такі щасливі, ніби коли, і так далі. Але вони з'являються, як ті зірки, і гаснуть. Запалилося, і погасло. Бо на зміну приходять інші, так що тут. А Боже, бачите, воно не проходяще. І тому, наприклад, навіть то саме Баха, яку ти пригадав, Йоганна Себастьяна, то дивись, як він написав, ну, якийсь твір прекрасний, а він завжди писав з такою повагою на більшу Божу славу, завжди підписував партитуру, а в кінці під яким твором? Deo gratias, Богу подяка. Тому так, послухати твори Баха, то це ж одна приємність. І вони стільки років тривають, і будуть ще співатися, а вже не кажу, як чи Аве Марія виконання молитви. Скільки кожен, хто себе поважав, наприклад, там, чи композитор, чи інший там, то співак, то заспівати Аве Марія, це дуже престижно.
4: Так скажу. На мій погляд, церква на сьогоднішній день дещо змінила ставлення до підбору священиків, бо раніше якось так було, що якщо ти гарно співаєш, то це 50% успіху і впевненості, що ти будеш добрим священником. Бо велика кількість цих текстів, які виконували священики, вона була співана публічних, тому що були і є так звані тихі меси, окей? Але ці публічні, наприклад, давайте, недільний спів «Слава на висотах Богу», і там зазвичай, я пам'ятаю, священики робили таку вставку «Gloria in excelsis Deo», і вже тоді хор вступав. Наприклад, це така можливо, делікатність, але тим не менше. Тобто священик мусів знати оцю нотну, зрештою, грамоту. І григоріанський спів, якщо ми знову ж повертаємося до папи Григорія, то він, на мій погляд, оця нотна грамота григоріанського співу, вона досить таки проста. Я її більше розумію, чим теперішню нотну грамоту, хоча, до речі, теперішню нотну грамоту розробив також католицький монах, що цікаво. Ось, але повертаючись сюди, це справді, якщо характеризувати, заглибитися в цей формат григоріанського співу, він є надзвичайно глибоко духовний, так, оці переходи, ці, або дуже низький, дуже низька нота, і тут відразу ти скажеш на дуже високу ноту, так, оце такий тріумф, така монументальність, я би навіть сказав, побудована цієї молитви, це дуже красиво.
6: Я навчився григоріанської цієї нотної грамоти і співу в семінарії. Добре, що це якраз був ще такі знавці трошки музики були в нас там з Казахстану, клерики, німці. Вони отак вміли, теж такі обдаровані були. Сахадурдієв Антон, там Бергер Антон, і Кан. Тому вони так навчали, ділилися досвідом. І ще за пам'яті Зимінського Юрія, а в той час був також і в нього таким заступником, церемоніарієм, єпископ Віталій Скомаровський, пам'ятаємо це все. От нас вчили, як співати, і григоріанський спів. Щоб сказати, що маю на увазі, що це прямо, знаєте,
4: Це ніби мова церкви, така індикатор, якщо хочете.
6: Музикальна мова. Що в східному обряді, попробуй не співати. Тут це взагалі.
4: Дивіться, східний обряд також має свою цю мову пісні, мову мелодії, там є восьмигласник. Восьмигласник, і там кожен глас має свій наспів. Так, я знаю. Вибачте. Так, цей кожен глас має свій наспів, і його розпізнаєш, як кажуть, із тисячі. Бо він зарезервований тільки за цим церковним співом. Він, мабуть, ніде, навряд чи він десь повториться. Причому є гласи, наприклад, київські, є почаївські гласи, як кажемо, за українську традицію. Почаївська школа, там є галицькі наспіви, є закарпатські наспіви. Тобто українська поліфонія цих навіть гласів східної традиції. Але, знову ж таки, вони дуже є унікальні. Так само, як оцей григоріанський, латинський на той час ще спів.
6: І тому, щоб не казали східні обряди, що в них найкраща культура. А що у вас? Що у вас є? Який спів? Цей григоріанський спів – це є вираз такого вже духа.
4: Автентики
6: такої. Так, тому ти навіть заспівав «Gloria in excelsis Deo». Це ж григоріанський спів «Gloria». Угу. Це спів, це Кірія, Глорія, пізніше Кредо.
4: До речі, цю автентику, на жаль, ми можемо чути дуже рідко, коли відбуваються понтифікальні папські богослужіння, і там дуже часто ці хори виконують ці такі унікальні піснеспіви, то саме, що ви згадали, Кірія Лейсон. Воно дуже важке, це справді, через те, напевно, воно рідко використовується в наших храмах, але воно дуже урочисте. Так, його дуже важко навіть повторити, воно там має ці ноти розспівування, такі тривалі, це обов'язково. Знову ж таки, побудування чотироголосся або навіть більше голосів там, це шедеври.
6: Теж правда. І, скажу так, домініканці, брати, стараються берегти цей спів. Ці всі твори давні, вони це виконують, стараються. Звісно, це латинською мовою, бо перекладеш інакше, ти не заспіваєш так, як би так в оригіналі звучало. Звичайно, на це треба час, на це треба, треба і настрій, і навіть і призначення до цього, розумієте? Так, якщо тому в церкві, можливо, в нас католицькій, римсько-католицькі храми, дійсно тут рецитовані меси є. І через те, бачите, це в зв'язку з чим? Бо ну, трошки практично. Практично, тому що якщо почнеш співану, ну, це потриває довго. Навіть пам'ятаю, коли був в церкві Святого Яна з Дуклі, так скажу, а вже сьогодні це церква Юрія. Андрія.
4: Це у
6: Львові, так, так. То, ну, звісно, навіть там брати Василяни одного разу пішов зранку то на службу подивитися, то там 35 хвилин служба тривала. Східний обряд.
4: Ну, це скорочене.
6: Я вже галію.
4: Плюс картки, випоминки не читаються.
6: Розумієте, ясно, там трошки це все прискорено і так не все. Але в даному випадку чому? Брати, бачили практичність. Практичний люд, а повинен когось слухати, повний костюм людей. Я здивувався.
4: Будний день. Так.
6: Будний день. Як думаю? А це, власне, бо побачили брати, що це дуже практично. Люди багато хотіли би на службі бути, але поспішають до роботи. І от, власне, от даю те, що треба. Ще і причастя на колінах. І за кожним разом...
4: Дзвоник.
6: Дзвоник, чесно. Так. Аж я згадав дитинство своє, що так само в нас, коли дзвонили, причастився. Дзвоник. Там в небі там тішаться. Боже, ще один грішник стався тим. І так далі. Приблизився до Бога, приторкнувся святий хран. Я пам'ятаю навіть в Словакії, коли там час, коли в Закарпатті служив, теж були такі виїзди. І подивився, і там ми йдемо в обід. В обід. Бо ходили там, чи Банська Бистриця, пам'ятаю, чи Братіславі. І тут кажуть, давай зайдемо до костьола на службу Божу. Слухайте, 12 годин, ну яка служба Божа? А там кажуть, о, отче, от зараз буде в півгодини впишеться порожній костьол. Але буквально після, перед саме 12-ю студенти і люди, просто обідня перерва, повний костьол. За півгодини служба завершилася. Там навіть монашки, тобто сестри-монахині, мусили виходити по бокових навах, ставати, причешати, бо священиків двох не вистачало. Це, я такого це все, ну, бо я не служив, просто було цікаво, я дивився. І тако весь костьол за хвилину, за пару хвилин наповнився, і потім раз і зник, і все, порожній костьол. Люди скористали. Тому, так, да, якщо це потрібно, то тоді отака неспівана, рецитована служба, але людей торкається.
4: Мало хто знає, що от, якщо вернутися назад історію, що органи, які зазвичай в наших храмах є такими обов'язковими елементами оздоблення церковної, ну, літургії взагалі, церковної традиції латинського обряду, то вони до нас прийшли зі Сходу, а точніше з Константинополя. Є така ніби історія, легенда, що я вже не пам'ятаю ім'я, але один з патріархів константинопольських попробував застосувати ці органи в своїй традиції. Вони, до речі, були інтегровані, можливо, не дуже поширені, але тим не менш. Це було дуже красиво, але він зрозумів, що це дуже затратно. Тобто це використання цього органу, а тим більше, якщо вернутися ще на кілька століть назад, то це були органи духові, тобто які, ну, використовувалися такі мішки, які треба було накачувати там так, різними так. способами. Та...
6: Фізгармонія від цього є, ага. Ногами качаєш.
4: Так, так. І він вирішив подарувати це як дар одному з пап римських. Ух. І папі дуже це сподобалось, він каже, чому би і ні, why not? І тоді от цей орган, він залишився до сьогоднішнього в дуже католицьких храмах. Натомість в православних деколи дуже рідко його можна зустріти. Наприклад, я був на острові Корфу у базиліці святого Спиридона Тримифуцького. Це отець церкви, також він був на першому, здається, Вселенці, чи на другому Вселенському соборі. Власне, це православна грецька церква, і там богослужіння виконується під орган. Так, це мене вразило, це така екзотика. Далі я був глядачем трансляції Східного богослужіння православної церкви, коли глава ПЦУ, Блаженніший Епіфаній, відвідував в Америці православні, українські православні парафії, і там також є органи, тобто богослужіння відбувається, східне богослужіння православне, відбувається під орган. Це дуже красиво, екзотично виглядає. Ось, тому ми можемо говорити за таку розлогість. Взагалі, в мене в гостях був лідер гурту Хорея Козацька, і він розповідав, що він досліджував питання використання органів в східній традиції, і він запевняв, що в 16 столітті у Києво-Печерській лаврі, в Великій Успенській церкві, монахи Києво-Печерської лаври під час богослужінь використовували також фізгармонь Уявляєте? Тобто маленький орган.
6: По суті, це Старий Завіт, мені приходить на думку. Там ж трубили вороги. Там ж були труби. Угу. Навіть розказується, як кінець апокаліпсис буде. Ангели затрублять в труби. То це мені так уявляю, що це ж орган. Буду, там будуть трубити. І тому, дивіться, яка це дуже глибока традиція. І для того, а то, що кажуть, дійсно, можливо, там витіснула така хоровий спів в східному обряді, що там теж, ну, така без співу неможливо, там будь-яку літургію і священник, ну, щоб завершити, священник потребує хору, дяків, які будуть так відповідати таким, тобто перекличка обов'язково повинна, навіть, ну, уявляю, бо священник сам, ну, є можливість, що самому служити, ніде не подінеться. Буває без людей, чи, наприклад, навіть ті самі капелани східного обряду, вони собі в каплиці, можливо, без військових, без нікого, сам собі молиться чи співає. Теж бачив, ну, і, власне, цей шар в городі, коли був підпільний, Ілля Блаватський теж собі вдома служив кожен раз службу Божу. Тому що там собі співати, ніхто йому не підспівав. Але в даному випадку музика – це важливий атрибут. Тим більше, я навіть не уявляю, коли я, дай Боже, щоб я в небо якимось чином пробрався по тому, і без музики зайшов, тако тихо все. Без, ну, ясно, облесків не буде, я не чекаю облесків, так то плескати, якщо там духи всі будуть, не знаю, хіба що святі будуть, але я не уявляю собі, без якоїсь музики. Будь-яка відпочинок, чи будь-яка контемпляція, маю на увазі медитація, що от ми навіть молимося під час брев'ярія, все одно пускаємо слухати, наскільки це тло, тобто важлива музика.
4: Сакральна музика, вона, мені здається, породила і вже світську музику, ну так чогось мені здається, виходячи з того, що ці самі відомі там середньовічні автори пісень, вони спочатку писали релігійні тексти, а вже потім це вже якби інтегрувалось або еволюціонувало, якщо це можна сказати, вже потім у світську пісню. І ми знову ж повертаємося назад цієї еволюції, тому що зараз є, ну, так званий жанр попсовий. І в церкву, ну, взагалі в латинський обряд, проникає оця попса. І вона дуже часто критикується, ну, так званими традиціоналістами в католицькій церкві, що, мовляв, це недопустимо. І ми навіть бачимо це в українському сегменті. От, наприклад, коли дивишся там, чи відвідуєш трансляції там днів молоді, які відбуваються, то ми можемо побачити там і флейту, і барабани, і гітари, і, ну, щось таке сучасне. І, звісно, що ці наспіви, які дуже нас можуть, ну, посилати на якусь там світську, на якусь світську пісню, з якою ми можемо асоціювати світський якийсь контекст пісенний. Мені особисто це подобається. Мені ця багатогранність, така в цьому сенсі, така якась, ну, якби свобода, така демократія. Звісно, що не без там, не без зауваження, але тим не менш, мені це подобається. А вам подобається як священнику?
6: Дуже. Так? Тому що тоді ж... Бо церква, що таке церква? Це не один народ. Бачите, навіть євреї думали, вибраний народ, от вони, навіть апостоли думали, що це навіть це вчення єврейське, тобто юдаїзму, повинно так переважати у всіх, напевно, структурах Нового Завіту. А Господь що казав, ідіть, навчіть всі народи, хрестячи їх, правда, в ім'я Отця і Сина Святого Духа, і навчить цього. І вони зрозуміли, що церква – це також культури інших народів. Оце так, як в оркестрі різні інструменти. Кожен грає свою партію. Ну, не зіграє бас, розумієте, цю тенора партію, чи що. І тому в нього своє партитура, правда? В кожного інструменти своє. Але є, наскільки, якщо воно, от ти гарно сказав, що воно гармонійно поєднане, оце воно тоді створює цю красоту. Тому, ну, оркестр, послухай, а ще якщо живий, колись там вдасться подивитися, наскільки це важливо там не зіпсувати своєю партією, правда, не, щоб це було точне, наскільки цей диригент вміє почути кожну і ноту, і кожного свій виступ, і показує, і диригує, навіть без диригента, по суті, ну, оркестр, не знаю, ну, заграв би, але могла би бути конкретна розбіжність. Бо той себе чує, хай своїх там скрипачок, а того не чує, далеко той сидить. А це показує, коли вступати. От таким диригентом є Дух Святий в церкві. Ну і ось, або, скажімо, папа, який бачить, там забагато, той забагато кричить, а ну тихіше, там тому посказати, той інструмент, той верещить, той барабанить, той щось там плескає.
4: Знаєте, я про пап нагадав, що, от, наприклад, вже святої пам'яті папа Франциск, він майже не співав, всі його меси були рецитовані. Ну... Чи він не любив спів, чи він не вмів співати, я не знаю. А от Бенедикт XVI, от він слідував цим традиціям, він старався співати. Тепер папа Лев XIV, і пам'ятаєте, він тільки, коли було оголошення, чи як там, інтронізація, здається, його, ну це на папу, то пам'ятаєте, він в кінці заспівав, це був пасхальний період, так, то здається, «Реджіна Челі». От він так гарно старався вивести ці ноти, там «Реджіна Челі, летере, алелуя», так ніби по складах. І, ну, там, ватиканісти, всі, хто слідкує за життям папи, казали, ого, папа так виразно, там, не боявся помилитися, там, співав. Ну, це справді красиво, коли священик вміє співати і коли він хоче співати за вівтаря, воно ніби ініціює спів також цілої церкви, що дуже зараз рідко ми можемо побачити у великих містах. Тобто зазвичай співає хор, ну і там і на тому все. А якщо співає ще й священик, а він розвернений обличчям до людей, а люди тоді, ага, і нам
6: заохочує.
4: Треба... Та, це заохочує, правда.
6: Ну, знов таки, якщо є ці здібності, багато священників не вміють співати, бо бояться, або бо так соромляться, або так принижені цим, бо не мають цього дару. Ну, скільки того, дійсно, але тому треба теж це віддати належне, що тут не тільки, ну, спів такий важливий в цьому служінні священика, не над особливий. Треба бути от таким простим, так як от я згадав свого брата Пасхаліса, ну сильно не співав. Співав, як міг. Навіть ми сьогодні зранку говорили про школу. Які там позитиви в школі, там негативи. Я ж трошки, як би сказав, що там негативно запам'ятав. Але це не злопам'ятність, Боже збав.
4: Сподіваємося.
6: Ні, брати,
4: що жартуємо, таке стільки.
6: Але я чого згадав ще, як мого брата Пасхаліса хвалили вчителі. То він, ну, нічого не мав таких здібностей будь-яких ось там предметів, але його поведінка зразкова, ну, настільки була приємна вчителям, що вони просто хвалили, от Антон, ото учень,
4: дитина.
6: Я вам кажу, особливо, коли я щось там порушую, вони скажуть, от твій брат, ото зразковий учень. Розумієте? От тому, бачите, може красиво співати, може так одягатися, може такими вже бути, знаєте, як ми кажемо, красотками і так далі, і здібності. Ну, коли ти не маєш людяності, коли ти не маєш того запалу, от серця, любові, тобто дисципліни, того порядку, гармонії, тоді навіть і Богові таке твоє, знаєте, там помпезність, така показовість, Бог не хоче, він скільки разів Господь казав цим фарисеям, ви губами мене от шануєте, а серцем далеко від Бога. І тому, от, ну, він, маю на увазі, так говорив про Бога, і тому він казав лицеміри. Тобто дивіться, не тільки зовнішньо треба дбати про ці всі культури і пісні, і молитви, а внутрішньо. І тому от, нам треба цього навчитися. Добре, коли є спів, добре, коли є, але це зовні, ми кажемо, ця музика, але і культура внутрішня. Це, на це звертаємо найбільшу увагу. Бог дивиться на серце, все, якщо воно покірне Богові, ну, і послушне, то це мудре серце. От про це мудре серце треба і дбати, і в кожній службі Божій пам'ятати, що це молитва, кажуть, така неперевершена, і нічого не замінить в церкві. І коли воно вже підсилене музикою, а це, оце, власне, тому таких священиків, які, можливо, побачимо, хто не може так дуже молитвою, то органіст є. Для того їм дають мікрофони, і вони такою являються такою першою скрипкою.
4: Ну, знаєте, щоб ми не дійшли, ну, наша церква католицька, не дійшли до таких крайностей, як, наприклад, наші брати православні, от в деяких храмах можна зустріти при вході такий напис, ну, зрозуміло, в якої церкви, зараз процитую, «Подпівать хору не благословити». благословляється. Ага. І воно трохи руйнує оці всі традиційні от, такі речі. От ця церква дуже прагне до традиції, але не завжди виходить. Традиційні такі речі, які ми забули, вони забули, що молиться вся церква. От, молиться вся церква, або там вони кажуть, що хор молиться від імені церкви. А можливо, я частиною цієї церкви стою і не благословляю, щоб цей хор молився від мене, бо я хочу співати. Ну, от така дивина якась. Бо для мене, якщо не співає, наприклад, храм, а співає тільки хор, то це ніби на концерті. Ти слухаєш концерт, такі гарні, можливо, дуже важкі партитури, але вони мало промовляють. Я не знаю, чи співав, чи вмів співати святий Августин, якого недавно ми згадували, а він каже, його цитують дуже багато, його фразу, що хто...
6: Органісти особливо.
4: Особливо органісти. Хто співає, той двічі молиться, кажуть. Так? Не знаю, чи це правда. Сподіваємося, що правда. Та, але церква завжди заохочує співати, церква завжди заохочує бути активною. Під час ось москалі на нас знову запустили якусь біду, тривога в Києві. Так, але ми цю програму зробили для того, щоб не критикувати, а заохотити наших слухачів бути максимально активними учасниками церковного літургійного співу. Це важливо. І хочемо підкреслити, що це багатство літургійного співу, це повторюся, є багатством, багатогранністю, підкреслюємо ще раз, і таким важливим елементом для того, щоб ми відчували себе вільними під час Євхаристії.
6: Церква не виключає соло. Звичайно, є прекрасні твори, які можу заспівати. Але я навіть не уявляю, наприклад, їду в свою парафію, в Шару, да, щоб не почути голосу народу. Це не Шарород буде, коли народ не співає. Прийти в неділю чи свята, весь костюм в один голос, і чи молиться, чи вірою, чи слава Вишні Богу, а будь-яку пісню, чи Мурафа візьмемо, чи інші такі, візьмемо Чернівці теж. Да.
4: Всі співають.
6: То це просто без цього не уявляю.
4: Я навіть похвалюся, от ще в 90-х роках, десь на початку 90-х, як тільки відкрили після реновації наш храм, то в нас був оцей проектор, так? Це називається? Угу. Такий спеціальний екран, імітований був, спеціальний такий імітований, там якась простинь була натягнута на таку рамку. Так, і звідти ми читали ці тексти, і це було чимось таким вау, коли приходили особливо люди, котрі не знали текстів.
6: Це було... Пісенників не було, так це все на пам'ять, не знаю, що це
4: допомагало.
6: Є всі так красиво. Це, хоча завжди є на соло. Да. Бог дозволяє.
4: Так, на цьому завершуємо, друзі. Співаємо, два рази молимося. Програма «У ваших намірах», отець Андрій Немченко, Максим Приступа. Слава Ісусу Христу.
6: Навіки слава.
5: На радіо Марія, програма «Святий дня». Про життя і діяння святих.
7: Сьогодні, 4 вересня, церква згадує святу Розу з Вітербо. Свята Діва Роза народилася у Вітербо у 1235 році у сім'ї бідних, однак віруючих і праведних людей. Події її життя, як і акт канонізації, завжди залишалися оповиті таємницею, оскільки в головних історичних джерелах є небагато даних про святу. Однак існують легенди, які розповідають, що з ранніх років Роза відзначалася святістю серед своїх однолітків, виявляючи велике бажання молитися та допомагати бідним. У трьохрічному віці вона оздоровила свою хвору тітку, яка готувалася до смерті. У 7 років вона вже жила життям затворниці і переживала глибоке покаяння та покуту. Вона була щедрою до бідних та суворою до себе. Одного разу дівчинка важко захворіла, однак їй явилась Діва Марія, що зцілила її, наказала вступити у світський орден святого Франциска і молитися за спасіння душ та проповідувати покаяння на вулицях у Вітербо, де в той час у роки правління Фрідріха II Германського панувала жорстока політична боротьба і переслідування єретиків. Однак у місті Вітербо вибухнув бунт проти папи, і коли Роза стала на його захист, то за наказом префекта була змушена покинути місто і оселитися у Соріано разом із батьками. Там, 5 грудня 1250 року, Роза передбачила швидку смерть імператора, і її пророцтво здійснилось 13 грудня. Потім вона поїхала у місто Вікторіано, жителі якого перебували під магічним впливом відьом. Розі вдалося навернути всіх до християнства, навіть самих магів, коли вони побачили, що свята стояла в полум'ї вогню протягом 3 годин і залишалась неушкодженою. Із відновленням папської влади у місті Роза повернулася до Вітербо, де хотіла вступити у монастир, однак їй було відмовлено через бідність. Решту життя провела у покаянні та молитві в домі свого батька, де вона померла у 1252 році. Її було канонізовано у 1457 році. Роза стала святою, проживши лише 18 років. За свого життя вона не була радницею пап і королів, не помножувала хліба для голодних і не створила релігійний орден своєї мрії. Але вона провела все своє життя у благодаті Божій і, за прикладом святого Франциска, сприймала смерть як двері, що відкриваються до нового життя. Помираючи, Роза сказала до своїх батьків: «Я помираю від радості та бажання з'єднатися з Господом. Живіть, не боячись смерті. Для тих, хто праведно жив у світі, смерть не є страшною, але солодкою і дорогоцінною».
5: Ви слухали програму «Святий дня». Приєднуйтесь, щоб дізнатися про життя та діяльність святих католицької церкви.
0: Радіо Марія. Події, акції, оголошення.
8: Кожного дня об 11:20 та о 16:00 катехиза на Радіо Марія. Слухайте тлумачення християнського вчення та спілкуйтеся зі священниками у прямому ефірі. Телефонуйте, ставте запитання та коментуйте у програмі «Катехиза на Радіо Марія». Щодня об 11:20 та о 16:00.
0: Соціальна реклама.
9: Жінка йшла до зупинки звичним шляхом, знайомим до найменших дрібниць, не підозрюючи, що після нічної атаки там затаїлася міна-пелюстка скинути з дрова. Один крок, і земля під ногами вибухнула, залишивши її боротися за життя. Вітаю! Мене звати Олександр Хоружин. Я представник ДСНС. Хочу попередити вас про нову загрозу. Ворожі дрони стають ще більш небезпечними. Тепер вони можуть нести касетні боєприпаси та інші вибухові пристрої. Навіть збитий безпілотник залишається смертельно небезпечним. Ми не можемо контролювати ворожі атаки, але наша спільна уважність після кожної атаки – це те, що реально рятує життя. Будь ласка, помічай будь-які зміни навколо себе та навчи цієї простої звички своїх близьких. Подбай про власну безпеку та безпеку тих, кого любиш. Побачив підозрілий предмет – стій, не чіпай, відійди, телефонуй 101. Помічай зміни.
10: Дорогі слухачі, Україна перебуває в стані важкої кровопролитної війни. Світ стоїть перед загрозою ядерної війни. У Фатімі 13 липня 1917 року Матір Божа, з'являючись трьом дітям – Люції, Гіацинті та Франциску, просила про запровадження особливого вшанування її непорочного серця. Вона звернулась до дітей такими словами: «Ви бачили пекло, куди потрапляють душі бідних грішників. Щоб їх урятувати, Господь хоче установити у світі молебень на честь мого непорочного серця. Якщо зробите те, що я скажу вам, то врятується багато душ і настане мир. Я прийду і вимагатиму присвячення Росії моєму непорочному серцю, а також проситиму про відшкодувальне причастя у перші суботи місяця. Якщо люди послухають мене, Росія навернеться і настане мир. Якщо ж ні, вона розповсюдить своє псевдоучення по всьому світі, викличе війни і переслідування церкви. Добрих людей будуть мучити, святіший отець дуже страждатиме, загине багато народів, але врешті-решт моє непорочне серце затріумфує». Як бачимо, Мати Божа дуже конкретно зазначила, що обітниця буде виконана, якщо люди виконають її побажання. Отже, у цю першу суботу місяця о 10-й годині Радіо Марія запрошує долучатись до практики п'яти перших субот місяця, щоб відновити справедливість щодо непорочного серця Діви Марії. Будемо мати спільні 15-хвилинні роздуми над таємницею Розарія та молитву однієї частини Святого Розарія. Також кожен бажаючий може долучитись до молебню перших п'яти субот місяця. На прохання Діви Марії має в цей день відбути сповідь або ж перед цим. Головне – перебувати в стані благодаті та прийняти відшкодувальне причастя. Всі умови молебню п'яти перших субот місяця мають виконуватись з гарячим серцем та твердим прагненням відшкодувати зневаги та блюзнірства, завдані непорочному серцю Діви Марії. Дорогі брати та сестри, зараз так багато залежить від кожного з нас. Допоможімо своєю молитвою та посвятою затріумфувати непорочному серцю Діви Марії.
8: Слухайте улюблене радіо в будь-якому куточку України та світу. Коментуйте, запитуйте, поширюйте. Підписуйтеся на YouTube-канал та Facebook-сторінку Радіо Марія.

0: Радіо Марія. Бог вислуховує всі побажання та молитви віруючого, який щиро любить його. Покірність – основа всіх чеснот. Коли немає смирення, всі інші чесноти атрофуються рано. Святий Максиміліан Кольбе. Радіо Марія.
1: Відкрите питання. Телефонуйте, запитуйте, слухайте. Відкрите питання. Зараз в ефірі.
2: Слава Ісусу Христу, вітаємо усіх слухачів Радіо Марія, дорогі друзі, програма «Відкрите питання» в прямому ефірі Радіо Марія. Разом з вами біля мікрофону в нашій київській студії знаходжуся я, мене звати отець Олексій Самсонов. І що ж, дорогі друзі, після майже місячної перерви повертаємося до нашого стандартного, нормального формату, коли в студії Радіо Марія під час цієї програми «Відкрите питання» є священник Римо-католицької церкви, власне, зараз говорю сам про себе. Ну і також маю надію, що є тисячі і тисячі наших слухачів Радіо Марія. Це програма «Відкрите питання», це є програма, коли в студії Радіо Марія є священик, і також є можливість зателефонувати, поставити запитання, будь-яке питання, яке би вас цікавило. Так, як завжди нагадую, що немає правильних або неправильних запитань, от все, що є на вашому серці, це те, що ви хотіли би почути, знайти відповідь, то, будь ласка, телефонуйте, буду чекати на ваші телефонні дзвіночки, тому, дорогі друзі, не бійтеся, телефонуйте. Наскільки сам розумію, наскільки сам буду знати, буду намагатися давати вам відповіді. Ну, якщо ні, то теж буду просити або допомогу наших слухачів, можливо, хтось краще за мене буде орієнтуватися в цій темі, або відкладемо це питання на наступний раз. Отже, дорогі друзі, тому, будь ласка, телефонуйте. Зараз буквально за кілька хвилин буду називати номери телефонів Радіо Марія, за якими ви можете телефонувати, але також давайте нагадаю, що є можливість не тільки телефонувати, але також і писати. Маємо наш Фейсбук Радіо Марія, маємо також Ютуб Радіо Марія, там є розділ, там, де можна писати, писати свої коментарі, писати запитання. Я маю перед собою комп'ютери відкритими, тому, будь ласка, бачу всі ці питання, бачу всі ці дописи, які є, тому, будь ласка, можна також писати ці запитання. Ну і також нагадую, що у нас є номер Viber. Бачу, що є тут можливість писати, тому можете також писати на номер Viber. Отже, ну, всі можливості. Або зателефонувати, або написати, кому вже як зручніше. Отже, дорогі друзі, тому, будь ласка, телефонуйте. Я бачу, що зараз всі номери телефонів Радіо Марії є вільними, тому, будь ласка, користуйтеся цією нагодою і номери телефонів Радіо Марія є такими. Отже, 044 – це є код міста Києва, два київських номери – 577-56-45 і 577-56-46, і також маємо два мобільних оператори – 098-650-18-60 і 093-272-07-45. І також маємо номер Viber, от тут можна або телефонувати, або писати. Отже, плюс 38-066-563-07-24. Ну і також не забувайте, що є можливість писати або в Фейсбуці, або в Ютубі. Все, зараз от бачу перед собою ці комп'ютери. І давайте приймемо першого нашого слухача. Вітаю вас, ви в ефірі Радіо Марія.
3: Слава Ісусу Христу!
2: Навіки слава!
3: Я б хотіла запитати. Я ніколи, ну сьогодні додзвонилась так легко. Мені 92 роки. Я все дзвоню і не можу додзвонитися, але я молюся коло радія. Скажіть, будьте ласка, чи то молитва така сама коло радія молитися, як ті, що додзвоняться?
2: Така сама. Дивіться, дорогі друзі, ну що ж, я навіть от так рекомендую. Ну, хто вже дотелефонувався в ефір Радіо Марія, той дотелефонувався, але, ну, врешті, Бог бачить всі наші молитви. Бог не є той, який чує тільки ті молитви, які промовлені по телефону Радіо Марія. Якщо ви у себе вдома, якщо ви не телефонуєте, то Бог чує ваші молитви. І навіть так скажу, ну, скільки відсотків від слухачів Радіо Марія до нас відзвонюються? Ну, 1-2%. Ми не маємо таких підрахунків. Переважно більшість наших слухачів, яка молиться, вона не телефонує, а просто молиться. Або в себе вдома, або хтось там, можливо, машиною їде, знає, що в цю годину буде у нас молитва, включає Радіо Марія і теж подорожуючи десь там молиться. Тому для молитви важливий не телефон, не ефір Радіо Марія, для молитви важливо наше серце. Тому, дорогі друзі, насамперед от, запрошую вас молитися, а як вже там через телефон або дозвонився до прямого ефіру Радіо Марія або ні, це не має значення. Отже, ну давайте так, хотів прийняти ще один дзвіночок, тут не дочекався слухач, але є інший, абонент 093, ви в ефірі Радіо Марія, вітаю вас.
4: Доброго дня, слава Ісусу Христу.
2: Навіки слава, вітаю вас.
4: Я...
2: Так,
4: Я перепрошую,
2: у нас якісь проблеми із зв'язком. Я початок того, що ви говорили, я не чув. Повторіть, будь ласочка.
4: Тому що от які, наприклад, питаєте ви, ну, якби слухачів, да, які в них можуть бути питання, да, там от які бувають питання в пасторів, там, от, священників, от, як вони знаходять відповіді на питання?
2: Добре. Дякую. Які питання можуть мати священники? Ну, ви знаєте, от одразу пригадую таку історію. У нас колись тут в студії Радіо Марія був один священник греко-католицької церкви, отець Юстин Бойко. Я думаю, багато наших слухачів його знають. Відомий священник, теж багато виступає на різних каналах, має свою сторінку в Ютубі. Отже, ну, достатньо відомий священник зі Львова. І ми тут в нашій великій кімнаті теж розмовляли з ним, і він напівжартуючи, але також і говорячи, ну, таку правду, казав так, от коли ми були молодими монахами в нашому монастирі, ми от сідали разом і один одного там запитували, там, а як ти ставишся до якогось там догмату церкви, а як ти вважаєш ось цей уривок з Євангелія, що означає? Отже, ну, от, власне, і провадили між собою ці молоді монахи такі богословські дискусії, запитуючи один одного, як там, власне, відбувається монаше життя, молитовне життя. Отже, це в молодості. А потім він так жартуючи, ну, а зараз ми в нашому монастирі вже постаріли, вже маємо вік, і зараз, коли ми збираємося, ми починаємо питати один одного, а що в тебе болить? А які ліки ти використовуєш? А яку там мазь треба натирати, якщо в мене там суглоби болять? Отже, і він так жартуючи, але також і говорячи, ну, таку правду, теж казав, що ми от зараз багато говоримо про якісь різні хвороби. Отже, дорогі друзі, я так думаю, що власне, священники мають такі самі запитання, як і ми, як і всі інші, можуть питати один одного і про здоров'я, і про якусь там допомогу, там, і не знаю, як там проїхати там однією дорогою, де там що там заблоковано. А якщо, ну, брати вже такі специфічні священницькі питання, що ж, ну, теж, напевно, вони є. І ми, коли збираємося разом із священниками, теж от ділимося, ну, таким нашим досвідом. В якійсь парафії, ну, наприклад, організували якусь там кухню для бідних. А як вона організована? Скільки людей приходить? А як от донести інформацію про цю кухню для більшої кількості людей? Або хтось там говорить, а у мене от в моїй парафії от є така ситуація, є, наприклад, родина, яка розлучається. Я хотів би допомогти. Ну, допоможи, дайте мені якусь пораду, як допомогти такій родині. Отже, ну, також багато таких от суто, скажімо, пасторських запитань виникає. Священники один одному допомагають. Ну, і загалом, ну, принаймні, в нашій дієцезі, єпархії, життя організовано так, що наші єпископи намагаються, щоб священники зустрічалися один з одним. Маємо різні реколекції, маємо різні інші зустрічі, формації. Всіх священників дієцезії або окремих от регіонів цієї дієцезії. Для чого це робиться? Щоб теж кожен священник, ну, міг сказати, от, брати, от, наприклад, ну, я зараз переживаю кризу, от, я не можу молитися, тому що війна, ці шахеди, вибухи, я через це, ну, в стресі, мені важко. Як ви робите в цій ситуації? І священники намагаються допомагати один одному. Теж хтось там може просити про молитву, каже, що потребує. Ну, наприклад, так, щоб не бути, ну, так от загально говорити, я, наприклад, сьогодні вранці теж займався тим, що телефонував от нашим священникам, сестрам, які мають наступного тижня бути в ефірі Радіо Марія. Зателефонував одній знайомій сестрі, монахині, вона буде наступного тижня, не буду казати хто. І кажу, сестра, ну, слухайте, ну, два прохання. Перше прохання у мене, візьміть катехезу на Радіо Марія, тому що, ну, давно вас не було, а друге прохання, ну, теж от прошу про молитву. Тут є справи на Радіо Марії, які от я не знаю, як вирішити, і потребую такої Божої допомоги. І теж от сестра, не священник, теж запитала, а що там, а як там, ну, трішки пояснив, ну, власне, це теж от якісь питання, які виникають. Але також, ну, священники не є там такими, які десь там з неба впали, також мають, ну, найпростіше запитання. Ну, а що там можна дешевше купити? А де там можна, власне, яке кіно можна подивитися, що ви порекомендуєте? Тобто зовсім такі звичайні питання. Отже, є і як такі пасторські питання, є також і звичайні такі людські. Добре, ну, думаю, що відповів на ваше запитання. Так, хотів от наступний дзвіночок прийняти, але тут не дочекався мене слухач, але от є інший дзвіночок. Вітаю вас, ви в ефірі Радіо Марія, абонент 098. Вітаю вас.
5: Слава Ісусу Христу.
2: Навіки слава, прошу вас.
5: Отець Олексій, я хотіла таке запитати питання. От зранку йде передача «Слово на кожен день», так. Потім хвилина мовчання, а угу. Після хвилини мовчання йде слідуюча передача.
2: Так.
5: І там завжди читання утрення.
2: Так,
5: а чого вживають слово утрення? Це російське. А чого не можна казати, що ранкове?
2: Угу.
5: Я вибачаюся, але таку замітку зробила, ну, що утрення... То це, вважаєте, російське слово вживають?
2: Ні.
5: А чого не можна назвати?
2: Власне, це слово «утрення» також є в українській мові, і вже в українській мові також і в церковній традиції, тому тут власне, не є «утро» російське, а тут є «утрення». Власне, це є такою, наскільки я розумію, також спільний слов'янський корінь. Отже, ну, власне, хіба більше це запитання до філолога, але, ну, точно знаю, що от цей термін утрення, цей термін завжди вживався в українській церкві, тому це не є російське слово. Це є українське слово, і нехай росіяни не грабують наші слова. Якщо ще якесь слово схоже на російське, це не означає, що воно не є українським. Отже, ну, а ми продовжуємо молитися цю ранкову молитву або вечірню молитву. Так, тут не дочекався слухач, але ось тут є інший дзвіночок. Абонент 098. Вітаю вас, ви в ефірі Радіо Марія.
6: Слава Ісусу Христу.
2: Навіки слава, прошу вас.
6: Да. Я хочу вас іще таке питання запитати. Наша віра римсько-католицька.
2: Так.
6: І в нашому Житомирі дуже багато живе поляків. Чому все польське зникло? Чому зникло? Література, все зникло. Ми привикли до цього. І дуже важко.
2: Добре, дуже дякую. Ну що ж, я можу сказати так. Маємо Україну, переважна більшість населення України говорить українською мовою, навіть якщо говорить російською, але розуміє українську мову, і тому, ну, теж я вважаю, що наша церква, католицька церква, попри те, що має цю польську традицію, але теж от має бути відкритою для всіх. І служба – це не є польська служба, це є служба, яку мають зрозуміти всі. Тому, власне, рішення наших пасторів, священників, що церква має бути відкритою для кожного, ну, тому що, ну, не може бути. Ми є в Україні, а служби всі йдуть польською мовою, попри те, що маємо цю традицію. Ну, а щодо все польське зникло, ну, напевно, не все. І так знаю, так само знаю, що і в Житомирі є служби і польською мовою, навіть, дорогі друзі, дивіться, ну, я не є поляком і ніколи не був, не маю жодного польського коріння. Але, тим не менше, ну, наприклад, в нашій парафії, там, де є Радіо Марія, от я щонеділі зазвичай служу службу о 10-й годині. І у нас тут служба о 10-й годині в нашій парафії польською мовою. Ну, от я, власне, який не має польського коріння, служу цю службу польською мовою для тих людей, для котрих вона потрібна. Але, звісно, ну що ж, сама служба польською, але вже, ну, там проповідь, читання українською, щоб всі зрозуміли. Тому варто бути відкритим на от потреби нашого суспільства, але також, ну, і не забувати мати цю пошану до нашої традиції. Ви знаєте, ну, я можу дати такий приклад. От ви зателефонували і питаєте за цю польську мову, але от я пам'ятаю, от одного разу то був такий дзвіночок. Десь там півроку тому одна жіночка зателефонувала в ефір Радіо Марія, і вона поставила мені таке запитання. Отець Олексій, я дуже люблю слухати ранкові служби із Городка, це Хмельницька область, і дуже люблю слухати проповіді отця Лаврентія. Але підкажіть мені, будь ласка, отець Лаврентій дуже часто от під час служби він використовує такий вираз «Нех бенче похвальоний Єзус Христос». І ця жіночка мене запитала, а що це означає? Я не розумію, що говорить отець. Думаю, що от ви, от якщо от знаєте цю польську традицію, католицьку традицію, ви, ну, одразу зрозуміли. Як менше похвальоний Ісус Христос, це є слава Ісусу Христу. І навіть питання виникало. Так само, як і у мене, бо я теж, ну, знаю цю традицію. Але для великої, переважної кількості українців, які також, ну, наприклад, слухають Радіо Марія, це вже не є зрозумілим. Але наше завдання, як церкви, також йти до цих людей і не говорити, та і говорити так, щоб люди розуміли. Тому, передусім, от, власне, це є питання спасіння душ, а не збереження якоїсь моєї традиції, навіть найгарнішої. Отже, ну, треба тут знайти якийсь певний баланс. Дякую вам. Так, хотів прийняти ще дзвіночок. Нам хтось вдруге телефонує на абонентну 93 і не може дочекатися. Дорогі друзі, якщо ви дотелефонувалися, залишайтеся на лінії. Я потім маю дати відповідь на попереднє запитання, і потім вже черга дійде до вас. Давайте, от є номер Viber. Так, і тут обірвалося. Та що ж у нас сьогодні відбувається? Так, номер Viber, прохання перетелефонувати. Тут мені пише, з'єднання розірвано, але йдемо далі. Абонент 098, ви в ефірі Радіо Марія. Прошу вас.
7: Слава Ісусу Христу.
2: Навіки слава.
7: І Христос посеред нас.
2: Є і буде.
7: Я православна. І це кому не казала всім священникам, і вам хочу сказати. Мені Бог сказав казати цару любові. Цару любові. Три рази мені було сказано. І я тепер читаю. І мені ще було в голові співало. Святому Богу вічна слава, Святому Богу вічна слава. Так гарно співало. І я тепер говорю, Святому Богу вічна слава, а тоді цару небесний, цару любові.
2: Дякую вам. Можете це повторювати, тому що, ну, наш цар небесний, Бог є Богом любові, і йому нехай буде слава. Дякую вам. Ну що ж, давайте ще раз спробую. Абонент Viber, от тут, здається, зв'язок є. Вітаю вас, ви в ефірі. Навіки слава. Так розумію, нам телефонує підписана Галина. Вітаю вас.
8: Хотіла вас запитати, отче, людина, я не знаю, як роз'яснити, впала в відчай, депресія в неї, почала пити, я хотіла би допомогти.
2: будь ласка, перетелефонуйте, я так не зрозумів, тому що дуже поганий зв'язок, і я через слово чув, ну, дорогі друзі, перепрошую. Розумію, якась є важка ситуація, але, ну, я, от, неможливо було почутися. Так, давайте наступний дзвіночок, абонент 098, ви в ефірі, Радіо Марія, вітаю вас.
3: Слава Ісусу Христу.
2: На віки слава.
3: Олексій, я хочу сказати, що розказати свою історію, як я прийшла до Бога.
2: Дякую вам, дякую. У нас сьогодні програма, коли от власне запитання насамперед. А маєте запитання?
3: Я родилась і виросла в Харкові. Зараз я живу в Хмельнику. І так склались обставини, що я попала до костьола. І мені там дуже сподобалось. І я стала ходити туди. І вивчила польську мову. І от зараз мені цієї польської мови не вистачає, бо всі служби йдуть у нас на українській мові. І мені дуже шкода. Я ж сумую за цією польською мовою.
2: Угу. Добре, я зрозумів. Ну, я думаю, що відповідь на це питання вже прозвучала. Я так думаю, що в цьому випадку, ну, якщо я ця спільнота, от польськомовна, або має звертатися до священника, але ну, передусім теж треба віддавати перевагу, щоб всі розуміли. Бо ж, звісно, не всі розуміють мову. Добре, давайте наступний дзвіночок, абонент 098, ви в ефірі, Радіо Марія.
9: Слава Ісусу Христу, у мене запитання. Допустим, католицька, а як близько немає цей священника, то може православний ховати, чи наоборот?
2: Угу. Дякую. Ну що ж, я так думаю, що от наша церква, канони церкви, говорять так. Ну от якщо є католик і потрапляє в ситуацію, коли навколо ну, немає в доступності католицького священника, а цьому католику ну, треба сповідатися або треба причаститися, прийняти причастя, то в цьому випадку він спокійно може йти до православного священника, сповідатися у нього, також прийняти причастя. Отже, але ну, церква також рекомендує ну, теж от шукати католицького священника. Звісно, що не завжди це є. Ну і так само ну, от, православний священник, так само, як і католицький священник, він ну, є священником, от, який має цю владу відпускати гріхи, владу служити службу. Завдяки його молитві також от, хліб перетворюється в тіло Ісуса Христа, а вино стає кров'ю Ісуса Христа. Отже, тому можна йти, але ну, в випадку, якщо ну, насправді є така ситуація, коли поруч немає католицького священника. Що ж, дорогі друзі, так, дивлюся, ага, є дзвіночок ось знову. До нас, от так розумію, пані Галина телефонує. Вітаю вас, ви в ефірі.
10: Слава Ісусу Христу.
2: О, зараз дуже добре вас чую. От попередньо просто ну, дуже важко було вас
10: я
2: почути.
10: Я в мікрофоні була, може, того.
2: Угу.
10: Таке питання. От людина не хоче жити. Почала пити. Їй дуже важко, дуже депресія в неї. І я хотіла би допомогти тій людині. Я не знаю, треба себе нав'язати. Не знаю.
2: Треба. Я думаю, що тут обов'язково треба йти, розмовляти з цією людиною. Ви знаєте, я теж так можу поділитися. От буквально тиждень тому я повернувся із мого рідного міста, теж майже два тижні там був, і теж от розмовляв з людиною, якій дуже важко, і яка ну, має ці думки покінчити життя самогубством. Ця людина не п'є, але ну, такі, дуже такі депресивні думки. Я спеціально поїхав до цієї людини, ну, довго ми розмовляли, десь там дві години. Я не знаю, чи я зміг допомогти, тому що ну, теж я щось розповідав, намагався пояснювати, от ділився моєю вірою. Ця людина от свої пережиття говорила, і це такі ну, дуже глибокі, дуже такі тяжкі почуття, тому що ну, ця жінка ну, втратила свою дитину, втратила свого дорослого сина. Не через війну, там, через хвороби, але тим не менше. І от, власне, насправді ця розмова була, принаймні для мене, дуже важкою. Тому що ну, важко говорити з людиною, коли ти відчуваєш її біль і розумієш, що ну, я не можу допомогти. Я не є Господь Бог, щоб так от воскресити сина, да, щоб повернути його в життя. Єдине, що я можу говорити, ну, ділитися моєю вірою. Говорити також про Божу любов. І ви знаєте, ну, насправді це важко говорити, що Бог є любов'ю, Бог є милосердям, коли в світі так багато є страждання. Отже, і ці речі важко пояснювати. Але тим не менше, ну, я знав, що буде така розмова, я пішов розмовляти. Маю надію, що ну, будуть якісь певні плоди з цієї розмови. Але також, крім того, щоб просто говорити з цією людиною, можна допомогти їй. Допомогти моєю молитвою. Я можу молитися за цю людину. По-друге, ну, теж можу, якщо ця людина, ну, не знаю, не ходить до храму, не знає Бога, привести цю людину до храму, запропонувати, що ти можеш посповідатися, ти можеш прийняти таїнство. Не завжди, не всі, звісно, з цим погоджуються, часом відмовляються, кажуть, ну я не готовий, або ну я не розумію, для чого це є. По-різному це буває, ну часом дуже важкі ситуації, дуже багато там різних упереджень, але тим не менше, ви знаєте, от потрібно робити те, що потрібно робити. Може ще однією такою історією от мого життя поділитися. Коли я тільки став священником, от буквально перші місяці, я от коли навчався в семінарії, то мріяв. І так думав, от я стану священником, потім буду служити службу, проповідувати, буду йти до людей, розповідати їм про цю Божу любов. І я, ну, напевно, це була така гординя, бо, можливо, така помилка. Я так думав, що ну, тисячі людей зараз будуть навертатися, тому що ну, так Бог до мене промовляв, стільки мені радості давав від цього відчуття його присутності. Я думав, ну, я теж от буду ділитися цим, і тисячі будуть приходити до нього. І потім ну, вже став священником, почав служити службу, проповідувати, з багатьма людьми зустрічатися. Але потім ну, один місяць пройшов, другий місяць пройшов, третій місяць пройшов. Я подивився, ну, ніхто не прийшов до Бога. Все залишилося так само, як і було. Ніяких змін. І я пам'ятаю, тоді мав таку кризу. Ну, як так? Ну, я ж так стараюся. От я от і там іду, і там іду, і те роблю, і інше роблю. Ну, а чому ніхто не приходить до Бога? Ну, мав таку кризу. І потім, я пам'ятаю, пішов до одного священника, який старший за мене, вже так років 20-30, жив священником, пішов до нього на таку розмову, пояснив от те, що я відчуваю. І він уже, ну так, з висоти свого віку, він сказав так, ну дуже добре ти робиш так, дуже добре, що маєш такий ентузіазм. Але пам'ятай одну річ, що не ти спасаєш людей, а Бог спасає людей, і що ти не є Богом. Ти тільки можеш зробити те, що ти маєш зробити. Нічого більше, а спасіння приходить від Бога. І отже, ну, от мені ці слова дуже допомогли, тому що я так зрозумів, ну що вони для мене означають? Я роблю те, що маю робити. Теж і виконую своє служіння, там, що приходжу до людей, ну, наскільки можу, там, допомагаю. Але врешті Бог спасає людей. Не, я тільки можу сказати це слово, а далі вже залишаю Бога. Якщо він приходить і рятує цю людину від цих думок про самогубство, від алкоголю, від інших залежностей, Бог спасає, не я спасаю. І отже, ну, так само, думаю, можу рекомендувати вам. Ідіть, розмовляйте, моліться, допомагайте, і знайте, що врешті, ну, не ви є Господом Бог. Богом. А Бог є Богом. А ви тільки можете от зробити те, що можете зробити. От в такій покорі йти і розмовляти. Добре, давайте наступний дзвіночок. Абонент 098. Вітаю вас, ви в ефірі.
11: Слава Ісусу Христу.
2: Віки слава.
11: Отець Олексій, ми вам дуже вдячні, що ви зробили це Радіо Марія, що ми його слухаємо. Я його цілий день слухаю, слава Господу Святому. І вам дуже дякую. Дай Боже вам здоров'я, щастя, удачі і всіх благ. І чуєте, в мене така просьба до вас. Ви говорили, що вівторок – це Маріїн день, середа – це страсний день і п'ятниця, а воскресіння – це воскресіння. А вони воскресіння говорять у середу, а це радіо, ой, як, корон, ні, не коронка, а…
2: Розарій?
11: Розарій читають.
2: Угу.
11: Що навпаки? Я не знаю, неправильно.
2: Угу. Ні, все правильно, тільки ви трішки помиляєтеся. Дивіться, ну для наших слухачів так маю пояснити, що я, наскільки зрозумів, наша слухачка говорить про молитву Розарія, про частини. І Розарій складається з декількох частин. Радісна частина, скорботна частина, славна частина і світла частина. І, наприклад, ну, для радісних частин передбачено, що ми цю частину Розарія молимося в понеділок і також в інші дні. І дивіться, дорогі друзі, ну, ми на Радіо Марія, ми молимося кожного дня всі частини Розарія. І славну, і скорботну, і світлу, і так далі. Отже, ми всі частини Розарія молимося. Це не є помилка, що ми от сьогодні маємо четвер, а ми помолилися славну частину. Не є помилка, просто ми молимося всі частини Розарія. Так що все в порядку, не переживайте. Просто у нас більше молитви, ніж просто одна частина Розарія. Ну, власне, так ми вважаємо на Радіо Марія, що молитися – це є добре і маємо молитися. Добре, давайте наступний дзвіночок. Абонент 098, ви в ефірі Радіо Марія.
12: Слава Ісусу Христу.
2: Навіки слава.
12: Це Машка із того, із Києва.
2: Говоріть, будь ласочка.
12: Слухайте, що бо тут щось у радії повторяється, та чекайте, я виключу. Хотіла вас таке питання в мене до вас, бо я вас вже дуже давно слухаю, і дуже ви мені нравитеся, коли ви проповідуєте. Дуже-дуже сильно.

0: як правильно зробити. Давайте ще раз наш номер не прямого ефіру, але номер нашої редакції. 044-572-29-29. Дякую вам. І давайте наступний дзвіночок. Київський номер. Вітаю вас. Ви в ефірі, Радіо Марія.
1: Шановний Олексій Самсонов, я слухаю ваші перед о 8 ранку і о 23 повтор ваші проповіді. Ви говорите навіть краще, чим наші баптисти. Я хотіла вас питати такі три запитання. Перше, розтолкуйте, що значить дієцезія і промоція. І друге, розтолкуйте також, чого розказують молитви і кажуть заради його страшних страждань 15 раз одно і то же. Я не розумію. А також третє. 2 місяці не було в ефірі програми поради лікаря Івана Івановича Яворського. Коли буде ця програма?
0: Дякую, дякую за ваше запитання. Слухайте, такі великі компліменти я сьогодні від вас отримав, що говорю краще, ніж наші чи або ваші пастори-баптісти. Не знаю. Я не знаю, як на це реагувати. Я знаю, що багато пасторів протестантських, попри те, що я є католицьким священником, але багато протестантів насправді дуже і дуже добре проповідують, дуже добре знають Святе Писання і дуже добре багато речей пояснюють. Звісно, маємо різне з ними догматичне розходження, але це факт. Дуже часом просто неймовірно гарні проповіді. Отже, дякую, так похвалили мене, тому прошу також молитися, щоб не загордився. Тепер давайте запитання. Я записав. Отже, лікар Іван Іванович Яворський буде у нас наступного четверга, не цього, наступного на 21 годину, тобто за тиждень. Далі, дієцезія і промоція. Дієцезія – це є церковна область, можна перекласти так, спрощуючи, регіон або область. Отже, коли ми говоримо, наприклад, Київська дієцезія, то врешті це означає Київська область або Київський церковний регіон. Отже, це стосується нашої структури. Промоція, власне, наша сестра Люцина, це промотор Радіо Марія, промоція означає просування. Так, щоб простіше, це означає донесення інформації про Радіо Марія. Коли сестра Люцина говорить, я була в промоції, в Одесі, то це означає, що вона їздила в Одесу, щоб розказати в наших парафіях або де вона буває, розказати про Радіо Марія і також запросити до слухання. Отже, це є промоція. Розказати, розповсюдження інформації про існування Радіо Марія. Тепер запитання, чому наприклад, о 3-й годині, коли ми молимося коронку до Божого милосердя, маємо повторювати заради його тяжких страждань, і нон-стоп це робимо. Або наша молитва Розарій, ми 50 разів практично, ми повторюємо одну і ту саму молитву «Радуйся, Марія». Я розповідав цю історію, колись, не буду називати регіон, ми щойно почали мовити, як Радіо Марія поставили наше передавачі, антени на вежі, і буквально перший або другий день нашого мовлення. А власне, працівники цієї вежі, технічний персонал, вони слухали, перевіряють, чи працює радіо, не працюють, і вони включили Радіо Марія, собі слухали, що це за нове радіо. Вони ще не знали, що це є за радіо. І власне було так, що вони врешті зателефонували нам, або нашому інженеру, або координатору, і говорять, у вас нас поламалося радіо. І коли ми запитали, що саме, як це проявляється, що воно поламалося, а

0: вони кажуть, ну, у вас постійно одне і те саме. Радуйся, Марія, радуйся, Марія, радуйся, Марія, постійно повторюється. І, власне, вони теж так само, як ви, не зрозуміли, що це не є помилка, що це нічого не поламалося, а от, власне, така молитва. Дивіться, ну, чому ці повтори? Ви знаєте, це є, ну, такий досвід багатьох релігій. Це не тільки от християни мають от такі молитви, які повторюються. Це також мають там індуїсти, мають буддісти, мають мусульмани. Коли ти, ну, якусь певну молитву ти повторюєш, повторюєш багато разів. І, власне, завдяки цьому повтору теж ти глибше входиш в сенс цих слів, це є твоє прохання, ти також, твій розум також відкривається на, от, на те, щоб ця молитва стала такою більш глибокою. Ну, а для нас також, ну, напевно, для протестантів ні, але принаймні для католиків от підтвердженням такої молитви Розарія є те, що сама Діва Марія у своїх об'явленнях, вона, от, наприклад, в Меджугор'ї, вона говорить, я хочу, щоб ви молилися Розарій, от повторювали цю молитву. Отже, ми слухаємося її і теж, власне, молимося цією молитвою. Добре, ну, думаю, що так коротко відповів на ваше запитання, але давайте ось є інший дзвіночок, абонент 098, ви в ефірі Радіо Марія. Вітаю вас.
1: Алло.
0: Так, так, вітаю, ви в ефірі, чую вас.
1: Хай Ісусу Христу.
0: На віки слава.
1: Я хочу вас привітати. Я ці все молю. Я раді слухаю і день, і вночі я дуже не сплю. І друга, і третя, і четверта молю читання, і вербиці. Я слухаю вас. Дуже. Я не мала радіо, але мені купили. Я знайшла і слухаю. І слухаю, але хочу вас питати. Мені снився Ісус Христос. Ну, з Христом тяжким на ременах. Я бачу, ну, як на мальовані, там хрест такий, а то хрест такий.
0: Дякую, дякую вам. Я таке маю велике прохання до наших слухачів. Слухайте, я не є таким священником, який вміє інтерпретувати сни. От, власне, краще з цими запитаннями до мене, ну, не телефонувати, бо я не розуміюся в снах. І знаю, що сни часом можуть бути від Бога. Але а часом можуть бути просто з нами. Тому тут краще бути дуже обережним. Дуже обережним всіми з нами. Тому, от, власне, тут на радіо, принаймні в прямому ефірі, ну, так, мені краще не відповідати, не інтерпретувати, тому що, ну, тут дуже легко увійти на такий ґрунт нетвердий і дуже легко так помилитися. Дякую вам. Давайте, ось бачу, пан Петро до нас телефонує. Вайбер, вітаю вас.
2: Слава Ісусу Христу.
0: На віки слава.
2: Я є греко-католик, але тут в мене таке питання, яке мене непокоїть, я навіть його... в одному з псалмів є таке, і ті, що... Зараз. І ті, не знають ті, які носять дерево... зберіться і ходіть. Разом приступіть, і всі ви, які вціліли з народів, і не знають ті, які носять дерева їхнього ідола, та моляться до Бога, який не спасає. Угу. От то мене, власне, от та фраза мене так турбує. Поясніть мені, ну, щоб мені дійшло, як то кажуть.
0: Вам не зрозуміло, хто є ті, які носять дерево їхнього ідола?
2: Так, і до Бога, який не спасає, молять. Угу. Ну, хто є ті?
0: Дивіться, ну що ж, пам'ятаєте, яка є перша заповідь? Я є Господь Бог твій, ну, і нехай не буде у тебе інших богів, Бог є тільки один. Отже, ну от, власне, це перша заповідь, Бог є один, але є також у нас спокуса побудувати собі інших богів. І в старовину, особливо в цьому античному язичницькому світі, от з дерева робили ці статуї богів, поклонялися їм і вважали, що вони будуть спасати. Ну от, власне, ті, які роблять от свого бога з дерева, власне, це ті, які майстрували собі цих ідолів і вважали, чекали, що ці ідоли будуть їх спасати. От мова саме про них. Але також, дивіться, ну...
2: До Христа то не відноситься, до самого дерева Христа.
0: Ні, дерево, не дерево Христа нас спасає. Спасає нас сам Ісус Христос, який...
2: Я розумію, власне, так.
0: Дивіться, ну я так можу сказати, що це певна, знаєте, от коли протестанти переважно от шукають от якусь річ, щоб звинуватити католиків, що вони не так вірять, вони одразу ставлять питання, а чому ви поклоняєтеся іконам, от ікони, от у нас є ікони там Діви Марії, ікони Ісуса Христа, адже це дерево, і теж можуть взяти цей уривок псалма і сказати, бачите, от тут в псалмі написано ці речі, а ви от дереву поклоняєтеся. Або розп'яття, ну теж часом ці розп'яття Ісуса Христа роблять з дерева. Ну, дорогі друзі, тут зовсім мова зовсім про інші речі. Знаєте, ну, ми не поклоняємося іконам, да? Ми поклоняємося Богу, і тільки Богу належить сила і слава. А, власне, ці наші розп'яття, або от іконки, ну, я не знаю, наскільки от дуже часто от роблять такий приклад, він не до кінця от там 100%, але тим не менше. Ну, наприклад, якщо я люблю якусь людину, і я, ну, маю її фотографію. Ну, можливо, зараз ми фотографії не маємо такі паперові, але маємо от в наших телефонах от фотографії цих наших от людей, яких ми любимо. Я дуже часто бачу, ну, там, особливо жінки, от відкриває свій телефон і на першому цьому початковому екрані там фотографії фотографія дитини. Отже, ну, ця жінка, вона ж розуміє, що це є фотографія, це не є дитина. І так само і ми. Ну, що ж, ми знаємо, що ікони не є Богом. Бог є Богом. Але, тим не менше, це є певна згадка, це є певна така допомога, щоб подивитися, щоб пригадати там правди нашої віри, наш обов'язок про молитву і так далі. Отже, ну, в такому сенсі ми розуміємо ці речі. Тому нехай вас ці слова там не згіршують, немає тут такого протиріччя із нашою вірою. Дякую вам. Добре, давайте наступний дзвіночок. Абонент 098, ви в ефірі Радіо Марія. Вітаю вас.
1: Христо, я говорила вам за це, як воно, за віру. А от якщо померла католичка, а 30 кілометрів до цей, то може ховати православний священник. Я не доказала вам. Український православний, бо з русським то багато розказів.
0: Я щось нічого не зрозумів, ну, не знаю, так, мені не зрозуміло було в наушниках, я перепрошую, ну, поганий зв'язок, я так бачу, загалом тим останніми днями маємо, ну, такий дуже поганий інтернет, дуже поганий зв'язок. Не знаю точно, але, ну, теж, напевно, це пов'язано з тим, що відбувається навколо нас, і постійні тривоги і все інше. Отже, дорогі друзі, ну, перепрошую. Давайте, я обіцяв, що почитаю запитання. Отже, перше питання бачу в Ютубі. Слава Ісусу Христу, під час сповіді чи відпускаються гріхи, про які я забув, і гріхи, про які не знав, що це гріх? Дивіться. Гріх – це є, от як нам говорить катехезі, свідоме і добровільне порушення заповіді. Отже, ну, якщо ти просто забув, якщо ти, ну, не знав про цей гріх, пішов на сповідь, посповідався, добре, Бог тобі пробачив твої гріхи. Але потім, якщо ти згадав про цей гріх, або зрозумів, що та річ, яку ти гріхом не вважав, є гріхом, маєш піти і сповідатися. Навіть якщо б вже сповідався до цього часу. Ці наші невисповідані або нерозкаяні гріхи, вони можуть мати цей вплив на нас. Тому, якщо зрозумів, якщо згадав, то йдіть одразу на сповідь. Добре, от Viber нам пишуть. Слава Ісусу Христу, щиро дякую отче Олексію за ваше служіння. Підкажіть, будь ласка, на який номер рахунку потрібно переслати пожертву Радіо Марія з Італії. Хочу зробити вам пожертву, щиро дякую. Так, давайте так зробимо. Я зараз після ефіру напишу вам, тому що, ну, З Італії, так розумію, що власне, якщо у вас є українська карта, то треба зайти на сайт Радіо Марія, і там є кнопка «Пожертвувати». Натиснути на кнопку, і все це дуже просто зробиться. Тому давайте навіть не буду писати. Якщо у вас так не вийде, то, будь ласка, напишіть знову, ми підкажемо якийсь інший спосіб. Тому просто заходите на сайт radiomaria.org.ua і там з правого боку там кнопка «Допомогти» або «Пожертвувати». Натискаєте, і там дуже легко все зробити. Дякую вам. Так, пані Ніна пише так. Мені подобається відповідь священика. Добре, дякую. Так, а тут от ще одне питання. Оксана Поточняк. Маю на душі деякі незрозумілі почуття сумніви. Я була в Міджугорі цього літа на фестивалі, і мимоволі почула, як публічна людина, яку я дуже поважаю, ціную, в ефірах спілкується прекрасною українською мовою. Я почула мову окупанта від неї. Чи повинна я про це думати, чому так? Звернути, певно, мало увагу на це, але розгубилася, якщо чесно. Чи просто забути про це? Слухайте, не знаю, теж можу сказати, я в ефірах, ну теж я спілкуюся українською, там в наших розмовах поза студією теж стараюся українською, але ну теж часом здекі можу перейти там на російську мову, але вірніше навіть не стільки на російську, а на такий вже суржик такий україно-російський. Теж, дорогі друзі, ну мій досвід, я походжу з регіону такого переважно російськомовного, і теж я дуже люблю там українську мову, намагаюся говорити, але ну, той факт, що ну, так, от був вихований, навчався в російській школі, звісно, все це впливає і так далі. Тому більше, на мою думку, більше варто дивитися, що робить людина, ніж те, от, як вона говорить. Я думаю, що цей час війни, також час, який буде далі, поступово вся Україна перейде на українську мову, і це ну такий природній процес. Знаю дуже багатьох людей російськомовних, які от через цю війну передусім перейшли на українську мову. Навіть більше можу сказати, от мій досвід. Я навчався в російськомовній школі, і теж я пам'ятаю, в школі ми між моїми однокласниками, ну, якою мовою спілкувалися? Переважно російською мовою. Ну, такий був час. Зараз, ну, все настільки змінилося, що навіть от в наших переписках з нашими однокласниками, ну, переважно всі, я там не знаю, чи хтось спілкується російською мовою. Отже, тому передусім дайте час людям, насправді, тому що не завжди це є так просто перейти, от просто поміняти мову. Ну, і тим більше, не знаю, я, наприклад, от повернувся зараз із Сум, знову ж таки, моє рідне місто, ну, з багатьма військовими спілкувався, зовсім не всі говорять українською, тому це є процес, який має тривати, процес, да, і все йде до того, щоб, ну, поступово ми вирвалися з цього російського болота, з російської культури, з російської цивілізації, з російської мови також, але цей процес, який відбувається поступово і, на мою думку, ну, зараз йде в такому вірному напрямку. Тому моліться за Україну, передусім моліться за мир і, власне, насправді майте мир в серці. Добре, дякую вам. Абонент 093, вітаю вас.
3: Слава Ісусу Христу.
0: Навіки слава.
3: Ваша праця. А може це таке питання відповісти? Були читання про сім дів мудрих і немудрих, і там були дві версії. Одна – це добрі справи Олія, а друга – стяжання Святого Духа. Добрі справи – то коли ми так би робимо щось матеріальне, чи ми там сумного розрадили, це то мається на увазі.
0: Саме це. Таке.
3: більше. Чи...
0: Саме це. Дякую. 10 дів, притча про 10 дів, 5 розумних і 5 нерозумних. І от, власне, різниця в тому, що одні мали олію, інші не мали олії. І от що це за олія, яка потрібна, щоб увійти до Небесного Царства? Ця олія... Щоб увійти до Небесного Царства, це є або Дух Святий, або, от інша версія, ну, здається, це Святий Амвросій Медіоланський, він говорить, що це є наші добрі справи. І якщо я зараз добре пам'ятаю, то, власне, він говорить про те, що ці добрі справи передусім нагодувати голодного, допомогти бідному і вдягнути того, хто не має одягу. Добре, дорогі друзі, мені залишилося буквально 3 хвилинки до завершення ефіру. Я вже не буду приймати ваші дзвінки, тому, будь ласка, перепрошую, але вже не приймаю. І наприкінці програми, так як завжди, хотів би пригадати про те, що ми також, як Радіо Марія, потребуємо вашої допомоги. Служимо вам усіма силами, так як можемо. Навіть цей такий важкий час, який зараз переживаємо, але також, щоб продовжувати це служіння, потребуємо вашої допомоги, вашої молитви, також ваших пожертв. Без цього не зможемо йти вперед, без цього не зможемо забезпечити нашого мовлення. Отже, тому величезна подяка і за ті пожертви, які вже приходять, і прохання також про подальшу підтримку Радіо Марії. Отже, залишайтеся разом з нами, нехай добрий Господь благословить кожного з вас. Слава Ісусу Христу!

0: послання Пресвятої Богородиці з Меджугор'я.
1: Дорогі діти, сьогодні приношу вам мого Сина Ісуса, щоб ви були Його миром, відблиском веселості і радості неба. Моліться, дітоньки, щоб ви були відкриті прийняти мир, бо багато сердець закриті на заклик світла, що перемінює серця. Я з вами та молюсь за вас, щоб ви відкрилися прийняти Царя миру, який наповнює ваші серця теплом та благословенням. Дякую вам, що відповіли на мій заклик.
0: Послання Пресвятої Богородиці з Меджугор'я.

0: Дитяча катехеза на Радіо Марія. Чекаємо біля радіоприймачів наших наймолодших слухачів.
1: Мир та добро
2: завжди і всюди.
3: Слава Ісусу Христу, наші маленькі радіослухачі, їхні батьки. Ми дуже щасливі, що можемо поділитися з вами тим знанням, яким нам передав Святий Дух. І ділиться разом з нами зараз в студії спецкоманда
4: Ліна,
5: Аліса,
6: сестра Люцина
3: і Істина.
6: І ми радіємо також з цього, що ви є в студії, з цього, що ви приїхали і зібралися як спецкоманда з Борисполя, з Вишневого і Рівного. Тобто, отож, радімо з цього, що зараз всі разом можемо просити Духа Святого, щоб Він прийшов до нас на початок цієї катехези, щоб ми змогли, власне, в Дусі Святому промовляти до вас.

0: Ой, нам треба напрацюватися, щоб ми були солі землі, але Ісус, Бог нас запрошує нас до цього, щоб ми дійсно були солею землі. Сьогодні говоримо про таку тему «Дух Святий, який відновлює моє життя». Щоб ми зрозуміли, що робить в нас, для чого потрібна сіль землі, розмовляємо про вітерець. Чим для нас є вітерець? Що він робить? Який маємо види цього вітерця?
1: Вітерець взагалі має таку дуже свою, таку дуже цікаву силу, можливо, бо він може бути легкий, який тільки трошечки розтріпає там волосся, наприклад. А може бути дуже сильний ураган, який там будинки чи якісь машини уносить до смерчі. Тобто вітер – це така в якомусь плані дуже хитра така річ, яка ніколи не можеш чекати, що від неї буде, але в якомусь плані він нам чимось може допомогти.
2: Він такий особливий, якого дію, якого не видно, але можна побачити по результатах. По нахиленні від дерев, як Аліса сказала, по розтріпанні волосся. Його можна побачити, як він може, не знаю, часом навіть нашкодити, а часом навіть може зробити щось приємне, допустимо, влітку, коли дуже гаряче, може нас охолодити. І це дуже приємно.
3: Також можна його відчути, його такий, коли він якби торкається нашого лиця, і так, ну, такий, наче підтримкою є, нібито.
0: Але, ой, це так сказано, нібито. Хотів сказати, що, власне, вітерець є, буває то жаркий, тобто теплий такий, а дуже холодний. Коли він стає холодний?
2: Коли температура низька. Так,
0: да. З вітерець можна асоціювати з температурою, бо літом ти сказав, що може охолодати.
2: Так, але в тіньку прохолодно.
0: Так, прохолодно. Але коли жарко, також є... Спекотний. І вітерець спекотний. І також хочу сказати, що одна людина одного разу вийшла на вулицю і шукала присутності Господа Бога. І хотіла зрозуміти, де він є, хотіла побачити його, не знайшов. І ходив і пішов в парк. І що він побачив?
2: Він побачив, як вітер підіймає листочки. Ці листочки так лагідно підіймалися, ніжно перекручували, що ні одна людина в світі не могла б так перекласти, як це зробив вітер. І він зрозумів, що так, як вони піднімаються, в цьому є дія Господа, присутність. Тому що людина прекрасна може створити прекрасне. Тому Бог, який є сам по собі цілою любов'ю, і створює таку саму любов, що було видно іншим.
0: Хочу запитати Даше, тоді війдемо більше в тему про Духа Святого, який відновлює моє життя. І коли ми сказали про вітерець, про те, що він піднімає лагідно листя, коли пересуває, коли також і сильний такий вітерець, який нагинає весь ліс, не лише одне дерево. Тобто є сильний вітерець. І можна порівняти його також до Духа Святого, так як Дух Святий може діяти в нас і через нас. Нагадаємо собі приклад дії Духа Святого у випадку в житті святого Павла.
1: Ну так, це такий ви класний приклад дали, сестра, тому що, ну, іноді буває, що Дух Святий лише нам трошечки якось там підказує, тихенько говорить, а в випадку святого Павла він вже скинув його з коня і той осліп, тобто він уже трошки так ніби агресивно в якомусь плані діяв, але, ну, мені здається, головна думка в тому, що це все одно подіяло.
2: І він знайшов підхід до людини, тому що часом буває лагідно говорити до когось немає сенсу, а от гринути варто, тому що в такому плані людина і зрозуміє.
1: А ще буває, що і не зрозуміє. Коли...
0: Буває, що дійсно треба комусь сказати так, щоб дійшло до нього, тобто словами, але буває так, що лише можна подивитися на когось і також зрозуміє, подивитися з Духом Святим, з Богом, з любов'ю в серці і в очах моїх, в глазах також хай буде любов. Хочу далі запросити нас також звернути увагу на час очікування Духа Святого, як була Марія з апостолами вдому зібрана.
3: Коли вони були зібрані і молилися, вони почули дуже великий шум, бо була якась, ну, так, такий аж вітер, чи ніби зараз дах просто відлетить від будинку. І Святий Дух зійшов до них у вигляді такого вогню. І це не був якийсь там вогник, там якийсь маленький, а справді вогонь, і його можна було помітити.
1: Ну, це знову підтверджує те, що Святий Дух проявляється дуже в такому різному плані. І він може бути тихим і легеньким, а може бути ніби таким загрозливим трохи, серйозним дуже, щоб люди бачили, що це є.
2: І він знає, як правильно діяти в кожній ситуації. Якщо так подіяв, значить так було потрібно.
0: Так, і зараз, можливо, хтось може би сказати, що хтось отримав тільки один дар Духа Святого, а їх є аж 7. Тому давайте послухаємо, які маємо дари Святого Духа, щоб зрозуміти, який Дух діє на мене.
2: Одним із дарів Святого Духа – це мудрість.
1: Далі йде розум.
3: Третім буде рада.
2: Сила.
1: Знання.
3: Побожність.
2: І страх Божий.
0: І також, дивлячись на дари, по діях можна пізнати поди. Зараз почитаємо, чи скажемо поди дари Святого Духа.
2: Плодів є набагато більше, їх аж 12. Це любов,
1: радість,
3: мир,
2: довготерпіння,
1: лагідність,
3: доброта,
2: милосердя,
1: тихість,
2: вірність,
1: скромність,
2: стриманість,
3: цнотливість.
0: І коли ми не будемо знати, як ми виконуємо волю Божу, чи йдемо стежкою до Божою, по плодах можемо пізнати, по плодах, які в нас проявляються. Однак хочемо також послухати Біблію, що говорить нам Біблія на тему Духа Святого. Євангелія Йоанна, 14 глава, 16 до 17 вірша.
2: «І проситиму я Отця, і дасть він вам іншого утішителя, щоб з вами був повіки, Духа істини, якого світ не може сприйняти, бо не бачить його і не знає. Ви ж його знаєте, бо перебуває він з вами і буде в вас».
0: Чому Ісус обіцяв Духа Святого? Ми не можемо жити без Духа Святого.
1: Ну, Дух Святий, він навертає нас, допомагає нам. Він ніби так підтримує, мені здається, якісь наші думки, щоб ми йшли з ним там виконувати волю Господню.
3: Можливо, в чомусь він також нас стримує, щоб ми там чи не згрішили, також і нашою опорою зміцнює нас у наших вчинках.
1: На мою думку, взагалі, Святий Дух – це таке трохи важке поняття, тому що, наприклад, ми можемо там уявити, ну, Ісуса Христа, звісно, там. Господа Бога – це, ну, набагато вже складніше, але все одно якось. А от Святий Дух – це така якась сила, яку от дуже складно от зрозуміти, як вона взагалі є між нами.
0: Можливо, він пхається там, де ми його не просимо, правда? Він, ну, коли заходить до нас, до нашого життя, він очікує або вимагає, чи просить поміняти моє життя, а я не хочу. Мені добре моє гніздечко.
2: Я думаю, що Святий Дух – це є такий якби клей між всіма чотирма компонентами, тобто між Господом в Трійці єдиним і між нами, між особою. І тому він дає нам зрозуміти, що якби в таких земних речах, оскільки Ісус знаходиться праворуч Бога, він сидить біля нього, він хоч і діє своєю любов'ю, але Святий Дух якби є таким струменем любові, який до нас доторкається. І щоб ми могли побачити його в звичайних речах, саме Святий Дух нам всьому допомагає.
0: І, власне, тому ми почали розмовляти про вітерець, щоб ми зрозуміли Духа Святого. Так як Аліса сказала, що важко його зрозуміти. Важко, та дійсно, можливо, кому важко. Тому що важко зрозуміти присутність Бога, як ми його не бачимо. От листя пересуваються, а це не робить людина. Це, звісно, не людина. Хтось це робить. Так що от таким чином можемо догадатися, що це Дух Святий Бог.
1: Ну так, ми можемо зрозуміти присутність Святого Духа через те, чим він керує. Наприклад, як вітер там розвиває там листя або волосся, тим самим Святий Дух наші душі, мені здається, в такому плані там підносить.
3: Або ж він може розвіювати наші сумніви, наприклад, в нашій вірі. Дуже багато буває моментів, в яких ти сумніваєшся, намагатися щось зробити.
0: А тут взагалі нам Дух Святий потрібний? Як його важко зрозуміти, він нам потрібний?
1: Так, він, звісно, нам потрібний. Ну, важко зрозуміти, це для мене просто якби уявити, що він себе, ну, якби уявляє. А так, звісно, він потрібний
3: нам. В цьому є вся суть віри, що вірити справді в те, що чого не бачиш. Це є, ну, складним таким. Господь ніколи не говорив, що буде легко, насправді.
0: Коли ми кличемо Духа Святого, як ми йдемо в школу чи вдома, коли ми звертаємося до Духа Святого, іменно до Духа Святого?
3: Найчастіше ми звертаємося, коли йдемо чи на навчання, чи, як, наприклад, можливо, сестри чи там отці моляться до Святого Духа, коли будуть говорити якусь катехезу. Ну, найчастіше то перед таким навчанням.
0: Послухаємо фрагменту Ефесян, 5 глава, з 15 по 20 вірш. Це послання до Ефесян.
2: Тож, уважайте пильно, як маєте поводитися, не як немудрі, а як мудрі, використовуючи час, бо дні лихі. Тому не будьте необачні, а збагніть, що є Господня воля. І не впивайтеся вином, яке доводить до розпусти, а сповнюйтеся духом. Показуйте між собою вголос псалми і гімни та духовні пісні. Співайте та прославляйте у серцях ваших Господа. І дякуйте за все завжди Богові й Отцеві в ім'я Господа нашого Ісуса Христа.
3: Мені здається, що от, ну, коли Юстина прочитала, я почула такі слова, що перебувайте в Духу Святому. Якщо ми будемо в ньому перебувати, то справді буде набагато легше в усьому. Бо коли ти віриш в щось, то воно тобі справді допомагає.
0: Сьогодні через нас Бог говорить нам добру новину про те, що Дух Святий хоче відновлювати моє життя. І запрошує нас до того, щоб ми дозволили йому керувати моїм життям. От так, як сказала Ліна, щоб ми впускали Духа Святого в моє життя, в моє серце, щоб він керував мною. І передусім, щоб я запрагнула жити в світлі Божому, прийняти ці всі дари Духа Святого. Воно нелегко дається, він нелегко приймається. Так як ми бачили вдома, коли апостоли чекали, вони аж дім затрас, коли прийшов Дух Святий. Може і нам є затрасне, тому що ми, може, забукали, десь погубилися, впали в яму. Але коли ми будемо прагнути, запрошувати Духа Святого, він прийде, він почує. Давайте послухаємо гарне оповідання сьогодні.
3: Чи може Святий Дух підказувати під час контрольної? Ті учні, особливо студенти, на яких чекає якась важлива перевірка, колюквіум чи іспит нервують навіть від самої згадки про це. І тут немає нічого дивного. Деякі контрольні настільки важкі, що навіть найліпші учні не можуть розв'язати всіх завдань. Студенти знають, що провалений екзамен, тобто той, який не вдалося скласти, це оцінка незадовільна, яку викладач впише в їхню залікову. І щось це означає. А те, що іспит треба складати ще раз. Замість того, щоб відпочивати, вирушити велосипедну мандрівку чи вийти на якусь гірську вершину, знову треба вчитися. Отже, слід просити Святого Духа про допомогу під час контрольної, екзамену, або в такий момент, коли треба максимально зосередитись, щоб розумно відповісти на важкі запитання, вирішити складне завдання, написати письмову роботу. Святий Дух підказує не так, як підказують одне одному учні під час контрольної. Він не підказує, не дає шпаргалок, не розгортає ані книжки, ані зошта. Він чинить зовсім по-іншому. Дух Утішитель робить так, що ми внутрішньо заспокоїмося і пригадуємо все те, що вивчили перед випробовуванням. Отже, якщо хтось не вчився, розраховує лише на допомогу Святого Духа, то буде дуже розчарований. Може, звичайно, витягнути так званий щасливий білет, але це не має нічого спільного з допомогою Бога. Не можна нікого обдурювати, бо це несправедливо. Святий Дух завжди допомагає нам у житті, наскільки це потрібно нам для спасіння. Одна жінка молилася до Бога перед іспитом на водійські права, щоб скласти з першого разу. Інструктор сказав, що як вона вміє їздити, то нема чого боятися, бо Бог завжди з нею, навіть якщо б складала іспит кілька разів. Святий Дух обдаровує нас ласкою мудрості, яка допомагає нам ліпше зрозуміти правди віри. Отож, варто просити Його, щоб зміцнював нашу віру, надію і любов.
1: Дуже така класна стаття, мені сподобалася. Я хочу сказати, що тут дуже правильна була думка така, що ми не маємо, що, звісно, нам допомагає Святий Дух у всіх наших там прагненнях чи сподіваннях, але ми не маємо покладатися лише на нього і зовсім не приділяти нічого зі своєї сторони. Ну, тобто, наприклад, якщо брати на прикладі тої ж контрольно. Якщо ти зовсім не підготувався там до математики, наприклад, то ти не можеш зробити так, що нехай там Святий Дух мені допоможе і щоб я його здала.
2: А якщо ні, то буде він із його й винити, що не допоміг. Так не можна робити.
3: Господь ніколи не вчив нас лінитися. Він завжди нам казав, що ми вчилися, щоб чогось добивалися. І просто від Святого Духа буде така підтримка. Він не вирішить за нас ці завдання, які там на контрольній чи на якомусь іспиті.
0: Я думаю, що ми сьогодні зрозуміли, що Дух Святий завжди є поруч нас, близько нас, однак очікує також нашої співпраці, нашої відкритості, нашої передусім праці. Давайте на кінець помолимося.
3: Помолимось Богу за всіх вчителів, які нас навчають, за всіх сестер, отців, щоб Святий Дух їх підтримував і був завжди з ними.
1: Помолимося те, щоб Святий Дух завжди, щоб ми завжди розуміли те, що нам, можливо, хоче сказати або чим нам хоче допомогти Святий Дух.
2: Молимося за тих людей, які прагнуть використати якісь злі ситуації на свою користь, щоб Святий Дух зійшов на них і подарив один зі своїх дарів лагідність, розсудливість, щоб вони зрозуміли, якою є дійсно воля Божа.
0: І просимо це через Христа Господа нашого.
2: Амінь.
0: З вами була спецкоманда
2: Аліса,
3: Юстина,
4: Ліна
0: і сестра Люцина. До завтра. Мир та добро.
5: Завжди і всюди.

0: Наталія, місто Городок.
1: Петро, місто Одеса.
2: Пані Валентина, Печера.
3: Вітаю з Португалії, Володимир.
4: Галина, місто Київ.
5: Et benedictio Dei omnipotentis, Patris, et Filii, et Spiritus Sancti, descenda super vos, et mania semper.
6: Amen. Vox Populi, Vox Dei.
7: Слава Ісусу Христу, вітаємо усіх слухачів Радіо Марія. Дорогі друзі, 17 година, 22 хвилини у Києві. Сьогодні маємо 3 вересня 2026 рік. Отже, програма «Vox Populi, Vox Dei», «Голос народу, голос Божий». В студії Радіо Марія знаходимося вдвох. Мене звати отець Олексій Самсонов.
8: І мене звати Ганна Михайличенко. Слава Ісусу Христу!
7: Навіки слава, вітаємо всіх наших слухачів, і також маю надію, що тисячі і тисячі наших слухачів зараз долучаються до нашого ефіру. Так, як завжди, в програмі «Vox Populi, Vox Dei» маємо запитання для наших слухачів, і потім після цього запитання, після того, як оголосимо номери телефонів Радіо Марія, будемо вже чекати на ваші дзвіночки. Отже, дорогі друзі, сьогодні трішки поговоримо про музику, про спів, поговоримо про церков. Церковну музику і не тільки про церковну музику. До речі, Аня, ти любиш співати?
8: Я думала, ти любиш музику, раз співати.
7: Ні. Я знаю, ти любиш музику, а питання інше. Ти любиш співати?
8: Так.
7: Коротко, чітко, так.
8: Ну, це може бути, якщо буду розповідати, так якась довго вийти історія, але це цікаво. Я люблю під час служби Божої, мабуть, якось особливо співати, тому що в університеті, коли навчалася, я краще танцювала, ніж співала. Можливо, так є. Але якось з часом цікаво від багатьох людей поряд чула, що Аня, потрібно тобі співати. Це було для мене дивно, але не зрозуміло мені ще до кінця, але під час служби люблю співати.
7: Отже, раніше ти любила танцювати, а зараз
8: танцювати
7: любиш?
8: Я й зараз люблю.
7: Ага, ну добре, все зрозуміло. Отже, ну що ж, дорогі друзі, чому саме про спів і про танці сьогодні говорити не будемо, можливо, в інший раз теж запросимо Аню в ефір, буде розповідати, як правильно танцювати. До речі, теж є питання для нашого ефіру, чи можна Бога прославляти танцем? Ну, теж є.
8: Можна? Є танці та прослави.
7: Отже, власне, про це можна також в одній із наших наступних програм поговорити, тому що, ну, не для всіх. Це є так очевидно. Дехто говорить, ні, от під час Бога можна тільки от співом прославляти.
8: А ви що скажете, отче?
7: Я щодо танцю?
8: Так.
7: Ну, цар Давид прославляв Бога танцем. Ну, для мене це є важливий приклад. Отже, але чому сьогодні про співи? Ну, дивіться, дві причини. Одна дуже гарна, друга, ну, трішки така скандальна, скажімо так. Ну, принаймні, з цього приводу був скандал в православній церкві. Отже, сьогодні, 3 вересня, церква згадує святого Григорію. Це є папа і вчитель церкви. І отже, святий Григорій відомий багатьма речами, очолював церкву, писав богословські трактати, але також він займався, ну, такою реформою церкви, і в тому числі от саме завдяки от реформі співу, це музичного оформлення святої літургії, в церкві з'явилося таке поняття, як григоріанський спів. І, до речі, от церква до сьогоднішнього дня, от коли жив святий Григорій багато століть тому, вважає, що саме григоріанський спів, названий на честь цього святого папи Григорія, є найбільш притаманним співом і музичним оформленням для католицького богослужіння. Отже, ну, якщо, наприклад, тут є мова, найбільш, скажімо так, притаманна для служби, офіційна мова церкви, це і латин, так само є от музичний жанр, скажімо так, григоріанський спів. Ну, от, до речі, давайте, напевно, от Аня мені сказала перед ефіром те, що краще, щоб, ну, не всі, напевно, зрозуміють, що таке григоріанський спів, треба його показати. Ну, вірніше, не показати,
8: почути.
7: А почути. Так, почути. Я тут.
8: Отже, у нас в храмах в Києві, де ми можемо почути, є?
7: Слухайте, я можу сказати, що я знаю, що от в нашому інституті, інституті Святого Фоми Аквінського, є, є от, власне, така так звана музична школа, тобто музичний гурт, який от, власне, співає саме от в такий спосіб. Ну, якщо хто хоче почути цю службу, треба йти от на Лук'янівку, вулиця раніше називалася Якіра, от зараз не знаю, як називається, і, власне, там також от є ця музична школа, яка супроводжує цю службу. Ну і також знаю, що в парафії Святого Миколая десь раз на місяць, плюс-мінус, я точно не орієнтуюся, але там служиться от така традиційна служба. Тобто та...
8: В латинському обряді.
7: В латинському обряді, вірніше, та, яка була от ще до Другого Ватиканського собору. І от, власне, там також от намагаються от співати таким співом. І інші парафії, ну, не знаю, принаймні, я особисто не чув. Отже, ну, от, власне, це, де це можна почути в Києві? Можливо, десь там у Львові або в інших містах України трішки інша ситуація. До речі, теж можете до наших слухачів звертати. Звертаюся, зателефонувати, розказати. Але зараз от хочу, от, щоб ви почули.
8: Почуємо зараз і на радіо. Марія.
7: Почуємо.
8: Це
7: так.
8: У нас зараз, отже, григоріанський спів складається з псалмів або уривків, да, зі Святого Письма, тексти, меси. Це зараз що буде?
7: Тексти можуть бути найрізноманітніші. Це може бути псалом, це може бути молитва, це може бути частина святої літургії, але, ну, це тексти такі, ну, ті, молитовні, скажімо так. А, власне, тут є важливий сама форма співу. От Аня зараз от бачить, у мене сторінка, навіть і тут на сторінці ці ноти. Навіть ноти, вони трішки відрізняються від таких звичайних стандартних. От цей григоріанський спів, ну, загалом, як був винайден. Монахи завжди знали, що співати – це от двічі прославляти Бога. І в монастирях от була молитва, була служба, була утрення молитва, була вечірня, денна. От, власне, співали, прославляли Бога псалмами, ставали монахи, теж зазвичай ділилися на два хори, і теж по черзі цими псалмами прославляли Бога. От так, як ми сьогодні будемо з тобою робити, коли будемо молитися бревіарії. От це монахи робили в такий співочий спосіб. Не використовували музичних інструментів, от, і тільки голос, без музичного супроводу. Хоча, ну, теж часом використовується орган. І зазвичай це, ну, мелодії достатньо такі протяжні, достатньо такі однотонні, але от сенс цих мелодій, що цей спів, він допомагає зосередитися на молитві, допомагає піднести своє серце до Бога. От, власне, я не є от музичним спеціалістом, так, щоб описати якісь там музичні особливості, які там ноти, які темпи використовуються, але це медитативна, молитовна, хотів сказати, молитовна лінія, ні, молитовна музика, яка допомагає теж нам у молитві. Давайте от буквально на одну хвилинку почуємо цей григоріанський спів, почуємо зараз уривок із служби Божої «Глорія ін ексельсіс Део, слава во вишніх Богу». От що, давайте почуємо. Ну, буквально менше, ніж одна хвилинка.

0: Отже, ну ось так виглядає цей григоріанський спів. От, Аня, як твоє враження?
1: Дуже красиво.
0: Дуже. І Аня навіть не ходила, не хотіла виходити
1: рухатися.
0: В ефір. Кажу,
1: я завмерла.
0: Трошечки
1: завмерла. То, дорогі слухачі, ну що ж, хочеться вас спитати, чи ви зараз пригадали, чи мали ви таку можливість чути в храмі григоріанський спів, чи були коли-небудь присутні саме на такій месі та латинській, та де чули латинською мовою. Та такий хор. Дуже цікаво почути вас, телефонуйте, діліться, і як вам, чи слухаєте взагалі. Я знаю, що в інтернеті теж можна віднайти і на Ютубі такі великі довгі записи григоріанського
0: співу. Часом теж у нас на Радіо Марії лунають ці григоріанські співи. О,

0: надихнув.
1: Так, надихнув. Ну, до речі, я собою пишаюся. Це відео, там, де ми співаємо за цим.
0: Дорогі слухачі, можете знайти це відео на нашій сторінці в Фейсбуці.
1: І поставити лайк, бо там дуже багато переглядів. Там, не пам'ятаю, але точно там за 100 тисяч.
0: Людям сподобалося. Співайте ще.
1: Добре, але тільки за цим Вальдемаром у нас буде гарний дует. От, власне, я розмовляв з цим музикантом, показав йому це відео із Меджугорі, він сказав, ну, мені не подобається от цей стиль музики, от музика от церкви має бути тільки от такою от класичною, от на кшталт такої григоріанської музики, співу. От, власне, яка музика має бути в церкві, яка вас надихає, яка підносить вашу душу до неба?
0: Нагадаємо, номери нашої студії 044-577-56-45, 044-577-56-46, мобільні номери 093-650-18-60, 098, так, я сказала 093, я трошки помилилась зараз, ще раз, 098-650-18-60, а також 093-272-07-45.
1: І також маємо номер Viber для наших слухачів, які слухають нас за кордоном України. Плюс 38-066-563-07-24. Є дзвіночок, приймаємо. Так, вітаємо нашого слухача, слава Ісусу Христу.
2: Навіки слава Богу!
0: Пане Михайло, чуємо вас, пізнаємо, вітаємо Запоріжжя. Просимо, поділіться, який вам спів відгукується в храмі, в церкві, коли ви є присутні на службі Божій?
2: Ви спитали, Аня, може, що пригадаєте? Я згадав, оце один рядок отакий я згадав. Там співається так. Тут і там радіють люди, кажуть, чи Христос воскрес, хай завжди вам радість буде, а Христові честь.
1: Це дякую, ну, колядка. Пане Михайло, гарно заспівали, дякую вам за дзвіночок. Що ж, йдемо далі, так, але я дивлюся, нема більше дзвіночків. Дорогі друзі, телефонуйте, але я хочу ще от одну тему, яка торкається саме церковного співу, зараз розказати. От, Аня, хіба ти теж от не знаєш це, але я, ну, теж слідкував за соціальними мережами, і от така тема, яка стосується православної церкви. Ну, от, не буду називати, яка це церква, в якому місті, хто знає, той знає, але, ну, думаю, не варто це розповідати на Радіо Марія. Отже, уявіть собі, от парафія, от наша українська православна, є така служба Божа, і маленька парафія, багато людей немає, і немає хору. А от, ну, можливо, людей мало, можливо, там хтось не прийшов, ну, є проблема. І що зробили у цій парафії? Священник, він свою частину, яку він має от молитися, він молився. Але в той момент, коли має вступати хор, хору не було, включали запис. От красивий запис, є дуже багато красивих православних записів, і от замість живих людей, живого хору, відповідав цей комп'ютер, де там це було записано, не знаю. І ціла дискусія, я так побачив, в інтернеті розпочалася, а чи можна от в такий спосіб організовувати от службу, що замість живої людини там от є електронний музичний запис. От теж є питання. І, до речі, ну, теж можу сказати, що от, я такі речі теж також декілька разів бачив в католицькій церкві.
0: Яка ваша думка?
1: Ой, слухайте, ну, я скажу так, мені це вкрай не подобається, перше.
0: Запис?
1: Щоб під час служби замість живих людей співала, ну, якась запис. Навіть якщо це гарний запис. Моя думка, ну, що мають бути от живі люди співати, живий хор, живі відповіді, навіть от якщо от ми тут на Радіо Марія служимо службу, принаймні в понеділок ми цю службу завжди транслюємо. І в принципі не було б жодної проблеми, це дуже легко для нас на радіо організувати, щоб у нас ми то теж можемо зробити гарні, красиві записи, під час цієї служби там включати з комп'ютера оці ці молитви, там свят, свят, свят, Господь Саваоф, там або Отче наш, і це було би красиво звучало.

0: Але ну, навіть якщо у нас от в якихось певних ситуаціях ну, немає у нас органіста, або хто супроводжує співом, ми, для мене краще, щоб... Або трішки гірший спів, ну, наприклад, у нас на радіо Максим Приступа співає. Отже, краще от просто прошу Максима, Максим, приготуй, будь ласка, бо у нас нема кому співати. Максим один співає.
1: Це ви говорите зараз про службу Божу зі студії, яку ми щопонеділка, дорогі слухачі, о 10:00 ви можете чути.
0: Так, саме про це. Ну, тобто, я на радіо, я не хотів би, щоб у нас так було. Так, за живу присутність.
1: Та, ну, цікаво. Давайте, я бачу, що є дзвіночок, потім поділюся ще одним моментом,
0: давай.
1: Мабуть. 098 абонент, ви в ефірі Радіо Марія.
2: Слава Ісусу Христу!
0: Навіки слава!
2: Вітаю вас, шановний отче, шановна Анна. Це телефонує Софія з Львівщини.
1: Вітаємо вас.
2: Дуже мені, я ваша постійна слухачка, постійна. І ви знаєте, хочу вам сказати, що дякую вам. Дякую Господу Богу, дякую Марії, що я слухаю радіо Марія. Тому що я настільки багато взяла з радіо Марія, навіть про церковний спів, навіть про... Я парафіянка греко-католицької церкви. Мені вже поважні літа, 75 років, але ну, в церкві ну, в основному хор там співає, коли хор, коли не хор, ну, в моїй церкві, знаєте. От, а коли я почала слухати радіо Марія, я зрозуміла, що на музику можна поставити дуже багато псалмів. І от один з псалмів, який дуже любила Анна Новаковська, тепер я його люблю. Тепер ви, отче Олексій, його любите.
0: 121-й.
2: 121-й псалом. Це прекрасний псалом.
1: Який прекрасний. Там? Заспівайте.
2: А ви знаєте, я думала, що це музика моєї молодості, бо я колись ще слухала ту, і мені дуже подобалося, таке ніби танго, знаєте. А то ж є прекрасна, прекрасний псалом. Тому я дякую Господу Богу, дякую вам, я підтримую радіо і буду підтримувати, бо я настільки вдячна.
1: Дякую, що... пані Софія.
0: Дякую, пані Софія. Ну, спеціально для вас я це не планував.
1: Одразу.
0: Але ось цей псалом, 121-й, слова є такими. Свої очі я підводжу нагору.
1: Звідки
0: мені прийде допомога? Аня, як далі? Допомога моя Господа, який сотворив небо і землю.
1: Якою мовою це зараз?
0: Це єврейською мовою, от власне в оригіналі. Співається, давайте буквально 15 секунд і потім повертаємось.

0: Отже, ну ось так от звучить цей 121-й псалом. Насправді я теж от дуже люблю цю композицію. Напевно, це не зовсім для літургії безпосередньо, але щоб прославляти Бога, ну насправді це прекрасно.
1: Є в вашому плейлісті в телефоні такі пісні, як на псалми покладені.
0: Так,
1: слухаєте?
0: Так, звісно, часом слухаю. Ну теж у мене в телефоні там багато пісень.
1: У мене теж, зізнаюся, я такий альбом «Молитва про слави», і там от пісні дуже різні, та які
0: прославляють Бога. Аня, ти любиш таку «Молитву про слави»?
1: Ну, я належу до парафіальної спільноти, яка провадить часом та «Молитву про слави» в храмі. Тому люблю теж співати і слухати.
0: Боже, Аня любить танцювати, співати і слухати. Поступово відкриваємо всі таємниці. Добре, давайте нам телефонний дзвінок через Viber. Вітаємо вас. Алло,
2: слава Ісусу Христу.
1: Навіки слава Богу.
2: Ісусу Христу. Другий раз збіг такий, що після пані Софієчки я телефоную. І знаєте, я хочу долучитися теж до тих слів, що пані Софія сказала. Бо, направду, так цей псалм, він дуже зачіпляє душу. Це такий, що, мені здається, я прокручую його деколи, так знаєте, годину, він мені не проїдається, я його слухаю. Але от що от мене більше в церкві, коли співають, що мене більше, так, знаєте, мою душу чіпляє, також от я весь час стою і наповняюся такою любов'ю, а сльози я навіть не замічаю, як вони в мене так протікають тихесенько. Це є, коли семінаристи приїжджають. До нас, коли приїжджають, бо хор – це є хор, але семінаристи, коли приїжджають до нас, от недавно були семінаристи, ну ви знаєте, церква, мені здається, вона просто сіяє. Особливо, коли вечірня є. Вечірня. І на вечірні, тому що в суботу у нас 5 годині вечірня, потім служба. Ну, це просто тіло покривається все мурашками.
1: Пані Марто, це літургія в східному обряді, так? Я правильно розумію, коли співають?
2: Греко-католицька церква. Греко-католицька церква в нас Пресвятої Родини. І тому я дуже люблю, як у нас семінаристи приїжджають. Тому весь час не хочу від цього храму. В храмі дуже багато залежить службочка від співу. І я навіть підходила до отця і казала, ви знаєте, мені здається, що якщо буде так весь час лунати такий спів, люди не будуть покидати церкву, не весь час будуть заходити, весь час будуть хотіти сюди йти і знаходитися, і слухати.
0: Тому, дякую, пані Марта. Ви знаєте, є такий псалом, який от, власне, говорить про такий наш спів перед Богом. І слова цього псалма є такими: перед ангелами я буду співати тобі, Господи. Коли прийдемо до Бога, будучи, от я собі так уявляю, Господь Бог десь там на своєму троні, такий мудрий, добрий, милосердний, навколо нього ці ангели, їхні хори, які співають, які його прославляють, які співають «Свят, свят, свят, Господь Бог Саваот». А, власне, також от ми станемо перед ним і будемо співом його прославляти.
1: Ой, почнемо вже тут, мабуть, краще, да, тренуватися.
0: Добре, Аня, я так відчуваю, ще буквально хвилинка-дві, ти заспіваєш.
1: Заспіваю?
0: Але давайте все ж таки наших слухачів почуємо. Абонент 093, ви в ефірі Радіо Марія.
3: Слава Ісусу Христу.
1: Навіки, слава
3: Богу. Дякую за таку цікаву тему. Я трошки пізніше доєдналася. Дуже підтримую пані Марту, як приїжджають семінаристи. Дуже так воно чіпляється, як це сказати, зворушення. А це мене дуже зворушує, коли воскресна утрення, також в східному обряді, і там є такий піснеспів, наш блаженніший Святослав співає, такий плотю заснув, може там 2 хвилинки, як, ну, 1 секунду. Плотю заснув я.

0: Окрести, також також мурашки йдуть по шкірі.
1: Дуже гарно.
2: Дякую. Ну, от, власне, я теж от часом маю таке пережиття, коли є спів. Не обов'язково, що це має бути такий от професійний, дуже гарний. От часом, от через цей спів, от настільки ти відчуваєш, це допомагає тобі підняти твоє серце до Бога, що, ну, от, власне, як такі мурашки по цілому тілу. Насправді, так часом
1: Отче,
2: є.
1: А от що це, як ви скажете, та як священники? Часом можеш слухати хор, а можеш чути одну людину, яка...
3: Молитва в ефірі Радіо Марія. Моліться разом з нами.

0: Вставши зі сну, дякую тобі, Боже, у Святій Тройці Єдиний, що в превеликій доброті і безмежній терпеливості не розгнівся на мене грішно і негідно, та не погубив мене з моїми провинами, а в пребагатому своєму чоловіколюбстві підніс мене зі сну, щоб я ранішньою молитвою прославляв твою силу. Просвіти, владико, мої духовні очі, відкрий мої уста, допоможи мені вправлятися в твоєму законі і розуміти твої заповіді. Допоможи мені виконувати твою святу волю і визнавати тебе цілим серцем та славити все святе ім'я твоє, Отця і Сина і Святого Духа, нині і повсякчас і на віки віків. Амінь. Щиро дякую тобі, Вседобрий Боже, у Святій Тройці Єдиний, що ти охоронив мене цієї ночі від наглої і несподіваної смерті. І з вдячності за цю ласку віддаю тобі нині цілого себе, усі почування і сили моєї душі і тіла. Тобі єдиному на службу, тобі єдиному на честь і славу. Не хочу нічого такого ні думати, ні говорити, ні робити, чим би я міг тебе зневажити, а що я свідомий своєї немочі. Тож прошу тебе, Пресвята Тройця, не позбав мене твоєї помочі та опіки. Допомагай мені завжди твоїми ласками. Просвічуй мій притемнений розум, щоб я чимраз краще пізнавав твою волю. Скріплюй мою слабу волю, щоб я робив тільки те, що тобі подобається. Загрівай моє холодне серце, щоб воно тільки тебе завжди любило. Дай все добре, Господи, щоб ціле моє життя вийшло тобі на славу, а мені на спасення та вічне щастя у твоєму небесному царстві. Амінь. Мій найдорожчий Спасителю, з глибини душі дякую тобі за те, що ти дозволив щасливо пережити цю ніч і збудив мене до дальшого життя, щоб у ньому і далі тебе величати та вірно тобі служити. І хочу це робити до останньої хвилини мого життя. Тож віддаю тобі своє серце і цілого себе тобі жертвую. А ти, Вседобрий Ісусе, своїми ласками допоможи мені виконувати твою святу волю. Кріпи мої благородні змагання, освячуй мої думки, слова і діла. Нехай ціле моє життя буде згідне з твоїм святим Євангелієм. Нехай повік благословенне буде твоє святе ім'я. Амінь. Пречиста Діва Марія, і з розсвітом цього дня вдаюся під твій покров, і як добра дитина благаю тебе. Матінко моя небесна, заопікуйся мною. У твої руки віддаю душу мою і тіло, усе моє життя. А ти, добра небесна мати, будь найліпшою ненькою та заступницею. Охороняй мене завжди сильним твоїм покровом у всіх небезпеках для душі і тіла. Заступайся за мене у твого божественного сина та своїми молитвами злагідні святий огнів з приводу моїх гріхів. Адже добре знаю, що ти, цариця неба, завжди успішно помагаєш усім тим, що з довір'ям віддаються під твоє заступництво. І твердо вірю, що під твоєю святою опікою легше зможу уникнути всіх небезпек для душі і тіла, легше зможу виконувати Божу волю, а після смерти осягнути вічне щастя. Амінь. Ангеле Божий, хоронителю мій святий, даний мені на охорону, щиро благаю тебе, просвічуй мене сьогодні, хорони від усього злого, заохочуй до добрих діл і провадь на спасенну дорогу. Амінь.
1: Молитвами святих отців наших, Господи Ісусе,

0: В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа.
1: Амінь.
0: Господь з вами.
1: І з Духом Твоїм.
2: Дорогі брати і сестри, вітаю вас на святій Євхаристії. Вітаю всіх слухачів Радіо Марія. Сьогодні проживаємо першу п'ятницю місяця. Також переживаємо, пригадую, рік Пресвятого Серця Ісуса Христа. Власне, сьогоднішній формуляр взяти з Пресвятого Серця, щоб ще раз вдивлятися в Боже милосердя, в Його, скажімо так, пробите серце, яке Він дозволяє зробити. Так? Бог всемогутній дозволяє своїм творінням це з собою вчинити заради нашого добра. Це все змінює логіку цього світу, змінює все. Тобто він приносить щось нове. Нове навчання, нову реальність, новий світ. Тому просимо Господа, щоб ми, які дуже швидко звикаємо до чогось такого комфортного, приємного, що робить нас старішими, мали сили йти за тим, що Господь творить нове. Цю святу месу звершую в намірах зачитаних, за живих, за померлих, всіх намірах, яких ви складаєте сьогодні пожертви, то в цих намірах і звершує Євхаристію. Щоб вірно звершити ці святі таїнства, визнаємо перед Господом, що ми є грішні. Сповідаюся Господу Богу всемогутньому, вам, брати і сестри, що безмірно согрішив я думкою, словом, учинком і недбальством. Моя дуже велика провина. Тому благаю Пресвяту завжди Діву Марію, всіх ангелів та святих, і вас, брати і сестри, молитися за мене до Господа Бога нашого. Нехай помилує нас Бог всемогутній, відпустивши наші гріхи, приведе нас до вічного життя.

Господи наш Боже, задягни нас чеснотами серця Твого Сина і розпали нас Його почуттями, щоб ми уподібнені до Нього змогли стати учасниками віковічного спасіння через Господа нашого Ісуса Христа, Сина Твого, котрий з Тобою живе і царює в єдності.

0: Читання з першого послання святого апостола Павла до Коринтян. Брати, нехай кожний вважає нас слугами Христовими та управителями Божих таємниць. А від управителів вимагається, щоб кожний був вірний. Тож мені найменше залежить, як про мене судити ви будете або який взагалі людський суд, бо я і сам себе не суджу. І хоч я ні в чому не відчуваю себе винним, але цим я не є виправданий. Адже той, хто мене судить, то Господь. Тому передчасно нічого не судіть, доки не прийде Господь, який і освітить укритий в пітьмі і виявить задуми сердець. Тоді кожному буде похвала від Бога. Слово Боже.
1: Богу подяка.

0: Господь з вами.
1: І з духом твоїм.
0: Читання Святого Євангелія від Луки.
1: Слава тобі, Господи.
2: Того часу фарисеї і книжники сказали Ісусу: «Учні Йоанна часто постять і моляться, учні фарисеїв також, а твої їдять і п'ють». Ісус промовив до них: «Чи можете ви змусити постити гостей весілля, доки молодий з ними? Але прийдуть дні, коли молодого заберуть від них, тоді в ті дні й поститимуть». І він розповів їм таку притчу: «Ніхто, відірвавши латку від нового одягу, не пришиває її до старого одягу, бо інакше і нове порве, і до старого не згодиться латка з нового. І ніхто не вливає молодого вина в старі бурдюки, інакше молоде вино прорве бурдюки і саме виллється, і бурдюки пропадуть. Але молоде вино треба вливати до нових бурдюків. І ніхто, покуштувавши старого, не схоче молодого, бо скаже: старе краще».

0: Дорогі брати і сестри, сьогодні чуємо в літургії слова певний такий, я б сказав би, диспут. Не конфлікт, а дискусію. Звісно ж, приправлена гарним питанням, але наміри у фарисеїв-книжників вже знаємо, які були, так, підловити на слові Ісуса Христа. Це люди, які жили дійсно радикально, суровими постами, серйозними такими релігійними практиками, знали інформацію, знання про свою віру. Тобто були підковані в цьому. А тут приходить хтось і змінює. Змінює все кардинально. І хтось хотів зрозуміти, хтось комусь не подобалось і йшов проти Ісуса, бо він все змінював. Дорогі, Ісус прийшов не для того, щоб щось там доповнити чи додати пару заповідей. Ні. Він прийшов, щоб створити абсолютно нову людину. Абсолютно дати нове навчання, яке є Євангеліє. Він не прийшов щось там удосконалити. Він прийшов дати щось нове. І тому каже в Старому Завіті Господь: «Я дам їм нове серце, де вони будуть хотіти виконувати мої заповіді». Нове серце. Це є важливо. Щоб ми мали це нове серце, щоб могли переживати навернення кожен день, необхідно бути вільним від цього світу. І далеко не треба ходити з цим вином і новими чи старими бурдюками. Це відбувається кожного дня. Ми, люди, як дерева, любимо пустити коріння, і нам тут добре. Але Господь в момент може прийти і сказати: вирушаєш, ідеш в дорогу. І тяжко з цими коріннями, так? Тяжко щось здобувати нове. Господь не мав дому, він цілий час був в Русі. Візьмемо хоча б 20 століття, Другий Ватиканський собор. Так. Ви навіть не уявляєте, як багато було суперечок, щоб його створювати, а особливо з тим, коли церква прийняла нові умови існування, нову літургію. Так, раніше так не було. Так, це фраза «раніше так не було». Так, це є тормоз еволюції, я би так сказав. Нова літургія. Це було щось страшне. Багато хто повідходив, звісно, від священства навіть, бо це щось було нове. Руйнуються традиції і так далі. Можна відправляти святу месу різними мовами, так, особливо в країні, який є католицизм, ну, то в рідній мові. Так, церква дійшла до висновку, що люди мають розуміти те, що чують. Розуміти ці слова. Щось таке банальне, просте, але не так-то було просто це зробити. Тому ми маємо аж два святих Папи Римських, Другого Ватиканського собору, це святий Іоанн 23, який розпочав, і святий Павло VI, який це закінчив. Це було нелегко. Або ж так само, коли творяться християнські спільноти в парафіях, щось нове вноситься, бо Дух Святий надихає людей, щоб по-новому поглянути на Бога. Не через те, що Він змінився. Ні, Бог незмінний. Часи змінюються. І цілий час треба щось людині нове, щоб розуміти Бога. Це є важливо. Багато християнських спільнот приймаються, коли створюються, як щось погане, як щось недобре. Або як створювався орден францисканів. Не дуже-то хотіли їх створювати, так, нашу, тож вже є стільки орденів. Або як орден отців Мар'янів, теж була проблема з створенням, бо ж є багато орденів, нашу, тут ще один чоловічий орден. Щось нове повстає, відразу суперечить. Далеко не треба ходити. Хоча ж візьмемо наші сім'ї християнські, коли живуть батьки з дітьми. Так. Завжди буде конфлікт. Завжди. Бо молоді люди живуть по-новому, по-іначому. І це не пасує. Так. І є оце таке притирання, ці конфлікти. І тому необхідно просто так, прийняти це. Прийняти, бо час не стоїть. Час неможливо навіть повернути назад. Він тільки рухається в одну сторону, вперед. Тому, коли Господь прийшов, не могли деякі зрозуміти Його. так, бо він творить все нове. Але це є суть християнства. Так. Господь створює щось нове, нову людину. І ми маємо вибирати, чи залишитись, чи йти за ним. Як тяжко католикам вийти поза рамки своєї побожності. Як бачите, побожність – це щось добре, але може зашкодити, бо ми можемо привикнути, так, до певних молитов, до служби, до тої сповіді раз на місяць. Але з власного досвіду скажу, як тяжко запросити людину до читання Біблії. Святого письма маю на увазі. На Євангелії на кожен день, щоб ми не помилялися. Це ніби щось нове пропонується, але як тяжко, так, простягнути руку до Біблії і читати її. Бо пропонується щось нове, але, дорогі, це не нове, це добре забути щось старе. Так, на Біблії будується церква, на Святому Письмі і традиції. І коли стараєшся відкрити, що це є Слово Боже, так, Слово правди про добро і зло, про Бога, про тебе, тут є написано, як стати святим, але не приймається, так, бо щось є нове, щось хоче дати мені нове, коли я вже пустив коріння. Мені і того вистачає. Але чи є ти ця нова людина? Це є питання. Як багато є ініціатив в церкві, реколекції, дні зосередження, знову ж таки, різні спільноти. І як мало в це входить? Як мало? Бо ми привикаємо. Бо нам так добре. Господь — це той, хто приходить і все, можна сказати, перевертає згори на низ, знизу на гору, щоб збудувати щось нове. Тому, дорогі, будьмо завжди готові до того, що Господь може покликати, так, до чогось нового, до того, що хоче нам сказати. Господь багато чого має ще нам сказати, так, бо Він не має меж. Тому, коли нам здається, що це щось нове, це не нове. Просто Господь трохи більше хоче, щоб ти його пізнав. Трошечки більше. Тому будьмо відкриті, дорогі, на дію Духа Святого, який неустанно оживляє церкву, який неустанно відкриває нові кордони, так, поширює ці межі, для того, щоб ми мали доступ, так, до Господа. У всьому. Любими шляхами могли до нього дійти. Тому просимо Господа сили, так, не бути цими деревами, які пускають коріння і засихають, а бути тими, хто завжди готовий йти за натхненням Божим, простягнути руку до Біблії, так, вийти на щось нове, що церква пропонує. Завжди Папа Римський зі своїми помічниками шукають відповіді на проблеми цього часу, відповіді на те, як існувати в реальності зі штучним інтелектом, так, як цей новий світ впливає на нас. Тобто це вже діється кожного дня. І ми маємо бути теж в курсі цього всього. Бо ми живемо в цей час і маємо бути, власне, світлом світу для інших людей. Серце Ісуса є притулком для всіх струджених і обтяжених життям, стражданням і війною, але також є джерелом відновлення людських сердець. Переживаючи 10-й тиждень виховання з серцем відкритим до навернення, просімо в наших намірах.
1: Молімося за Святішого Отця Лева, щоб наповнений Святим Духом, провадив церкву дорогою Євангелія і відкрив їй справжнє радісне обличчя. Тебе просимо. Молімося за молодь в Україні та в усьому світі, щоб у процесі розпізнання свого покликання могла розраховувати на допомогу батьків, душпастирів та вихователів, які давали б необхідні поради та показували приклад зрілого християнського життя. Тебе просимо. Молімося за український народ, щоб не втрачав надії на мир, завершення війни і справжнє духовне воскресіння нашої батьківщини. Тебе просимо. Молімося за сім'ї, які стоять під загрозою розлучення, щоб зло, заздрість і ненависть не охопили їх сердець. Тебе просимо. Боже, Отче наш Небесний, зі смиренням і довірою благаємо Тебе про нові покликання до ордену отців Маріанів. Тебе просимо. Молімося за наших померлих, батьків, душпастирів, катехетів і всіх тих, хто на різних етапах життя привів нас до Христа, щоб Господь Бог долучив їх до своєї слави. Тебе просимо. Молімося за нас, з'єднаних при вівтарі Христа, щоб ми вміли черпати благодать з джерел Божого милосердя. Тебе просимо.
0: Господи, нехай ця свята жертва завжди дає нам спасену благодать, щоб те, що відбувається у таїнстві, звершилося у силі. Через Христа, Господа нашого.

0: Моліться, брати і сестри, щоб моя і ваша жертва стала угодною Богу Отцю Всемогутньому. Боже Отче, милосердя в своїй незмірній любові, якою Ти полюбив нас і в безмежній доброті Ти зіслав нам свого єдинородного Сина, вчини, щоб ми з'єднані з Ним могли скласти достойну Тебе жертву через Христа Господа нашого.
1: Амінь.
0: Господь з вами.
1: І з Духом Твоїм.
0: Угору серця.
1: Відносимо їх до Господа.
0: Подяку складаємо Господу Богу нашому.
1: Достойне це і праведне.
0: Воістину достойне це і праведне, слушне та спасенне, що ми завжди та всюди складали подяку Тобі, Святий Отче, Всемогутній Вічний Боже, через Ісуса Христа, Господа нашого. Він, воздвижений на Христі у своїй безмежній любові, видав за нас себе самого. З Його пробитого боку потекла кров і вода. Звідки взяли початок таїнства церкви? Щоб усі люди, притягнені до відкритого серця Спасителя, завжди черпали в радості з джерел спасіння. Тому зі всіма ангелами та святими прославляємо Тебе, безустанно взиваючи.

Істинно святий ти, Боже, джерело всякої святості. Тож освяти ці дари росою Твого Духа, щоб вони стали для нас тілом і кров'ю Господа нашого Ісуса Христа. Він, коли добровільно віддав себе на страждання, взяв хліб і, складаючи тобі подяку, розламав і дав своїм учням, кажучи: «Беріть і їжте з цього всі, це є тіло моє, котре за вас буде видане».

Так само після вечері взяв чашу і, знову складаючи подяку, подав своїм ученям, кажучи: «Беріть і пийте з неї всі, це є чаша крові моєї, нового і вічного завіту, котра за вас і за багатьох буде пролита на відпущення гріхів. Чиніть це на мій спомин».

Це велика тайна віри. Проголошуємо смерть Твою, Господи Ісусе, сповідуємо Твоє воскресіння і очікуємо Твого пришестя в славі. Вспоминаючи смерть і воскресіння Твого Сина, жертвуємо Тобі, Боже, хліб життя і чашу спасіння. І дякуємо за те, що Ти нас удостоїв предстати перед Тобою і Тобі служити. Смиренно благаємо Тебе, щоб Святий Дух з'єднав нас усіх причасників тіла і крові Христа. Пам'ятай, Боже, про Твою церкву, розпорошену по всій землі. Вдосконалюй в любові разом з нашим папою Левом, з нашим єпископом Едуардом та всім духовенством. Пам'ятай також про наших померлих братів і сестер, що заснули з надією воскресіння, та про всіх, котрі в Твоїй благодаті відійшли з цього світу. Приведи їх до світла Твого обличчя. Просимо Тебе, помилуй всіх нас і дай нам участь у вічному житті з Пресвятою Богородицею, Дівою Марією, зі святим Йосифом і обручником, з блаженними апостолами і всіма святими, котрі впродовж віків були Тобі угодні, що ми разом з ними славили, величали Тебе через Твого Сина Ісуса Христа. Через Христа, з Христом і в Христі, Тобі, Боже Отче Всемогутній, в єдності Святого Духа, всяка честь і слава.

0: Визволи нас, просимо, Господи, до всякого зла. І обдаруй милостиво наші дні миром, щоб з допомогою Твого милосердя ми завжди були вільні від гріха та безпечні до всякого сум'яття, очікуючи блажену надію і пришестя нашого Спасителя Ісуса Христа.
1: Бо Твоє є царство і сила і слава навіки.
0: Господи Ісусе Христе, Ти сказав своїм апостолам: «Мир залишаю вам, мир мій даю вам. Не зважай на наші гріхи, але на віру своєї церкви. І згідно з Твоєю волею благоволи обдарувати її миром та єдністю, котрий живеш і царюєш на віки вічні.
2: Амінь.
0: Мир Господній нехай завжди буде з вами.
2: І з Духом Твоїм.
0: Передайте один одному знак миру.
2: Амінь.

Позяльниць Божий, що бере гріхи світу, блажені ті, що на трапезу Анця покликані. Господи, я не достойний, щоб ти прийшов до мене, але скажи лише слово, і одужає душа моя.

0: Господь каже, коли спраглий хтось, нехай прийде до мене і п'є, ріки води живої знутра його потечуть. Молімося. Ставши сопричасниками Твого таїнства любові, смиренно благаємо Твою ласкавість, Господи, щоб ми, уподібнившись до Христа на землі, змогли взяти участь у Його славі в небі, котрий живе і царює на віки вічні.
1: Амінь.
0: Святий Архангеле Михаїле, допомагай нам у боротьбі, а проти підступів та засідок злого духа будь нашою обороною. Нехай його здолає Бог. Покірно про це просимо. А ти, князю небесного воїнства, сатану та інших злих духів, які на згубу людських душ цим світом кружать, міцю Божою скинь до пекла. Амінь. Прийміть Боже благословіння.
2: Господь з вами.
1: І з духом твоїм.
2: Нехай вас благословить Бог всемогутній.

Радіо Марія завершила трансляцію ранкового богослужіння. Просімо про дар Святого Духа на весь сьогоднішній день. Святий Духу, Утішителю, вдоскональ нас те, що розпочав Ісус. Дай, щоб молитва, яку ми звертаємо до Тебе від імені всього світу, була палкою, невтомною та наполегливою. Дай нам глибоке внутрішнє життя, апостольський запал простертий на всі народи, бо вони відкуплені Христовою кров'ю і є Його спадкоємцями. Знищ нашу вроджену пиху і піднеси нас на вершину святої покори –

справжнього страху Господнього та великодушної відваги. Нехай ніякі земні прив'язаності не перешкоджають нам здійснити наше покликання. Нехай через нашу недбалість не буде порушено закони справедливості. Нехай нашу любов не обмежують тісні егоїстичні міркування. Дай, щоб ми шукали і любили істину, були готові задля неї на жертву, навіть на хрест і смерть. Нехай усе буде згідно з останньою молитвою Сина до Отця і тим струменем Твоєї любові, Святий Духу, яка з волі Отця і Сина спливає на Церкву, на окремі душі і цілі народи. Амінь.

0: Дитяча катехеза на Радіо Марія. Чекаємо біля радіоприймачів наших наймолодших слухачів.
1: Мир та добро
2: завжди і всюди.
3: Слава Ісусу Христу, наші маленькі радіослухачі, їхні батьки. Ми дуже щасливі, що можемо поділитися з вами тим знанням, яким нам передав Святий Дух. І ділиться разом з нами зараз в студії спецкоманда
4: Ліна,
5: Аліса,
6: сестра Люцина
7: і Істина.
6: І ми радіємо також з цього, що ви є в студії, з цього, що ви приїхали і зібралися як спецкоманда з Борисполя, з Вишневого і Рівного. Тобто, отож, радіємо з цього, що зараз всі разом можемо просити Духа Святого, щоб він прийшов до нас на початок цієї катехези, щоб ми змогли, власне, в Дусі Святому промовляти до вас.

0: Ой, нам треба напрацюватися, щоб ми були солою землі. Але Ісус, Бог нас запрошує нас до цього, щоб ми дійсно були солею землі. Сьогодні говоримо про таку тему «Дух Святий, який відновлює моє життя». Щоб ми зрозуміли, що робить в нас, для чого потрібна сіль землі, розмовляємо про вітерець. Чим для нас є цей вітерець? Що він робить? Який маємо види цього вітерця?
1: Вітерець взагалі має таку дуже свою таку дуже цікаву силу, можливо, бо він може бути легкий, який тільки трошечки розтріпає там волосся, наприклад. А може бути дуже сильний ураган, який там будинки чи якісь машини уносить до смерчі. Тобто вітер – це така в якомусь плані дуже хитра така річ, яка ніколи не можеш чекати, що від неї буде, але в якомусь плані він нам чимось може допомогти.
2: Він такий особливий, якого не видно, але можна побачити по результатах. По нахиленні від дерев, як Аліса сказала, по розтріпанні волосся. Його можна побачити, як він може, не знаю, часом навіть нашкодити, а часом навіть може зробити щось приємне, допустимо, влітку, коли дуже гаряче, може нас охолодити. І це дуже приємно.
3: Також можна його відчути, його такий, коли він якби торкається нашого лиця, і так, ну, такий, наче підтримкою є, нібито.
0: Але, ой, це так сказано, нібито. Хотів сказати, що, власне, вітерець є, буває то жаркий, тобто теплий такий, а дуже холодний. Коли він стає холодний?
2: Коли температура низька.
0: Да. З вітерець можна асоціювати з температурою, бо літом ти сказав, що може охолодати.
2: Так, але в тіньку прохолодно.
0: Так, прохолодно. Але коли жарко, також є... Спекотний. І вітерець спекотний. І також хочу сказати, що одна людина одного разу вийшла на вулицю і шукала присутності Господа Бога. І хотіла зрозуміти, де він є. Хотіла побачити його, не знайшов. Ходив і пішов в парк. І що він побачив?
2: Він побачив, як вітер підіймає листочки. Ці листочки так лагідно підіймалися, ніжно перекручували, що ні одна людина в світі не могла б так перекласти, як це зробив вітер. І він зрозумів, що так, як вони піднімаються, в цьому є дія Господа, присутність. Тому що людина прекрасна може створити прекрасне. Тому Бог, який є сам по собі цілою любов'ю, і створює таку саму любов, що було видно іншим.
0: Хочу запитати Даше, тоді війдемо більше в тему про Духа Святого, який відновлює моє життя. І коли ми сказали про вітерець, про те, що він піднімає лагідно листя, коли просуває, коли також і сильний такий вітерець, який нагинає весь ліс, не лише одне дерево, тобто є сильний вітерець. І можна порівняти його також до Духа Святого, так як Дух Святий може діяти в нас і через нас. Нагадаємо собі приклад дії Духа Святого у випадку в житті святого Павла.
1: Ну так, це такий ви класний приклад дали, сестра, тому що, ну, іноді буває, що Дух Святий лише нам трошечки якось там підказує, тихенько говорить, а в випадку святого Павла він вже скинув його з коня і той осліп. Тобто він уже трошки так ніби агресивно в якомусь плані діяв, але, ну, мені здається, головна думка в тому, що це все одно подіяло.
2: І він знайшов підхід до людини, тому що часом буває лагідно говорити до когось немає сенсу, а от гринути варто, тому що в такому плані людина і зрозуміє.
1: А ще буває, що і не зрозуміє. Коли...
0: Буває, що дійсно треба комусь сказати так, щоб дійшло до нього, тобто словами, але буває так, що лише можна подивитися на когось і також зрозуміє, подивитися з Духом Святим, з Богом, з любов'ю в серці і в очах моїх, в глазах також хай буде любов. Хочу далі запросити нас також звернути увагу на час очікування Духа Святого, як була Марія з апостолами в дому зібрана.
3: Коли вони були зібрані і молилися, вони почули дуже великий шум, бо була якась, ну, так, такий аж вітер, чи ніби зараз дах просто відлетить від будинку. І Святий Дух зійшов до них у вигляді такого вогню. І це не був якийсь там вогник, там якийсь маленький, а справді вогонь, і його можна було помітити.
1: Ну, це знову підтверджує те, що Святий Дух проявляється дуже в такому різному плані. І він може бути тихим і легеньким, а може бути ні, таким загрозливим трохи, серйозним дуже, щоб люди бачили, що це є.
2: І він знає, як правильно діяти в кожній ситуації. Якщо так подіяв, значить так було потрібно.
0: Так, і зараз, можливо, хтось може би сказати, що хтось отримав тільки один дар Духа Святого, а їх є аж 7. Тому давайте послухаємо, які маємо дари Святого Духа, щоб зрозуміти, який дух діє на мене.
2: Одним із дарів Святого Духа це є мудрість.
1: Далі йде розум.
3: Третім буде рада.
2: Сила.
1: Знання.
3: Побожність.
2: І страх Божий.
0: І також, дивлячись на дари, по діях можна пізнати поди. Зараз почитаємо, чи скажемо поди дари Святого Духа.
2: Плодів є набагато більше, їх аж 12. Це любов,
1: радість,
3: мир,
2: довготерпіння,
1: лагідність,
3: доброта,
2: милосердя,
1: тихість,
2: вірність,
1: скромність,
2: стриманість,
3: цнотливість.
0: І коли ми не будемо знати, як ми виконуємо волю Божу, чи йдемо стежкою до Божою, по плодах можемо пізнати, по плодах, які в нас проявляються. Однак хочемо також послухати Біблію, що говорить нам Біблія на тему Духа Святого. Євангелія Йоанна, 14 глава, 16 до 17 вірша.
2: І проситиму я Отця, і дасть він вам іншого утішителя, щоб з вами був повіки, Духа істини, якого світ не може сприйняти, бо не бачить його і не знає. Ви ж його знаєте, бо перебуває він з вами і буде в вас.
0: Чому Ісус обіцяв Духа Святого? Ми не можемо жити без Духа Святого.
1: Ну, Дух Святий, він навертає нас, допомагає нам. Він ніби так підтримує, мені здається, якісь наші думки, щоб ми йшли з ним там виконувати волю Господню.
3: Можливо, в чомусь він також нас стримує, щоб ми там чи не згрішили, також і нашою опорою зміцнює нас у наших вчинках.
1: На мою думку, взагалі, Святий Дух – це таке трохи важке поняття, тому що, наприклад, ми можемо там уявити, ну, Ісуса Христа, звісно, там, Господа Бога – це, ну, набагато вже складніше, але все одно якось. А от Святий Дух – це така якась сила, яку от дуже складно от зрозуміти, як вона взагалі є між нами.
0: Можливо, він пхається там, де ми його не просимо, правда? Він, ну, коли заходить до нас, до нашого життя, він очікує або вимагає, чи просить поміняти моє життя, а я не хочу. Мені добре моє гніздечко.
2: Я думаю, що Святий Дух – це є такий якби клей між всіма чотирма компонентами, тобто між Господом в трійці єдиним і між нами, між особою. І тому він дає нам зрозуміти, що якби в таких земних речах, оскільки Ісус знаходиться праворуч Бога, він сидить біля нього, він хоч і діє своєю любов'ю, але Святий Дух якби є таким струменем любові, який до нас доторкається. І щоб ми могли побачити його в звичайних речах, саме Святий Дух нам всьому допомагає.
0: І, власне, тому ми почали розмовляти про вітерець, щоб ми зрозуміли Духа Святого. Так як Аліса сказала, що важко його зрозуміти. Важко, та дійсно, можливо, кому важко. Тому що важко зрозуміти присутність Бога, як ми його не бачимо. От листя пересуваються, а це не робить людина. Це, звісно, не людина. Хтось це робить. Так що от таким чином можемо догадатися, що це Дух Святий Бог.
1: Ну так, ми можемо зрозуміти присутність Святого Духа через те, чим він керує. Наприклад, як вітер там розвиває там листя або волосся, тим самим Святий Дух наші душі, мені здається, в такому плані там підносить.
3: Або ж він може розвіювати наші сумніви, наприклад, в нашій вірі. Дуже багато буває моментів, в яких ти сумніваєшся, намагаєшся щось зробити.
0: А тут взагалі нам Дух Святий потрібний? Як його важко зрозуміти, він нам потрібний?
1: Так, він, звісно, нам потрібний. Ну, важко зрозуміти, це для мене просто якби уявити, що він себе, ну, якби уявляє. А так, звісно, він потрібний нам.
3: В цьому є вся суть віри, що вірити справді в те, що чого не бачиш. Це є, ну, складним таким. Господь ніколи не говорив, що буде легко, насправді.
0: Коли ми кличемо Духа Святого, як ми йдемо в школу чи вдома, коли ми звертаємося до Духа Святого, іменно до Духа Святого?
3: Найчастіше ми звертаємося, коли йдемо чи на навчання, чи, як, наприклад, можливо, сестри чи там отці моляться до Святого Духа, коли будуть говорити якусь катехезу. Ну, найчастіше то перед таким навчанням.
0: Послухаємо фрагменту Ефесян, 5 глава з 15 по 20 вірш. Це послання до Ефесян.
2: Тож, уважайте пильно, як маєте поводитися. Не як не мудрі, а як мудрі, використовуючи час, бо дні лихі. Тому не будьте необачні, а збагніть, що є Господня воля. І не впивайтеся вином, яке доводить до розпусти, а сповнюйтеся духом. Показуйте між собою вголос псалми і гімни та духовні пісні. Співайте та прославляйте у серцях ваших Господа. І дякуйте за все завжди Богові й Отцеві в ім'я Господа нашого Ісуса Христа.
3: Мені здається, що от, ну, коли Юстина прочитала, я почула такі слова, що перебувайте в Духу Святому. Якщо ми будемо в ньому перебувати, то справді буде набагато легше в усьому. Бо коли ти віриш в щось, то воно тобі справді допомагає.
0: Сьогодні через нас Бог говорить нам добру новину про те, що Дух Святий хоче відновлювати моє життя. І запрошує нас до того, щоб ми дозволили йому керувати моїм життям. От так, як сказала Ліна, щоб ми впускали Духа Святого в моє життя, в моє серце, щоб він керував мною. І передусім, щоб я запрагнула жити в світлі Божому, прийняти ці всі дари Духа Святого. Воно нелегко дається, він нелегко приймається. Так як ми бачили в дому, коли апостоли чекали, вони аж дім затрас, коли прийшов Дух Святий. Може і нам є затрасне, тому що ми, може, забукали, десь погубилися, впали в яму. Але коли ми будемо прагнути, запрошувати Духа Святого, він прийде, він почує. Давайте послухаємо гарне оповідання сьогодні.
3: Чи може Святий Дух підказувати під час контрольної? Ті учні, особливо студенти, на яких чекає якась важлива перевірка, колюквіум чи іспит нервують навіть від самої згадки про це. І тут немає нічого дивного. Деякі контрольні настільки важкі, що навіть найліпші учні не можуть розв'язати всіх завдань. Студенти знають, що провалений екзамен, тобто той, який не вдалося скласти, це оцінка незадовільна, яку викладач впише в їхню залікову. І щось це означає. А те, що іспит треба складати ще раз. Замість того, щоб відпочивати, вирушити велосипедну мандрівку чи вийти на якусь гірську вершину, знову треба вчитися. Отже, слід просити Святого Духа про допомогу під час контрольної, екзамену, або в такий момент, коли треба максимально зосередитися, щоб розумно відповісти на важкі запитання, вирішити складне завдання, написати письмову роботу. Святий Дух підказує не так, як підказують одне одному учні під час контрольної. Він не підказує, не дає шпаргалок, не розгортає ані книжки, ані зошта. Він чинить зовсім по-іншому. Дух Утішитель робить так, що ми внутрішньо заспокоїмося і пригадуємо все те, що вивчили перед випробовуванням. Отже, якщо хтось не вчився, розраховує лише на допомогу Святого Духа, то буде дуже розчарований. Може, звичайно, витягнути так званий щасливий білет, але це не має нічого спільного з допомогою Бога. Не можна нікого обдурювати, бо це несправедливо. Святий Дух завжди допомагає нам у житті, наскільки це потрібно нам для спасіння. Одна жінка молилася до Бога перед іспитом на водійські права, щоб скласти з першого разу. Інструктор сказав, що як вона вміє їздити, то нема чого боятися, бо Бог завжди з нею, навіть якщо б складала іспит кілька разів. Святий Дух обдаровує нас ласкою мудрості, яка допомагає нам ліпше зрозуміти правди віри. Отож, варто просити Його, щоб зміцнював нашу віру, надію і любов.
1: Дуже така класна стаття, мені сподобалася. Я хочу сказати, що тут дуже правильна була думка така, що ми не маємо, що звісно нам допомагає Святий Дух у всіх наших там прагненнях чи сподіваннях, але ми не маємо покладатися лише на нього і зовсім не приділяти нічого зі своєї сторони. Ну, тобто, наприклад, якщо брати, наприклад, тої ж контрольно. Якщо ти зовсім не підготувався там до математики, наприклад, то ти не можеш зробити так, що нехай там Святий Дух мені допоможе і щоб я його здала.
2: А якщо ні, то буде він із його і винити, що не допоміг. Так не можна робити.
3: Господь ніколи не вчив нас лінитися. Він завжди нам казав, що ми вчилися, щоб чогось добивалися. І просто від Святого Духа буде така підтримка. Він не вирішить за нас ці завдання, які там на контрольній чи на якомусь іспиті.
0: Я думаю, що ми сьогодні зрозуміли, що Дух Святий завжди є поруч нас, близько нас, однак очікує також нашої співпраці, нашої відкритості, нашої передусім праці. Давайте на кінець помолимося.
3: Помолимось Богу за всіх вчителів, які нас навчають, за всіх сестер, отців, щоб Святий Дух їх підтримував і був завжди з ними.
1: Помолимось за те, щоб Святий Дух щоб ми завжди розуміли те, що нам, можливо, хоче сказати, або чим нам хоче допомогти Святий Дух.
2: Молимося за тих людей, які прагнуть використати якісь злі ситуації на свою користь, щоб Святий Дух зійшов на них і подарив один зі своїх дарів – лагідність, розсудливість, щоб вони зрозуміли, якою є дійсно воля Божа.
0: І просимо це через Христа Господа нашого.
2: Амінь.
0: З вами була спецкоманда
2: Аліса,
3: Юстина,
4: Ліна
0: і сестра Люцина. До завтра. Мир та добро.
5: Завжди і всюди.

0: Ви слухаєте радіо Пресвятої Богородиці. Радіо Марія.
1: Радіо Марія. Події, акції, оголошення.
2: Кожного дня об 11:20 та о 16:00 катехиза на Радіо Марія. Слухайте тлумачення християнського вчення та спілкуйтеся зі священниками у прямому ефірі. Телефонуйте, ставте запитання та коментуйте у програмі «Катехиза на Радіо Марія». Щодня об 11:20 та о 16:00.
3: Соціальна реклама.
4: Чоловік знайшов уламки збитого дрона після атаки. Приніс додому, спробував розібрати у дворі. Бойова частина здетонувала, і він загинув на місці. Вітаю. Мене звати Олександр Хорунжий, я представник ДСНС. Розумію, коли знаходиш дивний предмет чи уламок, завжди цікаво підійти ближче, роздивитися чи сфотографувати. Але навіть найдрібніша деталь збитого дрона або ракети – це не сувенір. Уламок може вибухнути просто від твого наближення. Крім того, він може виділяти токсичні речовини, небезпечні для здоров'я. Не ризикуй заради цікавості. Будь ласка, подбай про власну безпеку та безпеку своїх близьких. Побачив підозрілий предмет? Стій, не чіпай, відійди, телефонуй 101. Помічай зміну.
2: Слухайте улюблене радіо в будь-якому куточку України та світу. Коментуйте, запитуйте, поширюйте. Підписуйтеся на YouTube-канал та Facebook-сторінку Радіо Марія вже зараз.
1: Події, акції, оголошення. Радіо Марія. На Радіо Марія програма «Життя святих».
5: 4 вересня. Сьогодні, 4 вересня, церква згадує страждання святого священномученика Вавила. Святий Вавила став єпископом Сирійської Антіохії 237 року. Правив він своєю архієпархією впродовж 13 років. Імператор Декій, який люто ненавидів християн, наказав 250 року ув'язнити Вавилу, а згодом убити його мечем. Перед смертю Вавила просив, щоб разом з його тілом поховали і ті кайдани, які він носив з любові до Христа. Після смерті Вавили християни збудували церкву, в якій зберігали його святі мощі до 351 року. Згодом їх перенесли до нової церкви в передмісті Антіохії Дафне, яка знаходилася неподалік поганської святині Аполлона. Під час перенесення святих мощей грім ударив у святиню Аполлона і перетворив її на купу попелу. Також сьогодні церква згадує святого пророка Мойсея Боговиця. Мойсей був сином Авраама з покоління Левії. Коли він народився, його мати Йохаведа 3 місяці ховала його від очей єгиптян, щоб хто не побачив хлопчика та не втопив. Коли довше неможливо було їй ховатися своєю таємницею, вона вимазала папіросового кошика смолою, вложила до нього хлопчика і пустила в очереті на воду. Саме тоді вийшла фараонова донька до річки купатися і знайшла кошика з дитиною. Одного дня, коли Мойсей загнав вівці свого тестя аж під гору Хорив, тобто Синай, об'явився йому Бог у горючому кущі та приказав йому піти до фараона і домагатися від нього волі для ізраїльського народу. Мойсей відпрошувався від такого важливого обов'язку, але Бог рішуче наказав йому виконати його наказ. А до помочі призначив йому старшого Мойсеєвого брата Арона, що жив в Єгипті. Того дня Бог приказав називати себе Яхве, тобто той, що є. А також дав Мойсеєві силу робити чуда, щоб і фараон, і самі ізраїльтяни могли скоріше повірити, що Мойсей справді говорить Божим іменем. На горі Синай Господь проголосив Мойсеєві найбільш важливий у світі закон – 10 Божих заповідей. Були вони ясним і докладним проголошенням того природного закону, який від створення людини був записаний Богом-творцем у людському серці. Мойсей помер на 120-му році життя. Поховали його в Моавітській землі проти Фогора, і нарід оплакував його 30 днів. Досі ніхто не знає, де знаходиться його гріб.
1: Ви слухали програму «Життя святих». Наступний випуск слухайте завтра, у той самий час.
3: На радіо Марія програма «Святий дня». Про життя і діяння святих.
6: Сьогодні, 4 вересня, церква згадує святу Розу з Вітербо. Свята Діва Роза народилася у Вітербо у 1235 році у сім'ї бідних, однак віруючих і праведних людей. Події її життя, як і акт канонізації, завжди залишалися оповиті таємницею, оскільки в головних історичних джерелах є небагато даних про святу. Однак існують легенди, які розповідають, що з ранніх років Роза відзначалася святістю серед своїх однолітків, виявляючи велике бажання молитися та допомагати бідним. У трьохрічному віці вона оздоровила свою хвору тітку, яка готувалася до смерті. У 7 років вона вже жила життям затворниці і переживала глибоке покаяння та покуту. Вона була щедрою до бідних та суворою до себе. Одного разу дівчинка важко захворіла, однак їй явилась Діва Марія, що зцілила її, наказала вступити у світський орден Святого Франциска і молитися за спасіння душ та проповідувати покаяння на вулицях у Вітербо, де в той час у роки правління Фрідріха II Германського панувала жорстока політична боротьба і переслідування єретиків. Однак у місті Вітербо вибухнув бунт проти папи, і коли Роза стала на його захист, то за наказом префекта була змушена покинути місто і оселитися у Соріано разом із батьками. Там, 5 грудня 1250 року, Роза передбачила швидку смерть імператора, і її пророцтво здійснилось 13 грудня. Потім вона поїхала у місто Вікторіано, жителі якого перебували під магічним впливом відьом. Розі вдалося навернути всіх до християнства, навіть самих магів, коли вони побачили, що свята стояла в полум'ї вогню протягом 3 годин і залишалась неушкодженою. Із відновленням папської влади у місті Роза повернулася до Вітербо, де хотіла вступити у монастир, однак їй було відмовлено через бідність. Решту життя провела у покаянні та молитві в домі свого батька, де вона померла у 1252 році. Її було канонізовано у 1457 році. Роза стала святою, проживши лише 18 років. За свого життя вона не була радницею пап і королів, не помножувала хліба для голодних і не створила релігійний орден своєї мрії. Але вона провела все своє життя у благодаті Божій і за прикладом святого Франциска сприймала смерть як двері, що відкриваються до нового життя. Помираючи, Роза сказала до своїх батьків: «Я помираю від радості та бажання з'єднатися з Господом. Живіть, не боячись смерті. Для тих, хто праведно жив у світі, смерть не є страшною, але солодкою і дорогоцінною».
3: Ви слухали програму «Святий дня». Приєднуйтесь, щоб дізнатися про життя та діяльність святих католицької церкви.
7: Не залишайся самотнім. Знайди нас. Радіо Марія.

0: Не залишайся самотнім. Знайди нас. Радіо Марія.
1: Спочатку було слово. На Радіо Марія програма «Слово на кожен день».

Слава Ісусу Христу, вітаємо всіх слухачів Радіо Марія. Дорогі друзі, програма «Слово на кожен день» в ефірі Радіо Марія. Разом з вами біля мікрофону нашої київської студії знаходжуся я. Мене звати отець Олексій Самсонов. Отже, вітаю всіх наших слухачів. І так, як завжди, на початок цієї програми нагадую, що зараз, буквально за декілька хвилин, ми разом з вами будемо слухати уривок Євангелія від сьогоднішнього дня. Тобто той самий уривок, який саме сьогодні, саме в цей день читається, проголошується в усіх католицьких церквах світу. Отже, дорогі друзі, якщо ви слідкуєте за біблійним текстом, то, будь ласка, шукайте Євангелія від Луки, 5 розділ, вірші з 33 до 39. Отже, сьогодні почуємо відповідь Ісуса Христа на запитання з боку книжників, з боку фарисеїв, які приходять, які бачать, що учні Ісуса Христа не постяться, ну і, власне, запитують, ну, а чому учні Йоанна, бо ми також часто постимося, а твої учні не постяться. Отже, сьогодні трішки поговоримо про піст, і не тільки про піст, про значення всіх наших таких християнських практик. Отже, дорогі друзі, шукайте, будь ласка, цей уривок. Давайте ще раз нагадаю, будемо сьогодні слухати уривок Євангелія від Луки, 5 розділ, вірші з 33 до 39. Отже, шукайте, будь ласка, за декілька хвилин ми це почуємо. Ну, а тим часом, поки ви шукаєте цей уривок, давайте також нагадаю вам, що сьогодні маємо п'ятницю, сьогодні маємо 4 вересня. Отже, п'ятниця, день посту, день молитви, ну і, власне, Євангелія також маємо про піст, про молитву. І також сьогодні, 4 вересня, ми маємо першу п'ятницю місяця. Дорогі друзі, до речі, от, власне, давайте нагадаю, що для нашого літургійного календаря завжди от є так важливо перший четвер місяця, перша п'ятниця і перша субота. Такі особливі дні, тому що перший четвер місяця церква молиться за нові покликання. Думаю, багато наших слухачів знають, що в наших парафіях, в наших спільнотах також перший четвер місяця, вчора це, власне, було, також є виставлення пресвятих дарів, молитва перед Ісусом Христом під час адорації і, власне, також є молитва про нові покликання. До речі, дорогі друзі, щодо молитви адорації, ну, от після двохмісячної, здається, паузи, ми наступного тижня на Радіо Марії відновлюємо наші молитви от перед пресвятими дарами. Наступного четверга о 19-й годині тут разом з нашими волонтерами, нашими працівниками, от просто безпосередньо от в нашому залі будемо робити виставлення пресвятих дарів, тобто сам Ісус буде серед нас, і будемо молитися. Цю молитву будемо транслювати в прямому ефірі, будемо молитися і за наших слухачів, за вас, дорогі друзі, за Радіо Марія, за наші всі справи, проблеми, але також передусім будемо молитися про мир для нашої батьківщини, про мир для України. Адже потребуємо цього миру. Бачите, що ця от остання ескалація воєнних дій також впливає на Радіо Марія. Дуже важко зараз, наприклад, або нашим працівникам, або нашим волонтерам добиратися до студії Радіо Марія, тому що ми знаходимося на лівому березі, натомість переважна більшість киян, і в тому числі наших волонтерів, проживає на правому березі. І коли є тривоги, то мости, метро, все зачиняється, ну, практично неможливо ані перейти в один бік, ані в інший, ну, і теж ціла проблема для наших волонтерів. Ну, це найменша проблема, тому що теж, от буквально вчора, ну, я не знаю, 500 метрів від нас, от буквально на сусідній вулиці, також у нас от впав такий уламок або цілий шахет, я не бачив, тільки чув звук і потім вже прочитав новини. Отже, ситуація є такою, і маємо молитися за про мир в Україні. Ну і, до речі, дорогі друзі, теж прохання до наших слухачів, особливо тих, хто проживає
в Києві, от на лівому березі Дніпра, ми потребуємо волонтерів. Волонтерів, яким буде простіше добратися до радіо. Волонтери, які би могли провадити наші вечірні молитовні лінії від 19 години до 20. Приймати дзвінки, спілкуватися із слухачами і потім молитися розарій. З нашого боку, з боку Радіо Марії, ми можемо всьому навчити, але з вашого боку це, власне, є бажання, є натхнення, є час і бажання служити в такий спосіб самій Діві Марії. Отже, дорогі друзі, вчора от мали перший четвер місяця, а сьогодні маємо першу п'ятницю місяця, і теж декілька слів хотів би сказати про цю п'ятницю.

перепрошую. Перепрошую, дорогі друзі, ну, трішки зараз проблеми у мене з технікою, яка стоїть переді мною, але ніби так розібрався. Отже, перша п'ятниця місяця, так як маємо сьогодні, нагадую нашим слухачам, що це є нагода для сповіді. Отже, церква в особливий спосіб запрошує нас до сповіді, особливо в першу п'ятницю місяця. Це пов'язано з також обітницями, які отримала від самого Ісуса Христа одна із святих церкви, це є свята Маргарита Алякок. І, власне, Христос пообіцяв, що хто буде сповідатися в першу п'ятницю місяця, буде мати особливі ласки. Отже, сьогодні маємо саме таку першу п'ятницю місяця. Завжди п'ятниця посвячена серцю Ісуса Христа, тому що саме в п'ятницю Христос був розіп'ятий і теж, власне, спис пробив його бік, потім з цього пробитого боку, пробитого серця Ісуса Христа витекли кров і вода, знаки і таїнства, знаки життя вічного. Ну і, власне, церква сьогодні також от поститься, молиться, вдивляється в хрест Ісуса Христа. Ну і також от віддає всі свої справи, самих себе серцю Ісуса Христа, яке повне любові і повне милосердя до кожного з нас. Отже, сьогодні перша п'ятниця місяця, ну а завтра, от, власне, перша субота місяця. Діва Марія у Фатімі теж просила, щоб ці перші суботи місяця супроводжувалися такою особливою молитвою. І, власне, на Радіо Марія також ми завтра від 10-ї години будемо будемо молитися от цією молитвою перших субот місяця. О 10-й є молитва, а о 10:30 є розарій. Буде така зміна в нашому ефірі. Ну і, до речі, теж завтра буде ще одна зміна в нашому ефірі. О 12-й годині ми будемо транслювати власне службу Божу із Тиврова, це є Вінницька область, і там знаходиться сантуарій мучеників за віру. Дорогі друзі, 70 років комунізму, це був час важкий для церкви, ми маємо наших мучеників, тих, які були переслідувані за віру, за те, що любили Бога, за те, що брали участь у церковному житті, і маємо багато таких мучеників, і світських людей, і наших священників. І от, власне, в Тивриві, це є Вінницька область, був створений сантуарій от мучеників за віру. І завжди, от на початку вересня, здається, от, власне, саме в першу суботу вересня, там відбуваються урочистості з нагоди от вшанування тих, які віддали своє життя за віру. Завтра будемо починати, знаючи, від 12-ї години робити трансляцію з Тиврова. Отже, дорогі друзі, такі невеличке впровадження в сьогоднішній день. Ну і теж, бачите, забув назвати наших святих сьогоднішнього дня. Давайте так коротенько подивимося, а кого саме сьогодні згадує церква. Отже, 4 вересня східні церкви згадують святого священномученика Вавилу, це є єпископ Антіохійський, натомість західна церква згадує святу Розалію. Отже, дорогі друзі, це є святі сьогоднішнього дня. Ну, а ми з вами давайте зараз вже перейдемо до Слова Божого і почуємо Євангеліє, слово, яке Господь дає нам на сьогоднішній день. Отже, будьмо уважні.

Читання Святого Євангелія від Луки. Того часу фарисеї і книжники сказали Ісусу: «Учні Йоанна часто постять і моляться, учні фарисеїв також, а твої їдять і п'ють». Ісус промовив до них: «Чи можете ви змусити постити гостей весілля, доки молодий з ними? Але прийдуть дні, коли молодого заберуть від них, тоді в ті дні і поститимуть». І він розповів їм таку притчу. Ніхто, відірвавши латку від нового одягу, не пришиває її до старого одягу, бо інакше і нове порве, і до старого не згодиться латка з нового. І ніхто не виливає молодого вина в старі бурдюки, інакше молоде вино прорве бурдюки і само вильється, і бурдюки пропадуть. Але молоде вино треба виливати до нових бурдюків. І ніхто, покуштувавши старого, не схоче молодого, бо, скажем, старе краще. Слово Господнє. Слава тобі, Христе! Отже, дорогі друзі, ну що ж, маємо на сьогоднішній день, 4 вересня 2026 року, ось такий уривок Євангелія. Щойно ми чули євангеліста Луку, 5 розділ, 33 до 39. І отже, починається сьогоднішнє Євангеліє з того, що фарисеї, книжники приходять до Ісуса і ставлять йому запитання. Учні Йоанна часто моляться, постяться, учні фарисеїв також, а твої їдять і п'ють. Отже, ну така цікава характеристика учнів Ісуса Христа, як таких, які їдять і п'ють. Ну, до речі, дорогі друзі, про самого Ісуса Христа, ну, теж, от, власне, на його адресу були звинувачення. Звинувачення полягали в тому, що от Йоанн постійно поститься, хтось інший теж там постійно поститься. А прийшов Ісус, проповідує, але він є той, який постійно їсть і п'є. Отже, ну що ж, дорогі друзі, якщо ми читаємо Євангеліє, то насправді, ну, досить так часто ми Ісуса Христа зустрічаємо за столом, за гостиною, за якимось певним пригощенням. Ну, от навіть якщо ми візьмемо перше чудо, яке зробив Ісус Христос, це є Кана Галілейська, Христос на весіллі. І робить там знак або чудо. Ну, і в чому полягав цей знак? Він перетворює воду на вино. Отже, про їжу, і не тільки про їжу, також про вино. Отже, Ісус є на весіллі, напевно, теж там на весіллі він не постився, напевно, теж була смачна їжа, смачне вино, і, власне, Христос, коли бракує вина, також ще більше дає цього вина. Ну, і так само, ну, якщо ми візьмемо самий кінець Євангелія, тайну вечерю, знову бачимо Ісуса Христа, який знаходиться за столом. Отже, споживає зі своїми учнями цю пасхальну вечерю. Але потім, ну, навіть якщо ми візьмемо чудеса, які робив Христос, одне з найбільш відомих чудес є розмноження хліба, коли з декількох хлібів, декількох риб, власне, Христос от нагодовує величезний натовп. Знову про їжу. Отже, дорогі друзі, ну що ж, до речі, їжа – це є символ життя, тому що, ну, людина не може жити без їжі. І саме тому теж в багатьох народах світу є цей звичай, традиція гостинності. Коли до тебе приходять гості, то ми їх пригощуємо. Навіть, ну, якщо багато не маємо, але трішки завжди, ну, щось можемо пригостити. Ну, от, не знаю, вчора ввечері у нас була катехеза о 4-й годині з оцим Йосипом, настоятелем монастиря Святого Василя Великого тут в Києві. І, власне, коли прийшов отець Йосип, то одразу ми на раді йому запропонували каву або чай. Теж хтось там подарував такі шоколадні цукерки, теж запропонували йому цю цукерку. Отець Андрій Немченко вчора нам приніс на радіо таку велику смачну диню, теж запропонували оцю Йосипом цю диню. Отже, ну, от, власне, і зазвичай на Радіо Марія це відбувається саме в такий спосіб. Завжди є якась їжа, якесь печиво або цукерки, або навіть щось більше, і ми пригощуємо наших волонтерів, наших авторів, наших катехез на Радіо Марія. Чому? Чому цей звичай?
А, власне, коли ти ділишся своєю їжею, то це означає, що ти хочеш з цією людиною, ну, от, розділити життя, дати їй життя. Тому що їжа, ну, теж от має це значення життя. Отже, ти даєш або даруєш життя. Отже, дорогі друзі, ну, і саме тому також ми Ісуса Христа дуже часто бачимо, що Він десь там їсть, десь там п'є. І ви знаєте, ну, теж я пам'ятаю одного хлопця, ну, це був вже такий молодий чоловік, не зовсім хлопець, а такий підліток, і він розповідав, от, чому його приваблює Ісус Христос. Він от мав свою історію, теж от народився в родині, яка не вірила в Бога, але потім от Бог його привів до церкви, він почав читати Євангелія, відвідувати храм, теж приступати до таїнств, також брав участь у такій молодіжній спільноті, і пам'ятаю, він так розповідав, що його особливо на початку привабило в Ісусі Христі. От він казав, що раніше, до того, як прийти до церкви, він уявляв собі от християн, ну, у вигляді такого монаха, аскета, постника, який нічого не їсть, постійно суворий, ніколи не посміхається, завжди говорить там про пекло, про смерть, про те, що, ну, от якщо ти зараз не покаєшся, то якісь там блискавки із неба будуть. Отже, ну, от, власне, у цього хлопця було таке уявлення про Бога. Але коли вже так наблизився, коли почав приходити до церкви, то, ну, трішки по-іншому він побачив Ісуса Христа. І він казав, що йому найбільше, от особливо на початку, сподобалося, що Ісус є відкритий, що любить зустрічатися з людьми, любить от сісти, поговорити, щось там поїсти разом з ними, розділити якісь там смачні речі і так далі. І, власне, от те, що казав перед цим, так як Євангеліє говорить, що Ісус є той, який їсть і п'є. І отже, цей хлопець сказав, що це його так найбільше, от така, скажімо, от простота Ісуса Христа, таке бажання розділити з кимось трапезу і так далі. Отже, дорогі друзі, то, власне, саме тому от сьогодні

відповідь є, ні. Шлюб, власне, навіть українською мовою маємо цей термін весілля. Це є для радості. Коли молодий і молода одружуються, є весілля, є гості, є пісні, є їжа, є вино, є радість. Звідки ця радість? До речі, дорогі друзі, колись так думав, в чому полягає радість весілля. А власне, одна з таких відповідей є те, що коли, наприклад, ця дівчина одна, самотня, має батьків, але є ця самотність, це бажання знайти, знайти того, який буде розуміти, буде любити, який зможе так втамувати її, власне, її самотність і так далі. І власне, весілля, радість полягає в тому, що я знайшов того, з яким я можу розділити все. І радість, і горе, і біду, і молодість, і зрілий вік, і також мою старість, що, власне, є людина, яку я можу любити. Є людина поруч зі мною, яка також буде мене любити, яка буде знати мене, в доброму настрої, і в поганому, яка буде бачити мене, і коли я, накручуся, коли там використаю косметику і буду дуже гарно виглядати, і буде знати мене, коли також я буду розтрьопана десь там після якоїсь там хатньої або городньої роботи, і все рівно буде любити мене. Власне, це є радість, що є ця любов, є це прийняття. І отже, власне, Христос запитує, чи можемо ми, коли є весілля, постити? Ні, це не притаманний час. Постимо в інший час. А коли молодий є разом з нами, коли є свято, ми не постимо, ми радіємо. І, власне, дорогі друзі, Христос тут використовує такий старовинний образ. Тому що, якщо ми візьмемо Святе Писання, то побачимо, що в Святому Писанні сам Бог, коли звертається до людини, до свого народу, то Він порівнює свої стосунки з людиною і також зі своїм народом, як стосунки молодого із молодою, як стосунки нареченого із нареченою. Бог, власне, в цьому випадку є цим нареченим, цим молодим, який шукає цю молоду, який повен любові, повний бажання бути з нею. І коли знаходить, то укладає з нею союз, завіт. Так, врешті, як коли ми одружуємося, теж ми укладаємо цей союз, даємо один одному цю обітницю. Я буду з тобою в усі дні мого життя, і в радості, і в горі, і в молодості, і старості. І, власне, цей союз двох молодих людей. А чому в церкві, наприклад, немає розлучення? В католицькій церкві, дорогі друзі, можна одружитися тільки один раз. А розлучення немає. Шлюб тільки один раз дається. Один раз і на ціле життя. Тому що наш шлюб на землі є образом любові Бога до людини. Бог ніколи не залишить людину. І тому теж, власне, в цьому нашому земному шлюбі так само відбувається. Інша справа, що є також можливості для уневажнення шлюбу, якщо є якась причина, яка робить цей шлюб недійсний. Але якщо все в порядку, то, власне, в цьому випадку ніхто в церкві не може розірвати шлюбу. Так, як думаю, знаємо цю фразу. Те, що Бог поєднав, те людина нехай не розлучає. І, власне, Христос порівнює, що той час, коли він на землі, оці 3 роки його публічної діяльності, коли він збирає своїх учнів, коли навчає, це є момент весілля. Це є момент радості, коли цей наречений, сам Бог, який став людиною, він тут, між людьми. Це є радість. Це є наречений, це є молодий, який прийшов, щоб бути разом з людиною. Дорогі друзі, врешті, це є образ цього весільного бенкету, образ шлюбу, образ Бога як молодого, який приходить шукати людину, насправді є таким надзвичайно важливим. Тому що, що таке шлюб? Це коли двоє стають одним. І так само, коли Бог приходить в моє життя, Він приходить для того, щоб бути одне зі мною. Пам'ятаєте слова?

апостола Павла, який говорить: «Вже не я живу, а живе в мені Христос». Ну, напевно, це є досвід його, Павло, який побачив цю любов Божу, а побачив, як Бог є близький, як Бог увійшов в його життя. Власне, говорить ці слова, що сам Христос живе в мені. Ми з Христом, ну, зараз одне тіло, скажімо так. Отже, ну, і, власне, це є образ цього весілля. Отже, дорогі друзі, ну, і, власне, Христос запитує цих книжників, фарисеїв, ну, чи є зараз, ну, такий добрий момент, щоб постити? Ну, абсолютно ні. Зараз є час, щоб радіти. Натомість потім Христос продовжує: але прийдуть дні, коли молодого заберуть від них, і тоді в ті дні будуть постити. Отже, для чого ми постимо, дорогі друзі? А, власне, сьогодні є відповідь на це запитання. Коли заберуть від нас молодого, то будемо постити, щоб його повернути. А хто може забрати у нас молодого? Хто може забрати у нас Бога? Диявол, світ, наші гріхи, наша байдужість, різні спокуси і так далі. Отже, можемо втратити цього молодого, можемо втратити цю Божу присутність в нашому житті. Кожного разу, коли ми робимо гріх, от, власне, ми закриваємо Богу дорогу до нас, от якби будуємо таку стіну між нами і Богом. І що потрібно робити в цей момент? Потрібно повертати ці мої стосунки з Богом. Як це робити? Звісно, йдемо на сповідь, молимося, але також от сьогодні ми говоримо про піст. Піст – це також те, що нам допомагає повернути ці наші стосунки з Богом. Сьогодні маємо п'ятницю, до речі, дорогі друзі, день, щоб постити. Знаєте, ну теж от Богородиця в Меджугор'ї, теж вона запрошує нас до посту. І навіть не просто, ну, такий піст, щоб, ну, просто від м'яса відмовитися і врешті нічого більше не робити, а до набагато більшого посту. Наприклад, в Меджугор'ї Богородиця навчає, що ми можемо поститися двічі протягом тижня. Це є середа, це є також п'ятниця. І не просто якась відмова від м'яса, а постимо на хлібі і на воді. От нічого більше. Тільки хліб і тільки вода. Отже, ну що ж, дорогі друзі, якщо хто відчуває себе, чує це натхнення, якщо хтось з покорою зараз приймає це слово, то теж можна спробувати цей піст на хлібі і на воді. І ви знаєте, дорогі друзі, ну теж от можу от так поділитися моїм досвідом, коли так от постився. Знаєте, ну зазвичай є так, коли входиш в цей піст, ну так думаєш, ну це буде важко, це буде складно, адже хочеться їсти, адже, ну, прийде таке якесь там страждання через брак цієї їжі. Але, дорогі друзі, кожного разу, ну от коли постимося, я думаю, багато наших слухачів може це підтвердити, потім ми маємо цю радість, що, ну, так, ну, від чогось відмовилися, щось там не з'їли, щось там не подивилися, щось там не пішли кудись, але життя від цього не стало гіршим, маємо іншу радість, тому що доторкнулися до Ісуса Христа, доторкнулися до Бога. І отже, власне, Христос от саме в такий спосіб сьогодні нас навчає. Прийдуть дні, коли молодого заберуть від них, тоді в ті дні будуть постити. Отже, ну, тому сьогодні, думаю, що Євангеліє теж нас запрошує до цього досвіду, до нашого посту. Тому, дорогі друзі, хто, можливо, ну, теж не постить, а хто, можливо, ну, боїться, хто не впевнений, спробуйте, просіть Бога, да, щоб Бог допоміг, і думаю, що будемо радіти потім цьому нашому посту, тому що це насправді допомагає нам повернути Ісуса Христа, повернути ці стосунки. Отже, не бійтеся. Ну і далі потім
Христос розповідає цю притчу про те, що ніхто, відірвавши латку від нового одягу, не пришиває до старого, і ніхто не вливає молодого віна в старі бурдюки. Знаєте, ну теж от я дивлюся на час, на годинник. Давайте остання така річ, яку можу теж от прокоментувати, це Євангеліє. Дивіться, я пам'ятаю от час, коли сам переживав от ці перші роки, коли прийшов до церкви, переживав це от перше таке навернення. І теж от я пам'ятаю, от як молодий хлопець почав приходити до храму, мені дуже подобалася католицька церква, от ця традиція, ці співи, літургії, от такий стиль певний, який є всередині католицької церкви, був захоплений от від молитви, також відчував так дуже близько Бога. І є так, що ну теж от відчув щось нове, до чого мене запрошує Бог і що мені дає. Отже, було це нове. Але одночасно, ну, теж було моє попереднє життя. Ну, я не можу сказати, що був якийсь там надзвичайний там грішник, але, тим не менше, ну, жив без Бога, не знав його. Мав там свої справи, свої обов'язки, своїх друзів, свою компанію і так далі, і так далі. І отже, ну, теж і це мені теж подобалося, але деякі от речі мого старого життя, ну, не відповідали тому новому, що давав Бог. І от я пам'ятаю, що на початку такий перший мій досвід я намагався поєднати це нове життя, яке Бог давав, і це старе. Але потім, ну, через деякий час, ну, це не було там день-два, це довго тривало. Потім, ну, просто Бог показував, що, ну, є нове життя, є от життя в цьому Святому Дусі, в Божій присутності, але також є от старе життя, яке, ну, не можна ці речі поєднати. І тут потрібно робити вибір. І, ну, не завжди цей вибір робиться так просто, але, тим не менше, ну, було, от, принаймні, мені було очевидно, що, ну, не зможу я одночасно сісти на два стільця. І треба, ну, от, власне, це нове, що Бог давав, цей новий одяг, ну, от, власне, його берегти. Ну, а новий одяг, знаємо, що це також от є символ хрещення. А коли людина отримує таїнство хрещення, то в католицькій церкві є такий звичай, їй вручається новий білий одяг, як знак того, що ось народилося нове творіння, Боже творіння, Син Божий або Донька Божа, от якими ми стаємо через хрещення. Добре, дорогі друзі, давайте я на цьому зупинюся. Зараз ми зробимо музичну паузу. Після музичної паузи також є деякі новини, але також передусім запрошую наших слухачів, якщо є питання, якщо є коментарі, то запрошую телефонувати. Отже, почуємося після музичної паузи. Залишайтеся разом з нами.

невдячний Ізраїлю. Прийди і судися переді мною за твою невдячність, за скільки ти оцінив його керівництво тобою.

0: одним.
1: Слава Ісусу Христу, вітаємо знову усіх слухачів Радіо Марії. Дорогі друзі, продовжується програма «Слово на кожен день». Разом з вами біля мікрофону в нашій київській студії знаходжуся я, мене звати отець Олексій Самсонов. І що ж, так як завжди, після коментаря Євангелія, після музичної паузи, нагадую також всім нашим слухачам, що і ви також маєте можливість долучитися до нашого мовлення. Якщо є питання, якщо є коментарі, то, будь ласка, телефонуйте. Телефони Радіо Марії є незмінними. Отже, і зараз бачу, що всі вони є вільними, отже, давайте їх нагадаю. 044 – це є код міста Києва, два київських номери. 577-56-45 і 577-56-46, і також два мобільних оператори. 098-650-18-60 і 093-272-07-45. І також маємо номер Viber для наших слухачів, які знаходяться за кордоном України. Плюс 38-066-563-07-24. Є перший телефонний дзвіночок, абонент 093. Ви в ефірі Радіо Марія. Вітаю вас.
2: Слава Ісусу Христу.
1: Навіки слава.
2: Отче, я вам дуже дякую за ось такі пісні. Вони мене настільки єднають з Богом. Я не знаю, що то пісні, то є річ. Ну, ви не часто їх включаєте. Вони настільки єднають Бог з Богом, що я все лишаю і їх тільки слухаю. І то не то навіть з відчаю мене піднімають. Ніяка пісня не може мене з відчаю підняти, як оті пісні, які то ви включаєте. Дякую вам дуже, бо я в хворобі дуже тяжкий і буває дуже тяжко.
1: Нехай Господь благословить вам. Ну, а, власне, часом ці пісні, які я включаю, принаймні сьогоднішня музична композиція, вона була написана на слова святого Мелітона Сардійського. Це не просто пісня, це на початку це була така велика проповідь, яку написав один із святих церкви перших століть, святий Мелітон Сардійський. Ця проповідь була написана десь в 3-4 столітті після Ісуса Христа, і це є не просто проповідь, це ціла така катехеза про Пасху, про смерть, про відкинення Бога і також про перемогу Ісуса Христа над смертю. Для наших слухачів, хто хотів би більше цих пісень почути, у нас є близько 20 цих пісень на нашому YouTube-каналі. Треба зайти на YouTube-канал Радіо Марія і там пошукати, власне, одне велике відео, називається «Слово про Пасху». І, власне, там є ці музичні композиції. Ну і, до речі, якщо вже заговорили про YouTube, то, до речі, дорогі друзі, підписуйтеся, ставте свої лайки. Це є важливо, тому що, коли там ставляться лайки, коли є перегляди, коли пишуться коментарі, це допомагає, щоб ці наші відео, які ми готуємо, щоб вони мали більше глядачів. Ну і загалом, власне, ми так бачимо, що наш YouTube-канал – це певний такий інструмент насамперед для євангелізації. Бачу, що дуже багато людей, які, скажімо так, далекі від церкви, не знають, хто такий Христос, але приходять на цей канал, слухають, і тому, коли теж ви або слухаєте, або пишете, то це також такий вклад, внесок в те, щоб хтось із, можливо, людей, які зовсім не знають Христа, не знають Божої любові, навіть випадково потрапили десь там в рекомендаціях, це вискочило це відео, і потім прослухали, можливо, для декого насправді це буде великою допомогою. Тому, таке прохання підтримати Радіо Марія і в цьому. Ну і, до речі, дорогі друзі, сьогодні теж знову хотів би звернутися до вас з проханням про підтримку для Радіо Марія і про молитву, і про пожертви, адже ми, як Радіо Марія, існуємо тільки завдяки вашим пожертвам, і я вдячний всім нашим слухачам за цей літній час. От не забракло нам коштів, але ну теж от буквально от декілька днів тому я передивився от нашу таку статистику от наших пожертв за декілька останніх років, і теж от власне згідно цієї статистики, я не знаю чому так, але зазвичай ну у нас місяць вересень, який маємо от зараз, цей місяць, коли ну насправді маємо найбільше такі проблеми із фінансуванням Радіо Марії, з пожертвами, тому що ну так би от умовно сказати, такі приблизні цифри. Зазвичай от кожного місяця ці пожертви, які нам приходять, це ну трішки більше ніж мільйон гривень. Отже, ну така велика сума. Дякую вам. І ну цього нам от вистачає для того, щоб заплатити за сигнал, за нашу мережу і так далі, і так далі. Отже, ним ніколи немає забагато, а от, власне, саме те, що потрібно. От потрібно нам щомісяця трішки більше, ніж мільйон гривень, десь 1 200 000, 1 300 000. Але, от, власне, останніми от роками є так, що вересень завжди от є от менше, майже вдвічі. От, не знаю, з чим це пов'язано, але, дорогі друзі, ну, от вчора дивився на ці графіки і так зрозумів, що теж от маю говорити про це, тому що, ну, дорогі друзі, без вашої допомоги ми не зможемо існувати далі, і маю надію, що цей християнський голос у наших домівках, він не замовкне. Отже, велике прохання про підтримку для Радіо Марія. Ну, і ще, давайте, от мені хвилинка залишилася, я з вами зараз буду прощатися, але сьогодні ще буду в ефірі, об 11:20 буду тут провадити катехезу. Ну, сьогодні така трішки незвична катехеза. Що ж, ну так можу поділитися. Десь кілька місяців тому я подивився фільм, от, який так був на слуху багатьох, це є фільм «Одіссей», американським або британським режисером Ноланом знятий. І ну, багато різних думок щодо цього фільму було, але в будь-якому випадку ну, цей фільм, цей перегляд мене так от спонукав трішки подивитися загалом на оригінал, на книгу, цю стародавню історію Одіссея, чоловіка, який повертається з війни, повертається до свого дому. І, власне, от, попри те, що це було написано ще до Христа, але от підготував катехезу, от, щоб подивитися на цього Одіссея в такому християнському, з християнської точки зору. Отже, сьогодні об 11:20 буде у нас ця катехеза. Маю надію, що ну, теж сподобається вам, і не тільки сподобається, але буде і корисною. Отже, залишайтеся разом з нами. Слава Ісусу Христу!
0: Через Марію до Ісуса. Радіо Марія.
3: Загальнонаціональна хвилина мовчання. Молімося за українців, які загинули через вторгнення Росії. Вічний відпочинок дай померлим, Господи, а світло віковічне нехай їм світить. Нехай відпочивають в мирі вічнім. Амінь.

0: Радіо Марія. Християнський голос у твоєму домі.
1: Ранок свій ми розпочинаємо з молитви.
2: Ми запрошуємо вас телефонувати до нас у прямий ефір, писати інтенції.
3: Будемо молитися, ваш намір.
4: Дякую щиро. Такий гарний молитовний ранок.
5: Хай Господь благословить кожного з вас.
0: Радіо Марія. Марія. Молитва, катехези, цікаві гості.
6: А тому, дорогі друзі, будь ласка, і надалі залишайтесь з Радіо Марія.
7: Слава Ісусу Христу, всім доброго ранку. Мене звати Приступа Максим, ви на хвилях Радіо Марія. П'ятниця, 4 вересня. Дякуємо усім, хто зараз з нами в ефірі, хто з нами чуває. Саме сьогодні п'ятниця, день, щоб підсумувати тиждень і запланувати собі гарні вихідні. Нехай ці вихідні справді для нас будуть вдалими і безтривожними. Ну, ця ніч в Києві була відносно спокійною, лише один раз звучала повітряна тривога порівняно з останнім тижнем. Це ні про що. Ось, натомість є наслідки ворожого обстрілу вчора, післявчора. Тобто навіть говоримо про такі серйозні наслідки, руйнація будинків, поранення людей, поранення дорожнього полотна. Друзі, ворог продовжує тероризувати нашу країну. Одеса цієї ночі зазнала сильного обстрілу. Суми, Харків, Запоріжжя, Дніпро, Херсон, ці міста та безперестанку піддаються обстрілам. Важка ситуація для нас усіх, важка ситуація. Спостерігаємо за тим, що відбувається, прислухаємося до кожної думки політиків, до того, що каже президент. Ось буквально кілька днів тому вийшло цікаве інтерв'ю Блаженнішого Святослава, глави Української греко-католицької церкви. Він каже про те, що Росія зробить усе для того, щоб українці свою перемогу вважали поразкою. Закликає бути зосередженими, закликає бути свідомими. Ось навіть зачитаю його такий пряму мову. Ми сьогодні перестали говорити про нашу перемогу. Ми всі говоримо про можливість компромісів, тобто психологічного. Тобто психологічно ми припускаємо, що нас до чогось примусять, що в нас щось заберуть. Ми навіть починаємо посвідомо погоджуватися, що будуть невигідні умови. І вже зараз міркуємо про те, що нам робити з несправедливим миром. От, власне, на цьому наголосив Блаженніший Святослав, давав інтерв'ю виданню «Лівий берег». Є за таке застереження, так? Глава церкви застерігає, щоб мати поміркований розум. Друзі, навіть в такий важкий і гарячий період. Прогнози звідусіль невтішні, американська розвідка каже, що все погано, в уряді нашому також кажуть готуватися. Натомість один заклик від міністра Сибіги вчора був, що нібито українці мають прислухатися до останніх новин, які будуть, нібито вони будуть добрими. Ну, інтрига інтригою, ми чекаємо хоча б оця одна думка, один такий спойлер на те, що щось доброго почуємо, то дай Боже. Ось, все-таки християни – це ті, котрі мають надію. І минулий рік, пам'ятаємо, був присвячений року надії. Для нас він особливо важливий був, цей рік надії. Ми плекали думку про те, що, власне, ця надія реалізується, надія миру реалізується якомога швидше. Ну, маємо на сьогоднішній день 4 вересня. Поки що в очікуванні на щось добре. Так, сьогодні щодо літургійних споменів, є декілька споменів мучеників, священномучеників Вавили. Це єпископ Великої Антіохії, відомий святий і шанований святий у східному обряді. Але що цікаво, також є сьогодні спогад, літургійний спогад Мойсея Боговиця. Це східна традиція, знову ж таки, того самого Мойсея, який бачив Бога, так, який спілкувався тет-а-тет, який ввійшов в історію як поводир, так, провадив цей вибраний народ протягом 40 років по цій пустелі, мав можливість навіть сперечатися з Богом. Такий винятковий персонаж Старого Заповіту, до речі, знаходить свій останній спочинок в такому місті, куди, власне, не проникла нога людини. Так Бог чинить. Тобто ми читаємо в Старому Заповіті те, що Бог відсилає Мойсея за той пагорб, той Мойсей там помирає, для того, щоб вибраний народ не вчинив собі ще одного ідола. Тобто не замінив його собі Бога. І також сьогодні є такий, ну, таке співпадіння, чи що би, що сьогодні ще вшанують ікону Божої Матері, званої Неопалима Купина. Пам'ятаємо, що в Старому Заповіті називалась Неопалима Купина. Це був кущ, кущ такої собі рослини, на якій з'явилася була така вогняна куля, або, ну, взагалі традиція каже, що цей вогонь горів, і кущ не згорав, так, і звідти промовляв Бог до Мойсея, такий образ Бога. Натомість вже в східній традиції з'явилася ікона Неопалима Купина, і, до речі, її зазвичай приписують такі чудотворного впливу на, ну, на пожежі, так скажімо. Та? Навіть там свята Пресвята Діва Марія там зображується з драбиною, ну, ніби такий інструмент для пожежників в оточенні ангелів, архангелів і в оточенні також оцих знаків євангелистів. Ангела, орла, бика і лева. Так, тобто такі, ну, не знаю, така старо-новозавітня ікона, яка вособлює в себе таку обережність від вогню. Неопалима купина горіла, а не згорала. Взагалі, цікава історія про цю ікону. Трішечки згодом я про неї ще розкажу. Справді, сьогодні п'ятниця, більше про це скажу. Сьогодні п'ятниця, перша п'ятниця місяця. Пам'ятаємо про ці набоженства до Найсвятішого Серця в наших парафіях. Більшості наших парафій вони є. Ми постійно заохочуємо четвер, п'ятниця, субота бути учасниками цих традиційних молебнів. П'ятниця є покутним днем. Церква заохочує також долучитися до покутних практик, відмова від м'ясних страв, також відмова від гучних забав. Це є таке заохочення протягом цілого року в п'ятницях. Так, східна традиція має заохочення ще середу і п'ятницю постити. Матір Божа в Меджугор'ї заохочує взагалі хліб і воду практикувати в середу і п'ятницю. Ну, хто кому як виходить, хто які має практики, може їх дотримуватися. Цього дня в нас на Радіо Марія відсутній концерт привітань та гарного настрою. Натомість є заохочення також пройтися хресною дорогою Спасителя. Цей молебень зазвичай ми транслюємо о годині 12:20. Тобто долучайтеся. Також матимемо трансляцію Божественної літургії в візантійському обряді зі Страча. Два рази на тиждень ми це робимо. Четвер, п'ятниця. І, власне, сьогодні є п'ятниця. Ми транслюємо богослужіння з Марійського духовного центру Страч. Про нього ми багато говорили. Хто цікавиться, що це за місце, можна знайти на нашому Ютубі декілька передач від настоятеля, оця Івана Колтуна, який дуже добре розповідає і про хресну дорогу, яка є прирівняна до Єрусалимської, і багато чого іншого цікавого. Зараз ми виходимо на музичну паузу. Я хочу поставити пісню виконанні гурту церкви Хілсонг. Називається «Добрий тато». Так якось ми забуваємо про те, що Бог є добрий, особливо тоді, коли так війни, багато смертей, так ми більше, ну, дивимося на якісь інші такі, ну, речі. Але ця пісня нагадає нам всім про те, що батько, тобто Бог, є добрий тато.

П'ятниця, 4 вересня. Доброго ранку тим, хто долучилися зараз до нашого ефіру. Молитовна лінія на хвилях Радіо Марія. Зараз маємо можливість спільно молитися молитву літургії годин. Така унікальна можливість зараз молитися в колі сотень, десятки, можливо, сотень тисяч слухачів, які одноголосно будуть казати «Амінь», «Алілуя». Так, неперевершено, так, церква каже, що де двоє і троє збирається там Господь посеред них. В нашому випадку я переконаний, що це сотні, а то й десятки, а то й сотні тисяч. Ось, нехай цей ранок буде для всіх нам вдалим. Отож, розпочинаємо цю молитву в ім'я Боже. Боже, прийди мені на допомогу. Господи, поспіши мені на порятунок. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, як було на початку, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь. Алілуя. Боже, ясним світлом з неба, ти увесь світ осяваєш. Все, що є у цьому світі, як Отець, оберігаєш. Ось вже сонце гасить зорі, барви дивні її сплітає, а росою вітер вранці щедро землю напуває. Відступає темінь ночі, опустивши свої крила, сонце, мов Ісуса, образ день прийдешній возвістило. Ти є днем і днів початком, джерелом придивним світла, в трійці ти є Бог єдиний, в тобі єдність наша й сила. О Спасителю предвічний, ти прийми молитви щирі, ми тобі, Отцю і Духу, б'єм поклони у покорі. Амінь. Серцем сокрушеним і смиренним ти, Боже, не нехтуєш. Помилуй мене, Боже, задля милости Твоєї, і через велике своє милосердя зітри моє беззаконня. Особливо омий мене від мого беззаконня і очисти мене від мого гріха. Бо я знаю своє беззаконня, і мій гріх постійно переді мною. Тобі одному я згрішив і вчинив те, що є злом у Твоїх очах. Тому ти є праведним у своїх словах і переможеш, коли судитимеш. Я ж народився в беззаконні, і у гріху моя мати мене зачала. Ти ж, однак, полюбив правду в серці і об'явив мені таємничі глибини мудрости. Ти очистиш мене ісопом, я стану чистий. Вмиєш мене, і я стану біліший за сніг. Ти даси мені відчути радість і втіху, і радітимуть опокорені кості. Відверни своє обличчя від моїх гріхів і зітри усі мої беззаконня. Створи мені, Боже, чисте серце і віднови праведного духа всередині мене. Не відкинь мене від свого обличчя і не забери від мене свого святого духа. Поверни мені радість свого спасіння і зміцни мене духом могутнім. Я навчатиму беззаконних твоїх доріг, і безбожні навернуться до тебе. Визволи мене від крові, Боже, Боже мого спасіння. Мій язик радісно проголошуватиме твою справедливість. Господи, ти відкриєш мої уста, і мої уста звістять тобі хвалу. Адже ти не маєш задоволення від жертви, я приніс би. Та всепалення тобі не до вподоби. Жертва Богові – це впокорений дух. Серцем сумирним і впокореним ти, Боже, не погордуєш. Зробиш Сіонові добро з твоєї милости. Збудуй мури Єрусалима. Тоді приємною буде тобі жертва праведності, приношення і всепалення. Тоді приноситимуть на твій жертовник телят. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, як було на початку, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь. Серцем сокрушеним і смиренним ти, Боже, не нехтуєш.

У гніві, Господи, згадай про милосердя. Господи, почув я мову Твою, і убоявся, Господи, я діла Твого. За наших літ оживи його, за наших літ дай його пізнати. У гніві своєму пам'ятай про милосердя. Бог від Тиману приходив, святий від гори Паран. Його велич небеса укривала, його слава наповнювала землю. Сяйво його було як світло, промені із рук його, там сховок його сили. Ти вирушив народ твій рятувати, помазаника твого спасти. Твої коні йшли по морі, по пучині вод великих. Я почув і затремтіло моє нутро, на голос задрижали мої уста. Гниль увійшла в кості мої, і ступні мої піді мною захитались. Я чекаю на день біди, що підніметься на народ, який на нас нападає. Та хоч би і не цвіла смоківниця вже більше, у виноградниках не було врожаю. Хоч би і розчарувало в плід дерева оливки, і ниви не родили більше. Зникли з кошари вівці, і не було в хлівах худоби. Я все ж таки в Господі буду радіти і ликуватиму в Бозі, Спасителі моїм. Господь мій владика, Він сила моя, Він вчинить мої ноги як улани, і на височини їх виведе, і на височини Він виведе мене. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу. Як було на початку і нині і повсякчас, і навіки вічні. Амінь. У гніві, Господи, згадай про милосердя.

Єрусалиме, хвали Господа. Сіоне, величай свого Бога. Адже Він укріпляє засуви твоїх брам, благословляє твоїх синів, що в тобі. Дає мир твоїм границям і наповняє тебе достатком пшениці. Посилає на землю своє слово, швидко лине його слово. Він посилає сніг, наче вовну, розсіває іній, як попіл, розкидає свій лід, наче крихти хліба. Хто встоїть перед його морозом? Пошле своє слово і розтопить їх. Вітром своїм повіє і хлинуть води. Слово своє сповіщає він Якову, свої присуди і свої настанови Ізраїлеві. Він не вчинив так із жодним народом, присудів своїх він їм не об'явив. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, як було на початку і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь. Єрусалиме, хвали Господа. З послання до Ефесян. Нині в Ісусі Христі ви, які колись були далекими, кров'ю Христа стали близькими. Адже Він – наш мир. Він, котрий зробив з двох одне, зруйнував у своєму тілі серединну перегородку, ворожнечу, усунувши закон заповідей в навчаннях, аби з двох збудувати в самому собі одну нову людину, встановити мир і в одному тілі через хрест примирити обох з Богом, знищивши на ньому ворожнечу.

Прикличу Всевишнього Господа, від Нього всяке моє благо. Прикличу Всевишнього Господа, від Нього всяке моє благо. Зійшле з небес спасіння і визволить мене. Від Нього всяке моє благо. Слава Отцю і Сину і Святому Духу. Прикличу Всевишнього Господа, від Нього всяке моє благо. Завдяки сердечній милості нашого Бога зглянулось на нас світло з висоти. Благословений Господь Бог Ізраїля, бо Він відвідав і викупив свій народ і підніс нам ріг спасіння у домі свого слуги Давида. Як заповів від віку устами святих своїх пророків, спасіння від наших ворогів і з руки усіх, хто ненавидить нас. Щоб виявити милість нашим батькам і згадати свій святий союз. Клятву, котру він дав нашому батькові Авраамові, що дасть нам, визволеним з рук ворогів, без страху служити йому. У святості і праведності перед ним по усі наші дні. І ти, дитино, будеш названа пророком Всевишнього, бо ти йтимеш перед Господом, щоби приготувати йому дорогу. Щоби дати пізнати його народові спасіння через прощення їхніх гріхів. Аби через превелике милосердя нашого Бога, в якому нас відвідає сонце, що сходить на висоті, освітити тих, які сидять у темряві та в смертній тіні, і спрямувати наші ноги на дорогу миру. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, як було на початку і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь. Завдяки сердечній милості нашого Бога зглянулось на нас світло з висоти. Прославляймо Христа, який через Духа Святого самого себе пожертвував Отцеві і власною кров'ю очистив наше сумління від мертвих учинків. Щирим серцем молімося до Нього. У волі Твоїй мир наш, Господи. Ми отримали цей новий день як дар Твоєї доброти. Дай нам також і перших плодів нового життя. У волі Твоїй мир наш, Господи. Ти все створив і все, що створив, охороняєш своїм провидінням. Вчини, щоб у створіннях ми помічали Твої сліди. У волі Твоїй мир наш, Господи. Ти своєю кров'ю скріпив новий і вічний завіт. Дай нам через послух Твоїм наказам зберігати вірність Твоєму союзу. У волі Твоїй мир наш, Господи. З Твого боку, пробитого на хресті, витекли кров і вода. Обмий нас від гріхів цим спасенним струменем і розвесели Боже місто. У волі Твоїй мир наш, Господи. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим. І не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Молімося. Всемогутній Боже, самого ранку ми прославляємо Тебе. Вчини, щоб ми, з'єднані зі святими, вічно могли співати Тобі пісню слави. Через Господа нашого Ісуса Христа, Сина Твого, котрий з Тобою живе і царує в єдності Святого Духа, Бог навіки вічні. Амінь. Нехай Господь благословить нас, стереже від усякого зла і приведе до вічного життя. Амінь. Ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. 9:33 у Києві. Дякуємо, що ви разом з нами. Так, до речі, слово «до речі» тут не до речі. Зараз в Києві та області звучить повітряна тривога. Ворог знову запустив реактивні безпілотні апарати. Загроза для столиці. Летять з броварів. Так, зараз в столиці розпочинається новий день, новий колапс. Поки що не ввійшла в дію ця
нова система оповіщення, яка буде стосуватися також транспорту і праці бізнесу, то колапс. Так, я обіцяв, до речі, що ми ще сьогодні будемо говорити, я ще сьогодні пригадаю про неопалиму купину, от ікона, яка, до якої зазвичай моляться у випадках пожежі. Зараз в Києві часто пожежі відбуваються під час влучання або падіння уламків цих ворожих ракет. Ось, то кілька слів ще скажу про цю ікону «Неопалима купина». Ну, на перший погляд може здатися, вона дуже складною, ця ікона, якщо на неї дивиться. Там зображена Богородиця з дитятком. Навколо них такі два переплетені ромби, або з іншої сторони восьмикутні зірки, безліч ангелів, символи чотирьох євангелістів, як я казав раніше. Та, а ще драбина, там ворота, гора, кущ, інші ще образи. Але насправді це своєрідна богословська книга в образах. Ікону треба читати, бо її пишуть. Ікону не малюють, її пишуть. І її потрібно не просто розглядати, а от, власне, читати як книгу. І давайте почнемо з головного. В самому центрі є Христос і Богородиця. І це принципово важливо, тому що ікона не просто розповідає про Марію. Вона передусім проголошує таємницю Божого воплочення, Одегітрія, Діва Марія, яка тримає Спасителя. Бог став людиною, прийшовши у світ через Діву Марію. От, власне, так треба розглядати іконографічну складову Богородичної ікони, на якій є маленький Спаситель. А чому навколо Богородиці ці дві вкладені одна в одну зірки, які нагадують полум'я? Це не просто декоративний елемент. Вони символізують неопалиму купину. Тобто цей кущ, який Мойсей побачив у вогні, але який не згорав. І християни побачили в цьому старозавітньому образі прообраз Богородиці. Так, ми бачимо от такий символ, що Марія прийняла в себе Бога, але залишилася дівою перед Різдвом, в Різдві і після Різдва. Тобто вогонь божества не знищив її. І часто одна зірка має червоний, або інша має зелений, або синій колір. Червоний колір нагадує про вогонь. Зелений, якщо дивимося, це

драбина нагадує про сон патріарха Якова. Читаємо про це в книзі «Буття». Яків побачив драбину, яка стояла на землі, а її вершина сягала неба, і ангели сходили та підіймалися нею. І у християнському прочитанні ця драбина стала прообразом Богородиці, тому що через неї небо буквально схилилося до землі. Через Марію Божий Син прийшов у людський світ. Вона стала от такою драбиною, бачите. Тобто вона є, ну, немов би таким мостиком між небом і землею. І не тому, що сама є, не знаю, якоюсь божественною, а тому, що через неї Бог прийняв людську природу. І на іконі можна побачити також брамку таку невеличку, або ворота. І це також нагадування про біблійні образи Богородиці, як замкнені двері або ворота, через які прийшов Господь, які не залишилися замкненими, даруйте, тобто залишилися замкненими, але Христос крізь них пройшов, тобто мова про її непорочність, цнотливість. І цей образ використовується християнською традицією для пояснення таємниці дівочості, материнства Діви Марії. Також ще приділимо увагу горі, там вона зображена. Ще один біблійний символ, у Святому Письмі гора дуже часто є місцем зустрічі людини з Богом, наприклад, Синай, або гора Сіон, гора Преображення. Так, Богородиця у цій символіці постає як та, через яку Бог являє себе світові, бо Бог часто являвся де? На горі. От. Чому так багато навколо Богородиці ангелів? Ну, тому що перед нами не просто портрет Марії, це зображення небесної цариці, воплочення. Якщо ми читаємо Літанію Лоретанську, то ми читаємо «Цариця ангелів». Ангели тут представляють увесь небесний світ, який служить Богові, споглядає таємницю приходу Христа у світ, і деякі з них тримають, наприклад, дзеркало, що цікаво, так, або світильник, бачимо там кадильницю, пальмову гілку, чашу і ще інші предмети. І це своєрідні підказки, які розповідають про різні біблійні пророцтва і образи, що християнська традиція пов'язує з Дівою Марією. Ну і також на іконі є 4 крилаті символи євангелістів. Це людина або ангел, лев, телець і орел. І якраз вони нагадують про 4 євангелистів, які, через які церква проголошує світові Христа. От так виглядає ця ікона. Якщо коротко, і ці символи, вони справді дуже глибокими. От раджу, я ж кажу ще раз, хто має можливість в інтернеті подивитися, можливо, у когось вдома є ця ікона. Ось це, до речі, дуже в свій час поширена в давнину була ця ікона. Чому? Тому що в українській архітектурі використовувалася замість, ну, зараз ми маємо ж там жестянку, там якусь, або що там, шифір, або якусь там черепицю, металочерепицю. А раніше це була стріха, тобто солома або очерет, щось такого. І був великий ризик, що могло загорітися. Або ж, наприклад, поля, які засівалися дуже часто пшеницею, житом, була велика небезпека в літі, що вони можуть згоріти, і тоді буде голодна зима. І тому селяни особливо найчастіше зверталися до цієї ікони з проханням, щоб Богородиця зберегла врожай, зберегла оселі. А ми зараз просимо Богородицю, щоб вона зберегла нам цілу країну, яка палає і захлинається в крові. Що ж, виходимо на ще одну музичну паузу, після якої ще буде коментар до євангельського слова. Залишайтеся разом з нами. Це буде пісня «Був Богом завжди». Дуже гарне виконання. Зараз, я думаю, що ви захопитеся.

Жодних сумнівів. Мова йде про те, що Бог завжди дотримується своїх обіцянок. Продовжуємо молитовний ранок на хвилях Радіо Марія. П'ятниця, 4 вересня, четвертий день осені. Якось ми так інтегрувалися, ніби оглянулися. Настала осінь, але тим не менше в Києві досить таки тепло. Я не знаю, як де, в нас ще досить таки тепло. Продовжуємо молитовний ранок на хвилях Радіо Марія. Зараз почуємо євангельський уривок сьогоднішнього дня. Цей текст читається абсолютно у всіх храмах Римо-католицької церкви, тобто латинської традиції, у будь-якому куточку світу. І ми зараз постараємося якось налаштувати хвилю на розуміння того, що хоче казати до нас Христос, чому от, власне, він говорить сьогодні про цих фарисеїв, до чого тут латка і що таке бурдюхи і вино в цих старих або нових бурдюхах. Про це йтиметься найближчим часом. Євангелія від Луки, 5 розділ, 33-39 вірші. Будьмо уважні. Того часу фарисеї і книжники сказали Ісусу: «Учні Йоанна часто постять і моляться, учні фарисеїв також, а твої їдять і п'ють». Ісус промовив до них: «Чи можете ви змусити постити гостей весілля, доки молодий з ними? Але прийдуть дні, коли молодого заберуть від них, тоді в ті дні і поститимуть». І він розповів їм також притчу: «Ніхто, відірвавши латку від нового одягу, не пришиває її до старого одягу. Бо інакше і нове порве, і до старого не згодиться латка з нового. І ніхто не вливає молодого вина у старі бурдюки, інакше молоде вино порве бурдюки, і саме вилється, і бурдюки пропадуть. Але молоде вино треба вливати до нових бурдюків. І ніхто, покуштувавши старого, не схоче молодого, бо скаже: старе краще». Слово Господнє. Отже, три таких моделі, три таких тези, які сьогодні описує Христос. Але, напевно, концентрація наша зосереджується от на питанні посту. На тому, чи споживати там м'ясо в п'ятницю, чи не споживати. А що від того буде, якщо не споживати, або що від того буде, якщо споживати? Ну, взагалі, давайте розберемося про цей закид фарисеїв, книжників до Ісуса. От вони кажуть: учні Йоанна часто постять і моляться, учні фарисеїв також, а твої їдять і п'ють. Ну, таке собі дорікання. Ну, ми знаємо, що в кожній релігії, навіть у кожній конфесії, існують свої відмінні звичаї посту, або там обрядів, молитов, іноді навіть форми постів сприймаються як візитна картка. Віруючи цієї конфесії постять так, а ті інакше. Наприклад, ми можемо навіть сказати, в Україні є дві католицькі церкви, східна і західна. От, в східній традиції є заохочення в тиждень там звичайного періоду, заохочення відмовлятися від м'ясних страв в середу і п'ятницю. Ну, є своє партикулярне право, називаємо це так, офіційною мовою церкви. Натомість західна традиція, є заохочення відмовлятися від м'яса і гучних забав у п'ятницю. От навіть такий зразок. Але давайте розберемося, як трактував піст офіційний юдаїзм часів Ісуса Христа. От він приписував навіть аж 7 постів. Один походив безпосередньо з Мойсеєвого законодавства, і це був Йом-Кіпур, тобто День прощення. Решту 6 було встановлено пізніше на згадку про найтрагічніші історичні події єврейського народу. І окрім цих постів, фарисеї також дотримувалися посту двічі на тиждень. Про це ми можемо читати в Євангелії від Луки. А саме в другий і п'ятий день тижня. Ну, учні Йоанна Хрестителя також мали свій власний каталог постів, щоб бути більш вірними лінії, вказані їхнім учителем. Пам'ятаємо, що нам Святе Письмо говорить, що Йоанн споживав лише мед диких бджіл і сарану. Піст. Але якщо дещо перефразувати цей закид фарисеїв, то він міг би звучати так, що визначись з обрядовістю.
Ну, от, зокрема, з постами, щоб ми могли зрозуміти, чи ти один із нас, чи ні. Якщо розуміти, що фарисеї і книжники віддавали велику вагу обрядовості у своєму розумінні релігійності, то це закид звучить майже як звинувачення Ісуса і його учнів, ну, свого роду на той час це можна було сказати, у єресі. Ну, Ісус відповідає на ці слова двома цими притчами про старий одяг і цю латку з нового одягу, ну, про старі бурдюки і молоде вино. Ну, досить, чому Христос використовує цей такий побутовий зразок? Тому що простим людям, які інших зразків могли б і не зрозуміти, він робить оце в такий спосіб. Для нас ці притчі зрозумілі. Ісус проголошує нову науку про царство, про радісну звістку, і для того, щоб її зрозуміти і прийняти, треба відродитися від Святого Духа, або народитися в Святому Дусі. Для людини, яка все життя звикла будувати свою релігійність як зовнішнє виконання, там, дотримання норм, приписів закону Мойсея, важко прийняти науку Ісуса Христа. Його наука полягає не в зовнішньому виконанні букви закону, а в виконанні самого духу закону. Тобто з любові до Бога і з любові в ньому. Буквально вчора цікаву таку програму дивився про юдеїв, хасидів Нью-Йорка. І там жінка одного ортодоксального єврея розповідає про те, як мало не померла її дитина, тому що народилася ця дитина у суботу, а в шабат нічого не можна робити. Так? Там є дуже багато обмежень, вплоть до того, що вона навіть не могла розігріти там воду для того, щоб дитину цю покупати. Вона не могла поїхати навіть до лікарні, були ускладнені. Вона розповідає, що от у нас така релігійність. І, ну, запитання це не докіра, а на роздуми нам всім, чи потрібна Богу така релігійність, котра би могла погубити дитину. А тепер давайте зауважимо про що поміж двома частинами сьогоднішнього Євангелія, закидом фарисеїв і притчами Ісуса Христа про це старе і нове, знаходяться слова також Ісуса Христа, які стають своєрідним мостом між старим і новим заповітом. Чи можете ви змусити постити гостей весілля, доки молодий з ними? Тому що прийдуть дні, коли молодого заберуть, від них тоді в ті дні і поститимуть. І у цих словах Ісус Христос говорить про себе, як про нареченого церкви, і одночасно Він говорить про смерть свою, тобто нареченого. І вже новозавітня церква не існує незалежно від старозавітній, вона з нею пов'язана. Ісус Христос, Його смерть на хресті – це є центр історії спасіння, до якого були спрямовані і пророцтва, і очікування пророків Старого Заповіту, і вибраного народу. І водночас із цього центру виходить дорога нового вічного союзу Бога з людиною в Ісусі Христі. І відтак піст набуває вже нового значення. Він стає молитвою тіла, в якій християнин єднається з жертвою Ісуса Христа на хресті. Цим постом у день смерті нашого Господа християнин прославляє його справу спасіння і одночасно переживає смуток, біль з приводу смерті Ісуса Христа через наші гріхи, через гріхи всіх людей. І тому церква от каже, що п'ятниця – це найскорботніший день тижня, а Велика П'ятниця – найскорботнішим днем цілого року. Кожної п'ятниці церква заохочує відмовлятися від гучних забав для того, щоб сплотитися у цей момент з Христом. Дуже часто там у хресній дорозі ми чуємо цих роздумах, що «Господи, я хочу бути зараз з тобою, стояти разом з Марією Магдалиною під твоїм Христом». Так, дуже часто, що це взводиться все до гарних поетичних слів. Тому що ми не знаємо, як би ми повели себе під час цих голгофських страждань. Так, як Петро, чи так, як Йоанн. Очевидно, що тут індивідуальне питання, але в більшості, напевно, ми б злякалися і повтікали, так, як Петро це зробив, і відреклися від Христа. Тому що драма смерті – це є страшна драма. І а ще, якщо ця драма смерті когось може загрожувати і твоєму житті. Ось. Тому сьогоднішній день церква каже, хоча би від чогось елементарного і мінімального можеш відмовитися. Римо-католицька традиція не зобов'язана до суворого посту у п'ятницю. Тобто не можна називати суворим постом, я маю на увазі, що обов'язок є, але не можна називати суворим постом відмову лише від м'яса, коли можна їсти, наприклад, рибні, молочні страви. Але проте тут головне не приписи, а свобода нашого серця у принесенні Богові жертви з любові. Тому що
не мусиш постити в п'ятницю на хлібі й воді, але якщо захочеш, церква каже, можеш. Тобто католицька церква, вона така демократична церква, в доброму сенсі цього слова, вона дає свободу вибору. Кожен з нас може вибирати собі спосіб своєї покути. Ось, я знаю, наприклад, східні традиції, зокрема в православній, якщо ти хочеш бити земні поклони, ти маєш прийти там чи до духовника, чи просто до священника і сказати, благословіть мені це робити. Якщо ти хочеш відмовитися від, ну, тобто взяти піст на себе хліб і вода, ти маєш іти до священника, який має вести тебе в цьому духовному подвизі, щоб не було там, можливо, там якихось спокус. В цьому питанні Римо-католицька церква більш свобідна, вона каже, що от є заповіт церкви п'ятниця відмовитися від м'яса, або це навіть таке материнство церковне, але ти можеш ще додати собі якісь покутні практики. Ну, наприклад, рання церква, вона не знала багатоденних постів, там, якщо говорити за 40-денний піст. Рання церква знала, там, наприклад, один день у Велику П'ятницю піст, один день в році, або там три дні, там, десь 6-9 днів, це вже потім наросло аж до 40 днів, які потім компонуються разом ще зі Страсним тижнем і в сумі виходить там майже 50 днів. Ось, а східна традиція, вона залишила ще середньовічну практику, так звані підготовчі неділі до Великого посту, де є відмова там по тижнях від м'яса, потім від яєць, сиру, і далі там вже розпочинається такий серйозний піст, серйозні духовні практики. Ось так. Тобто ми дивимося на цей піст як з'єднання, от, з'єднання з Христом, який на хресті, який на Голгофі, дивлячись на це. От коли ми переживаємо якийсь стрес, так, ну, частіше всього організм у нас реагує як? Ми відмовляємося від їжі, ми не хочемо їсти. Очевидно, що Христос щось мав подібне, він був спраглий. Пам'ятаємо це Велику П'ятницю, йому ці жовніри нанизують губку з оцтом, так, і дають йому спожити цю гіркоту, так, щоб, ну, додати в цих стражданнях ще більше болю, ще більше випробування. Хтось з дослідників каже, що там от була ця жовч, то ніби ця жовч мала втамувати навпаки біль. Ну, не знаю, я там не досліджував цього питання, але цей дух церкви, яким ми сьогодні живемо, церкви 21 століття, це є дух такий, ну, от, покутний дух. Взагалі нам апелюють східні християни про те, що латинська традиція, римокатолики більше акцентують увагу на страждання Христа чи на те, що він воскрес. Ну, неправда. Неправда. В нас в цьому є дуже гарний баланс. Дуже гарний баланс. Кожної п'ятниці ми знаємо, що настане ранок воскресіння, ранок неділі, і коли всі католики намагаються відвідати святу месу, вшанувати тим самим воскресіння Христове. Ось такі, друзі, справи. Ми зараз виходимо на невеличку паузу для того, щоб з'єднатися зараз із санктуарієм Святого Антонія, що у місті Городок, це є Хмельниччина. Звідти сьогодні ми транслюватимемо святу молитву Святого Розарію. Тож дякуємо всім тим, хто зараз чував з нами під час цих роздумів над Євангелієм від Луки. З вами був ведучий Максим Приступа. Ми ще почуємося о 12-й годині у програмі «Денна молитва». Слава Ісусу Христу!

0: кожного, який має на серці, щоб все віддавали Господу Богу. За мир якнайскоріше в нашій Україні, за наших захисників і захисниць, за покликання до монашеського і священницького життя, за померлих наших рідних, близьких, знайомих, тих, які загинули на нашій війні. Вірою будемо з'єднуватися з всіма слухачами Радіо Марії. Вірою в Бога Отця Вседержителя, Творця неба і землі, і в Ісуса Христа, Сина Його єдиного, Господа нашого, який був зачатий від Духа Святого, народився від Діви Марії, страждав при Понтії Пилаті, був розп'ятий, помер і був похований, зійшов у пекло, на третій день воскрес із мертвих, вознісся на небеса і сидить праворуч Отця Вседержителя. Звідти прийде судити живих і мертвих. Вірую в Духа Святого, Святу Вселенську Церкву, супричастя святих, прощення гріхів, воскресіння плоті, життя вічне. Амінь. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі.
1: Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, Ісус.
1: Свята Марію, Матір Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, Ісус.
1: Свята Марія, Матір Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, Ісус.
1: Свята Марія, Матір Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Слава Отцю і Сину, і Святому Духу.
1: На початку, нині, постять час і навіки. Вічнім. Амінь.
0: Нехай буде прославлене Пресвяте Таїнство Євхаристії.
1: Кров нашого Ісуса Христа.
0: О, мій Ісусе, прости нам провини наші, збережи нас від вогню пекельного, приведи до неба усі душі.
1: Богу милосердя.
0: О, Марія без гріха первородно зачата.
1: Моли за нас, до Тебе прибігаємо.
0: Вічний відпочинок і загиблим даруй їм, Господи.
1: А світлою ковічний хай їм світить. Живаю вічним. Амінь.
0: Частина світла. Хрещення Ісуса Христа в річці Йордан.
1: Отче наш, і Син Небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як у небі, так і на землі.
2: Хліб наш
1: насущний дай нам сьогодні. І прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукаво. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, благословенний плід лона твого, Ісус.
2: Свята Марія, Мати Божа,
1: молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, благословенний плід лона твого, Ісус.
2: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
1: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, благословенний плід лона твого, Ісус.
2: Свята Марія, Мати Божа,
1: молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, благословенний плід лона твого, Ісус.
2: Свята Марія, Мати Божа,
1: за нас грішні, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, благословенний плід лона твого, Ісус.
3: Свята Марія, Мати Божа,
1: молись за нас, грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, благословенний плід лона твого, Ісус. Свята Марію, Матір Божа, молись за нас, грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, благословенний плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Матір Божа, молись за нас, грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, благословенний плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Матір Божа, молись за нас, грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, благословенний плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Матір Божа, молись за нас, грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, благословенний плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Матір Божа, молись за нас, грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Слава Отцю і Сину, Святому Духові, яка була на початку і нині, і по всіх час, і навіки вічні. Амінь. Слава Тобі, Пресвяте Таїнство Євхаристії, істинно тіло і кров Господа нашого. О наш Ісусе, прости нам наші гріхи, врятуй нас від пекельного вогню, приведи до нього всі душі, а особливо ті, які найбільше потребують Твого милосердя. О Марія, без гріха первородно зачата, і за нас, що тебе приймаємо. Вічне спочивання дай їм, Господи.
3: А світло віковічне нехай їм світить, нехай спочивають у мирі вічній. Амінь.
0: От весілля в Кані Галилейській.
4: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі.
3: Хліб наш насущний дай нам сьогодні.
4: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословений плід лона Твого, Ісус.
3: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
4: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословений плід лона Твого, Ісус.
3: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
4: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
3: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
4: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
3: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
4: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
3: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
4: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
3: Свята Марія, молись за нас грішні, нині і в годину смерті нашої.
4: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
3: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішні, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
4: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
3: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
4: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
3: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішні, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
4: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
3: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
4: Слава Отцю і Сину і Святому Духу.
3: Як було на початку, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь.
4: Слава тобі, Пресвяте Таїнство Євхаристії.
3: Істинне тіло і кров Господа нашого Ісуса Христа.
4: О наш Ісусе, прости нам наші гріхи, врятуй від пекельного вогню, приведи всі душі до неба.
3: А особливо ті, які найбільше потребують твого милосердя.
4: О Марія, без гріха первородного зачата,
3: молись за нас.
4: Вічне спочивання дай їм, Господи.
3: Світло віковічне нехай їм світить. Спочивають у мирі вічні. Амінь.
0: Таємниця третя. Проповідування Царства Божого і заклик про навернення.
5: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі.
6: Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого.
5: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
6: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті
5: нашої. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
6: Свята Марія,
5: радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
6: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішні, нині і в годину смерті нашої.
5: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
6: Свята Марія,
5: радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
6: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої.
5: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
6: Свята Марія, Мати Божа,
5: радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
6: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої.
5: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
6: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішні, нині і в годину смерті нашої.
5: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
6: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішні, нині і в годину смерті нашої.
5: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
6: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішні, нині і в годину смерті нашої.
5: Слава Отцю і Сину і Святому Духу.
4: Як було на початку, і нині і в годину смерті нашої.
5: Нехай буде прославлене Пресвяте Таїнство Євхаристії. О Марію без гріха первородного зачата. О мій Ісусе, прости нам провини наші, врятуй нас від вогню пекельного, приведи до неба усі душі. Вічне спочивання дай їм, Господи.
0: Таємниця четверта, преображення Ісуса Христа.
7: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі.
6: Хліб наш
7: насущний. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти поміж жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
6: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішні, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
7: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти поміж жінками, і благословений плід лона твого, Ісус. Молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти поміж жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
6: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
7: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти поміж жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
6: Свята Марія, Мати Божа,
7: молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти поміж жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
6: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
7: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти поміж жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
6: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
7: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти поміж жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
6: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині
7: і в годину смерті нашої. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти поміж жінками, і благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти поміж жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
6: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
7: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти поміж жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
6: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішні, нині і в годину смерті нашої.
7: Слава Отцю і Сину і Святому Духу, як була на початку і нині, повсякчас і навіки вічні. Амінь. Слава тобі, Пресвяте Таїнство Євхаристії. Кров Господа нашого Ісуса Христа. О наш Ісусе, прости нам провини наші, врятуй від вогню пекельного, приведи на небо усі душі, особливо ті, що найбільше потребують Твого милосердя. О Марія, без гріха первородного зачата, молись за нас, що до Тебе прибіг. Вічне спочивання даруй померлим, Господи.
6: Спочивай.
0: Таємниця п'ята – становлення Євхаристії і священства.
8: Отче наш, що на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі.
6: Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
8: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословене плід лона Твого, Ісус.
6: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішні, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
8: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословене плід лона Твого, Ісус.
6: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішні, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
8: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена тими жінками, і благословене плід лона Твого, Ісус.
6: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішні, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
8: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена тими жінками, і благословене плід лона Твого, Ісус.
6: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішні, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
8: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена тими жінками, і благословений плід лона Твого, Ісус.
6: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
8: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена тими жінками, і благословене плід лона Твого, Ісус.
6: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
8: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена тими жінками, і благословене плід лона Твого, Ісус.
6: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
8: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена тими жінками, і благословене плід лона Твого, Ісус.
6: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішні, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
8: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена тими жінками, і благословене плід лона Твого, Ісус.
6: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
8: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена тими жінками, і благословене плід лона Твого, Ісус.
6: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
8: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена тими жінками, і благословене плід лона Твого, Ісус.
6: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
8: Слава Отцю і Сину і Святому Духу,
6: як було на початку і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь.
8: Слава Тобі, Пресвяте Таєнство Євхаристії,
6: істинне тіло і кров Господа нашого Ісуса Христа.
8: О наш Ісусе, прости нам наші гріхи, врятуй від пекельного вогню.
6: Особливо ті, які найбільше потребують Твого милосердя.
8: О Марія, без гріха первородного зачата,
6: молись за нас, що до Тебе прибігаємо.
8: Вічне спочивання даруй їм, Господи.
0: Під Твою милість прибігаємо, Богородице Діво, молитвами нашими в скорботах наших не погордуй, а від бід захисти нас, Діво преславна і благословена. О Володарко наша, заступниця наша, посередниця
1: наша,
0: вчительку наша,
1: Сином Своїм примири нас, Сином Своєму віддай нас, Сину Своєму, віддай нас.
0: Ми молилися в ім'я Отця і Сина, і Духа Святого. Амінь. Благословенного всім мирного дня.

0: зустрічі зі знаковими людьми. Їхні погляди, бачення, міркування на релігійні теми.
1: У ваших намірах.
0: Програма «У ваших намірах». Слухайте зараз.
2: Слава Ісусу Христу! Вітаємо вас, любі наші радіослухачі, програму «У ваших намірах», ведучої програми Олександр та отець Микола Орач з нами в прямому ефірі.
3: Слава навіки!
2: Динаміка змінна. Боротися чи адаптуватися? Така назва програми. Сьогодні поговоримо про ці революційні зміни, що відбуваються нині в Україні та всьому світі. І як до цього ставитися? Отже, серед цього ми живемо в час, коли прогресує, наприклад, штучний інтелект, його використовують в різних сферах, і тобто відповіді, які раніше шукалися там довгий час, години, дні, можливо, так, вони отримуються за декілька хвилин, наприклад, завдяки інтернет-комунікаціям і штучному інтелекту. Також ми бачимо, що змінюється і держава, і країна, внутрішні трансформації відбуваються, і діджиталізація, як не круто, діє, тобто документи, які раніше потрібно було йти, брати, можна отримати онлайн через додаток Дія, наприклад, певні документи. Ну і подавати також можна через ЦНАПи, центри надання адміністративних послуг. І, звісно, щоб проголосувати, наприклад, ми говорили з отцем Миколою про петиції, про храм в Одесі, який бажають перевести до Римо-католицької церкви. Ось. І для цього потрібно назбирати, наприклад, 25 тисяч голосів, і проголосувати можна з будь-якого куточку України та світу на сайті електронні петиції.
3: Так.
2: Так от, раніше це все так не було. От. І ці новітні такі технології, сервіси, вони впроваджуються, але не всім людям легко це осягнути, особливо людям поважного віку. Про динаміку змін, боротися чи адаптуватися, як тут робити, коли людина почувається, наприклад, дещо безпорадною перед такими викликами сучасності, бо навіть, наприклад, телефоном, смартфоном не вміє користуватися, а тільки має кнопковий телефон, наприклад. Чи ви стикалися, знаєте, з такими явищами?
3: Ну, подивіться, це явище сидить перед вами. Я зовсім признаюсь, не пам'ятаю, в якому році, але був одним з тих, що до впертого такого тримався кнопкового телефону, уявіть собі.
2: До якого року?
3: Не пам'ятаю, 2000 якийсь там 11-й, 10-й, чи що.
2: Серйозно?
3: Серйозно, так. Я з тих динозаврів.
2: Молодь сказала, бо ви, отче, old school.
3: Так.
2: Old school-ний, тобто стара школа.
3: Стара школа.
2: В Сашка Положинського є пісня «Стара школа».
3: Щось таке. Так що, ну, тут таке... Але дійсно, був момент, коли прийшло мені взяти в руки вже власне оцей смартфон, навчився з певним трудом. Але потім відчув, що насправді є дуже набагато більше переваг, ніж якихось там незручних з тих, таких, що він великий, ну, дуже, власне, той сенсорний він був. Я, наприклад, їдучи за кермом, звик, на жаль, ну, признаюсь до гріха такого, що часом, коли був за кермом, вмикав телефон і розмовляв швидко. І набрати номер на кнопковому набагато було легше і швидше, ніж тепер, пізніше, на тому сенсорному. Звикав якийсь час.
2: Так.
3: Зараз намагаюся вже не грішити, тут признаюсь, коли їду за кермом, вже не так. Майже зовсім.
2: Ну, так, як
3: але
2: же...
3: все-таки, переваг є більше. Тобто, насправді, завдяки тій діджиталізації, тобто, маємо можливість знайти швиденько яку-небудь вулицю, десь там доїхати, адресу. Навіть зараз, що раніше було фантастикою, щоб, наприклад, знати, чи приїде трамвай за 5 хвилин, а зараз на смартфоні можна подивитися, що дійсно він рухається і приїде отакий-то, такий-то. Квиток не треба вже чекати десь, чи шукати кіоску, тільки квиток можна оплатити, то знову ж таки тим же смартфоном. Плюс інформаційність. такі переваги маються на увазі, що насправді зараз зайти в якийсь там сервіс і прочитати новини, газети, які колись були тільки доступні одна, там раптом дві газетки, які треба було теж знову ж таки піти десь купити, то сьогодні світ змінився кардинально, революційно. Так. Переваги. А мінуси? Мінуси такі, що дуже багато є також і певних таких небезпек, пов'язаних з користуванням з інтернетом, з смартфоном. Ну, перша небезпека – це така, що людина стає, як би то сказати, такою інертною, безініціативною. Тобто знайти, наприклад, якусь інформацію, так, якби раптом зникла електрика повністю, і знати, де так. вона знаходиться. Я думаю, що в тому сенсі молоде покоління, воно буде трішки таке інвалідне в тому значенні. Тобто знайти десь, не знаю, знайти якийсь словник, в якому, ну, я, наприклад, користувався частіше, там, наприклад, біблійні словники, я тут цю тему полюбляю, і різні словники пов'язані з

0: смартфоні, той аналіз він вже готовий на тарілочці.
1: Так, так.
0: Та є такий мінус.
1: Так. Тобто це все спонукає нас навчатися.
2: Кого спонукає? Хто має тверезий розум?
1: Незалежно від того, якого рівня освіти, віку, тощо, тенденції розвитку, вони от спонукають нас досліджувати ці всі речі і використовувати, вивчати їх. Не заховатися ж від них.
2: Мається на увазі оцей світ, цифровий світ.
1: Цифровий світ, так. Цифрова революція, от її називають.
2: А, ну, якщо йти далі, то так. Зараз поява штучного інтелекту, ну, дійсно, це спонукає навчатися. Хоча б користуватися ним правильно, це також виявляється не так то й просто. Я, наприклад, зустрів, що існує, не зустрів, а точно знаю, існують цілі тренінги, навчання, курси, так, вебінари, які деяким фахівцям в різних галузях показують і навчають, як користуватися з тих новітніх технологій, штучний інтелект.
1: Угу.
2: Я трішки вже користувався штучним інтелектом в тій безкоштовній формі, яка зараз є доступна для всіх, пошукові системи. Ну, наприклад, трішки хитрував, коли мені треба було сформувати правильно такий літературний якийсь текст, наприклад, листа, звернення. І насправді ця річ працює дуже гарно. І знову ж таки, небезпека, що насправді, коли раніше треба було так пошевелити трішки мізками, самому щось створити, написати, воно в першу чергу теж розвиває, хоча так, трішки забирає часу. І тепер моє таке природня схильність до лінивства з появи штучного інтелекту, на жаль, от сприяє, що, напевно, буду користуватися і далі.
1: Так, гаразд. Ну, а от давайте подивимося до такої через слово Боже. Ось, взагалі, життя, воно таке, що має початок, розвиток і приходить до одного і того ж. Ось, ви бачите позитивні більше зміни в цій цифровій революції чи негативні? Чи немає небезпеки, що ось там повстануть машини із попелу ядерного реактору, ну, як в фільмах цих катастроф, про катастрофи?
2: Якщо ви мали на думці Біблію, то вас, напевно, ви говорите зараз про апокаліпсис, так?
1: Так. Бо на цій темі спекулюють, буває, проводять паралелі, що це все от є тим часом, прогресом, який може призвести до якого до апокаліпсису.
2: Ну, знаєте, під небом нічого нового.
1: Так.
2: Бо, якщо йдеться про прогрес, давно церква, ну, в особах різних святих, ну, візьмімо, наприклад, святого Йоанна Павла ІІ, який зовсім недавно, він стверджував такий факт, що прогрес, оцей технічний, ну, ніяк, інакше кажучи, оцей прогрес людини духовний і моральний ніяк не встигає за тим технічним.
1: Угу.
2: От і оці дві лінії, вони повинні би йти якось паралельно і одночасно, то в нашому варіанті розвитку подій вони йдуть зовсім не одночасно і не паралельно. Розвиток людини, як та, яка створює технології, і вони розростаються і швидко поступають, тут прямо на рівні фантастики, то розвиток духовний, моральний, на жаль, він такого прогресу не має. І тут, якщо ви кажете, чи мені це подобається, чи це добре, чи погано, ну, те, що воно не йде в парі одне з другим, це дуже погано. Бо розвиток такий інтелектуально-прогресивно-технологічний, ну, створює таку ілюзію у людини, що вона є, от, ну, і альфа, і омега.
1: Угу.
2: Що я можу все, і людина може все.
1: Угу.
2: А якщо йдеться про Біблію, пам'ятаєте, де історія була така з людьми, які казали, що можемо все, ми досягнемо небес.
1: Угу.
2: І що вони зробили? Побудували вежу. Вавель, пам'ятаєте, правда?
1: Вавилон, так.
2: Вавилон. Чим вона закінчилась, ця історія, теж знаємо дуже добре. Був великий упадок, крах і криза. І тут Біблія в такому значенні є певною книгою мудрості, яка, хоча й говорить про давні часи, але з впевненістю описує,

0: то є механізм дії оцьої людської натури. Що коли людина забуває про Бога, коли впадає в гординю, чекає, ну, на жаль, чекає її біда.
1: Угу.
0: Це є небезпека, на мою думку. Так просто, дивлячись так тверезо на цей наш технологічний прогрес, який переживаємо.
1: Угу.
0: І тут треба бути, зберігати тверезий розум і підходити до цього насправді так, ну, тверезо. Не впадати в ілюзію, що людина стає, раптом стане Богом, коли осягнуть, коли створить навіть штучний інтелект такий, не знаю, який може і перевершить людину. Хоча я дуже сумніваюся.
1: Угу. Ну, для багатьох людей, раніше ми говорили вже про те, що соцмережі захоплюють увагу дітей, молоді, ну і багатьох людей, і люди поринали туди. Сьогодні от штучний інтелект дає дуже великі можливості, де людина може творити. І, наприклад, той проєкт там, чи дизайн, який робиться там декілька годин, або навіть люди можуть формувати і більше часу, тепер за 5 хвилин можна зробити завдяки штучному інтелекту. І от певні професії говорять часто там в ЗМІ, там, в мережах, в Ютубі, що певні професії через прогресування штучного інтелекту, який застосовується, так, вони просто можуть зникнути. І людина, яка там здобувала досвід, вона працювала, навчалася, вона може просто от відчути от безпорадність і непотрібність, бо є алгоритми, є штучний інтелект, який робить, аналізує, дає висновки, формує, виконує задачі, творчі задачі. Ось. І тут серйозний виклик. От, і ще глибше ситуація заходить. Серйозний виклик полягає у тому, що робити людині, яка, наприклад, працювала в дизайнерській галузі або, наприклад, творчих професіях в IT-галузі. Ось. Чи шукати іншу якусь роботу, чи змінювати себе. От, на вашу думку, і серед цього всього ще й не втратити життя вічне, духовність, от, як ви сказали.
0: Ну, в вашому питанні є і відповідь. Ну так, треба шукати інших варіантів, mm-hmm. щоб не впасти в таку, ну, безнадію, не знаю, дійсно, навіть в звичайне безробіття. Ну, але подивіться, маємо певні вже подібні такі витки історії, які були раніше. От, наприклад, індустріалізація в 19 столітті, коли теж вважалося, що от поява парових машин, а потім і двигунів, і вся так підвищення технологічного процесу, що ручна праця, вона втратить будь-яку цінність, вартість і так далі. Цього не сталося, чесно кажучи. Навпаки, вона вийшла на певний новий рівень, якщо йдеться якісний, навіть ручна праця з використанням пізніших технологій стала, ну, такою перфекційною. Ну, скажімо, що раніше колись якийсь там коваль мусив затратити дуже багато часу, щоб створити якийсь там, скажімо, інструмент, ніж чи якусь мотичку, і все решта, то зараз цей же ж коваль, який користується з новітніх технологій, наукових досягнень, якщо йдеться про обробку металу, робить це, ну, фантастично, незмірно краще, ніж колись там. Я думаю, що станеться подібне і зараз. Що ті люди творчі, які насправді творчі, які підходять до справи з таким, ну, вміють творити отак, на що не здатні ніякі інші. І використовуючи оце знаряддя, яким є штучний інтелект, скажімо, як токарний станок, який просто вміє точити до сотні долі міліметра, там, до мікрометрів, і набагато краще, точніше, ніж хтось би там вручну там пиляв і все решта. Те саме він буде просто, використовуючи це знаряддя, тим же ж артистом, тим же ж творцем, тільки на зовсім іншому рівні.
1: На зовсім іншому рівні.
0: На вищому набагато.
1: Такий
0: оптиміст.
1: Ви оптиміст.
0: Звичайно, що дійсно, можливо, так і станеться, що певні галузі будуть потерпати, ну, драматичні зміни. То правда. Правда. Наприклад, в наших тут реаліях радіо, мені з часом все важче і важче відрізнити голос живої людини і штучної. Ну, треба дуже прислухатись, буває якийсь там якихось, але все рівно це є насправді вже зараз. І, наприклад, справа таких, таких професій, як диктор якісний, ну, дійсно може бути великою, такою великою конкуренцією. Але, знову ж таки, шануючи себе радіостанції чи якісь творчі об'єднання, я думаю, що не будуть, шануючи себе, не будуть опускатися до того, щоб дійсно дешевим коштом створювати такий, ну, масовий якийсь контент. І ще додам, що жодний штучний інтелект не замінить живої людини в сфері такої емоційності, підходу, серця. І навіть звичайний текст ніколи не буде прочитаний штучним інтелектом так, як живою людиною. Певних, жива людина, ну, скажімо так, я переконаний, ви як професійний диктор знаєте, що сьогоднішній текст, коли ви прочитаєте ви, вставши ранком і маючи добрий настрій, вже завтра він не буде прочитаний так само.
1: Ну так, але от з технологіями я бачу, що все краще і більше все розвивається настільки, що все робиться, йде до того, до удосконалення і покращення діяльності, навіть штучного інтелекту. Давайте почуємо слухачів.
0: Давайте.
1: Ви в ефірі, дякую, що зателефонували. Ви в ефірі Радіо Марія, як вас звати, скажіть, будь ласка. І звідки ви? Слухаємо вас, алло, говоріть. Ну, на жаль, напишіть або зателефонуйте ще раз. Ось так. Так давайте ж повернемося до тієї теми, що от нашим людям, які залишаються там з тими ж самими кнопковими телефонами і звикли за звичним, тобто алгоритмом, працювати, здобувати там інформацію певну, тощо. Як от ставитися їм до цього всього?
0: Треба їм помагати.
1: Помагати. Ну, так, це так.
0: А замість змушувати змінюватись цих людей, я не знаю, чи це доцільно. Якщо вони щасливі в такій формі життя, яку вони ведуть, і їм не потрібно якогось там нашого розуміння вдосконалення, то залишати їх в спокої і допомагати в разі потреби. Наприклад, от в нашій парафії кілька разів ми мали такі, і зараз маємо ту історію з петицією, коли організовуємо якесь таке підписання, то дійсно допомагаємо тим людям. Я знаю наші сестри, ну, ті молодші, звичайно, обізнані з тими процедурами
1: так,
0: ідентифікації і все решта, то допомагають просто старшим людям підписувати оті петиції, і прямо це має таку прям форму служіння у нас.
1: Отець говорить про також передачу історичної будівлі католицької школи та семінарії в Одесі, релігійні громади Римо-католицької церкви. Друзі, і ми також вас запрошуємо, долучайтеся. Потрібно зібрати 25 тисяч голосів, тобто людей, які проголосують за це рішення, що це буде волевиявленням суспільства України, що підтверджує, що ми хочемо, щоб історичну будівлю католицької школи та семінарії в Одесі передали релігійній громаді. От вже є позитивні зміни і досвід у наших радіослухачів, вірян, які проголосували, пам'ятаєте, в минулому році, здається, чи позаминулому, за передачу костела Святого Миколая у Києві релігійній громаді Римо-католицької церкви, і бачите, вже маємо результат. Тому сьогодні ми також просимо вас на сайті електронні петиції проголосувати і за Одеську католицьку школу та семінарію, щоб її передали Римо-католицької церкви в власність.
0: Ну, щоб восторжествувала так звана елементарна історична справедливість.
1: Так.
0: Це не те, що та громада раптом собі придумала отримати якісь там приміщення. Це були приміщення Римо-католицької громади, церкви, парафії, оці
1: місця,
0: побудовані за кошти католиків, які, ну, тоді сучасних тогочасних католиків, тобто збирали там, як, та як сьогодні, я думаю, що не було іншого алгоритму. Копійка до копійочки, от, багато років. І тепер належиться так по справедливості, щоб та парафія, яка там дійсно здалі зараз там працює, діє, мала можливість діяти і працювати в своєму домі. Не платять, вони зараз оплачують оренду, і там якась там фірма намагається цю оренду скасувати і повністю перейняти цю, це вигнати практично католиків з цього дому. Тому необхідність такої підтримки і в цієї петиції. Звертаємось до того, щоб зробити це зусилля всім людям доброї волі, католиків в першу чергу, якщо нас слухають, це майже обов'язок. Чесно кажучи, трішки соромно, що нас є так багато, а не можемо назбирати тих нещасних пару тисяч підписів. Знайдіть сторіночку в пошуковій системі електронної петиції Кабінету міністрів України. Далі можна в пошуковій ж системі вже на цій сторіночці вписати, ну, католицька школа або католицька школа чи семінарія місто Одеса, і вам напевно вискочить оце, ця петиція. Будь ласка, зайдіть, спробуйте підписатися. Якщо хтось не вміє, попросіть допомоги, ну, про це, що ми говоримо, попросіть допомоги в хтось, хто вміє, у когось, хто вміє, хто вміє користуватися власним смартфоном так більш заавансовано. Процедура не є дуже така і складна, але одночасно і буває і складна. Хто тим не користувався, не вміє, там про, і там йдеться про такі алгоритми ідентифікації особи. Підписати петицію можна тільки один раз. Тобто він потребує такої ідентифікації по банківській системі чи по електронній ідентифікаційній карті, яку має кожен громадянин України. Зробіть це. Звертаємося.
1: Наразі на сайті електронні петиції про передачу історичної будівлі католицької школи та семінарії в Одесі із 25 тисяч підписалося 6021 особа. Тобто потрібно ще 19 тисяч підписів залишити, електронних підписів, тобто зайти і зробити це за передачу історичної будівлі релігійній громаді Римо-католицької церкви. Тому запрошуємо вас, друзі, долучайтеся. Якщо ви не знаєте, як користуватися, то це буде такий маленький крок до того, щоб освоїти і зрозуміти цей алгоритм, як діє. Тобто не потрібно писати листи якісь, це все через інтернет, телефон робиться. Ну, принаймні в парафії, там, де ви знаходитеся, можна запитати або порадитися з вірянами, з монахами, монахинями, якщо
0: звичайно,
1: греко-католики або римо-католики, ось, чи православні, чи протестанти. Долучайтеся, друзі, бо так само і в майбутньому якісь релігійні споруди, які належали, наприклад, православній церкві, чи там протестантським, лютеранським церквам, вони, ну, мають доглядатися, бо є такі, що
0: я розмовляю зі своїми знайомими протестантами, і дуже охоче підписали цю петицію вже багато протестантів. Ну, тут ось для нас, для католиків, трішки сором, якщо йдеться про це.
1: Ну так, активність є. Гаразд, тоді запрошуємо до сайту електронної петиції, долучаємося. Ну, ще раніше для мене, наприклад, це було незнайоме то, що як воно робиться, але там можна розібратися. Принаймні від попередніх голосувань ми вже маємо досвід. 4 хвилинки до завершення. Можливо, запитання від наших слухачів є. Ви телефонуєте на Радіо Марія на 098. Слава Ісусу Христу!
2: Слава навіки Богу! Я з Хмельницького, Валентина. Я хотіла уточнити, чи верніше ясність ставити, бо єпископ Станіслав дуже наголошував, що на сайті електронних петицій бажано не заходити, тому що там дуже хитро держава зробила, не пропустила одну петицію, не пропустила другу і третю, і від того я отримала на сайті 3 петиції. Але тільки на посиланнях, він рекомендує посилання. Ми дуже тут розповсюджуємо ті групи з посиланнями, тому що спеціально зробили так, щоб розпорошити ці голоси на 3 петиції поділити, розумієте? І дуже цікаво. Важливо це, я не знаю, як це правильно зробити, бо він дає посилання, і Радіо Марія давала посилання, і треба давали посилання, і ми по групах розкидаємо ці посилання. Так що
1: так, а скажіть, а де можна прочитати про це? В якоїсь соцмережі чи на сайті, можливо?
0: На сайті Радіо Марія є інтерв'ю.
2: Радіо Марія, я їх собі виступав, і він це наголошував.
0: Так, я сама, так, є інтерв'ю.
2: Інтерв'ю, так. Там 3 петиції є, бо це 100%, бо тому що єпископ спокійно розмовляю.
0: Ось бачите, я... дякую вам дуже, дякуємо за, так, за таку заяву.
1: Дякуємо.
2: Якось треба так зробити, щоб ті голоси діти не розпочали.
1: Ну, принаймні, ви можете зробити в соцмережах посилання, опис, анонс.
2: Робимо.
1: Робите,
2: ми
1: так?
2: Ми робимо дуже багато, бо це сестри там живуть, і ми робимо дуже багато.
1: А на який сайт можуть зайти наші радіослухачі, наприклад, щоб побачити цю інформаційну?
2: Я не знаю, як це зробити.
0: Радіо Марія, інтерв'ю з Станіславом Широкорадюком. І там є посилання. Так,
2: я можу кинути вам на Радіо Марію, по Вайберу теж можете.
1: Гаразд, ну, принаймні ми розібралися, і це дуже цінно. Ви знаєте, дуже цінно, дуже важливий такий... Дякуємо вам.
0: Дякуємо.
1: Бачите, радитися, це дуже важливо. І такі нюанси є, але справимося. Справимося. Давайте якось підрезюмуємо, отже, наше з вами інтерв'ю, щоб не втратити в цьому бурхливому світі, не втратити головне, не втратити Бога і не втратити ось ту якби основу життя. То що б ви сказали радіослухачам? Тому що клопоти цього світу, вони можуть настільки захопити, або радості цього світу, сервіси цього світу можуть настільки захопити, що...
0: Знаєте що, багато може зробити штучний інтелект, інтернет, комп'ютери, смартфони, дуже багато всяких речей. Одне він не може зробити. Жоден, я в тому переконаний. Замінити, заступити людину на молитві. От тут ніякий штучний інтелект не допоможе. От в тому моєму зв'язку, в моїх стосунках з Богом, ніяка технологія, вона тут не замінить цієї речі. І думаю, що звичайна твереза людина, яка є людиною віруючою, буде мати певну таку мудрість і здоровий стосунок відношення до тих новітніх прогресивних таких течій, які зараз існують в світі. Тому заохочую до того, щоб бути людьми віруючими, уповати на Бога і довіряти йому в здоровий спосіб, в тверезий, користуватися з різних технологій, які нам зараз пропонує цивілізація, але не тратити мудрості і духа і підтримувати зв'язок з Богом, бо в тому місці не замінить нас жодна техніка.
1: Брат францисканець Микола Орач, ведучий програми «Олександр», спеціально для слухачів Радіо Марія. Христос воскрес!
0: Воістину воскрес!
3: З Богом! Зустрічі зі знаковими людьми. Їхні погляди, бачення, міркування на релігійні теми.
4: Через Марію до Ісуса. Радіо Марія.

0: Хвилинка поезії на Радіо Марія. Священик з Варшави, який писав вірші і ніколи не казав про себе, що він поет.
1: Святий Франциско, патроне зоологів та орнітологів, чому зубр стогне, олень реве, лис скиглить, вивірка прискає, чорний дріст висвистує, орел клацає, перепілка підпадьомкає, співочий дріст виспівує, вальчнеп хрипить, синичка дзвонить, голуб гуде й туркоче, хоробинник тріщить, деркач деркоче, галка кавкає, ластівка пискоче, журавель курличе, дрофа шипить, людина говорить, співає і виє, тільки у метеликів великі очі. І ще стільки такого пронизливого мовчання, що не відповідає на питання. Ян Твардовський, 1972 рік.
0: Хвилинка поезії на Радіо Марія.
2: Радіо Марія, програма «Життя святих».
3: 4 вересня. Сьогодні, 4 вересня, церква згадує страждання святого священномученика Вавила. Святий Вавила став єпископом Сирійської Антіохії 237 року. Правив він своєю архієпархією впродовж 13 років. Імператор Декій, який люто ненавидів християн, наказав 250 року ув'язнити Вавилу, а згодом убити його мечем. Перед смертю Вавила просив, щоб разом з його тілом поховали і ті кайдани, які він носив з любові до Христа. Після смерті Вавили християни збудували церкву, в якій зберігали його святі мощі до 351 року. Згодом їх перенесли до нової церкви в передмісті Антіохії – Дафне, яка знаходилася неподалік поганської святині Аполлона. Під час перенесення святих мощей грім ударив у святиню Аполлона і перетворив її на купу попелу. Також сьогодні церква згадує святого пророка Мойсея Боговиця. Мойсей був сином Авраама з покоління Левії. Коли він народився, його мати Йохаведа 3 місяці ховала його від очей єгиптян, щоб хто не побачив хлопчика та не втопив. Коли довше неможливо було їй ховатися своєю таємницею, вона вимазала папіросового кошика смолою, вложила до нього хлопчика і пустила в очереті на воду. Саме тоді вийшла фараонова донька до річки купатися і знайшла кошика з дитиною. Одного дня, коли Мойсей загнав вівці свого тестя аж під гору Хорив, тобто Синай, об'явився йому Бог у горючому кущі та приказав йому піти до фараона і домагатися від нього волі для ізраїльського народу. Мойсей відпрошувався від такого важливого обов'язку, але Бог рішуче наказав йому виконати його наказ. А до помочі призначив йому старшого Мойсеєвого брата Арона, що жив в Єгипті. Того дня Бог приказав називати себе Яхве, тобто той, що є. А також дав Мойсеєві силу робити чуда, щоб і фараон, і самі ізраїльтяни могли скоріше повірити, що Мойсей справді говорить Божим іменем. На горі Синай Господь проголосив Мойсеєві найбільш важливий у світі закон – 10 Божих заповідей. Були вони ясним і докладним проголошенням того природного закону, який від створення людини був записаний Богом-творцем у людському серці. Мойсей помер на 120-му році життя. Поховали його в Моавіцькій землі проти Фогора і нарід оплакував його 30 днів. досі ніхто не знає, де знаходиться його гріб.
2: Ви слухали програму «Життя святих». Наступний випуск слухайте завтра у той самий час.
4: На радіо Марія програма «Святий дня». Про життя і діяння святих.
5: Сьогодні, 4 вересня, церква згадує святу Розу з Вітербо. Свята Діва Роза народилася у Вітербо у 1235 році у сім'ї бідних, однак віруючих і праведних людей. Події її життя, як і акт канонізації, завжди залишалися оповиті таємницею, оскільки в головних історичних джерелах є небагато даних про святу. Однак існують легенди, які розповідають, що з ранніх років Роза відзначалася святістю серед своїх однолітків, виявляючи велике бажання молитися та допомагати бідним. У трьохрічному віці вона оздоровила свою хвору тітку, яка готувалася до смерті. У 7 років вона вже жила життям затворниці і переживала глибоке покаяння та покуту. Вона була щедрою до бідних та суворою до себе. Одного разу дівчинка важко захворіла, однак їй явилась Діва Марія, що зцілила її, наказала вступити у світський орден Святого Франциска і молитися за спасіння душ та проповідувати покаяння на вулицях у Вітербо, де в той час у роки правління Фрідріха II Германського панувала жорстока політична боротьба і переслідування єретиків. Однак у місті Вітербо вибухнув бунт проти папи, і коли Роза стала на його захист, то за наказом префекта була змушена покинути місто і оселитися у Соріано разом із батьками. Там, 5 грудня 1250 року, Роза передбачила швидку смерть імператора, і її пророцтво здійснилось 13 грудня. Потім вона поїхала у місто Вікторіано, жителі якого перебували під магічним впливом відьом. Розі вдалося навернути всіх до християнства, навіть самих магів, коли вони побачили, що свята стояла в полум'ї вогню протягом 3 годин і залишалась неушкодженою. Із відновленням папської влади у місті Роза повернулась до Вітербо, де хотіла вступити у монастир, однак їй було відмовлено через бідність. Решту життя провела у покаянні та молитві в домі свого батька, де вона померла у 1252 році. Її було канонізовано у 1457 році. Роза стала святою, проживши лише 18 років. За свого життя вона не була радницею пап і королів, не помножувала хліба для голодних і не створила релігійний орден своєї мрії. Але вона провела все своє життя у благодаті Божій і, за прикладом святого Франциска, сприймала смерть як двері, що відкриваються до нового життя. Помираючи, Роза сказала до своїх батьків: «Я помираю від радості та бажання з'єднатися з Господом. Живіть, не боячись смерті. Для тих, хто праведно жив у світі, смерть не є страшною, але солодкою і дорогоцінною».
4: Ви слухали програму «Святий дня». Приєднуйтесь, щоб дізнатися про життя та діяльність святих католицької церкви.
0: Радіо твого серця. Радіо Марія.

0: Радіо Марія. Події, акції, оголошення.
1: Кожного дня об 11:20 та о 16:00 катехиза на Радіо Марія. Слухайте тлумачення християнського вчення та спілкуйтеся зі священниками у прямому ефірі. Телефонуйте, ставте запитання та коментуйте у програмі «Катехиза на Радіо Марія». Щодня об 11:20 та о 16:00.
2: Соціальна реклама.
3: Жінка йшла до зупинки звичним шляхом, знайомим до найменших дрібниць, не підозрюючи, що після нічної атаки там затаїлася міна пелюстка скинути з дрова. Один крок, і земля під ногами вибухнула, залишивши її боротися за життя. Вітаю! Мене звати Олександр Хоружий. Я представник ДСНС. Хочу попередити вас про нову загрозу. Ворожі дрони стають ще більш небезпечними. Тепер вони можуть нести касетні боєприпаси та інші вибухові пристрої. Навіть збитий безпілотник залишається смертельно небезпечним. Ми не можемо контролювати ворожі атаки, але наша спільна уважність після кожної атаки – це те, що реально рятує життя. Будь ласка, помічай будь-які зміни навколо себе та навчи цієї простої звички своїх близьких. Подбай про власну безпеку та безпеку тих, кого любиш. Побачив підозрілий предмет – стій, не чіпай, відійди, телефонуй 101. Помічай зміни.
4: Дорогі слухачі, Україна перебуває в стані важкої кровопролитної війни. Світ стоїть перед загрозою ядерної війни. У Фатімі 13 липня 1917 року Матір Божа, з'являючись трьом дітям – Люції, Гіацинті та Франциску, просила про запровадження особливого вшанування її непорочного серця. Вона звернулась до дітей такими словами. «Ви бачили пекло, куди потрапляють душі бідних грішників. Щоб їх урятувати, Господь хоче встановити у світі молебень на честь мого непорочного серця. Якщо зробите те, що я скажу вам, то врятується багато душ і настане мир. Я прийду і вимагатиму присвячення Росії моєму непорочному серцю, а також проситиму про відшкодувальне причастя у перші суботи місяця. Якщо люди послухають мене, Росія навернеться і настане мир. Якщо ж ні, вона розповсюдить своє псевдоучення по всьому світі, викличе війни і переслідування церкви. Добрих людей будуть мучити. Святіший Отець дуже страждатиме. Загине багато народів. Але врешті-решт моє непорочне серце затріумфує». Як бачимо, Мати Божа дуже конкретно зазначила, що обітниця буде виконана, якщо люди виконають її побажання. Отже, у цю першу суботу місяця о 10-й годині Радіо Марія запрошує долучатись до практики п'яти перших субот місяця, щоб відновити справедливість щодо непорочного серця Діви Марії. Будемо мати спільні 15-хвилинні роздуми над таємницею Розарія та молитву однієї частини Святого Розарія. Також кожен бажаючий може долучитись до молебню перших п'яти субот місяця. На прохання Діви Марії має в цей день відбути сповідь або ж перед цим. Головне – перебувати в стані благодаті та прийняти відшкодувальне причастя. Всі умови молебню п'яти перших субот місяця мають виконуватись з гарячим серцем та твердим прагненням відшкодувати зневаги та блюзнірства, завдані непорочному серцю Діви Марії. Дорогі брати та сестри, зараз так багато залежить від кожного з нас. Допоможімо своєю молитвою та посвятою затріумфувати непорочному серцю Діви Марії.
1: Слухайте улюблене радіо в будь-якому куточку України та світу. Коментуйте, запитуйте, поширюйте. Підписуйтеся на YouTube-канал та Facebook-сторінку Радіо Марія вже зараз.
0: Події, акції, оголошення. Радіо Марія.

0: Щодня об 11:20 та 16:00 катехиза на Радіо Марія у прямому ефірі.
1: Слава Ісусу Христу, вітаємо усіх слухачів Радіо Марія, дорогі друзі, катехеза в ефірі Радіо Марія. Разом з вами біля мікрофону в нашій київській студії знаходжуся я, мене звати отець Олексій Самсонов. Отже, вітаю всіх наших слухачів і одразу на початок катехеза хотів би оголосити тему нашої сьогоднішньої програми. Отже, дорогі друзі, трішки поговоримо про Одіссея. Отже, трішки поговоримо про літературу, про античну літературу і трішки поговоримо про те, що означає ця історія цієї довгої подорожі з війни, подорожі додому, до свого царства. Ну і теж спробуємо розібратися із тим, що чому, власне, ця антична, цей античний твір, який був написаний ще 8 століть до Ісуса Христа, є настільки популярним сьогодні, ну і тим більше, що буквально нещодавно на екранах наших кінотеатрів вийшов фільм режисера Нолана, власне, з такою назвою «Одіссея», і розповідає про цього головного персонажа, головного героя. Отже, дорогі друзі, трішки сьогодні поговоримо про «Одіссея» і поговоримо також про те, що це означає для нас, для християн. Я так думаю, що наші слухачі, які постійно слідкують за ефірами і катехезами Радіо Марія, знають, що час від часу, наші священники, в тому числі я, ми робимо ці наші програми, розповідаємо про різні книжки, показуємо, намагаємося показати їхні сенси, от те, що там вкладено. Ну і, звісно, наш погляд на цю літературу завжди є християнський. Отже, все читаємо у світлі Ісуса Христа. Власне, дорогі друзі, ну і давайте от на початок нашої програми трішки нагадаю, загалом про що ця історія. Отже, історія про воїна, про героя, про царя, який повертається до свого дому. 10 років воює, 10 років повертається і врешті приходить, щоб здобути своє царство. І протягом цієї дороги він зустрічає різні перешкоди, проходить через них, і, власне, всі ці перешкоди теж вони мають своє значення. Загалом ця історія теж вона має свої сенси. Отже, власне, це так коротко про цю книгу, про цю історію, про повернення додому, про море, про бурі, про монстрів, про спокуси, про втрати, про брехню, про смерть, ну і також, звісно, про любов. Ну, що ж, будь-яка велика література, навряд чи може бути без любові. Отже, в той час, коли цей воїн повертається додому, його дружина очікує на нього, очікує з вірністю. Власне, тут мова про Пенелопу. Саме так звали цю дружину Одіссея. Добре, дорогі друзі, власне, хотів би розпочати з того, що після того, як фільм Нолана «Одіссей» вийшов на екрани наших кінотеатрів, то, власне, я достатньо багато прочитав різних відгуків, різних статей, про що цей фільм, які сенси там є. Ну і врешті у нас в Україні зараз триває війна, і в переважній більшості, принаймні наші українські коментатори написали, це є про воїна, який повертається додому з війни. У нас в Україні маємо зараз війну, і теж от бачимо, що ми чекаємо на наших чоловіків, також на жінок, які захищають нашу Україну. І теж, не завжди це повернення додому є простим і легким. Ну і також багато хто, власне, з коментаторів написав, що от бачимо, що ця війна, вона змінила Одіссея, тому що він має от так званий ПТСР, тобто травму військову, і повертається з цими травмами. Ну що ж, такі актуальні речі для України, але все ж таки, власне, на мою думку, як священника Римо-католицької церкви, це такий лише поверхневий погляд на цю історію, на історію Одіссея. Ну і тим більше, що людство читає цю історію про Одіссея вже майже 3000 років. Уявіть собі, ця книга була написана Гомером, принаймні так говорить традиція, хоча вчені сперечаються, хто саме є автором цієї книги, говорять, що можуть бути різні автори, і хіба хтось один скомпонував це в один великий текст, в цій пісні, до речі, теж ця Одіссея в оригіналі грецької, стародавньої грецької мови була написана от в такій віршованій формі, гекзаметр, отже, власне. Дорогі друзі, тому, ну, от, власне, думаю, що теж нашим завданням теж є прочитати цю історію, ну, з такої християнської точки зору і подивитися, що ця історія може розповідати, може говорити для кожного з нас, тому що, ну, теж історія, вона не є такою простою і однозначною, як така казка, яка розповідає про якусь там певну історію. До речі, дорогі друзі, ну, от цікавий факт, що самі стародавні греки, власне, от Іліаду і Одіссею, оцю історію про Трою, про Одіссею, про цю війну, про троянського коня, вони, ну, буквально ледве не читали, як ми з вами сьогодні, християни, це робимо зі Святим Писанням. Колись прочитав такий факт про великого іншого полководця, про Олександра Македонського, що він от тримав Іліаду, Одіссею завжди в своєму шатрі, постійно перечитував і теж от намагався, ну, з цієї історії от виносити різні сенси, різні думки. Ну, а хтось з інших авторів сказав, що загалом ціла наша от європейська західна цивілізація, вона вийшла із шатра Гомера, цього автора Одіссеї. Отже, дорогі друзі, ну, власне, це на початок, ну, а далі теж хотів би дати відповідь на питання. От часом нам на Радіо Марія, коли ми, наприклад, розповідаємо от про різні книжки, в тому числі, ну, теж от, які не є такими от однозначно християнськими, ну, не знаю, наприклад, там Пінокіо робили катехезу по цій книжці, або Толкін, Володар і Кілець. Часом нам хтось може зателефонувати і сказати, ну, чому ви от на католицькому, на християнському радіо ви читаєте оцю літературу, це не є Євангеліє, це не є якась книги духовної поради, але тим не менше, ну, от, власне, ми на Радіо Марія це робимо. І відповідь на це питання, чи варто от читати не тільки християнську літературу, церква отримала ще в перших століттях своєї історії. Один із святих церкви, це є святий Юстин Мученик. До речі, він має свій спомин 1 червня. От 1 червня кожного року, на початку літа, католицька церква згадує святого Юстина. І це є день, також день народження Радіо Марія. Ми почали мовити саме 1 червня. І от, власне, святий Юстин, мученик, філософ, також апологет, тобто захисник християнства перед язичницьким світом, він, от, власне, говорив про так зване насіння логосу або семіна вербі, так це звучить латинською мовою, і, власне, логосом він називає Боже Слово. Боже Слово, яке насамперед стало тілом в Ісусі Христі. І, власне, його ідея полягає в тому, що, ну, є дуже багато народів, людей різних народів, різних цивілізацій, різних рас, різних культур. І не є так, що Бог залишив ці народи без пізнання правди, без Божого Слова. І, власне, Бог, коли створював світ, коли от створював ці народи, він також от своє слово сіяв серед різних народів і серед різних цивілізацій, в тому числі і серед язичників, і сьогодні, напевно, ми могли би додати серед інших релігій, власне, такі сіміна Божого Слова. І, власне, дорогі друзі, завданням християнина є також от піти до цих цивілізацій, до цих народів, які, можливо, не знають або не знали Ісуса Христа, і також бачити ці семена, ці паростки Божого Слова. Можливо, там прямо не говориться про Ісуса Христа, про воскресіння, про перемогу над смертю, але, тим не менше, ну, певні якісь ідеї про доброту, про красу, про істину, про правду, про справедливість, про милосердя, про любов, про вірність, про надію. Ну, от, власне, це те, що було посіяно Богом серед різних народів. І, власне, завданням християнина от знайти в різних культурах оці прояви Божого Слова, Божого Духа. Ну от, власне, дорогі друзі, для святого Юстина це також було очевидно, коли він от вивчав цю грецьку або римську культуру, античний світ, і в тому числі, напевно, теж знав і Іліаду, і Одіссею, і, власне, цю історію Одіссея, про яке сьогодні будемо говорити. Ну, а інший святий церкви – це святий Василь Великий. У настанові до молоді пояснював от цим молодим людям, як користуватися такою грецькою язичницькою літературою. Він, маєте, навіть в своїх творах використовував такий образ бджоли. Бджола, яка не сідає на кожну квітку без розбору і не збирає з неї все. Але, тим не менше, вибирає свої квіти і бере те, з чого може утворитися мед. Отже, так само і християнин, на думку святого Василя Великого, він покликаний і має читати, власне, літературу, дивитися на цю культуру різних народів, розсудливо, з розпізнанням, приймати те, що виховує любов, виховує чесноти, і залишати те, що суперечить Богові. Ну, а святий Августин, якого ми от буквально нещодавно згадували, він наводить інший приклад. Він теж говорить, що так, можемо користатися цією літературою, але щоб підтвердити свою думку, він наводить такий приклад єврейського народу, який коли був у рабстві в єгиптян і прийшов момент виходу із рабства, він забрав усе золото єгиптян. Тобто, виходячи з Єгипту, ізраїльтяни забрали золото, срібло, яке потім могли використовувати для служіння Богові. Так само істини, які були знайдені язичницькими авторами, не належать брехні. Їх можна очистити і поставити на служіння Євангелію. Отже, про що тут мова? Про те, що так, можемо користатися, можемо читати цими здобутками різних культур, цивілізацій, в тому числі язичницьких, але, ну, звісно, що це, власне, не означає, що маємо це робити безкритично. Ну, давайте, от такий приклад, як один із отців церкви, великий Климент Олександрійський, він от користався образом Одіссея, коли от пояснював християнські істини. Один з найбільш таких відомих епізодів цієї книги «Історія Одіссея» полягає в тому, що коли Одіссей разом зі своїми товаришами пливли на човні, намагаючись повернутися до батьківщини, до острова Ітака, то в певний момент вони мали проплисти повз острів, там, де власне, знаходилися так звані сірени. І, власне, ну, мова не йде про ці сирени, які маємо зараз, які сповіщають нас про повітряні тривоги, а, власне, було так, що, ну, це були, ну, такі напівбожественні з язичницької точки зору створіння, які коли співали, їхній спів був настільки чудовий, настільки зачаровував, що кожна людина, яка от чула цей спів, от, власне, вона не могла пройти повз. Вона приставала до цього острова, там, де перебували ці сирени, і, власне, там вже знаходила свою смерть. Ці сирени її знищували. І отже, цей Одіссей, коли пливе повз цей острів, він, ну, теж, він хотів почути цей спів. Він наказує своїм товаришам, воїнам, прив'язати його до човна, до щогли. Їм наказує, щоб вони закрили свої вуха воском, а сам прив'язаний залишається до цієї щогли і чує цей спів. І насправді в цей момент от, власне, переживає, ну, таке неймовірне бажання, щоб теж от бути разом з цими сиренами, настільки божественний цей спів. Але, ну, теж от не може, тому що є прив'язаний, а своїм товаришам він сказав, що навіть якщо я буду віддавати вам наказ, що маєте розв'язати мене і теж відпустити, не слухайтеся мене. І от, власне, це історія от так коротко про цих сирен, і святий Кирил Олександрійський, як він пояснює цю історію з християнської точки зору. А він говорить, що, власне, це дерево цієї щогли, яка була там на човні, це є образ Христа. Христа, на якому був розіп'ятий Христос. І так само ми в нашому світі маємо багато різних спокус, багато різних голосів, які можуть здаватися нам, ну, насправді, дуже такими привабливими, так, що ми хочемо залишитися. Різні голоси, різні ідеї, які пропонують нам вічне блаженство, вічне щастя, пропонують нам радість, насолоду, так, що, ну, не маємо практично сили в нас самих, щоб втриматися. Але, власне, в цей момент святий Климент Олександрійський, він говорить, що, ну, тримайся Христа, і коли ти будеш триматися з усіх сил от Христа, будеш дивлятися на цей хрест, там, де був розіп'ятий Христос, то, власне, всі ці голоси, вони будуть ніщо в порівнянні от цією правдою, яка спливає з Христа. Отже, дорогі друзі, ну, власне, тут треба теж от звертати увагу, що Климент не каже, що оця щогла Одіссея магічно от була Христом Ісуса Христа. Ні, зовсім ні, але він бере знайомий для своїх слухачів або читачів образ і переорієнтовує його. Те, що язичницький герой досягав дисципліною або винахідливістю, власне, мова про Одіссея, то християнин переживає набагато глибше у зв'язку із розп'ятим і воскреслим Ісусом Христом. Отже, дорогі друзі, ну от, власне, ці наші античні автори саме в такий спосіб читали оцю історію про Одіссея. Ну, а найголовніша ідея, дорогі друзі, ну, власне, от історія Одіссея – це ідея про повернення додому. Дорогі друзі, ну, це також є християнська ідея. Або, можливо, можемо сказати так, що Бог посіяв цю ідею, що є дім, є батьківщина. Там, де ти маєш бути, посіяв вже от цю, власне, ідею в язичницькій культурі, і християнство от взяло це для того, щоб говорити про інші істини, інші правди. До речі, от грецьке слово «ностос» означає повернення додому. І, до речі, от від цього «ностос» походить

навіть він спустився до царства мертвих, все ж таки повертається до правдивого себе, знаходить правду про себе. Отже, дорогі друзі, ну і, власне, наша історія, історія християнина, це також історія про повернення додому. Ми народжуємося тут, на землі, маємо нашу земну батьківщину, але також одночасно ми маємо нашу небесну батьківщину. Апостол говорить, що наша правдива батьківщина – це є небо, це є Царство Небесне. І, власне, завжди будемо відчувати от цю ностальгію за нашою правдивою батьківщиною. Тому що, дорогі друзі, кожна людина, ми з вами були створені. Створені, щоб жити в любові, щоб тішитися цією Божою любов'ю, бути в Його присутності тут на землі. Попри те, що багато речей можемо досвідчувати, багато добра, багато любові, але таку правдиву любов, правдиве наше місце є тільки, коли ми будемо разом з Богом. Ну, врешті, тут не можна не згадати історію, от яку Христос розповідає, притчу про блудного сина, який іде десь там, розважається, розтратив все своє майно, але врешті повертається до свого дому. Отже, ну і врешті, от, дорогі друзі, теж дуже цікаво, що от сам Гомер, от автор «Одіссеї», він розпочинає свій твір, що Одіссей знаходиться на острові Німфи, ну така напівбогиня, скажімо так, на ім'я Каліпсо. І, власне, перебуваючи на цьому острові, от, власне, ця німфа, яка, практично закохується в цього Мойсея, вона йому все обіцяє. Вона йому обіцяє от безтурботне життя. Життя там, де немає війни, там, де немає тривог або тривоги. Життя там, де немає проблем там із здоров'ям, політичних проблем. Життя, в якому немає важкої праці, навіть більше. От Одіссей, повертаючись додому, він опиняється на цьому острові цієї німфи, і вона йому навіть більше, вона йому пропонує безсмертя і вічну молодість, обіцяючи, ти ніколи не постарієш. Але є одна умова. Він не має повернутися додому, до своєї дружини, до своєї батьківщини, до своєї родини, але має залишитися разом з нею. Отже, з такої людської точки зору, це пропозиція, від якої важко відмовитися. Ну, от уявіть собі, дорогі друзі, якщо б комусь із вас от зараз пообіцяли, ти будеш мати безсмертя, не будеш старіти, будеш завжди молодим, ніколи не будеш мати проблем, там, не будеш мати війни, залишайся. Але умова, ти маєш забути про свою батьківщину. І от, власне, ця історія про Мойсея розповідає про те, що цей Одіссей кожного дня він виходить на берег, на цьому острові, дивиться в море і плаче. Плаче за своєю батьківщиною. Він знає, що там його чекає. Чекає Пенелопа, його дружина, його родина. Він також знає, що його дружина є смертна. І він також знає, що якщо він повернеться на свою батьківщину, то він також постаріє. Він знає, що його батьківщина не є найкращою, це кам'янистий острів. І все ж таки він обирає не комфортний полон, а правдиву незалежність, правдиву свободу. І, власне, дорогі друзі, це є так, що тут, напевно, можемо зробити такі висновки, от що нам, як християнам, говорить. Це говорить про те, що не кожне місце, де приємно, є домом. Не кожна пропозиція там жити без болю, без страждання веде до життя. І не всяке безсмертя є спасінням. Каліпсо пропонує Одіссею існувати безкінечно, але ціною того, що він має забути себе, що він має покинути свій шлюб, зробити свого сина практично сиротою, своє царство залишити без господаря. Це була б вічність, але без вірності, без правдивої любові. Отже, це є одна із перешкод, яку Одіссей долає на шляху додому. Так само ми з вами, дорогі друзі, в нашому земному житті, коли йдемо додому нашого Отця, йдемо до дому милосердного Бога, там є наше місце.

І теж є багато спокус залишитися, забути, не подумати. От є спокуса комфортом, спокуса насолодою гріха. От, власне, це є такий образ цієї німфи Каліпсо. Святий Августин, от коли пише свою сповідь, то він звертається до Бога такими словами: «Неспокійно наше серце, доки не спочине в тобі». У кожного з нас от є наша батьківщина, от місце правди, місце Бога, місце любові. І ми часом тікаємо від цієї нашої батьківщини, забуваємо. Отже, власне, це от одна з таких глибоких речей, яку ми от знаходимо в історії Одіссея. Ну, ніби така от казкова історія, але насправді це дуже глибоко. Ну, і теж от є ще одна така перешкода, яку зустрічає Одіссей, повертаючись до свого царства. Власне, ну, наприклад, він зустрічає циклопа на ім'я Поліфен. Ну, такий монстр величезний, велетень з одним оком. І, власне, цей велетень, цей циклоп починає нищити всіх цих товаришів Одіссея. Знаєте, ну, про що ця історія? Про, ну, таки сили, про наших чудовиськ, які до нас приходять, щоб нас нищити. До речі, теж, от так, як пояснюють коментатори, от чому цей циклоп мав тільки одне око, а тому що, ну, покладався тільки на фізичну силу, тільки на, от, на силу, на агресію, на ненависть, і не мав другої половини, не мав от любові, не мав милосердя. От, власне, це є. І часом зустрічаємося з цими силами. Ну і, до речі, теж от самі греки античні пояснювали, от чому цей циклоп був от таким жорстоким. Тому що порушував Божі закони. Коли ти порушуєш закони Божі, закони, от які заповіді, можемо сказати, то потім маєш наслідки. Які закони порушував цей циклоп Поліфем? Закон гостинності, коли Одіссей разом зі своєю командою причалив до цього острову, обов'язком кожної людини є прийняти подорожніх. От ми маємо, як християни, цей обов'язок гостинності, приймати подорожніх. Натомість цей циклоп, що він робить? Починає їх вбивати. І, власне, це є знак того, що сила без закону, сила без любові також, без милосердя, вона практично перетворюється на людожерство. Оцей Поліфем, от, власне, він знищував, вбивав людей. І отже, власне, от це ще одна історія, ще одна перешкода цього Одіссея, яку він долає на шляху до Ітаки. Ну, і, до речі, сам Одіссей теж, от він не є досконалий. Коли він переміг цього циклопа, виколов йому око, то вже, коли човен відчалив від берега, то Одіссей, який на початку не признався, як його звати, сказав, що мене звати ніхто, він врешті от своїй гордині також от він називає своє ім'я. Отже, я здобув успіх, хваліть мене, який я молодець, я, Одіссей, переміг цього монстра. Ну, і, власне, дорогі друзі, коли приходить гординя, то, власне, ми часом от можемо перемогти якусь спокусу, але потім можемо стати настільки гордими от після цієї перемоги, що потім втрачаємо все. І от, власне, негаразди Мойсея теж починається, коли він входить в цю гординю, тому що цей циклоп, от згідно Одіссея, був сином Посейдона, морського бога. І тоді цей Посейдон починає мститися за ці речі. Отже, гордість Одіссея особливо небезпечна тим, що приходить вже після успіху, під час кризи, коли маємо проблеми, ми молимося: «Господи, допоможи». Але коли небезпека минає, дуже легко переписати історію і сказати: «Це не Бог, це я все вирішив». Ну і далі, дорогі друзі, от ще одна така історія, яка трапилася з Одіссеєм, ще одна перешкода. Одіссей потрапляє на острів до чарівниці Кірка. І, власне, от його товариші після довгої подорожі теж от починають там їсти, пити, обжиратися і практично перетворюються в свиней. Ну, принаймні, дорогі друзі, от коли дивився фільм «Одіссей», ну, теж так мене
вразила ця сцена перетворення цих воїнів, моріплавців, також в свиней. Ну, так вона не дуже приємно виглядає, але тим не менше, ну, от вражаюча ця сцена, як людське тіло втрачає свої обриси, як людина втрачає свою гідність. От мені це чимось нагадало інший фільм Мела Гібсона «Страсті Христові». Пам'ятаєте, коли римські солдати бичували Ісуса Христа, настільки були сповнені ненависті, злоби, агресії, що от, власне, буквально от Гібсон в своєму фільмі показав, от як вони навіть втрачають людські риси, їхні обличчя перетворюються, ну, скажімо так, на фізіономії, стають огидними. І от, власне, історія Одіссея – це теж от історія, коли його товариші теж почали перетворюватися, ну, свиней практично. І от коли, який тут можемо зробити висновок або мати урок, коли ти живеш от тільки своєю зажерливостю, бажанням мати все, пробувати все, об'їдатися, обпиватися, власне, жити от своїми задоволеннями, своїми інстинктами, ти перетворюєшся, ну, практично от стаєш як ця свиня. Отже, дорогі друзі, це також є історія Моїсея. Перепрошую, Одіссея, звісно, Одіссея. Ну, і ще одна історія. От коли Одіссей повертається до Ітаки, то теж певний момент має зійти в царство мертвих. Ну, власне, тут теж от маємо, ну, такі певні паралелі з зішестям Ісуса Христа до пекла, до царства мертвих, до Шеолу. І чому ця історія важлива? Тому що Одіссей, повертаючись додому, ну, теж має поступово підніматися на вищі щабель знання, розуміння, мудрості. Якісь речі відбуваються в його серці, щоб повернутися додому. Його серце також має стати іншим. Коли він прибуде до свого царства, на свою Ітаку, він ніби той самий, але вже буде інший, він буде змінений. От, власне, змінюють його от ці зовнішні події, от ці перешкоди, ці от там історія з німфою, історія з чарівницею, історія з циклопом. Але також от одна з найсильніших таких сцен, Одіссей зустрічається з мертвими, зустрічається зі своєю матір'ю, про смерть котрої він не знав до цього часу, зустрічається з Ахіллом, одним із героїв давньої Греції. Ну, до речі, от, згідно грецької традиції, могила цього Ахілла, от, героя Троянської війни, знаходиться на острові Зміїний. Ми дуже добре знаємо, чим був цей острів для нас, для України, на початок війни. І отже, Одіссей зустрічається із мертвими, досвідчує от цю смерть, доторкається до нього. Дорогі друзі, от часом для нас самих, для того, щоб, ну, зрозуміти сенс нашого життя, зрозуміти сенс того, що відбувається з нами, нашу дорогу, ми теж Бог ставить нас в такі ситуації, коли маємо доторкнутися до смерті, мати цей досвід помирання. Можливо, це не обов'язково має бути фізична смерть, але пережити досвід відкинення, втрати, поразки, якихось речей, які, ну, теж є важкими для мене. І, власне, ці історії нас перебудовують, нас преображають. От, власне, так як Христос, коли входить в смерть, то, власне, потім виходить воскреслий з цієї смерті. Отже, ну і Одіссей теж, от, власне, має цю історію, от, власне, коли він зустрівся із цими душами в Шеолі, побачив от цю смерть, доторкнувся до неї. Ну і далі, дорогі друзі, також, от, звісно, що надзвичайно важливою є ця історія, коли він повернувся вже до свого острову, до свого царства. До речі, теж, от коли готувався до цієї програми, теж дивився, що багато дослідників, християн, коли читають цю історію Одіссея, теж от звертають увагу на його дружину, на Пенелопу. Дружина, яка 20 років чекала його, 20 років була вірною, 20 років, ну, теж їй було важко, тому що навколо неї були от ці чоловіки, які казали,
казали, твій чоловік там не повернеться, твій чоловік загинув, він пропав безвісти, не чекай його, одружися на комусь, вийди заміж за когось із нас. І, власне, ціле змагання у цих чоловіків відбувається на цьому острові. І, але Пенелопа залишається вірною. От багато дослідників от говорять, що це є образ церкви. Церква, яка чекає на повернення свого нареченого, на повернення Ісуса Христа. І теж є багато пропозицій, багато думок, що Бог забарився, він ніколи вже більше не повернеться, або немає сенсу чекати. Але от, власне, в цьому випадку ця Пенелопа, ну, є такий образ церкви, яка чекає. Звісно, ну, напевно, Гомер не вкладав цю ідею в цей твір, але тим не менше, ну, от ми, як християни, вже трішки по-іншому читаємо цю історію. Ну, і, до речі, теж вона певні такі хитрощі має, от, щоб розтягнути цей час. Вона пообіцяла, що коли я закінчу, ну, от, власне, це полотно, яке я зараз роблю, то, власне, тоді прийму рішення там, от, виходити заміж другий раз або ні. І вона в день, от, всі бачать, що вона робить це полотно, шиє, але потім вночі приходить і розпускає його. І так постійно повторюється. Отже, ну, також маємо цей образ цієї Пенелопи. І врешті, коли Одіссей повертається до свого дому, повертається так, що, ну, його ніхто не впізнає, а він повертається під виглядом жебрака, такого, якого всі відкидають, з нього сміються. Ну, і теж, от, власне, це, принаймні, нам нагадує образ Ісуса Христа. От Бог приходить до своїх, стає людиною, але його не впізнають, його відкидають, його розпинають. І, до речі, ну, теж такий цікавий образ, цікава історія, коли він повертається додому, його впізнає його слугиня, старенька слугиня, яка пам'ятала, що коли Одіссей був там царем на острові Ітака, то одного разу він був поранений під час полювання і мав рани на своїх ногах. І коли цей жебрак Одіссей повертається на свій острів, то ця служанка, вона починає мити йому ноги. Ну, такий був закон гостинності. І бачить ці рани і впізнає. Впізнає Одіссея за його ранами. Для нас, для християн, ну, насправді, це такий дуже промовистий образ. Тому що теж ми маємо ці історії, коли Ісуса Христа впізнаємо за його ранами. За його ранами. Ну, і врешті, власне, коли Одіссей повертається, то він перемагає цих чоловіків, які, ну, так погано себе поводили, вбиває їх. І тут, власне, така різниця між цим античним героєм і Христос. От Євангеліє нам розповідає про іншу перемогу. От Одіссей повертається і проливає кров ворогів. А натомість, коли Христос приходить, він проливає власну кров за ворогів. Одіссей перемагає тих, хто зайняв його дім, а Христос робить цих бунтівників, які його відкидають, робить їх дітьми Отця і вводить у свій дім. Одіссей рятується хитрістю, силою, а натомість нас з вами рятує благодать, дар, який ми врешті не можемо заслужити. Отже, дорогі друзі, ну і що ж, от, власне, ця історія цього античного героя Одіссея, це також історія, чому вона стала, ну, такою відомою, популярною, вже майже 3000 років, от світ, люди читають цю історію. Ну, а, власне, тому що ця історія розповідає також про кожного з нас. Ми теж от маємо нашу мету, дай Боже, щоб її мали, нашу батьківщину, до якої маємо повернутися. Важливо теж пам'ятати, не забути цю батьківщину, знати, де і для чого я призначений, яке моє остаточне місце. Повертаємося там, але в цій дорозі ми, звісно, зустрічаємо дуже багато труднощів, дуже багато перешкод, дуже багато спокус. І християнин – це той, який повертається до свого дому, щоб там вже зустріти, ну, може, зустріти любов, правду, зустріти милосердя Бога, зустріти його любов. І, власне, це є наша дорога, якою
маємо багато, багато перешкод, багато питань, маємо також страждання, і часом це не є дорога, яка триває там один день або два дні. Бачите, цей Одисей 20 років повертався додому. Для нас, можливо, це буде ще більше, не знаю. Але, ну, теж, от, власне, ця історія про те, що що кожен з нас має нашу небесну батьківщину. І важливо, важливо іти, не боятися, мати цю відвагу. І, власне, Одіссей – це є образ цієї людини, яка знаходить свій дім. Ну, так, власне, дорогі друзі, давайте я на цьому буду завершувати. Так, коротенька ця історія чи про цього античного героя, але який, ну, теж багатьох речей може навчити нас з вами. Залишайтеся разом з нами. Слава Ісусу Христу!

Слава Ісусу Христу, вітаю всіх радіослухачів. Всім гарного полудня, 12 година і 1 хвилина у Києві. Дякуємо, що ви разом з нами. Мене звати Приступа Максим, і це час для молитви. Полуднева молитва звучатиме зараз на хвилях Радіо Марія. Молитва Ангел Господній, молитва літургії годин і літанія до Святого Йосипа. Сьогодні п'ятниця, покутний день, концерту не передбачається, тому запрошую вас також стати учасниками молебню хресної дороги. Молимо Бога про дар миру для нашої держави, про відбудову наших міст, зцілення наших ран, повернення додому полонених, потіху для тих, хто зараз плаче, хто в тривозі, зцілення для тих, хто зараз лежить на ліжку хвороби. Через руки Богородиці вислухай нас, Господи. Ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Ангел Господній благовістив Діві Марії, і зачала вона від Духа Святого. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Ось я, Господня слугиня, хай станеться мені за твоїм словом. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. І слово стало тілом і оселилося між нами. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Молись за нас, Пресвята Богородице Діво, щоб ми удостоїлись обітниць Христових. Молімося. Просимо, Господи, влий в наші серця свою благодать, щоб ми, які завдяки ангельському благовіщенню пізнали втілення Христа, Твого Сина, через Його страсті та хрест були прилучені до слави Воскресіння, через того ж Христа, Господа нашого. Амінь. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, як було на початку, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, як було на початку, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, як було на початку, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь. Вічне спочивання дай померлим, Господи, і світло віковічне нехай їм світить. Нехай відпочивають у мирі вічному. Амінь. Боже, прийди мені на допомогу. Господи, поспіши мені на порятунок. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, як було на початку, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь. Алілуя. Серед гарячої днини, там, де мав Яків криницю, втомлений сів ти, щоб словом свій вірний люд освіжити. Там обіцяв ти нам воду, що джерело в тобі має. Сил додає всім нужденним, тим, хто прямує до неба. Лише з тобою і для тебе прагнемо день присвятити, щоб наші скромні зусилля з радістю славили Бога. Богу Отцю і тобі, Христе, в єдності з Духом любови, хай буде вічна я слава, а людям мир на планеті. Амінь. Милість Твоя нехай мене потішить за Твоїм словом. Твої руки мене створили і мене сформували, дай мені розуміння, і я навчуся Твоїх заповідей. Ті, які Тебе бояться, побачать мене і зрадіють, бо я надію покладаю на Твоє слово. Зрозумів я, Господи, що Твої присуди правильні і що Ти покарав мене справедливо. Нехай буде Твоя милість втіхою мені, згідно з Твоїм словом, до Твого раба. Нехай зійдуть на мене Твої щедроти, і я буду жити, бо Твій закон для мене – розрада. Хай сором покриє гордих, бо несправедливо, беззаконно повелися зі мною. Я ж вникатиму в Твої заповіді. Нехай пригорнуться до мене ті, які Тебе бояться. Вони пізнають Твої свідоцтва. Хай моє серце буде бездоганним у Твоїх настановах, щоб я не був засоромлений. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, як було на початку, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь. Милість Твоя нехай мене потішить за Твоїм словом. Господи мій Боже, оборони мене від тих, які повстають проти мене.
Боже мій, визволи мене від моїх ворогів. Ти захистиш мене від тих, які повстають проти мене. Визволи мене від тих, що чинять беззаконня. Спаси мене від кровожерних людей. Ось вони чатують на мою душу. Проти мене повстали сильні. Це не моя провина і не мій гріх, Господи. Без жодної моєї провини вони збігаються, готуються. Підіймись мені назустріч і подивися. Ти, Господи, Боже сил, Боже Ізраїля. Ти моя сила, тебе буду триматися, адже Бог – мій притулок. Мій Бог, його милість піде попереду мене. Бог покаже мені на моїх ворогах. Я ж буду оспівувати твою силу, вранці радітиму твоїм милосердям. Бо ти став моєю твердиною і притулком у день моєї недолі. Ти моя сила, тебе оспівуватиму, адже ти, Боже, є моїм притулком. Боже, ти моє милосердя. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, як було на початку, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь. Господи, мій Боже, оборони мене від тих, які повстають проти мене. Блажен той чоловік, якого Бог врозумляє, він поранить і сам загоїть. Боже, ти нас відкинув і розтрощив. Ти був розгніваний, однак повернися до нас. Ти потряс землею, розколов її, зціли її проломи, бо вона захиталася. Ти навів велику біду на свій народ. Ти напоїв нас вином приголомшення. А тим, які тебе бояться, ти подав знак, щоб утікали від лука. Щоби твої улюблені спаслися, дай відповідь мені і спаси своєю правицею. Бог сказав у святині своїй: буду радіти, розділю Сихем, виміряю долину Сукот. Мій Гілеад, мій Манасія, Єфрем – сила моєї голови, Юда – мій законодавець, Моав – моя посудина для миття, до Едому сягатиме моє взуття. Над Филистійською землею хай залунає крик перемоги. Хто ж приведе мене до укріпленого міста? Хто мене поведе в Едом? Невже ти, Боже, нас відкинув, і не виступиш, Боже, з нашими військами? Надай нам допомогу проти ворога, адже людська поміч марна. А з Богом ми наберемося сили. Він потопче наших ворогів. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, як було на початку, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь. Блажен той чоловік, якого Бог врозумляє, він поранить і сам загоїть. З книги пророка Варуха. А що ваша думка була звернена на те, щоб блукати геть від Бога, то, навернувшись, у десятеро більш його шукайте. Бо той, хто попустив на вас нещастя, поверне вам спасіння і радість вічну.

0: У Господа є милосердя, у Нього щедре відкуплення. Молімося. Господи Ісусе Христе, темрява огорнула увесь світ опівдні, коли Ти, як невинний агнець, дозволив прибити себе до Христа за наші гріхи. Завжди уділяй нам те світло, яке вказує дорогу до життя вічного, котрий живеш і царуєш навіки вічні. Амінь. Благословімо Господу, Богу подяка. Під Твій захист прибігаємо, Пресвята Богородице Діво, благаннями нашими не погордив потребах наших, але від усяких небезпек завжди нас визволи, Діво преславна і благословенна. О, Володарко наша, заступниця наша, посередниця наша, утішителько наша, сином своїм примири нас, синові своєму доручи нас, своєму синові віддай нас. Пам'ятай, о наймилостивіша Діва Марія, що нечувано од віку, аби ти відкинула того, хто під твій захист прибігає. Твоєї помочі слізно благає, заступництва твого просить. Натхнений цією впевненістю до тебе, Діва над дівами і мати, я, грішник, з плачем прибігаю, до тебе приходжу і стаю перед тобою. Мати слова, не погорди моїми словами, але почуй їх милостиво і вислухай. Амінь. Ми дякуємо тобі, мати воплоченого слова, за дорогоцінний дар, Радіо Марія, який ти довірила в наші руки, щоб воно принесло плоди. О, слугини Господні, навчай нас щодня служити зі смиренням і завзятістю, мужністю і вірністю, відповідаючи щедро на бажання твого серця. О, царице Радіо Марія, допоможи нам стати апостолами твоєї любови. Амінь. Дякуємо, що ви разом з нами. Зараз молимося ще молитвою літанії до Святого Йосипа, потім блок коротеньких програм і хресна дорога. О 13-й годині початок трансляції Божественної літургії в візантійському обряді зі Страча. О 14-й годині до студії Радіо Марія завітає Секен Аймурзаєв зі своїм спецпроектом «Вимір». Долучайтеся, залишайтеся з нами, почуйте ще багато цікавого.
1: Літання до Святого Йосифа. В ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Амінь. Господи, помилуй. Христе, помилуй. Господи, помилуй. Христе, почуй нас. Христе, вислухай нас. Отче Небесний Боже, помилуй нас. Сину Відкупителю світу Боже, помилуй нас. Духу Святий Боже, помилуй нас. Свята Трійце Єдиний Боже, помилуй нас. Свята Марія, молись за нас. Святий Йосифе, молись за нас. Преславний нащадку Давида, молись за нас. Світло патріархів, молись за нас. Обручнику Богородиці, молись за нас. Опікуне Відкупителя, молись за нас. Пречистий страже Діви, молись за нас. Годувальнику Сина Божого, молись за нас. Дбайливий оборонцю Христа, молись за нас. Слуго Христа, молись за нас. Служителю спасіння, молись за нас. Голово святого сімейства, молись за нас. Йосифе найправедніший, молись за нас. Йосифе пречистий, молись за нас. Йосифе найрозсудливіший, молись за нас. Йосифе наймужніший, молись за нас. Йосифе найслухняніший, молись за нас. Йосифе найвірніший, молись за нас. Дзеркало терпеливості, молись за нас. Друже в Богості, молись за нас. Прикладе трудівників, молись за нас. Окрасу сімейного життя, молись за нас. Опікуне дів, молись за нас. Опоро сімей, молись за нас. Опоро в труднощах, молись за нас. Втіхо нещасливих, молись за нас. Надія хворих, молись за нас. Покровителю вигнанців, молись за нас. Покровителю знедолених, молись за нас. Покровителю вбогих, молись за нас. Покровителю вмираючих, молись за нас. Постраху пекельних духів, молись за нас. Опікуне Святої Церкви, молись за нас. Агнче Божий, що береш гріхи світу, Господи, прости нас. Агнче Божий, що береш гріхи світу, Господи, вислухай нас. Агнче Божий, що береш гріхи світу, помилуй нас. Боже, Ти поставив Йосифа на сторожі Твого дому і господарем усього багатства Твого. Молімося. Боже, Ти своїм незбагненним провидінням обрав святого Йосифа за обручника Пресвятої Матері Твого Сина. Просимо Тебе, вчини так, щоб ми заслужили Його заступництво на небі, бо як опікуна вшановуємо Його на землі, котрий живеш і царюєш на віки вічні. Амінь. В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь.

0: на Радіо Марія, програма «Святий дня». Про життя і діяння святих.
1: Сьогодні, 4 вересня, церква згадує святу Розу з Вітербо. Свята Діва Роза народилася у Вітербо у 1235 році у сім'ї бідних, однак віруючих і праведних людей. Події її життя, як і акт канонізації, завжди залишалися оповиті таємницею, оскільки в головних історичних джерелах є небагато даних про святу. Однак існують легенди, які розповідають, що з ранніх років Роза відзначалася святістю серед своїх однолітків, виявляючи велике бажання молитися та допомагати бідним. У трьохрічному віці вона оздоровила свою хвору тітку, яка готувалася до смерті. У 7 років вона вже жила життям затворниці і переживала глибоке покаяння та покуту. Вона була щедрою до бідних та суворою до себе. Одного разу дівчинка важко захворіла, однак їй явилась Діва Марія, що зцілила її, наказала вступити у світський орден Святого Франциска і молитися за спасіння душ та проповідувати покаяння на вулицях у Вітербо, де в той час у роки правління Фрідріха II Германського панувала жорстока політична боротьба і переслідування єретиків. Однак у місті Вітербо вибухнув бунт проти папи, і коли Роза стала на його захист, то за наказом префекта була змушена покинути місто і оселитися у Соріано разом із батьками. Там, 5 грудня 1250 року, Роза передбачила швидку смерть імператора, і її пророцтво здійснилось 13 грудня. Потім вона поїхала у місто Вікторіано, жителі якого перебували під магічним впливом відьом. Розі вдалося навернути всіх до християнства, навіть самих магів, коли вони побачили, що свята стояла в полум'ї вогню протягом 3 годин і залишалась неушкодженою. Із відновленням папської влади у місті Роза повернулась до Вітербо, де хотіла вступити у монастир, однак їй було відмовлено через бідність. Решту життя провела у покаянні та молитві в домі свого батька, де вона померла у 1252 році. Її було канонізовано у 1457 році. Роза стала святою, проживши лише 18 років. За свого життя вона не була радницею пап і королів, не помножувала хліба для голодних і не створила релігійний орден своєї мрії. Але вона провела все своє життя у благодаті Божій і, за прикладом святого Франциска, сприймала смерть як двері, що відкриваються до нового життя. Помираючи, Роза сказала до своїх батьків: «Я помираю від радості та бажання з'єднатися з Господом. Живіть, не боячись смерті. Для тих, хто праведно жив у світі, смерть не є страшною, але солодкою і дорогоцінною».
0: Ви слухали програму «Святий дня». Приєднуйтесь, щоб дізнатися про життя та діяльність святих католицької церкви.

0: Радіо Марія. Хто шукає Христа, той намагається побачити його не очима зовнішньої людини, а внутрішнім поглядом. Вічного не можна побачити у тілесних зовнішностях, оскільки видимі речі є на мить, невидимі – вічні. Святий Амвросій. Перлини мудрості на Радіо Марія. Послання Пресвятої Богородиці з Меджугор'я.
1: Дорогі діти, закликаю вас через молитву та милосердя ще краще пізнати мого сина, щоби чистим і відкритим серцем навчитися слухати, щоби слухали, що мій син говорить, щоби духовно прозріли, щоб як один Божий люд у єдності з моїм сином свідчили своїм життям істину. Моліться, діти мої, щоби разом з моїм сином могли приносити всім своїм братам і сестрам лише мир, радість та любов. Я з вами та благословляю вас материнським благословенням. Дякую вам, що відповіли на мій заклик.
0: Послання Пресвятої Богородиці з Меджугор'я. Радіо Марія. Події, акції, оголошення. Кожного дня об 11:20 та о 16:00 катехиза на Радіо Марія. Слухайте тлумачення християнського вчення та спілкуйтеся зі священниками у прямому ефірі. Телефонуйте, ставте запитання та коментуйте у програмі «Катехиза на Радіо Марія». Щодня об 11:20 та о 16:00.
2: Соціальна реклама.
3: Жінка йшла до зупинки звичним шляхом, знайомим до найменших дрібниць, не підозрюючи, що після нічної атаки там затаїлася міна пелюстка скинути з дрова. Один крок, і земля під ногами вибухнула, залишивши її боротися за життя. Вітаю! Мене звати Олександр Хоружий. Я представник ДСНС. Хочу попередити вас про нову загрозу. Ворожі дрони стають ще більш небезпечними. Тепер вони можуть нести касетні боєприпаси та інші вибухові пристрої. Навіть збитий безпілотник залишається смертельно небезпечним. Ми не можемо контролювати ворожі атаки, але наша спільна уважність після кожної атаки – це те, що реально рятує життя. Будь ласка, помічай будь-які зміни навколо себе та навчи цієї простої звички своїх близьких. Подбай про власну безпеку та безпеку тих, кого любиш. Побачив підозрілий предмет – стій, не чіпай, відійди, телефонуй 101. Помічай зміни.
4: Дорогі слухачі, Україна перебуває в стані важкої кровопролитної війни. Світ стоїть перед загрозою ядерної війни. У Фатімі 13 липня 1917 року Матір Божа, з'являючись трьом дітям – Люції, Гіацинті та Франциску, просила про запровадження особливого вшанування її непорочного серця. Вона звернулась до дітей такими словами. «Ви бачили пекло, куди потрапляють душі бідних грішників. Щоб їх урятувати, Господь хоче встановити у світі молебень на честь мого непорочного серця. Якщо зробите те, що я скажу вам, то врятується багато душ і настане мир. Я прийду і вимагатиму присвячення Росії моєму непорочному серцю, а також проситиму про відшкодувальне причастя у перші суботи місяця. Якщо люди послухають мене, Росія навернеться і настане мир. Якщо ж ні, вона розповсюдить своє псевдоучення по всьому світі, викличе війни і переслідування церкви. Добрих людей будуть мучити. Святіший Отець дуже страждатиме. Загине багато народів. Але врешті-решт моє непорочне серце затріумфує. Як бачимо, Мати Божа дуже конкретно зазначила, що обітниця буде виконана, якщо люди виконають її побажання. Отже, у цю першу суботу місяця о 10-й годині Радіо Марія запрошує долучатись до практики п'яти перших субот місяця, щоб відновити справедливість щодо непорочного серця Діви Марії. Будемо мати спільні 15-хвилинні роздуми над таємницею Розарія та молитву однієї частини Святого Розарія. Також кожен бажаючий може долучитись до молебню перших п'яти субот місяця. На прохання Діви Марії має в цей день відбути сповідь або ж перед цим. Головне – перебувати в стані благодаті та прийняти відшкодувальне причастя. Всі умови молебню п'яти перших субот місяця мають виконуватись з гарячим серцем та твердим прагненням відшкодувати зневаги та блюзнірства, завдані непорочному серцю Діви Марії. Дорогі брати та сестри, зараз так багато залежить від кожного з нас. Допоможімо своєю молитвою та посвятою затріумфувати непорочному серцю Діви Марії.
0: Слухайте улюблене радіо в будь-якому куточку України та світу. Коментуйте, запитуйте, поширюйте. Підписуйтеся на YouTube-канал та Facebook-сторінку Радіо Марія вже зараз.
2: Події, акції, оголошення. Радіо Марія.
5: Хресна дорога на Радіо Марія.
6: В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Хресна дорога про любов. Автор Едвард Станік. Переклад з польської і читає Флоріан Вадим Кравенський. Святого Євангелія від Йоанна. Бог бо так полюбив світ, що Сина свого єдинородного дав, щоб кожен, хто вірує в Нього, не загинув, а жив життям вічним. Бо не послав Бог у світ Сина світ засудити, лише ним світ спасти. Стояння перше. Ісуса засуджено на смерть. Поклоняємось тобі, Ісусе Христе, і благословляємо тебе, бо через хрест і муку свою світ відкупив. Любов будує на правді. Господи, перед Пилатом ти засвідчив. Я для того народився і для того прийшов у світ, щоб засвідчити істину. Кожен, хто від істини, слухається голосу мого. А після чого мовчки чуєш та приймаєш несправедливий вирок. Правда не мусить боронитися, вона рано чи пізно буде виявлена. Натомість фальш завжди буде здемасковано навіть тоді, коли захищено владою. Господи, вчини, щоб ми пам'ятали, що правда є фундаментом любові, а вподобання правди – її міцю. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Котрий за нас терпів рани, Ісусе Христе, змилуйся над нами. Стояння друге. Ісус бере хрест на свої рамена. Поклоняємось тобі, Ісусе Христе, і благословляємо тебе, бо через хрест і муку свою світ відкупив. Любов приймає хрест. Любов не живе для себе, бо все, що чинить, завжди для когось. Господи, приймаєш хрест з радістю, бо чиниш це для нас. В Твоєму хресті укрите наше спасіння. Заохочені таким прикладом просимо, Дай нам розуміння того, що тільки тоді можна подолати викликам життя. І якщо будемо це робити для когось, перетворюючи все в акт любові. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Котрий за нас терпів рани, Ісусе Христе, змилуйся над нами. Стояння третє. Ісус падає під тягарем Христа. Поклоняємось тобі, Ісусе Христе, і благословляємо тебе, бо через хрест і муку свою світ відкупив. Любов долає недоліки. Господи, якщо б це стосувалося тільки тебе, то ти міг би умерти вже, не підіймаючись нагору. Натомість заради нас, зібравши рештки сил, мусиш піднятися та взійти на вершину Кальварії. І в нашому житті наявні ситуації, коли ми ослаблені. Господи, не залишай нас самотніми із нашими слабкостями. Кажи, заради кого чи чого потрібно, подолавши власну слабкість, повстати і знову крокувати далі. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Котрий за нас терпів рани, Ісусе Христе, змилуйся над нами. Стояння четверте. Ісус зустрічає свою матір. Поклоняємось тобі, Ісусе Христе, і благословляємо тебе, бо через хрест і муку свою світ відкупив. Любов сина та любов матері. Зустріч двох люблячих сердець. Вистачила заміна поглядів, щоби міць одного наповнила міцю іншого. Відтоді, зустрівшись, далі крокували разом. Щаслива та людина, яка зустрінеться із люблячим серцем і з певністю дійде до мети. Вистачить одного погляду, щоб набрався сил і витривав на дорозі розвитку любові. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Котрий за нас терпів рани, Ісусе Христе, змилися над нами. Стояння п'яте. Симон Киренеянин допомагає Ісусові нести хрест. Поклоняємось тобі, Ісусе Христе, і благословляємо тебе, бо через хрест йому кусою світ відкупив. Любов вміє приймати допомогу. Навіть посторонні особи можуть допомогти нам у виконанні наших завдань, особливо в найважчих ситуаціях. Любов вміє прийняти допомогу іншої людини, яким би це не було важким.

Отцем нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Котрий за нас терпів рани, Ісусе Христе, змилуйся над нами. Стояння шосте. Вероніка витирає обличчя Ісусові. Поклоняємось тобі, Ісусе Христе, і благословляємо тебе, бо через хрест і муку свою світ відкупив. Любов вдячна. Той, хто любить, прагне обдаровувати. Вероніка повернулася додому щаслива, несучи на хустині нерукотворне зображення обличчя Господа. Причиною цього було не в її хустці, а в її серці. Зустрівшись із Господом, із ним повернулася до свого дому, тому що любов завжди торкається глибини людського серця і його збагачує. Навчи нас, Господи, любові вдячної, яка вміє цінувати кожний прояв, кожен жест людської доброти. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Котрий за нас терпів рани, Ісусе Христе, змилуйся над нами. Стояння сьоме. Ісус вдруге падає під хрестом. Поклоняємось тобі, Ісусе Христе, і благословляємо тебе, бо через хрест і муку свою світ відкупив. Любов терпелива. Людина є слабкою і крихкою, а величе зла, яке на неї чатує для знищення, є непомірно велике. Якщо людина керується засадами любові, то стійка перед злом, немов діамант, і знищеним вже не може бути. Міцю людини є її любов. Господи, повалений на кальварійській дорозі, віримо, що це ти був міцним, а не твої кати. Бо переповняла тебе любов. Зміцни наші серця, Ісусе, твоєю любов'ю, щоб не перемогло в нас зло. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Котрий за нас терпів рани, Ісусе Христе, змилуйся над нами. Стояння восьме. Ісус промовляє до жінок. Поклоняємось тобі, Ісусе Христе, і благословляємо тебе, бо через хрест і муку свою світ відкупив. Любов напоумлююча. Господи, не дивлячись на свої страждання, однак керуючись почуттями глибокої турботи про тих, які стоять край дороги, звертаєшся до них. Дочки Єрусалимські, не плачте наді мною, а плачте над собою і над вашими дітьми. Правдива любов ніколи не зосереджена на собі, навіть у мить найважчих страждань. Турбується про інше. Навчи нас, Господи, такої любові. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Котрий за нас терпів рани, Ісусе Христе, змилуйся над нами.

Стояння 9. Ісус втретє падає під Христом. Поклоняємось тобі, Ісусе Христе, і благословляємо тебе, бо через хрест і муку свою світ відкупив. Любов витривала. На дорозі розвитку християнської любові зустрічається багато перешкод, таких як невдачі, кризи, сумніви, підірвана віра в сенс всього. Так має статися з тієї самої причини, бо тільки таким чином формується головна риса любові – витривалість. Вона є правдивим виразом любові. Просимо, Господи, зміцни людські серця даром витривалості, щоб могли доростати до любові. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Котрий за нас терпів рани, Ісусе Христе, змилуйся над нами. Стояння 10. З Ісуса знімають одежу. Поклоняємось тобі, Ісусе Христе, і благословляємо тебе, бо через хрест і муку свою світ відкупив. Любов чиста. Тільки любов дозволяє гідно споглядати на людське тіло і його права. Страждання тілесні, які переживає людина, несуть в собі її очищення та повертають святість втраченої любові та гідності. Сьогоднішній світ цього не розуміє. Господи, обдертий шат та вкритий ранами, укріпи нас розумінням вагомості чистої любові. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Котрий за нас терпів рани, Ісусе Христе, змилуйся над нами. Стояння 11. Ісуса прибивають до Христа. Поклоняємось тобі, Ісусе Христе, і благословляємо тебе, бо через хрест і муку свою світ відкупив. Любов до ворогів. Отче, відпусти їм, не знають, бо що роблять. Господи, Твої кати виразно розуміють, що чинять, прибиваючи Твої руки та ноги до Христа. Не розуміють тільки одного, що тим самим нищать самих себе. Бо кожен, хто кривдить ближнього, завдає кривди передовсім собі. Ти, Господи, своєю молитвою на хресті пригадуєш нам, що неспроможність до пробачення кривди є знищенням себе самого. Навчи нас, Господи, найважчої форми любові. Любові до неприятелів. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Котрий за нас терпів рани, Ісусе Христе, змилуйся над нами. Стояння 12. Ісус вмирає на хресті.
Поклоняємось тобі, Ісусе Христе, і благословляємо тебе, бо через хрест і муку свою світ відкупив. Любов перед обличчям смерті. Тільки любов спроможна надати сенс смерті. Навчав ти нас, Господи, що не личить жити та вмирати для себе, але належить це робити заради когось. Навчав ти нас, Господи, відкривати серця любов'ю, а ми твоє серце відкрили залізом. Допоможи нам, Господи, щоб ми до кожного людського серця підходили з любов'ю, і таким чином наша зустріч із тобою на порозі вічності перетвориться на красивий акт любові. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Котрий за нас терпів рани, Ісусе Христе, змилуйся над нами. Стоєння 13. Тіло Ісуса знімають з хреста. Поклоняємось тобі, Ісусе Христе, і благословляємо тебе, бо через хрест і муку свою світ відкупив. Любов народжує любов. Любов можна зрівняти із світлом свічки. Одні прагнуть її загасити, а інші освітити. До Христа тебе, Господи, прибили тамті перші, зняли та поховали тамті другі. Йосиф із Ариматеї, Нікодим, Йоанн, Марія Магдалина, вони розуміють, що немає іншого способу наповнити серце любов'ю, як тільки зустрітися із серцем нею наповненою. Господи, допоможи нам запам'ятати, якщо прагнемо палати любов'ю, повинні наблизитись до її джерела. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Котрий за нас терпів рани, Ісусе Христе, змилуйся над нами. Стояння 14. Тіло Ісуса кладуть до гробу. Поклоняємось тобі, Ісусе Христе, і благословляємо тебе, бо через хрест і муку свою світ відкупив. Тріумф любові. Краса, міць і слава любові об'явили себе у великодній світанок. Спроможні були це побачити і стати цього свідками тільки ті, які її шукали та прагнули. Господи, при Твоєму гробі просимо Тебе про дар неустанного зростання в любові і розуміння, що воскресне тільки те, що є актом любові. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Котрий за нас терпів рани, Ісусе Христе, змилуйся над нами.

Папу Римського, за блаженнішого патріарха нашого Святослава, за преосвященнішого архієпископа і митрополита нашого Кирігорія, за боголюбивого єпископа Володимира, чесне пресвітерство Христі діяконство, за весь причити людей Господа.

0: Ти пресна Діва Марію, з усіма святими помянувши самих себе єдино одно, і все життя наше Христу Богові віддаймо.
1: Бо тобі належить. Дорогі слухачі Радіо Марія, дякуємо, що ви разом з нами. Зараз, власне, триває трансляція Божественної літургії в візантійському обряді зі Страча. Але ми ненадовго перериваємося для того, щоб повідомити для всіх наших радіослухачів радісну новину. Щойно папа Лев XIV номінував нового єпископа. Це буде єпископ-помічник Київсько-Житомирської дієцезії. І ним визначений брат-капуцин, отець Сергій Кіпа, власне, який знаходиться зараз в місті Києві. Він очолює спільноту капуцинів в Україні. Deo gratias, слава Богу. Зараз в Катедральному соборі Святого Олександра звучить похвальний гімн «Те Деум», «Тебе, Бога, прославляємо». Ну і бажаємо новому єпископу, який оприділений папою римським для української, для церкви в Україні, наснаги, відваги у такий нелегкий для нас час. Слава Ісусу Христу!
0: Чище, мирі, Господи, помолімся.
2: Господи, помилуй.
0: Заступи, спаси, помилуй, корони нас, Боже, Твоєю благодаттю.
2: Господи, помилуй.
0: Пресвяту, пречисту, преблагословену, славну владичицю нашу, Богородицю і пресну Діву Марію, з усіма святими пом'янувши самих себе єдину одно, і все життя наше Христо.

Воскликні, Богу, Спасителеві нашому, спаси нас, Сину Божий, у святий дивний ти співаємо тобі, Алілуя, ідім перед лицем Його зі сповіданням, і псалмами воскликнім Йому, спаси нас, Сину Божий, у святий дивний ти співаємо.

До Христа, спаси нас, Сину Божий, у святий дивний ти співаємо тобі, алелуя. Помилуй нас, Господи, помилуй нас, бо жодного оправдання не

Мені ті визначні нічого не додали. Навпаки, побачивши, що проповідь Євангелія для необрізаних доручена мені, як Петрові для обрізання, бо той, хто допомагав Петрові в апостольстві між обрізаними,

Вельми кажучи, дочка моя при смерті, прийди, поклади на неї руки, щоб видержала і жила. І він пішов із ним. Слідом же за ним ішло багато люду, що тиснувся до нього.

0: вчителеві. Але Ісус, почувши слово, що ті казали, промовив до старшини синагоги: «Не бійся, тільки віруй». І не дозволив іти нікому з собою, окрім Петра, Якова та Івана, брата Якова. Приходять вони до старшини синагоги в хату і бачать він метушню і тих, що ридали, і голосили вельми. Увійшовши, він і каже: «Чого метушитесь і плачете? Дівчане померло, воно спить». І насміхали з нього. Він же вислав усіх, взяв батька, дівчата та матір'ї тих, що з ним були, і війшов туди, де лежало дівча. Взяв він дівча за руку і сказав до нього: «Талітакум», що значить в перекладі: «Дівчину, кажу тобі, встань». І в ту ж мить дівча встала і почала ходити, мало воно 12 років. І всі тим здивувалися вельми, та він наказав їм суворо, щоб ніхто про це не довідався, і звелів дати їй їсти. І вийшовши звідти, прибув у свою батьківщину, і слідом за ним пішли його учні.
1: Слава тобі, Господи, слава тобі.
2: Слава Ісусу Христу! Дорогі брати і сестри, сьогодні до нас, до Страчу, завітав отець Іван Шуфлат, ліцензіат місійного місіології, ліцензіат богослов'я, також практичний психолог, який звершує своє служіння в Чернівецькій єпархії нашої греко-католицької церкви. І сьогодні маємо за честь запросити його до слова.
3: Дякую, слава Ісусу Христу, дорогі браті і сестри, дорогі радіослухачі. Сьогодні Господь до нас говорить через своє слово. Це є Євангелія від Марка, 6 глава, з 25 по 43 стих. Це є історія воскресіння дівчинки, дочки Єїра, голови синагоги. Деколи ми в соціумі маємо різні ролі на різних посадах, але деколи біда і певна безпорадність перед бідою нас скеровують до Господа. В народі кажеться, як тривога, то до Бога. І оця безвихідність, оця слабкість перед проблемою, ми йдемо до Господа, до вищої сили, до нашого Творця. Бо ми тоді чуємося, що ми є творіння і ми є немічні. Дещо можна в цьому житті купити, дещо можна отримати через соціальні зв'язки, знайомства. Але є речі, як життя, як здоров'я, ми не можемо здобути ні через гроші, ні через соціальні зв'язки. Цей батько у відчаї і в безпорадності йде до Господа і каже: «Прийди до мене додому, бо моя дочка не здужує». І по дорозі, як каже Святе Євангелія, вона померла. Ми живемо на 5-й рік війни, де є так багато в нашому суспільстві, народі, присутньо смерті, втрати. І ми безпорадні перед смертю, ми безпорадні перед втратою. І деколи втрата рідних, чоловіка, брата, родича, викликає в нас таке зневіру, такий страх. Але що тобі, Господь, в нинішньому Слові Божому, і мені говорить те, що сказав Ісус до того батька, до якого прийшла звістка, що його дочка відійшла до вічності. Ісус каже: «Не бійся, тільки віруй». Це Євангелія від Марка, 6 глава, 37 стих. «Не бійся, тільки віруй». Ми боїмося смерті, браті і сестри, дорогі радіослухачі. Ми боїмося втрати, бо ми не знаємо, ми не маємо досвіду потайбічного життя. Ми тільки віримо, що там є життя вічне. І там, за границею, рубежем вічності є три стана. Стан неба, до якого ми всі покликані, стан пекла, який приготовлений дияволу і ангелам його, і стан чистилища, митарства, очищення. І цей стан, один з трьох, ми своїм стилем життя вибираємо вже тут на землі. Чи ми будемо в небі з Богом, якщо ми тут на землі є з Богом, чи ми будемо в пеклі з бісами проти Бога. Коли ми бунтуємо тут на землі проти Бога, коли ми слухаємо бісів, коли ми йдемо за спокусами, йдемо за своїми пристрастями, за своєю гординою, і наша гординя, наше его ненаситне, наші спокуси нас ведуть вже внутрішньо тут на землі до Шеолу, до пекла, хоча ми ще тут по землі ходимо. І стан очищення, стан митарства. Ісус взяв Петра, Якова і Івана, трьох своїх друзів, коли творив чудо. Кого ти береш в своє життя, коли Господь заходив в твою хату, Господь заходить до тебе? Чи ти маєш вірних друзів? Чи ти є вірний друг? Зараз в соціальному комунікації через різні додатки, Фейсбук, Інстаграму, Тіктоку, ми так багато знайомих маємо. Ми маємо такий великий потік різної інформації, але нам так бракує живого спілкування. Нам так бракує живої зустрічі. Не маски, не тільки показатися, похвалитися один перед одним, а зустрітися людина з людиною. І не тільки показувати свої сильні сторони, свій фасад свого життя, свого будинку, а впустити людину в свій будинок, в своє життя, до себе в кухню, до себе в вітальню, пустити там, де є і безлад, там, де є хаос. Чи ти маєш друзів, які приходять і дружать з тобою не тільки, коли тобі добре, і коли ти тільки святкуєш з шашликами, але і друзів, які з тобою співстраждають, коли тобі є важко, є втрата, є біль. З Ісуса насміхалися, бо Він казав, вона не мертва, вона спить. Ми, християни, сприймаємо ж смерть як наслідок первородного гріха, але як сон. Ми просимо Бога в часі молитви, похорону, упокой, Господи, приспи цю людину, яка є в очікуванні другого пришестя Господнього. Свято Успіння Божої Матері, на честь якої названий цей храм, це також про відхід Марії, Матері Божої, до вічності. Також, що Марія заснула у Бозі. І кожен з нас, браті, сестри, і я, і ви, дорогі радіослухачі, заснемо в свій час, коли Господь нас покличе до вічності. Наші тіла зляжуть в могилу, а душі відійдуть до Господа. Не біймося смерті, бо це є сон. Але як ми заснемо? В якому стані? Чи в ласці Божій, чи в стані тяжкого гріха і бунту проти Бога? І на завершення Ісус каже, «Каліка кум, кажу тобі, дівчино, встань». Деколи наше життя є на автоматі, деколи ми робимо все на автоматі, ми не помічаємо радості життя. Ми живемо від свята до свята. Ми не живемо в моменті тут і зараз. Ми живемо в майбутнім очікуванні або жалем за минуле. А треба жити тут. І оце каліка кум, Господь нині тобі мені каже, проснись, не жий на автоматі, сховай телефон, побудь 2 хвилини в тиші сам з собою. Навіть в молитві, коли ти говориш до Бога, дозволь 2 хвилини паузи, щоб Бог тобі щось сказав. Почуй Бога в тиші. Оце каліка кум, зупинись, збудися з цього літургічного сну, автоматичного життя, де ти не усвідомлено проживаєш життя, а біжиш за очікуваннями. І деколи ти розчаровуєшся, бо є зачарування. Ісус каже, дайте їй їсти. На завершення цього Слова Божого, і дуже важливо, браті і сестри, наше харчування. Харчування духовне, чи ми приймаємо тіло і кров Христову, святе причастя, як їжу для нашої безсмертної душі. Але не забуваємо про їжу і харчування тілесне. Бо ми є тими, що ми їмо. Чи ти дбаєш про фізичні кілокалорії добрі, чи ти їсть тільки фастфуд, їсть всяку недобру їжу, штучну їжу, яка викликає потім різні хвороби. Дбаємо про наше духовне харчування, це молитва, піст, святі таїнства, найважливіше – це зустріч з Ісусом в Євхаристії. Але не забуваємо про фізичне, якісне, екологічне харчування нашого тіла. Бо в здоровому тілі є здоровий дух. Молимося за всіх хворих, страждаючих, за благодать зцілення для вас і за мир і спокій для нашої батьківщини України. Слава Ісусу Христу!

0: Блаженнійшого патріарха нашого Святослава, Преосвященнішого архієпископа і митрополита нашого Кир'юрія, за боголюбивого єпископа Володимира, за ті, що служать і послужили у святому храмі цьому, і за отців наших духовних, і всіх у Христі братів і сестер наших.
1: Господи, помилуй, Господи.

Господу цей час війни, захистив щитом своєю всемогутньою опіки наші міста і села, зцілив рани терплячих, подав свою вселаскаву допомогу всім потребуючим, та дарував нам всіх благословений мир.

Боже, змилування ласки, здоров'я, спасіння Слову Божих за всіх, які просили нас про молитву через соціальні мережі, які записані тут імена, за священного Ірея Івана, за священного Ірея Миколу з родиною, за всіх тут присутніх, які лучше це знали в молитві через трансляцію, і щоб сповнилися добрі.

0: Ще молимося за тут присутніх людей, що очікують тебе великої багатої милости, за тих, що твори на милостині, за всіх православних християн.
1: Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи,
0: помилуй. Помилостивий, людинолюбний Бог, єси тобі славу, посилаємо цю і Сину, і Святому Духові, нині повсякчас.

0: Всяка слава, честь і поклоніння Отцу і Сину і Святому Духові, нині повсякчас і на віки віки.
1: Амінь.
2: Тільки вірніше і шумри, Господи, помолімся. Заступи, спаси, помилуй, охорони нас, Боже, Твоєю благодаттю. Премудрий, що під владою Твої завжди бережені, ми ж Тобі славу оселаємо, Отцю і Сину і Святому Духові, нині повсякчас.

0: Слава Папу Римського, блаженнішого патріарха нашого, Святослава, Преосвященнішого архієпископа і митрополита нашого Кирігоря, і боголюбивого єпископа Володимира, весь священичий діяконський монаший чин, Богом бережний народ наш, правління і все військо, благородних і завжди згадуваних фундаторів, благочинців святого храму цього, і всіх вас, християн, нехай пом'яне Господь Бог у царстві своїм, завжди, нині, повсякчас і на віки віків.
1: Амінь. Щоб і царя усі.

0: Помним молитву нашу, Господи, ви, за приложені щаснідри, Господи, ви, помолимся, за святих ранців, ти, що з вірою, благовінням і страхом Божим, ходя до нього, Господи, ви, помолимся.
1: Заступи, спаси, помилуй, корони нас, Боже, твоєю благодаттю.
2: Господи, помилуй.
1: Нямся досконалості.

Ймирне оправдання на страшному суді Христовому просім. Пресвяту, пречисту, благословенну, славну владичицю нашу, Богородицю і пресну Діву Марію, з усіма святими, пом'янувши самих себе, єдино одно і все життя наше.

0: Двері, двері, премудрості, будьмо уважні.
1: Єдиного Отця, Вседержителя, Творця неба і землі всього.

0: і воскрес у третій день згідно з Писанням, і вознісся на небо і сидить праворуч Отця, і вдруге прийде зі славою судити живих і мертвих, а Його царству не буде кінця. І в Духа Святого Господа Животворчого, що від Отця і Сина ісходить, що з Отцем і Сином рівно поклоняємо і рівно славимо, що говорив через пророків, в єдину святу соборну і апостольську церкву, і сповідую одне хрещення на відпущення гріхів, очікую воскресіння мертвих і життя майбутнього віку. Амінь.
1: Станьмо гідно, станьмо зі страхом, будьмо уважні, щоб святе возношення у мирі приносити.
2: Благодать Господа нашого Ісуса Христа, любов Бога і Отця, і причастя Святого Духа,

так возлюбивши і Сина Свого Народного дав, щоб кожен, хто вірив в Нього, не загинув, але мав життя вічне. Він, прийшовши і сповнивши весь задум, що до нас, у ніч, яку Йому виданий, а чи Він сам себе видав за життя світу, прийняв у висоті своєї причисті, непорочні,

Найперше поміни Господи, святішого Савенського архірія, Лева Папа-Римського блаженнішого патріарха, нашого Кирила Святослава, Преосвященнішого архієпископа і митрополита нашого Ігоря, і боголюбивого єпископа нашого Кирила Володимира, і дарих святим Твоїм церквам, щоб ми мирі, безпеці, пошані, здоров'ю, долголітті, праве,

0: Daj nam jedinými ústami, jediným srdcem slavit a uspívat pričisté veličné jméno Tvojeho Otce i Syna i Svatého Ducha, nyní povsak čas i na věky věky.
1: І нехай будуть милості великого і Спаса нашого Ісуса Христа з усіми вами.
2: Оси, святий, помянувши шайша, мирі, Господи, ви помолімся. За принесення освячені чесні дри, Господи, ви помолімся. Щоб людинолюбний Бог наш, прийнявши їх освятий над небесний, мислений сі жертовник, як прийний запав духовний зі славна божественна благодать, і дар Святого Духа помолімся. Щоб визволити сина від усякої скорботи, ніва і нужди, Господи, помолімся.
0: Заступи, спаси, помилуй, охорони нас, Боже, Твоєю благодаттю. Дня все досконало, свято, мирно, безгрішного Господа просім. Ангела, мир, вірно, наставника, охоронця, дочитель нашого Господа просім. Прощення, відпущення гріхів і прогрішень нашого Господа просім. Доброго і пожитучного для душ наших і миру для світа у Господа просім. Остали час життя нашого мир і покаяння звершити у Господа просім. Християнської кончини життя нашого безболісної, безногоної, мирної доброго оправдання на страшному суді Христовому просім. Єдні свірі і причастя Святого Духа, припросивши самі себе один одного, і все життя наше Христу Богові віддаймо. І сподоби нас, Владико, зі сміливістю неосудно сміти.

Ваші перед Господом преклоніть. Благодатью, щедротами, людину, любим і дароноси на Твого, з яким Ти єси, пресвятим, благим і животворящим Твоїм духом, нині посяг часи.

Господи, і сповідую, що Ти воістину Христос, Син Бога Живого, що прийшов у світ грішників спасти, з яких перша я. Вечері Твоєї тайної сьогодні, Сину Божий, мене причасницю прийми, бо ворогам Твоїм тайне не повім, і поцілунку не дам Тобі, як Юда, але як розбійник і сповідую Тебе. Пом'яни мене, Господи, коли прийдеш у царстві Твоїм. Пом'яни мене, Владико, коли прийдеш у царстві Твоїм. Пом'яни мене, Святий, коли прийдеш у царстві Твоїм. Нехай не на суд і не на осудження буде мені причастя святих Твоїх тайн, Господи, а на зцілення душі і тіла. Боже, будь милостивим до мене грішної. Боже, очисти мої гріхи і помилуй мене. Безчисленно грішила я, Господи, прости мені.

0: Весь день повчатися правді Твоїй. Алілуя, алілуя, алілуя.
1: Прості прийнявши божественний святий пречистий безсмертних небесних і животворящих страшних христових тайн, достойно подякуємо Господеві. Заступи, спаси, помилуй, охорони нас, Боже, Твоєю благодаттю. День увесь досконалий, святий, мирний, безгрішний, випросивши самі себе один одного, і все життя наше Христу Богові віддаймо.
2: Боти освячення наші, Тобі славу віддаємо, Отцю і Сину, і Святому.

0: Ти благословляєш тих, що тебе благословляють, і освячуєш тих, що на тебе уповають. Спаси народ твій, благослови спадкоємство твоє, повноту церкви твоєї охорони, і освяти тих, що любить красу дому твого. Тих прослав, божественне твоє сила, не залиши нас, що уповаємо на тебе. Мир собі тобі твоєму даруй, церквам твоїм, і раєм владі, війську, всьому народові твоєму. Бо всяке добре давання, всяке звершення дар з висоти, що сходить від тебе, Отця світла, тобі слава, подяку і поклоніння засилаємо Отцю і Сину, і Святому Духові, нині повсякчас, і на віки віків.
1: Будь-м'я, Господнє, благословене від нині до віку. Будь-м'я, Господнє, благословене від нині до віку. Будь-м'я, Господнє, благословене від нині до віку.
0: Благословення Господнє на вас, я благодатю людинолюбим завжди, нині, повсякчас, і на віки віків.
1: Амінь.
2: Слава тобі, Христе Боже.

Христа, заступництвом святих славних сакральних апостолів, святого отця нашого Івана Золотоуста, архієпископа Константинополя, святого священомученика Вавила, єпископа Антіохійського, святого пророка і боговиця Мойсея, блажений священомученика Миколая

0: Слава Ісусу Христу! Всім дякуємо за спільну молитву. Також в особливий спосіб хочу подякувати отцю Івану Шуфлату, отцю Миколі Сліпцю за те, що долучилися сьогодні до Божественної літургії. І побажати всім тут присутнім, які лучаться з нами через трансляцію, гарного, спокійного дня. Слава Ісусу Христу!
1: Слава!

0: Новий мир. Програма Сакена Аймурзаєва на Радіо Марія. Спокійно про віру і нас.
1: Аве Марія, грація плена, Домінус текум, бенедикта ту ін мурієрібус, ет бенедиктус фруктус вентрис ту Єсус.
2: Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.

0: 14.01, точний київський час. Вітаю всіх, хто приєднався до нас. Радіо Марія в ефірі, Сакен Аймурзаєв. Слава Ісусу Христу! Вас всіх вітаю, дуже радий чути і радий бути з вами сьогодні. Такий історичний день для церкви в Україні, історичний день для Київсько-Житомирської діецезії. Дуже важливе рішення прийняв Святіший Отець. І сьогодні з 12-ї, о 12-ї за римським часом, о 13-ї за Києвом було оголошено про призначення єпископа-помічника Київсько-Житомирської діецезії, хабемус єпископум, можна сказати. І маємо нового єпископа. Завжди велике свято для церкви, коли з'являються нові владики. Це ознака того, що церква є живою, що церква розвивається, що церква має під керівництвом Духа Святого йти далі. І дійсно 4 вересня офіційно оголошено про рішення Святішого Отця Лева XIV призначити священника отця Сергія Кіппу із Капуцинів, з братів Капуцинів, єпископом-помічником Київсько-Житомирської діецезії, доручаючи йому служіння Божому народові в церкві, яка є в Україні. Діацезія з вдячністю приймає рішення Святішого Отця, огортає молитвою новопризначеного єпископа-номінанта. Оголошено було про це рішення в Катедральному соборі Святого Олександра, оголошував це рішення наш правлячий єпископ Віталій Кривицький. Ще не сказано, де і коли будуть проходити єпископські свячення нового владики. Я думаю, що це буде в Києві, в Катедральному соборі, але коли, звичайно, зазвичай там від місяця до трьох проходить між оголошенням цього рішення і безпосередньо святою месою свячення, хіротонії. Я думаю, що як тільки це буде відомо, ми обов'язково і на Радіо Марія, і в інших медіа будемо говорити про це. Коротка біографія новопризначеного єпископа Сергія. Він народився 12 грудня 1978 року в місті Вознесенськ, це Миколаївська область, територія Одесько-Сімферопольської діецезії. Навчався отець Сергій турецької мови в Київському національному лінгвістичному університеті з 96 по 2001 рік. Отримав вищу освіту і така нестандартна освіта, да? Людина знає турецьку мову, то отець Сергій має через ту турецьку мову, можна сказати, ключ до всього тюркського світу, туран, як кажуть на тюркській мові, тюркських мовах, відкриває йому можливість спілкуватися з Азербайджаном, з Туреччиною, з країнами Центральної Азії. Це неймовірно, і для мене це дуже цікаво, то він, я думаю, розуміє і казахську мову, рідну мову мого народу. У 2001-му розпочав постулат, а згодом новіціат в ордені братів менших. У 2005-му році перейшов до ордену братів менших капуцинів, у якому склав вічні обіти у 2009-му році. Богопосвячену та філософську богословську освіту здобував спочатку в семінарії ордену братів менших в Кальварії Забжидовській, це Польща, 2003-2005, а пізніше у семінарії братів менших у Кракові, в Польщі, з 6 по 10, де здобув ступінь магістра богослов'я. Діяконські свячення отець Сергій прийняв 18 жовтня 2009 року, а вже наступного 10 року, 22 травня, був висвячений на священника. Вільно володіє українською, російською, польською, англійською та турецькою мовами, як я вже казав, має вищу лінгвістичну освіту. 4 вересня, саме сьогодні, 2006 року, Святійший Отець призначив отця Сергія єпископом-помічником Київсько-Житомирської діецезії, надавши йому титулярний осідок в Маразані. Таким чином продовжується традиція церкви призначати в Україну молодих єпископів. Так, в 48 років виходить оцю Сергію, немає ще й 50 років, так само було і з іншими владиками останнім часом дуже молодих священників, Святіший Престол і особисто Папа Римський обирає нам служіння в нашій церкві в Україні, особливо звертаючи увагу на те, що служіння єпископа в країні, яка переживає війну, потребує неймовірної енергії, людської, священічої енергії, енергії такого рвіння, як то кажуть, да, такого бажання служити. Огортаємо молитвами отця Сергія, особливо в цей період підготовчий. Для кожного священника, я вам розповідав, мій друг, мій духовний отець, отець Ентоні, теж готується прийняти свячення в кінці вересня, в Римі. І наскільки це важливо, і наскільки це складно інколи буває усвідомити цей нове покликання, новий виклик, який Господь дарує нашим єпископам. Тому будемо підтримувати отця Сергія. Впевнений, він прийде і на Радіо Марія. І приходив, наскільки я знаю, приходив на Радіо Марія неодноразово. І я впевнений, буде приходити. І можете вітати. Да? Ми сьогодні будемо приймати ваші дзвінки. Так що готуйте ваше привітання. Можна сказати, першими в ефірі будете вітати отця Сергія. Може, хтось з вас його знає. Може, хтось з вас був його парафіянином. Може, хтось був з ним якось зв'язаний дуже. Буду радий почути ваші спогади, ваші думки і ваші побажання новому єпископу Сергію. Сергій Кіпа, єпископ-помічник Києво-Житомирської діацезії. Таким чином будемо і це згадувати в розмовах з вами. І так маю на сьогодні теж деякий план. Як завжди оголошую, кажу вам, про що хочу говорити. Почнемо ми з, ну, почали ми з новини, і радість велика, що якраз так припало, можна сказати, на ефір. І можемо привітати отця Сергія. Також хочу трохи поговорити і свої враження вам розказати, і ваші думки почути стосовно, так би мовити, нової тактики ворога, нової тактики агресора, який своїми обстрілами поглиблює агресію, особливо в Київському регіоні, в столичному регіоні України. Ми всі це переживаємо. Цей тиждень, вже більше ніж тиждень, живемо в нових умовах, можна сказати. І як ми це переживаємо, дуже буду радий вас почути, як ви переживаєте це. Це для мене дуже важливо. Друге, про що хочу поговорити і трохи своїх думок вам скажу. Пам'ятаєте, місяць тому ми згадували візит в Україну міністра закордонних справ Ватикану, архієпископа Галахера, британського священнослужителя, який служить і працює в ватиканській дипломатії в чині архієпископа. Він приїздив до нас, провів декілька зустрічей в Києві, в тому числі духовних. Він провадив службу Божу в Бердичеві під час Всеукраїнської прощі до Бердичівської Божої Матеньки, до покровительки України. Я там був, і Радіо Марія, ми там всі разом були, і чули проповідь архієпископа. І ось, продовжуючи свою дипломатичну місію, Галахер через місяць після того, як побував в Україні, поїхав до Москви. Що він там робив, що казав, про це теж згадаємо. Ну і як ми робимо останнім часом? Будемо читати наступний уривок з чудової енцикліки, чудового тексту святого папи Івана 23-го «Пачем інтерріс» – «Мир на землі» про встановлення миру між усіма народами в істині, справедливості, любові та свободі. Уривок я підготував для вас, також на сьогодні будемо читати. Цей текст, вдохновлений Духом Святим, від нашого святішого отця Івана 23-го. Ну що, почнемо з обстрілів. Дійсно, як ми з вами вже говорили і помічали, десь з травня починаючи, Росія поглибшила і збільшила інтенсивність ракетних обстрілів України, особливо столичного регіону Києва. І ось тепер в кінці серпня, після того, як ми всі святкували незалежність, після того, як дуже важливі зустрічі були і в Києві, і до Москви приїжджали декілька дуже важливих людей, Все ж таки Росія продовжує тероризувати нас всіх, терористичні атаки. І дійсно тепер, можна сказати, цілодобово ми переживаємо напади. Це абсолютно свідома політика Путіна, його режиму. На мій погляд, головна мета, крім руйнувань, крім руйнувань нашої безпеки, руйнувань нашої збройної промисловості, оборонного комплексу нашого. Головна мета цього – це психологічний тиск на нас всіх. Психологічний, дуже глибоке психологічне насильство. Тому що цими тривогами, паралізацією, фактичною паралізацією нормального життя в місті, і ви собі можете уявити, як важлива логістика, як важливо пересуватись в такому великому місті, як Київ. Вони хочуть від нас розпачу, вони хочуть від нас нервів, вони хочуть від нас істерики, вони хочуть від нас депресії. От чого вони намагаються, от чого вони хочуть. І роблять це свідомо, роблять це абсолютно системно, тобто помічаючи, як часто, як густо вони роблять напади оцими шахедами, реактивними, комбіновані атаки. Тобто мета просто наші душі, наш розум привести в стан хвороби, фактично хвороби. Усвідомлювати це дуже важливо, і мені здається, це перший крок до того, щоб не допустити такого стану. Якщо ми розуміємо, яка мета провокації, ми можемо щось проти неї робити. Ми можемо шукати засоби зберегти наш психічний стан. Звичайно, від нас мало що залежить. Знаєте, я декілька разів попадав в метро якраз під час тривог, які були багато годин, особливо в годину, в такі пікові години, ввечері. І ти нічого не можеш з собою зробити. Ти перебуваєш в просторі, який дуже обмежений. Вас там тисячі, таких як ти, люди втомлені, люди хочуть додому, люди переживають через те, що вони закриті в тому просторі. Що можна робити? Молитись можна. Що можна робити? Якщо вам щось допомагає, от ми до ефіру згадували з Іриною, згадували Льюіса. Клайва Льюіса. Для мене його книжки – це певна психотерапія. Знаєте, буває ввечері так важко заснути, не можеш заснути. Ну, що я роблю? Я роблю, як сам Льюіс, до речі, робив. Роблю собі люльку з тютюном, і відкриваю книжку, і півгодини буквально, півгодини. Дуже важливо мати ритуали, ритуалізація життя. Що я маю на увазі? Наприклад, зробити собі як традицію. Дуже добре, коли молитва в нас є традицією, коли ми звертаємося до Бога, до Матері Божої, до наших святих регулярно. Можна в один той самий час. Або коли ми чуємо ту тривогу. У мене духовний отець Ентоні, він навчив мене, знаєте, такий годинник, самий простий, Касіо, який електронний. І він там собі ставив раз на годину, там такий звук, такий піп. Просто в кожній нулі, 14, 15, 16, і так цілодобово. І він каже, от коли ти той піск почуєш на своєму годиннику, просто скажи, дякую тобі, Господи, або щось попроси у нього. І так кожну годину, просто не забувай, це не те, що ти кожну годину розарій молишся, це важко, але просто ти чуєш цей звук, і ти тут в той самий момент кажеш, якусь коротку молитву, якийсь заклик, да? Тобто, регулярність молитви це чудово. Але ще важливо, ритуалізація, я маю на увазі, що, наприклад, ввечері або зранку, якось не поспішаючи випити кави або випити чаю, зробити з цього якусь подію, і щоб вона тримала нас, розумієте? Прикрашати свої оселі, свої хати. Наприклад, ну, та, знаєте, я не є актером і артистом, мені квіти не дарують. Але інколи буває, приходжу повз там метро, бабуся якась продає якісь квіточки дуже красиві. Візьму собі, щоб прикрашали оселю, щоб прикрашали будинок, щоб хотілося повернутися до себе додому і щоб в ньому було затишно. А може ви зробите ритуал з приготування їжі? Це теж дуже заспокоює нас. Одним словом, давайте будемо шукати якісь маленькі способи не дати ворогу ввести нас в розпач, в депресію, в уніє. Це дуже важливо. У нас є дзвіночок, я так розумію. Може ще чекає людина, а вже не чекає. Ну, да, вибачте, будь ласка, будемо приймати обов'язково. Обов'язково. А, є, да? А, є дзвіночок. Так, да, слухаю вас, слава Ісусу Христу.
1: Навіки слава.
0: Як вас звати?
1: У мене звук Віталія.
0: Так.
1: Томер. Я хочу сказати по поводу постійної молитви.
0: Так.
1: Я стараюсь це робити, але не завжди виходить. Але знаю, що треба це робити. Так.
0: Дуже дякую. Да, абсолютно, ні, я з вами погоджуюсь і теж кажу, що коли молитва є регулярною і має своє місце в нашому побуті, просто знаємо, що ранок, обід, вечір, маємо час для молитви, це ідеально, звичайно. Ну, наприклад, у мене є друг, може він чує нас, Віталій, мій дуже близький друг, його родина, вони дуже близькі для мене, як рідні. І він, наприклад, читає псалми. Коли починається тривога, да, в нього псалтир, він православний, в православній церкві дуже глибоке є розуміння псалтирі і така богослужбова практика вживання цієї книжки, використання цієї книжки. Він завжди читає якийсь псалом. Да, і це теж його заспокоює його родину, заспокоює його маленьких, його малих, його жінку. Да, це дуже важливо мати от таку, правда, регулярність. Так, у нас, здається, це теж дзвіночок ось тут, да? А ні, то я скинув. Ну, наберіть ще раз, будь ласка, бо я ще, скільки я вже півроку з вами, але для мене це все наука, знаєте, як тут що натиснути, так, щоб спокійно можна було. Наберіть, ви тільки що телефонували, і так вийшло, що я випадково скинув ваш дзвінок, тому, якщо є така можливість, ще можете разок набрати нас, і я вже вас в ефір включу. Тому, бачите, от саме те, от не знаю, і саме усвідомлення того, що ці тривоги дуже регулярні, і вони збільшились, вони постійні, воно теж на нас всіх впливає. Так, слава Ісусу Христу, слухаю.
2: Слава навіки Богу.
0: Так, як вас зовут?
2: Сергій Запоріжжя, дуже радію, що у нас буде ще один єпископ
0: да.
2: Допомагати нам під дорогою Христа. А по поводу, да, от, дуже радію, що ви так доречно все перечислили, всі факти. Але ще важливо цей досвід, який має військовий і психологічний. І особливо, да, треба в спільноту, де чуєте вибухи, разом вчитися переживати їх. Звісно, плюс да, медичні якісь допомоги, пищові і інші. Треба бути разом, пане, єднатися, а не бути вище за інших. Служити іншому, тоді ми будемо знати, як пережити все. І Україні, і іншим народам цього ворога. Дякую. Слава Ісусу Христу!
0: Дякую, Сергій, дуже дякую. Так ви стисло і так дуже глибоко. Дуже вам вдячний за цей дзвінок. Телефонуйте, любі друзі, телефонуйте, з радістю прийму ваш дзвіночок. Да, слухаю вас.
3: Дивіться.
0: Да, як вас звати?
3: Мене Тамара.
0: Тамара.
3: Коли почалась війна, колись мені бабуня лишила такі молитви. Каже, буде колись війна. Це ще була моя бабуня, померла в 87-му році. Але вже до того вона мені сказала, це все, що зараз робиться, вона мені сказала, вогонь не потопить, не спалить, вода не потопить, куля не вб'є, бомба не розірве. Якщо будеш молитися, три рази Богородице, і в псалмів 26, 39, 50 і 90 псаломи. І все. І я зараз, якщо якась тривога, я постійно його читаю.
0: От, бачите.
3: І раз...
0: Бачите, дякую вам дуже. Бачите, теж от псалтирі, да, як от ви згадуєте, як я казав про мого друга Віталія. Дійсно, псалми дуже сильні молитви. І такі, ті, хто моляться літургію годин, вони мають можливість це кожного дня декілька разів робити. От я вам розповідав того разу, як буквально на пару днів їздив в Карпати з моїми друзями, священниками, нашими священниками, братами. нами з різних країн, нас було четверо, і вони мають за традицію молитися літургію годин. І я з ними от ці декілька днів буквально молились зранку, ранкові молитви, вечірні. Дуже теж допомагає, коли є така регулярність молитовна. Слухаю вас, як вас звати?
4: Алло.
0: Да, алло.
4: Мене звати Валерія.
0: Да, Валерія, слухаю.
4: Слава Ісусу Христу.
0: Навіки слава, амінь.
4: Хочу сказати вам, що це дуже велика сила молитви і читання псалтиря. Коли у мене діти були ще маленькі, а тепер вони вже самі бабки, вже мають онуки своїх. І гриміло, чи було таке наводнення, то ми з дітьми, з чоловіком ставали на коліна, запалювали свічку, читали акафист завжди. Потім псалтир. Тепер, коли почалися тривоги, коли вже була та початок страшної війни, дочка, то була така тривога, не як тепер, що три рази її перерив. То як зачинало, то могло бути три години. І ми не розуміли, страх брав свій, ставали в коридорчик усі, зима, щось оділи, не оділи, і вона читала псалтир. Чи я кажу, да я тобі поможу. Щось я бачила, не бачила, бо вже стара. Діти всі читали псалтир. І ви знаєте, це дійсно, це не що заспокоює. Це Бог охороняє, це Бог кладе свою охорону, своїх ангелів. І дуже-дуже допомагає Бог тим, хто звертається. Тут були люди-переселенці у нас, бо ми з Чернівців, Західна Україна. І одна жінка каже, бачите, у вас як тривога, то всі на коліна й до Бога. А у нас як матюки, як тривога, то всі починають матюкатися.
0: Це теж дякую вам дуже. Це людська реакція. Да? Я не те, що я виправдовую використання брудних слів. Ні, навпаки, ні. Це дуже важливо, і це теж при іспиті сумління теж треба згадувати, коли ти там щось не то сказав. Але це може така, знаєте, певна психологічна реакція. Да? Тобто я розумію, що це не добре, але я не засуджую. Ну, краще, звичайно, молитись, а не говорити бруд якийсь під час тривог. Це я з вами абсолютно погоджуюсь. Телефонуйте, да, будемо так протягом нашої розмови теж приймати ваші дзвінки. Поки набираєте, ще ж, як я вам і анонсував, хотів розповісти трохи про візит архієпископа Галахера до Москви. З 23 по 28, здається, серпня, доволі довго, майже тиждень, архієпископ Пол Річард Галахер, британський священнослужитель з міста Ліверпуль родом, він перебував в Москві. Мене трохи здивувало, що він нікуди, крім Москви, не їздив. Він прилетів туди через Стамбул, він про це розповідав, бо прямих рейсів зараз в країну-агресор з Європи не існує. І всі літаки літять, по-перше, вони оминають Україну, оминають європейські країни. Тобто початок до Стамбула, до Туреччини, потім, значить, до Москви. І він теж це згадував в своїх інтерв'ю після повернення до Риму, що ось як світ змінився, да, як змінився світ. Я раніше ця дорога займала. Він був у 2021 році востаннє в Москві. Нагадаю, він 10 років вже виконує обов'язки секретаря по зв'язкам з державами, фактично міністра закордонних справ Ватикану. В 21-му році, до початку повномасштабної війни, він був в Москві, і він згадував, як було швидко, 4 години, а тепер це займає півдня, і пересадки, і все дуже складно. Але слухайте, ну це мінімум, який, мені здається, да, що дивно, що в принципі туди ще хтось літає. Не думаю, що це буде завжди. Може бути таке, що в найближчим часом з літаками буде ще важче, проте український президент попередив Путіна недавно. Ну, не про це зараз про візит Пола Галахера. Дійсно, він прилетів в Москву і провів 3 зустрічі з владою і РПЦ. Була зустріч з Сергієм Лавровим, міністром закордонних справ Російської Федерації, з Олексієм Ушаковим, це помічник Путіна, диктатора Путіна, помічник справ з зовнішніх. І це дуже-дуже впливова людина, яка фактично в такому... в режимі кожного дня спілкується з Путіним і має доступ до нього і є його радником. І з цієї зустрічі ми не бачили відео, бачили фото Ушакова і Галахера. І скажу вам, Ушаков там такий щасливий був, прям наче Бога побачив, знаєте, дуже прям так посміхався, таке прямо щастя було. А з міністром Лавровим провели теж дуже такі перемови. Вони більш майже 2 години розмовляли. Так, Лавров вільно спілкується англійською, то вони говорили без перекладача. Після чого був підхід до преси, так званий брифінг, коли кожна сторона говорить те, що вона думає, те, що вона винесла після цієї розмови. І тут треба визнати, що архієпископ Галахер дійсно повторив всі ці меседжі, все те, що говорить і папа Лев, і до того говорив папа Франциск, і офіційна позиція Святого Престолу, який вимагає негайного припинення війни, негайного припинення вбивств, агресії. І говорив архієпископ багато про гуманітарні питання. Ватикан, нагадаю, займається питанням повернення українських дітей, повернення українських військовополонених. І це все архієпископ повторив. Він все це сказав в присутності Лаврова, в присутності журналістів, акредитованих при російському МЗС. І це важливо. Це дуже важливо, що це пролунало від імені Святого Престолу. Дуже чітко було сказано, що війні ніт. Але після цього слово взяв Сергій Лавров, міністр закордонних справ Російської Федерації. І ви знаєте, було дуже важко. Я спочатку думав підготувати для вас цитати, потім думаю, ні, не будемо ми давати цьому слову площадку, майданчик у нас, на нашому радіо, перескажу. І знаєте, в присутності Божої людини, єпископа нашої церкви, одного з найближчих співробітників папи, просто така кандова, така пропаганда страшна лунала. Просто Лавров повторив от те все, от і весь той бред, який ми слухаємо від них вже майже 10 років, вже більше 10 років. І про фашистів, і про притіснення, як вони називають це, російськомовних. Одним словом, просто от все було повторено. І про репресії проти УПЦ. От все в присутності єпископа нашої церкви було сказано, от як на телебаченні. І там був такий момент дуже-дуже делікатний, коли Лавров оце все проговорив, і архієпископ Галахер стояв, бо він чекав на запитання. Там стояли журналісти, в тому числі журналісти закордонні, які працюють в Москві. І він стоїть і чекає, коли йому поставлять перше питання. І в той момент до нього повертається Лавров, і дуже чемно, до речі, вони всі спілкувалися з ватиканським посланцем, як з найкращим другом, дуже чемно, дуже делікатно. І він до нього повертається, каже, все, можемо йти. Тобто не буде ніяких запитань. І оце було дуже-дуже прикро, бо нічого не міг сказати на це все представник нашої церкви, представник Ватикану. Це просто пролунало, як така, знаєте, їхня правда, можна сказати. Да? Але в чому унікальність цього візиту? Дійсно, архієпископ Галахер, людина, яка займається закордонними справами в Ватикані, вона чи не єдина людина така зараз в Європі, яка має можливість приїхати і в Україну, і в Росію, яка має можливість принести послання миру в Росію і принести підтримку папи в Україну. І це місія унікальна. Така людина ще кардинал Матео Дзупі, який виконує гуманітарні завдання папи, особливо по поверненню полонених і дітей. Це його місія, це окремо. Але от таких людей дуже мало. І дійсно з європейської дипломатії, може з американської і то, вони все до Москви їздять, ці, да, помічники Трампа, до Києва ще жодного разу не приїхали. Тому це унікальність цієї місії, вона дійсно вражає. І також дуже важливо, на мій погляд, що Галахер, приїхавши до Риму, безпосередньо Святому Отцю все це розповідав, що там вони за чиненими дверима обговорювали. І також була зустріч з представником РПЦ, Руської Православної Церкви, традиційна зустріч вічливості такої. Це не був патріарх, це була людина, яка відповідає за зовнішні зв'язки, митрополіт Антоній. Ну, слухайте, це є дипломатія. Хоча мені було не так легко це бачити, бо буквально місяць тому ми бачили архієпископа в Києві, в Бердичеві, чули його слова підтримки. Але така є місія дипломатів, да? Така є місія людей, які займаються перемовинами. Ну і остання зустріч була у Галахера з спільнотою католицькою. В Москві зараз немає єпископа, вони чекають на призначення нового єпископа, зараз там апостольський адміністратор. І також архієпископ Галахер зустрівся з російськими єпископами, говорячи до людей, які прийшли в катедру Москви, католицьку катедру, він звертався особливо до місії миротворства, миротворчества, миротворчої місії християнства, до миротворчого покликання кожного християнина. Він говорив про те, що вони мають бути ознаками миру, а не агресії війни. Да, от та невелика католицька спільнота, яка там існує. Подивимось, наскільки вони почують, тому що, наскільки я знаю, там навіть серед наших братів і сестер, не всі розуміють, що відбувається. Дехто заражений тою пропагандою, на жаль, але ну, будемо сподіватися, що цей візит теж надасть якийсь поштовх для віруючих людей. Так, у нас є дзвінок, алло.
5: Слава Ісусу Христу.
0: Навіки слава.
5: Я Людмила з парафії Пресвятої Діви Марії, Матері Церкви. Слухай. Дуже хвилюється. Тому що, розумієте, я вітаю всіх наших парафіян, капуцинів з призначенням саме єпископом нашого, такого дорогого брата Сергія, якого ми вже знаємо, любимо, шануємо. І, знаєте, коли я почула цю новину, перше, знаєте, просто ликувала і говорила, да, достойний. Да, достойний стати єпископом. Тому що, знаєте, його, якби особисто знаю, в такий важкий час, знаєте, прийшла до нього на сповідь, і він мені сказав, пошукай відповідь Слову Божому, якби, ну, молися і проси Бога, хай дасть тобі слово. І тоді було слово, знаєте, я якби на сповіді говорила, що я якби католичка, завжди цим гордилася, саме тоді в часи папи Франциска, і такі, знаєте, трохи були не, ну, ну, ви знаєте, інформація така всяка, білий папор, це все, багато ще ми не згідні були, і воно мене так десь рвало, і я попросила Бога слово, і слово Євангелія Матвія, 5-й вірш, і пролунав голос із хмар, ой, син мій улюблений, у ньому моє уподобання, уподобання, його слухайте. І це для мене було як наказ. І це просто зцілило і дало відповідь на все те, що мене, як говориться, знаєте, іменно тільки, знаєте, в такого святого священника, коли ти на сповіді, саме так, так відбувається.
0: А що ви йому побажали в його новому служінні?
5: Я йому бажаю, щоб під час другого пришествия Ісуса Христа він отримав з його рук вінець нев'янучої слави. І хай Бог благословляє і допомагає йому виконувати цю місію. Тому що, знаєте, в такий час, слава Богу, що святі священники, знаєте, хоч в церкві щось святе приходить до влади, і несе далі ту святість.
0: Ну, та, це не тільки влада, це служіння. Це служіння. Воно, влада пов'язана з служінням. Да? Я сподіваюся, що не тільки влада буде для отця Сергія частиною його служіння буде в першу чергу. І дійсно, дякую вам дуже за цей дзвінок. Бачите, дочекались, бо ви знаєте, отця особисто, я радий, що ви змогли з нами поговорити, з Богом, всього найкращого вам. І дійсно, красиво. Дуже красиво такий дзвінок, таке побажання, і таке дуже глибоке побажання і віруючої людини. І дійсно, процедура обрання єпископів є досить складна в церкві, і вона з часом може бути трохи реформована. Зараз це дуже складний процес, який відбувається. Ну, що стосовно помічників, єпископів-помічників, як оце отець Сергій, призначений помічником, це, як правило, відбувається на прохання правлячого єпископа. Тобто це не так, що папа Лев подумав про Київ і думає, ой, давайте ще одного єпископа я туди призначу. Як правило, це єпископ сам просить Рим поставити йому ще помічника, і після цього починаються процедури обрання кандидатів. Як правило, єпископ подає в Рим, раніше це було 3 кандидатури кожного року, якого він потенційно може бачити єпископом. І там вже в Римі починають працювати з цими кандидатурами. Завдання це покладається на нунціатуру, на нунце особисто, на його найближчих помічників, які починають вивчати біографію людини, вивчати його спосіб його життя, його репутацію, починають розмовляти з людьми, які його знають добре, які служили з ним, які були його настоятелями. Всі ці розмови проходять в таємниці, це дуже важлива частина обрання єпископів, так, щоб не було впливу, щоб церква могла розпізнавати кандидата в спокої, без тиску. Після чого декілька кандидатів, як правило, двоє, вони подаються вже безпосередньо на розсуд Святійшого Отця, і Святий Отець, який вивчає, прочитує ці декрети, які підготовлює для нього конгрегація по справах єпископів. Наш теперішній папа якраз цим займався декілька років до обрання на престол Святого Петра, і після чого папа особисто обирає того, хто буде висвячений на єпископа. І після того, як папа обрав кандидата, як правило, кандидату про це повідомляють. І отець Сергій не сьогодні дізнався про те, що він буде єпископом, але сьогодні дізнався світ, да? Город і мір. Ось сьогодні Рим офіційно оголосив про це. Як правило, це кандидату говорять раніше. Може, буває, за місяць говорять. Також він повинен офіційно дати згоду на призначення єпископом. І тільки після цього процедура починає входити в завершальну стадію, і оголошення це є такий момент, який вже все. Після цього, фактично, ми чекаємо на свячення. То вже отець Сергій може з сьогоднішнього часу, з сьогоднішнього дня іменуватись єпископ-номінант. Дякую, що ви телефонуєте, дуже дякую. Давайте набирайте ще, а ми зараз, послухаємо одну композицію музичну. Я вам вже ставив така древня музика, яку написала вчителька церкви Хільдегарда з Бінгена, одна із найулюбленіших моїх особисто святих. Я був в її монастирі в Бінгені на Рейні, був біля її святих мощей, дуже її шаную. І давайте послухаємо гімн, який вона написала до пам'яті одного з єпископів Німеччини. В 3 столітті він жив, а вона жила, здається, в 11-му. Зараз послухаємо її композицію і повернемось.

Це ми послухали з вами такий спів, який придумала, зробила Хільдегарда з Бінгена в 12 столітті. Народилась вона ще в 11-му, в 12-му вона написала цей гімн. Він цей гімн до єпископа Євхарія, єпископа мученика з 4-го століття. І я коли сьогодні обирав цю музику, я ще не знав о тому, що буде новий єпископ в нашій церкві. І там неймовірний текст, дуже красивий текст про цього єпископа, і вона призиває до нього Святого Духа, як голубя, що він прийшов до нього. Єпископ Євхарій був єпископ странник, странствуючий єпископ. Він подорожував постійно, не був в одному місці. І вона в цієї пісні згадує його мученичество, його розумність, його

0: смиріння, і його проповіді. Одним словом, така молитва за єпископа. Та, і можемо сказати, що ми з вами теж молимося за нашого єпископа Сергія, єпископа-помічника. Таким чином, теж сьогодні, от, послухавши Хільдегарду. Що ж, як в останнім часом роблю, почитаємо у хвилин 5, може, трохи більше, уривок з енцикліки Папи Івана 23 про встановлення миру між усіма народами в істині, справедливості, любові та свободі, мир на землі. Ми з вами зупинились в тому разу на першій частині енцикліки, десь половину ми вже прочитали. І там Папа згадував права людини, не тільки її обов'язки, її права, і говорив в тому числі про рівність жінок, про те, що жінки мають рівні права і обов'язки, і з таким чином, щоб могли також не тільки працювати, не тільки реалізовуватись в суспільстві, але і виконувати служіння дружин і матерів. Продовжуємо. Гідність людської природи породжує також право на заняття економічною діяльністю, співмірно з почуттям відповідальності. А відтак слід і про те згадати, що працівникові належить справедливо встановлена винагорода, тобто така, що в міру доступних можливостей дозволяє працівникові та його сім'ї спосіб життя, сумісний із людською гідністю. Про це наш попередник блаженної пам'яті Пій XII каже, цитата, «Обов'язок працювати, закладений у самій природі, рівною мірою доповнюється природним правом, за яким людина може вимагати, щоб із докладеною нею праці їй та її дітям надходило все необхідне для життя. Настільки глибокою є природна спонука людини до самозбереження». Кінець цитати. До того ж, із людської природи виводиться право приватної власності, зокрема, на засоби виробництва. Це право, як ми вже деінде проголошували, дієво сприяє тому, щоб було захищено гідність людської особи і щоб кожен вільно здійснював своє покликання у всіх ділянках праці. Нарешті, воно підтримує злагоду і спокій у родинному співжитті, а також примножує мир і добробут у державі. Насамкінець, доречно й те зауважити, що у праві приватної власності закладено ще й суспільний обов'язок. А з того, що людина за своєю природою істота суспільна, випливає право людей збиратися разом і створювати спільноти, надавати створеним спільнотам тієї форми, яку вони вважатимуть за доречнішу для досягнення мети, діяти у згаданих спільнотах з доброї волі і на власну відповідальність, доводячи їх до бажаного результата. У нашій енцикліці «Mater et Magistra» ми також наполегливо нагадуємо, що конче треба засновувати численні товариства, організації, спроможні досягти тієї мети, до якої окрема людина не в змозі успішно прямувати. Адже ці товариства, організації слід вважати цілком необхідними знаряддями для захисту гідності і свободи людської особи за умови збереження почуття відповідальності. Далі, у кожної людини має бути непорушне право або залишатися на місці, або переїжджати деінде в межах своєї країни, а за поважних причин їй конче має бути дозволено від'їжджати на проживання до інших країн. Те, що хтось є громадянином якоїсь держави, жодним чином не має боронити йому бути членом вселюдської родини і громадянином всесвітньої спільноти і союзу спільного для всіх людей. Нарешті додаємо і те, що з гідністю людської особи пов'язане право на активну участь у державних справах і власний внесок у добробут всіх громадян. Адже, як сказав наш попередник блаженної пам'яті Пій XII, людина далека від того, щоб її як таку мали за об'єкт чи пасивний елемент суспільного життя, а тому її треба радше вважати його суб'єктом, основою і метою. Людській особі також належить законний захист її прав, захист ефективний, рівноправний, що відповідає істинним нормам справедливості. Як нагадує наш попередник блаженної пам'яті Пій XII, питоме і довічне право людини, за яким кожному гарантовано юридичний захист і визначено чітко окреслене і убезпечене від усякого свавільного нападу правове поле, випливає з того правового ладу, якого воліє Бог. Всі досі згадані права людини, що випливають з її природи, у тій таки людині, якій вони належать, поєднуються з відповідними обов'язками. Ці права і обов'язки беруть початок поживу і ще не твердішу міць із природнього закону, який наділяє правами і накладає обов'язки. Отож, вдаймося до прикладів. Право людини на життя пов'язано з обов'язком життя берегти. Право на гідне життя – з обов'язком жити достойно. Право на вільний пошук істини – з обов'язком дедалі поглиблювати і розширювати цей пошук. Якщо це доведено, то звідси також випливає, що у людському суспільстві якомусь природному праву однієї людини відповідає обов'язок інших людей, а саме обов'язок визнавати і поважати це право. Адже всяке фундаментальне право людини бере свою силу і авторитет із природнього закону, який цим правом наділяє, водночас накладаючи відповідний обов'язок. Тому тих, хто, домагаючись своїх прав, або цілковито занедбує свої обов'язки, або не досить добре їх виконує, можна порівняти з тими, хто однією рукою будує, а іншою руйнує. Оскільки люди від природи схильні гуртуватися, то їм годиться жити разом і прагнути добра одне для одного. А тому добре облаштування людського співжиття вимагає, щоб ті люди рівною мірою і визнавали права, і виконували обов'язки. Звідси також випливає, що кожен має великодушно докладати свою працю до встановлення такої громадянської традиції, за якою буде дедалі старанніше і плідніше плекати права і обов'язки. Наприклад, не досить дати людині право на засоби для життя, якщо ми не трудитимемось в міру своїх сил, щоб забезпечити її всім потрібним для споживання. До того ж, людське суспільство не лише має бути впорядкованим, а й приносити людям рісні плоди. Це потребує, щоб вони не тільки навзаєм визнавали свої права і виконували обов'язки, а й щоб усі об'єднувалися в численних починаннях. Сучасна громадська культура це і дозволяє, і радить, і вимагає. Що ж, будемо продовжувати поступово читати енцикліку Папи. Наступного разу будемо закінчувати ці першу частину. Як ви почули, дійсно, Святіший Отець в цієї частині згадує і право людини на гідне життя, і право людини на згуртування, і на суспільне життя, на створення спільнот, і на пошук істини. Да? Але, як дуже розумно, Святий Отець Іван 23 нам нагадує, що права завжди пов'язані з обов'язком, і обов'язки наші виходять з нашої природи. Дуже люблю цей текст, він теж заспокоює, що в світі існують такі, можна сказати, камертони, які можна в кожного разу, коли ми якось не знаємо, де он той шлях, де ж той шлях правди в тому бурхливому політичному житті, в якому ми всі опинились зараз, і не тільки в політичному, бачимо війну, переживаємо зло, яке продовжується. І в такі часи особливо важливо повертатися до фундаменту, до якихось основ, особливо до вчення церкви, яка нашими святими отцями нам дається. Телефонуйте, у нас ще є 5-6 хвилин. 5 хвилин, думаю, точно є. Можете зателефонувати, поговоримо, якщо буде дзвіночок, і ви, може, якісь у вас спогади, може, якісь у вас роздуми, може, хочете привітати нашого новопризначеного єпископа-помічника, або щось сказати про те, про що ми сьогодні з вами говорили цілий час, згадуючи різні аспекти нашого життя. От маю дзвінок. Слухаю вас.
1: Слава Ісусу Христу.
0: Навіки слава, як вас звати?
1: Тоня, парафія. Святого Серця Ісуса, місто Красиві.
0: Слухаю вас.
1: Дуже гарну новину сьогодні ви нам сказав.
0: Так.
1: Наш брат Сергій Капуцин, вітаю його і всіх нас. І бажаю помічнику єпископа Сергію іти прямою дорогою до мети, навіть якщо це найвужча стежка. Амінь.
0: Дякую, амінь, амінь. Дуже вам дякую за дзвінок, за привітання, за побажання. Я впевнений, що новопризначений єпископ Сергій, може, зараз не слухає, але ще прийде час і отримує всі ваші привітання, всі ваші молитви за нього дуже важливі в цей час, коли людина переживає таку зміну, таку корінну зміну в житті. Він, як ми всі люди, є емоції, є, може, і побоювання певні, бо нова місія, нове завдання, нове служіння абсолютно, так би мовити, відрізняється від того, чим отець займався до того. Ну, хоча певною мірою відрізняється, а так, то слухайте, єпископ – це теж пастир, і душ пастир, це спілкування, керівництво духовне. Це все, я думаю, він буде робити разом з єпископом-помічником Олександром. Тепер у нашого єпископа Віталія, бачите, два помічники. Це немало, треба визнати. Але і багато що відбувається в Київській, в нашій діацезії Києво-Житомирської. Єпископу Віталію за посадою, можна сказати, він дуже багато таких офіційних функцій виконує, перебуваючи на всіх офіційних заходах, напевно, часто бачити його ту шапочку єпископську на цих офіційних трансляціях з президентом України разом, на дуже важливих якихось візитах. Єпископ Віталій також є членом Всеукраїнської ради церков і релігійних об'єднань, тому він дуже багато виконує таких офіційних представницьких функцій від імені всієї церкви католицької в Україні, Римо-католицької церкви. А помічникам теж є що робити, да? Є що робити, багато парафій, багато і таїнств треба уділяти, і деякі тільки єпископ може уділити, як то міропомазання, наприклад. Тому бажаємо плідного служіння єпископу Сергію, єпископу номінанту, молимось за нього, обов'язково будемо супроводжувати його молитвою і в день його свячень, коли він буде оголошений, будемо готуватись до цих свячень, може, Бог дасть, і зберемось разом в соборі, де буде свячення відбуватись, щоб також молитовно закликати Духа Святого бути з нашим єпископом, бути з нашою церквою, бути з всіма нашими владиками, священниками, діаконами, монахами і монахинями. Також прошу вас про молитву за мене, за всіх вас. Теж намагаюсь після ефіру декілька молитв сказати, і буду вдячний за вашу молитву. Що ж, хабемо з єпископом, дуже радісна новина, дуже радісно, що ми сьогодні цю новину разом пережили з вами. Я наступного разу планую, чесно кажучи, ще не впевнений, чи буду я 18 вересня, чи не буду, бо я планував відпустку, планував, як я вам казав, від'їхати до Литви, до Франції, до своїх родичів, побачити батьків, сестру, заїхати в Рим. Купа планів, але не знаю, як будуть вони здійснені. Молимось за це. В разі, якщо нікуди не поїду, 18 числа буду з вами. А так, в будь-якому разі, заздалегідь оголосимо, коли я повернусь. З Богом! Дуже вам дякую.
2: Вимір. Вимір. Вимир. Програма Сакена Аймурзаєва на Радіо Марія. Спокійно про віру і нас.

0: Слава Ісусу Христу, дорогі радіослухачі! 15-та година у Києві. Це Зінець Ірина вже біля мікрофона. По-перше, сердечно дякую нашому доброму другу Сакену Аймурзаєву за ці неймовірні ефіри. Він тішить нас своєю особистою присутністю, розповідає завжди всі цікаві новини, всі гарні новини, які відбуваються в лоні церкви. Тож дякуємо тобі, Сакене, і молимося за тебе. А це буде денна молитовна лінія. Нагадую, що молимося о цій порі разом зі слухачами коронку до Божого милосердя та вервицю миру. І сьогодні, окрім інтенцій наших радіослухачів та головної інтенції за мир в Україні, будемо молитися за нового призначеного єпископа-помічника Київсько-Житомирської дієцезії, за брата Сергія Кіпу, капуцина. Сьогодні, буквально кілька годин тому, стало відомо, що папа Лев XIV призначив його єпископом. Дуже добре знаю отця Сергія, бо я ходжу до цієї парафії Діви Марії Матері Церкви. Ми дуже любимо брата Сергія і тепер дуже радіємо щиро, що він буде мати свячення в єпископи. І будемо молитися також і за нього, щоб цей шлях він пройшов гідно, з радістю. А свята Фаустина Ковальська у своєму щоденнику також дуже багато писала про священників, про те, що обов'язок людини – молитися за них. І вона це писала згідно із тих слів, які Ісус Христос казав їй, об'являючись. Ось, наприклад, від 24 листопада 1935 року є таке свідчення. Ісус сказав мені після причастя: «Будеш єднати землю з небом, умилостивлювати будеш справедливий гнів Божий і випрошувати будеш милосердя для світу. Віддаю тобі під опіку дві перлини, дорогоцінні моєму серцю. Ними є душі священників і душі чернечі. За них ти особливо будеш молитися. Їхня сила буде у вашій самопожертві. Молитви, пости, умиротворення, працю і всі страждання будеш поєднувати з молитвою, постом, умертвленням, працею і стражданням моїм, і тоді вони матимуть силу перед моїм Отцем». Закликав Ісус Христос молитися за священників, називав їх так гарно: «Перлини дорогоцінні моєму серцю». Ж молимося, розпочинаємо молитву коронки до Божого милосердя в ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Амінь. Абонент 093, будь ласка, розпочинайте молитву, Отче наш.
1: Слава Ісусу Христу.
0: Навіки слава.
1: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі.
0: Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
1: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
1: Вірую в Бога Отця Вседержителя, Творця неба і землі, і в Ісуса Христа, Сина Його єдиного, а Господа нашого, що був зачатий від Духа Святого,
0: Народився
1: від Діви Марії, що страждав за Понтія Пилата, був розп'ятий, помер і був похований, зійшов у вітхлань, третього дня воскрес із мертвих, вознісся на небеса і сидить праворуч Бога Отця Вседержителя, звідки прийде судити живих і мертвих.
0: Вірую в Духа Святого, Святу Вселенську Церкву, сопричастя святих, відпущення гріхів, воскресіння плоті, вічне життя. Амінь. Дякую вам за участь в молитві. Молимось, перший десяток, будь ласка, слухачка, яка чекає з'єднання у Вайбері. Приєднуйтесь. Навіки слава, предвічний Отче, жертвуємо.
2: Отче, жертвує твій тіло і кров, душу і божество, любного сина твого Господа нашого Ісуса Христа.
0: На облагання за гріхи наші та гріхи цілого світу.
2: Заради його тяжких страждань.
0: Будь милосердним до нас і усього світу.
2: Заради його тяжких страждань.
0: Будь милосердним до нас і усього світу.
2: Заради його тяжких страждань.
0: Будь милосердним до нас і усього світу.
2: Заради його тяжких страждань.
0: Будь милосердним до нас і усього світу.
2: Заради його тяжких страждань.
0: Будь милосердним до нас і усього світу.
2: Заради його тяжких страждань.
0: Будь милосердним до нас і усього світу.
2: Заради його тяжких страждань.
0: Будь милосердним до нас і усього світу.
2: Заради його тяжких страждань.
0: Будь милосердним до нас і усього світу.
2: Заради його тяжких страждань.
0: Будь милосердним до нас і усього світу.
2: Заради його тяжких страждань.
0: Будь милосердним до нас і усього світу.
2: Дуже вдячна вам лишатися з Богом.
0: З Богом. Молимось, другий десяток коронки, 044, будь ласка, приєднуйтесь. Предвічний Отче, жертвуємо тобі тіло і кров, душу і божественність возлюбленого Сина Твого, Господа нашого Ісуса Христа.
1: На благання за гріхи наші та усього світу.
0: Заради його тяжких страждань.
1: Будь милосердний до нас та усього світу.
0: Заради його тяжких страждань.
1: Будь милосердний до нас та усього світу.
0: Заради його тяжких страждань.
1: Будь милосердний до нас та усього світу.
0: Заради його тяжких страждань.
1: Будь милосердний до нас та усього світу.
0: Заради його тяжких страждань.
1: Будь милосердний до нас та усього світу.
0: Заради його тяжких страждань.
1: Будь милосердний до нас та усього світу.
0: Заради його тяжких страждань.
1: Будь милосердний до нас та усього світу.
0: Заради його тяжких страждань.
1: Будь милосердний до нас та усього світу.
0: Заради його тяжких страждань.
1: Будь милосердний до нас та усього світу.
0: Заради його тяжких страждань.
1: Будь милосердний до нас та усього світу.
0: Дякую вам. Продовжуємо молитися. Будь ласка, доєднуйтесь, абонент 098. Предвічний Отче, жертвуємо тобі тіло і кров, душу і божественність возлюбленого Сина Твого.
1: Господа нашого,
0: Господа нашого Ісуса Христа.
1: Ісуса Христа, на благання за гріхи наші і гріхи цілого світу.
0: Заради його тяжких страждань.
1: Будь милосердний до нас і до всього світу.
0: Заради його тяжких страждань.
1: Будь милосердний до нас і усього світу.
0: Заради його тяжких страждань.
1: Будь милосердний до нас і усього світу.
0: Заради його тяжких страждань.
1: Будь милосердний до нас і усього світу.
0: Заради його тяжких страждань.
1: Будь милосердний до нас і усього світу.
0: Заради його тяжких страждань.
1: Будь милосердний до нас і усього світу.
0: Заради його тяжких страждань.
1: Будь милосердний до нас і усього світу.
0: Заради його тяжких страждань.
1: Будь милосердний до нас і усього світу.
0: Заради його тяжких страждань.
1: Будь милосердний до нас і усього світу.
0: Заради його тяжких страждань.
1: Будь милосердний до нас і до усього світу.
0: З Богом. Дякую вам. Молимось далі, абонент 093, будь ласка. Предвічний Отче, жертвуємо тобі тіло і кров, душу і божественність возлюбленого Сина Твого, Господа нашого Ісуса Христа.
1: На благання за гріхи наші і усього світу.
0: Заради його тяжких страждань.
1: Будь милосердний до нас і усього світу.
0: Заради його тяжких страждань.
1: Будь милосердний до нас і усього світу.
0: Заради його тяжких страждань.
1: Будь милосердний до нас і усього світу.
0: Заради його тяжких страждань.
1: Будь милосердний до нас і усього світу.
0: Заради його тяжких страждань.
1: Будь милосердний до нас і усього світу.
0: Заради його тяжких страждань.
1: і будь милосердний до нас і усього світу.
0: Заради його тяжких страждань.
1: І будь милосердний до нас і усього світу.
0: Заради його тяжких страждань.
1: І будь милосердний до нас і усього світу.
0: Заради його тяжких страждань.
1: Будь милосердний до нас і усього світу.
0: Заради його тяжких страждань.
1: Будь милосердний до нас і усього світу.
0: Дякую вам за молитву і п'ятий десяток молимося з вами, пані Ганно. Предвічний Отче, жертвуємо Тобі тіло і кров, душу і божественність возлюбленого Сина Твого, Господа нашого Ісуса Христа.
3: На облагання за гріхи наші та всього світу.
0: Заради Його тяжких страждань.
3: Будь милосердний до нас і всього світу.
0: Заради Його тяжких страждань.
3: Будь милосердний до нас і всього світу.
0: Заради Його тяжких страждань.
3: Будь милосердний до нас і всього світу.
0: Заради його тяжких страждань.
3: Будь милосердний до нас і всього світу.
0: Заради його тяжких страждань.
3: Будь милосердний до нас і всього світу.
0: Заради його тяжких страждань.
3: Будь милосердний до нас і всього світу.
0: Заради його тяжких страждань.
3: Будь милосердний до нас і всього світу.
0: Заради його тяжких страждань.
3: Будь милосердний до нас і всього світу.
0: Заради його тяжких страждань.
3: Будь милосердний до нас і всього світу.
0: Заради його тяжких страждань.
3: Будь милосердний до нас і всього світу.
0: Святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний.
3: Помилуй нас увесь світ.
0: Святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний.
3: Помилуй нас та увесь світ.
0: Святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний.
3: Помилуй нас та увесь світ.
0: О крове і водо, що витекли із серця Ісусового, як джерело милосердя для нас.
3: Уповаємо на Тебе.
0: Ісусе.
3: Довіряємо Тобі.
0: Ісусе.
3: Довіряємо Тобі.
0: Свята Фаустино Ковальська.
3: Молися за нас.
0: Святий Йоанне Павле ІІ.
3: Молися за нас.
0: Свята Іда Герцельська.
3: Молись за нас.
0: Святий Сергію.
3: Молись за нас.
0: Усі святі Божі.
3: Моліться за нас. Дякую.
0: Дякую вам сердечно. Згадуємо сьогодні святу Іду. Це така відважна дуже жінка. І вона є покровителькою жінок при надії, тобто вагітних жінок, також вдів та убогих людей. А наш молитовний ефір триває, дорогі радіослухачі. Будемо молитися зараз вервицею миру. Щиро благаємо Господа про мир, щоб Господь повернув нам мир нашій землі, дарував нашим дітям життя без страху, без тривоги. Дай Україні дочекатися, Господи, того ранку, в якому вже не буде війни. І, можливо, наша от сьогоднішня молитва, і та, що була вчора, і та, що буде завтра, є такою сходинкою, яка на один крок наближає Україну до миру, до перемоги. І також молимося вервицею миру за мир в усьому світі, щоб люди більше молилися, щоб замість розбрату, сварок, вибухів лунали в світі молитви. І за душі в чистилищі також молимось. В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Абонент 093, будь ласка, розпочинайте молитву вірою. 093, будь ласка, вірою в Бога. Ні, на жаль, немає з'єднання з вами. Пані Марія, будь ласка, розпочинайте молитву вірою в Бога.
4: Вірую в Бога Отця Вседержителя, Творця неба і землі, і в Ісуса Христа, Його єдиного Сина, Господа нашого, що був зачатий від Духа Святого і народився від Діви Марії, що страждав за Понтія Пилата, був розп'ятий і помер, і був похований. і зійшов у відхлань, третього дня воскрес із мертвих, вознісся на небеса і сидить праворуч Бога Отця Вседержителя, звідки прийде судити живих і мертвих.
0: Вірую в Духа Святого, святу Вселенську Церкву, сопричастя святих, відпущення гріхів, воскресіння плоті, вічне життя. Амінь.
4: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі.
0: Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
4: Радуйся, Маріє, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками і благословенний плід лона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
4: Слава Отцю і Сину, і Святому Духу.
0: Як було на початку і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь.
4: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі.
0: Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
4: Радуйся, Маріє, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками і благословенний плід лона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
4: Слава Отцю і Сину, і Святому Духу.
0: Як було на початку і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь.
4: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі.
0: Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
4: Радуйся, Маріє, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками і благословенний плід лона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
4: Слава Отцю і Сину, і Святому Духу.
0: Як було на початку і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь.
4: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі.
0: Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
4: Радуйся, Маріє, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками і благословенний плід лона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
4: Слава Отцю і Сину, і Святому Духу.
0: Як було на початку і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь.
4: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі.
0: Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
4: Радуйся, Маріє, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками і благословенний плід лона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
4: Слава Отцю і Сину, і Святому Духу.
0: Як було на початку, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь.
4: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі.
0: Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
4: Радуйся, Маріє, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
4: Слава Отцю і Сину, і Святому Духу.
0: Як було на початку, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь.
4: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі.
0: Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
4: Радуйся, Маріє, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
4: Слава Отцю і Сину, і Святому Духу.
0: Як було на початку, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь.
4: Маріє, Цариця миру,
0: молись за нас.
4: Маріє, Цариця миру,
0: молись за нас.
4: Маріє, Цариця миру,
0: молись за нас.
4: Дякую за спільну молитву, а вам щасливо добратись додому і мирної ночі.
0: Дякую вам, пані Марія, також вам бажаю, як і всім вам, дорогі радіослухачі, мирної ночі, і мирного дня, і вечора, і ранку. Нехай мир Господній буде завжди в вашому житті. Дякую, що молитесь разом з нами. Можливо, наша молитва умилостивить гнів Божий, якщо він є зараз, бо можливо таке бути, да, що Господь ще поки не готовий дарувати нам цей мир. Продовжуємо невпинно молитися з вірою. А зараз, дорогі радіослухачі, будемо ділитися інтенціями, з якими сьогодні прийшли до Бога, а потім звучатиме молитва, суплікація, будемо молитися, закликати Господа, щоб дарував нам мир, щоб укріпив нас святий, безсмертний Бог. Є інтенції, залишені на нашому сайті. Зачитаю перше, це від пані Тетяни. Слава Ісусу Христу, навіки слава. Дякую Богу за все і прошу про молитву за прощення гріхів Антоніни, за звільнення від зла та спасіння її душі. Також молюся за Радіо Марія і дякую вам. А пані Надія хоче помолитися за сина Романа, за швидке його одужання і за Дарію, за щасливу їхню подорож і повернення додому. Досить довго чекає з'єднання, абонент 098. Ви дочекалися? Слава Ісусу Христу!
5: Навіки слава Богу! Годину Божого милосердя прошу про молитву за усіх наших військових, а особливо за свого сина Дмитра, військового, та його побратимів. За здоров'я та Божого опіку для них, Господи, захисти та бережи наших військових, матінко Боже, покрий своєму напором, щоб вони живі, здорові поверталися додому. Молюсь за дітей, за онуків, про дари Святого Духа для них, опіку матінки Божої та потрібні Божі благодаті. Хочу помолитись такою молитвою. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна тими жінками, і благословенний тепло на Твого Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і годину смерті нашої. Амінь. Дякую за родину Радіо Марія. Дякую за спільну молитву. Слава Ісусу Христу.
0: Слава навіки Богу, пані Валентино. Дякую, що молитеся з нами невпинно. інтенції є за навернення до Бога Назарія, Тетяни та Емілії. Також за померлого Андрія, благословіння Анні, Юрію, Владиславу, Марії. За навернення грішників, благословення для родини Шевчук і Козак, за Яніну, Валентину, Олександра, Олега, Валерію, Нельсона, Крістіана, з родин Пухальських, за померлих Марію та Станіслава, за оздоровлення Наталії, за пропавшого безвісти Сергія та Романа. А пані Галина пише у Viber, що сьогодні святкує своє 17-ліття похресниця Власенко Анна. Божого благословення і опіки Матінки Божої, нехай збуваються всі її мрії. Також молюся за сина Романа, який є військовослужбовцем, і Божого захисту і опіки Матінки Божої також для нього. Вітаємо вашу похресницю із днем народження і молимося за неї та за всіх діток з наших родин. Боже благословення і навернення для родин Білих і Петраховських за прощення гріхів і дар вічного життя, для померлих з родин Білих, Петраковських, Бугів, за Бориславу, дорогі радіослухачі, Господь знає, а я не можу зрозуміти всі, на жаль, почерки наші і ваші. Боже благословення для воїна Петра, за оздоровлення і опіку Матері Божої для сина Олексія і його побратимів, для Галини, Івана, Людмили, за здоров'я та благословення Господнє для Світлани і Станіслава. Пані Олена, музика, пише: «Прошу підтримати мене в молитві за маму Зофію, за її емоційний стан. Також за воїнів, за припинення війни. Дякую вам». Дорога пані Олено, ви якраз туди завітали, де потрібно. Ми молимося одні за одних. І є дуже багато свідчень, що Господь чує, бо протягом тижня молилися за молодого хлопця Віктора, який мав підозру на рак мозку. От, дуже з надією, з молитвою молилися і отримали результати МРТ, його рідні, що новоутворень немає. Тобто Богу подяка за вислухані молитви. Молимося і за вас також. На номер 098 чекає з'єднання слухач.
6: Слава Ісусу Христу!
0: Навіки слава!
6: Приєднуюся до всіх інтенцій, молюся за папу Левна XIV, за всіх єпіскопів, священиків, захисників, захисниць, медпрацівників, капеланів, волонтерів, рятувальників, хворих, немічних, страждених, полонених, пропавших, за всю Радіо Марію, за вас, сестричку Іриночку, за наших всіх волонтерів, які служать на Радіо Марії, які їздять на промоції, за сестричку Люцину, отця Олексія Самсонова, за свою родину, діток, внуки, правнучку, зятів, брата і родину, і за зятів день народження Миколая, що Божечко дав йому мудрості, здоров'я, Боже благословіння, навернення до Бога, укріплення у вірі і від незалежності, що Матінка Божа відвела його, і за всіх людей мирного неба, що Божечко нам послав, і більше молитви. Можна помолитися?
0: На жаль, не можемо, будемо суплікацію зараз молитися.
6: Дякую тому... вам, щиро дякую, хай Божечко благословить і мирно.
0: За розуміння, спасибі вам, з Богом. І пані Броніслава сьогодні з молитвою за онучку Марію Новак, про всі потрібні благодаті для неї у навчанні і про перездачу екзамена. Допоможи їй, Матінко Божа, опікуйся нею. Я не уявляю щиро, як наші діти зараз моляться, змушені перездавати ці іспити. В таких умовах живемо тяжких, що й навчання побудоване таким чином. Також пані Броніслава молиться за внука Ігора і його побратимів. Вони в дуже складній ситуації. Допоможи їм, Господи, благослови, бережи, Матінко Божа, опікуйся ними, укрий їх своїм покровом. Дорогі радіослухачі, сьогодні п'ятниця, і зазвичай в цей час в нас в ефірі звучить молитва-суплікація.

0: Нехай добрий Господь почує всі ваші молитви, дорогі радіослухачі, які ви озвучили, які серцем промовляли. Зокрема, наш пан Анатолій, якого дуже любимо всі, сьогодні молився з нами за віднайдення безвісти зниклого Андрія зі Львова. І сил для його мами, з якою пан Анатолій цієї неділі зустрічався у Львові на промоції, і він пам'ятає про вас в молитві. І також за пані Катерину молився, як завжди, з Радіо Марія вона є, і за пані Ганну з Борислава. Дорогі радіослухачі, дякую кожному, хто сьогодні був з нами в молитві. Збирається у цій порі дуже багато людей. Це, здається, для мене великим знаком, що ми не програємо цю війну зі злом. Маю на увазі, якщо в годину Божого милосердя серця єднаються в молитві, то ми маємо шанс на майбутнє. І нехай Господь береже кожного з вас, нашу Україну, весь світ. Молимося, віримо. Тримаємося одне одного за єпископа Сергія, також молимося, щоб в нього були сили та витривалість в служінні в такий непростий час для України. Почуємося в молитві. Слава Ісусу Христу!
1: Все, що ви хотіли дізнатися про церкву. Радіо Марія.

0: Дитяча катехеза на Радіо Марія. Чекаємо біля радіоприймачів наших наймолодших слухачів.
1: Слава Ісусу Христу!
2: Навіки слава!
1: З вами сьогодні в студії
3: Софія,
4: Вероніка,
5: Міша,
6: Влад
1: і сестра Оля з парафії Пресвятої Діви Марії Матері Церкви. В ім'я Отця
2: і Сина, і Святого Духа. Амінь.
4: Ісусе, ми хочемо знати про все, що Ти зробив для нас. Ми хочемо відкривати загадки і таємниці життя, природи, тварин і світу, в якому ми живемо. Ми дякуємо за все і просимо, проливай своє світло на наш розум і під час цієї катехези.
2: Амінь!
1: Сьогодні в нас новий конкурс, який називається «Запоминайки». Тобто конкурс на те, хто більше з нас запам'ятав різних речей. Маю надію, що радіослухачі вже зробили свої приймачі голосніше, щоб краще чути питання. А також можна взяти олівець або ручку, щоб записувати самі питання і пізніше також відсилати або дзвонити до нас і говорити про свої враження після конкурсу. Увага! Ви готові?
2: Так!
1: Питання номер один. Як звуть нашого четвертого царя? Час пішов.
2: Олівер!
1: Дуже добре, всі знають відповідь. Ну, я думаю, що стільки разів його ім'я було повторено в нашому ефірі, що просто не дасть ради інакше, як тільки запам'ятати. Добре, друге питання буде набагато складніше. Увага! Чому цар Олівер іде окремо на день народження Ісуса, а не у каравані царів? Час пішов. І так, бачу, що у Влада вже готова відповідь. Будь ласка, Влад.
5: Він вклав мирну воду і не встиг у визначений час.
1: Дуже добре, Влад. То ти пам'ятаєш навіть цю першу катехезу. Супер. Маю надію, що наші радіослухачі також зможуть відповісти на наступні питання. І так, питання номер три. І що ж зробив цар? Він залишився, може, вдома, в тепленькому кріслі біля телевізора і чекав собі на приємну новину про народження Спасителя, правда? І так, час пішов. О, бачу, хтось там тягне руку. І так, Софія, будь ласка.
3: Ні, цар зібрався у дорогу і взяв у подарунок для Ісуса 24 дорогоцінні перлини.
1: Дуже добре, Софія. А зараз в мене ще одне питання. Питання номер 4. Скільки ж днів він іде? І так, бачиш, що Влад вже не може витерпіти, тому що він знає відповідь. Будь ласка, Влад.
5: Сьогодні 9-й.
1: Дуже добре, Влад. І так, сьогодні 9-й день, як цар Олівер є в дорозі. І питання номер 5 є найважче з усіх. Маю надію, що всі готові. Уважно слухайте. Чи в дорозі у царя Олівера не було жодних пригод і все проходило добре, складно і ладно? Час пішов. І так, бачу, що всі лампочки загорілися і всі тягнуть руки, всі мають відповіді. Будь ласка.
3: Не зовсім. На початку він зустрів бідну людину.
5: Наступну перлину він віддав на ліки для цілого міста. Там всі захворіли на страшну хворобу.
6: А ще пізніше цар Олівер допоміг примиритися двом містам та відбудувати їхні оселі.
4: Ще він накормив голодних дітей та вкинув невільників.
5: Він допоміг мешканцям міста завжди раді вилікувати з епідемії брехні.
1: Добре, далі.
3: Цар купив дуже багато іграшок для дітей та навчив їх спільно гратися.
4: Пам'ятаєте, він тоді ще сказав, що всі іграшки створені для того, щоб гратися разом.
5: А вчора цар Олівер навчив пошани і поваги ціле містечко.
1: Але ж ви молодці, супер, всі дні пам'ятаєте. Щиро кажу вам, я не думала, що ви все це запам'ятаєте. Але зараз бачу, що Господь обдаровує вас спеціальними благодатями. І напевно хоче, щоб ви переказували всі ці історії та цікаві ситуації своїм друзям та знайомим.
3: Сестра, а Бог Отець кожного обдаровує благодатями?
1: Звісно, що так. Всіх без винятку. І тих, кого ми вважаємо за добрих, і тих, кого ми вважаємо за злих. Бо тільки він один знає серце людини і часом складає в ці серця дари про запас. Так, буцімто, він знає, що колись їм пригодяться.
3: А дари чи таланти всім дає?
1: Так. І в цьому випадку Господь діє так само. Він не дивиться на особу, а як вона виглядає, що вона робить, але дивиться в серце. Софія, а чому ти так питаєшся?
3: Бо в мене є подружка. Вона так багато вміє зробити зі звичайних клаптиків тканини. І ялинкові прикраси, і ляльки, і декупаж на табуреті. А останній раз вона подарувала мені скриньку з картону і тканини. Це просто чудово. Але батьки не звертають на неї уваги. Ніхто не знає про її талант. І я подумала, що може це не талант від Бога, а просто дитяча уява, як говорять дорослі.
1: Софійка, знаєш, дитяча уява – це також великий дар Божий. Просто не кожен дорослий вміє його використовувати,

0: По дорозі до Віфлеєму сер Олівер проходив по великому квітучому лугу. Ні, не хвилюйтесь, він просто проходив через різні країни, і якраз в цій країні була весна. І тому луг був дуже гарний і вкритий маленькими кольоровими квіточками. Вже здалека він побачив отару овець і подумав, що пастух напевно зможе продати йому трошки молочка і накормити його. Маленький пастушок сидів біля отари і щось малював на маленькій дощечці вугілля. Олівер зі здивуванням дивився на точні рухи хлопця, а той з впевненістю майстра творив черговий дивовижний образ.
1: Якщо це так реалістично виглядає у чорно-білих відтінках, то як же ти малюєш у кольорах?
0: З захопленням вигукнув цар.
2: Я не знаю, я ніколи не пробував малювати кольоровими фарбами.
1: Твій вчитель має якусь нову техніку навчання?
2: Ні, я не ходжу до школи і ніколи не вчився малювати.
1: А ти би хотів вчитися?
2: Так, але мої батьки бідні, і я ніколи не піду до школи, бо вони не можуть заплатити за мене, але це не так важливо. Може, ви голодні, хочете зі мною пообідати?
0: Олівер погодився і розповів про свою мандрівку. Про великого царя і спасителя, до якого йде на день народження, і попросив, щоб маленький митець намалював йому пасовисько з отарою. Хлопчик з радістю погодився, а як звечоріло, запросив подорожнього переночувати у себе вдома. Цар погодився, і вранці, коли всі домашні прокинулися, на столі лежав конверт з перлиною і листом.
1: Це на навчання вашого талановитого хлопчика. Нехай він стане найвідомішим митцем світу.
0: Чого вчить нас ця історія подорожі Олівера?
3: Ми маємо допомагати тим, хто має таланти.
2: А ще ми маємо розвивати таланти, які отримали від Бога.
0: Дивіться, хлопчик-пастушок був дуже талановитий, але і так йому треба було вчитися у школі. Кожен, хто має талант, має навчитися щедро ділитися ним. І тому нам є потрібна школа, да, Софія?
4: Прошу тебе, Отче Небесний, допоможи моїй подружці розвивати свій талант та ділитися ним. Тебе просимо.
5: Вислухай нас, Господи.
2: Молімося про дар відкриття своїх талантів. Тебе просимо.
5: Вислухай нас, Господи.
1: Марія, матусю небесна, ти поділилася зі світом своїм найдорожчим скарбом – Ісусом. Навчи нас ділитися щедро з іншими. Тебе просимо.
5: Вислухай нас, Господи.
0: За те, що Бог щедро нас обдаровує своїми дарами. Слава Отцю!

0: віки вічні. Амінь.
1: Ім'я Отця і Сина, і Святого Духа.
0: Амінь.
1: З вами щедро ділилися своїми роздумами
2: Софія,
3: Вероніка,
4: Міша,
5: Влад
1: і сестра Оля з парафії Пресвятої Діви Марії, Матері Церкви. Слава Ісусу Христу!
0: Навіки слава!

0: Щодня об 11:20 та 16:00 катехиза на Радіо Марія у прямому ефірі.
1: Слава Ісусу Христу! Вітаю, дорогі радіослухачі! З вами перед мікрофонами з нашої київської студії я, ведуча Ганна Михайличенко. І, як зазвичай в цей час в ефірі Радіо Марія розпочинається катехиза, сьогодні ми маємо таку гарну новину, адже Київсько-Житомирська дієцезія отримала ще одного помічника єпископа, і ним став монах-капуцин отець Сергій Кіпа. Дорогі слухачі, сьогодні з цієї нагоди ми хочемо поставити катехизу, яка зараз прозвучить у повторі, в записі, адже отець Сергій Кіпа був у нас в ефірі і був, так, якщо точніше зазначити, ну майже рік тому, це було 23 вересня 2025 року, а сьогодні ми запрошуємо вас до слухання і пропонуємо послухати цю катехизу вже від діючого та призначеного папою Левом XIV від сьогодні, 4 вересня, помічника єпископа Київсько-Житомирської дієцезії, ще одного, та окрім Олександра Зловецького, буде ще один єпископ-помічник. Отже, отець Сергій Кіпа і його катехиза, яка називається «Церква оголошує святих, щоб ми мали зірки дороговкази на небі». Власне, ця катехиза буде, вона звучить у повторі, та і ми почуємо про святого Падре Піо. Власне, знаємо, що Сергій Кіпа є монах, який належить до згромадження братів менших капуцинів. Отже, запрошуємо всіх вас до слухання. Слава Ісусу Христу!
0: Щодня об 11:20 та 16:00 катехиза на Радіо Марія у прямому ефірі.
1: Слава Ісусу Христу! Вітаємо, дорогі радіослухачі! З вами перед мікрофоном я, ведуча Ганна Михайличенко із нашої київської студії. І, як зазвичай, у цей час в ефірі Радіо Марія розпочинається катехиза. Сьогодні катехизу виголошуватиме отець Сергій Кіпа, кустош капуцинів в Україні. Слава Ісусу Христу! Отче, вітаємо вас!
2: Навіки слава! Вітаю!
1: Дорогі радіослухачі, зараз ви можете бути ще й глядачами, адже триватиме відеотрансляція із нашої студії на Фейсбуці та Ютуб-каналі Радіо Марія. Отже, дуже рада чути і бачити вас з нами тут в студії Радіо Марія. Особливо сьогодні в такий великий спомин, який католицька церква має, це спомин святого отця Піо, Падре Піо. І, власне, дорогі радіослухачі, запрошуємо всіх вас почути в цій катехизі сьогодні про цього одного, мені здається, з таких видатних святих. Правда, отче? Яких ми знаємо, 20-го століття, принаймні.
2: В нашій кустодії сьогодні навіть урочистість, тому що для нас це, власне, наш кустодіальний патрон, заступник нашої кустодії, тому при наших монастирях навіть відправляється Євхаристія, літургія взагалі, також літургія годин, власне, як з урочистості. І так, і брати в нашій кустодії міцно досвідчують заступництва, власне, отця Піо. Можемо починати, так?
1: Та-та, перейдемо до катехизи, власне, отже, вам слово, я буду рада слухати.
2: Я хотів би коротко проходити по якихось подіях з його життя і намагатися, може, поділитися деякими думками, так, щоб взяти щось, ну, як для себе, да, не просто якби біографія, інформація, а як можемо ми сьогодні теж цього скористатися? От тому церква оголошує святими, щоб ми мали які зірки на небі, які вказують насправді на світло Ісуса Христа, бо Він є єдине світло, а ті святі якось Його відбивають, і дивлячись в них, можемо бачити, як Божа благодать діє в людині. Отже, Франческо Форджіоне народився в П'єтрельчині, на півдні Італії 25 травня 1887 року. Уже в дитинстві він шукав самотності і часто віддавався молитві та роздумам. Цікавий теж власне момент, що мав певний завдаток і натуральний, теж те, що мав свої історії з родини, але також якийсь дуже ранній досвід благодаті, тої якоїсь автентичної зустрічі, мусило це його насправді глибоко торкатися, про що теж говорять і біографії, бо говориться, що коли йому було 5 років, дитина, вперше йому об'явився Ісус, тобто мав такий містичний досвід. Але, напевно, не був це тільки якийсь один момент, тільки це про те, що діялось в його серці, якась велика близькість, переживання Божої присутності. У 16 років Франческо прийняв капуцинський хабіт і отримав чернече ім'я Піо. Ми коли читаємо, згадуємо наших братів, капуцинів, молимося за померлих, то не раз там згадуються братів, які пішли до ордену дуже в молодому віці. І нас, сучасних людей, може аж це дивувати. В 16 років, в 16 років він уже прийняв капуцинський хабіт, отримав чернече ім'я. Я думаю, теж цікавий момент, варти уваги такий, що наскільки зараз сучасна ментальність і культура, власне, інакше функціонує. Не буду порівнювати, гірше, краще, але інакше. Так, наприклад, який акцент тоді був все-таки на акт волі, на обов'язок. Можливо, людям не було до часу на те, щоб занадто піддаватися емоціям, сурові часи і бідність, і війни, які пережила Європа, ментальність, ідеології. Людина мусила бути тверда, рішуча, і вони в цьому виростали. Звісно, могли бути негативні теж аспекти цього, але все-таки теж, я думаю, позитивне, що це такий цікавий знак. От, наприклад, зараз не раз говориться про брак покликань, бо, напевно, сьогоднішня культура теж уформовує інакше це якось життя, що людина, можна сказати, є в ментальності аватаря. Так? Тобто, що можеш собі легко змінити, тут ти один, так тебе сприймають люди, наприклад, в соцмережах, а потім проходить час, ти змінив. Якщо тобі, не влаштовують якісь відносини чи люди, ти можеш їх собі просто прогорнути кудись, і ось немає цієї людини. Коли це виховується людина в таких умовах, то складно входити в щось стале, наприклад, таке як постійна форма життя, та сама, наприклад, монаша форма життя. Тому це цікавий такий момент, теж, хіба який вартий уваги, що сьогоднішня людина буде стикатися з новими якимись такими викликами, як входити в ту вірність. Подивимося, що також не тільки монашого покликання, але взагалі і подружнього. Є проблема з рішенням. Є проблема не тільки з рішенням, але є проблема потім тривати в цьому рішенні. В такій світській культурі постійно показують людей, якихось якби відомих, які легко змінюють свої відносини, так? Тобто хтось був одружений з певною людиною, і потім це все розпадається. Відповідно, людина сучасна, це може бути для неї насправді непростим тривати в якомусь виборі, в будь-якому. А в християнстві інакше не вийде. Думаю, можна повчитися цьому теж у отця Піо, просити його, що, Боже, заступництвом отця Піо, дай мені теж рішучості, відваги, бо духовне життя – це боротьба, і там є рішення, і за них треба стояти. Якщо людина дуже легко їх відпускає, то вона не витримає, не утримає той твердиню ту свою, да, той замок, якому ховається в Богові, тільки буде відпускати це противнику, ворогу, який прийде і легко захопить її. Бо є, власне, така хиткість Може, воно ріже по вухах, але в псалмах говориться: ненавиджу людей хиткого серця. Так, звісно, не мова про те, що Бог ненавидить людину, але ну, ось така риса, коли ми не готові триматися за цінності. Наприклад, в апостолах говориться, що ви ще не боролися проти гріха аж до крові, так? Що легко можемо відпустити життя Боже в нас. Людина легко погоджується на тяжкий гріх. В перших віках люди дуже серйозно до цього ставилися, теж в годині читань про святого Людовіка з третього ордену, короля. Він там говорить до сина і каже: дивись уважно, щоб бережи перед усім цю освячуючу благодать, щоб ти в Богові був, щоб ти не втрачав це Боже життя. Ну, а це ж вибір, це певна теж, ну, боротьба, це послідовність в своєму виборі. Це такий момент щодо тривалості. Далі. Роком пізніше склав монаші обіти, розпочав філософсько-богословські студії. У 1910 році прийняв священниче свячення. Уже тоді він тривалий час мав серйозні проблеми зі здоров'ям. Тут теж цікавий момент. Уявімо собі оця Піо, який не переживав би своє життя в контексті віри, то був би собі черговий чоловік на цьому світі з бідного села. Хто хоче подивитися, Петрельчина, як вона виглядала, яка це була місцевість. Ну, бідна місцевість, і ти ще якийсь такий, ну, легко піддається захворюванням. Ну, хтось би такий сказав би, що моє життя є прокляттям. Але подивімося, що виявилося, що такі обставини його життя стали важливим інструментом цього проведіння Божого, бо саме вони посприяли так, як воно у нього все поскладалося. Через кілька років священства його призвали до війська. Тоді італійська держава була налаштована, ну, не, можна сказати, не дружньо до церкви. Була така квестіо романа, питання якісь напруженості. Відповідно, він був призваний до війська вже після свячень, але через свій поганий стан здоров'я його звідти звільнили, і він прибув до Сан-Джованні-Ротондо в липні 1916 року і перебував там аж до смерті. І оцей факт, що він був саме в цій місцевості, на це, власне, склалося теж його стан здоров'я. Господь обрав собі цей камінь в цій церкві. Цей образ буде трошки пізніше, власне, з книги Откровення, про те, що Бог із дорогоцінних каменів, власне, нас укладає. І тепер так по-людськи, ну то це допомогло йому, і навіть з точки зору самого ордену, тому що нас переміщують, ми не є на одному місці. І виходить, і держава б такого отця Піо забрала б не туди, де хотів би бачити його Господь, і він би, ну, не відбулася б та місія, та історія, яка відбулася. І також, щодо ордену, так його переносили. Але Господь мав план на його життя, що він мав бути в Сан-Джованні-Ротондо і пробув там до кінця свого життя. І подивимося, що вийшло, що цей фактор з його життя, тобто його історія, теж його стан здоров'я, насправді, якщо людина у вірі переживає, то все спричиняється до добра. В Римлян 8 розділі, 28 вірш, говориться так: ми знаємо, що тим, які люблять Бога, які покликані за його постановою, усе співдіє на добро. Грецькою там, власне, «панта синергеї ейс агатон». І це, ми знаємо таке слово, там популярне, синергія, да, там бути в такій якійсь єдності, діяти разом. Що, власне, «панта синергеї ейс агатон». Тобто, воно, всі події, тут людини шок, як всі події, те, що я з бідного села, Так, тому що подивімося, що він від самого дитинства, від маличку, ці умови посприяли поглибленню його життя. Якби він мав з дитинства вже в руках, я не знаю, там, я не проти там всіх якихось там технологій зараз, зрештою, читаю теж з планшета, але уявімо собі, що мав би, власне, з дитинства якісь різні, якби, гаджети, можливо, що це йому дуже заважало в тому зрості. Тобто його ці умови теж, між іншим, було власне, цією синергією, співдією до того його зросту, до того духовного життя, або теж стан його здоров'я. Чи він міг би собі уявити, чи настоятелі мали б аж таку вразливість, щоб він, ну, зрештою, це не згідно з нашим способом життя, бути на місці. Але Господь його вбив як в кілок, а ти будеш тут. І дав йому такий стан здоров'я, що він краще якось почувався фізично, більш-менш притомний, саме в цій місцевості. І це нам відкривається зараз в перспективі часу, що виявляються такі події, власне, навіть як той стан, ну, чи фінансової його родини, чи здоров'я, виявляється, мали велике значення, бо якби склалося, якби інакше, можливо, було б йому важче йти за цією благодаттю. Можливо, б десь розгубився б і не мали б такого цяпіо, можливо, не знаю. Але якщо це придивимося, мені здається, що тут дуже, ну, така варта уваги, ну, якась така думка, що подивимося, як ми сприймаємо наші життя, наші події. От кожен має якусь свою історію. І може бути, що це слово з римлян не працює в мені, яке каже «панта синергеї хеасавтон», що все співдіє на те добро, а я нарікаю, я не приймаю, я не погоджуюся, я не вірю. Ну так. Ну, без віри це не раз здається просто як якимсь прокляттям. Але святі, власне, як ті зірочки, які світять, які освітлюють Боже світло, через них якби освітлює, чи нашу дійсність показують, що які б історії не були, які б події б не були, то вони насправді досвідчують оцей співдії на добро. Ну і там це слово продовжує, да, усе співдіє на добро, але кому? Тойс агапосін тонтеон, ті, які люблять Бога. І отут оцей секретик такий. Як хтось буде любити Бога, то він тоді розуміє, що Боже, ти мудро все складаєш. Не буду мати цієї любові, звісно, звідки мені її самі мати? Це тільки Бог може нам її давати. Але теж людина має на це відкритися. І тоді та сама історія життя. Подивіться, був би такий чоловік, був би такий Франческо, з бідного села хворий чоловік, який ціле життя нарікав, був невдоволений і дивився на своє життя як на прокляття. І, може, приєднався б до чергових революціонерів, щоб навести врешті порядок в цей світ і щоб була людина щаслива. І не було б оця піво. Але, власне, той, хто любить Бога, у нього є ця синергія, да? Тобто, що він досвідчує тоді співдії різних якихось обставин, які складаються. Думаю, що цьому може нас оце співо теж повчити. Бо людина, як варава, бунтується. Вона не приймає, не погоджується, не освітлена вірою, тому сліпа і просто в бунті. Так можемо не раз це переживати. Через кілька років священства його призвали до війська і, власне, був звідти звільнений через стан здоров'я. І перебував в Сан-Джованні Ротондо до смерті. Отже, хвороба тут теж стала як інструмент. Сьогодні в годині читань є лист отця Піо, і він там цю тему описує, це його слова, я хотів би зацитувати. Він так каже: «Божественний будівничий через постійні удари спасенного різця і ретельніше шліфування намагається приготувати камені, з яких зводить вічну будівлю, як співає наша найласкавіша мати Свята Католицька Церква у гімні Брев'ярія на освячення храму. І так воно і насправді», каже отець Піо, приводить цей образ як Господь бере кожного з нас. І жоден з нас не хотів би, ну, хотів би бути в цій будівлі, але б піддаватися якимсь змінам, отесуванням. Ну, бо це метаноя, так, це переміна ума, це зміна якогось життєвого руху, це інші вибори. А хто це хоче? Кожен хоче керувати своїм життям, маємо це синдром Бога, бути те, як боги. І хотілося б, щоб так було, як я це собі уявляю. Але Господь любить нас, власне, обирає цей будівничий цього піо і каже, ти будеш там, ти будеш в цьому місті. Ну і допускає в його житті, власне, між іншим, той слабкий стан здоров'я. І виявляється, що цього здоров'я йому вистачило на виконання його місії, а інакше б його кудись могли переставити, і він би не зробив те, що зробив, а зробив дуже багато, Бог через нього зробив дуже багато. І далі отець Піо пише так. Кожна душа, призначена для вічної слави, може назвати себе в найправильніший спосіб каменем, який готується до зведення вічної будівлі. Обов'язком будівничого, що прагне якомога краще звести храм, є насамперед обробка каменів, які мають його створити. Він досягає цього через удари молота і різця, так само чинить і Небесний Отець з вибраними душами, які від віків завдяки його найвищій мудрості і проведінню були призначені для зведення вічної будівлі. Отже, ну, образ хіба цей зрозумілий. Якщо я довіряюся, що Бог більше, ніж я, він все вишній, він бачить це краще, знає. Доручаюся ми в його руки. Не все можу зрозуміти на всі події. Я знаю, що це дуже складний момент, бо тут особливо, власне, містеріум ініквітаті, таємниця якоїсь неправоти, труднощі, болі, страждання. Тут може бути купа питань. Але знаєте ж, безліч прикладів людей, які пережили самі різні випадки, насправді складні, важкі, і вони свідчать про те, що в цих умовах теж по-божому їх пережили. Я думаю, що про такі моменти свідчить слово, пам'ятаєте цей фрагмент, що ось цариця зі сходу прийде і буде, стане на суд з родом цим, і ось там Зайону, так, що ось, бо не війці на його слово покаялися. Я думаю, що тут виражена така думка, що коли люди стануть перед Богом і будуть звинувачувати його в несправедливості, ну, що ти не так все зробив, знайдуться люди, які були в таких умовах, а навіть в гірших, і вони це пережили по-божому. І мені не буде що сказати, бо я, будучи в таких умовах або навіть в легших, я нарікав, кричав, де той Бог. Але знайдеться людина, яка була в таких і в складніших умовах, і виявилося, що вона посеред цього всього ухопилася за Ісуса і виконала волю Отця, і сталося щось дуже важливе. Але, звісно, це складна тема, взагалі, тема, страждання дуже важка. Отже, це домобудівництво. Отець Піо сам про це говорить. Ну, і в теології це поняття, так, ойкономія, так. Воно дослівно ойкос і номос, тобто дім, господарство, закон, правила, тобто домобудівництво, керування домом. Сам Бог це веде, але теж ми маємо включатися в цей процес будування, так, бо отець Піо не просто якийсь, не знаю, закодований, він ввійшов в цю волю Бога, так як Марія, так що «Фіат міхі секундум вербум», «Нехай мені станеться по твоєму слову». Вона ввійшла, вона не просто накинула на якийсь тягар цій місії Божої, тільки вона теж на це погодилась. І тільки так може насправді бути освячення. Це без вільності, без вибору людину – ні. І тепер, чи я погоджуся бути цим камінцем в руках Бога, його економії спасіння, в цьому його домобудівництві, в цьому його складанні. Колись в новіціаті нам казав магістер каже, ну ви зараз якби нові всі поз'їжджалися, і це може трошки нагадувати, власне, що як таке каміння в якомусь кузові, як машина везе, то на початку воно так як поставало, як загрузили, а потім поки як їде ця машина, то воно вже ну, укладається. І можна сказати, ну це такий процес іноді непростий. Люди так само, якби там в сім'ї мусять навчитися якось бути собою. Так ми в церкві, в спільноті, ми взагалі життя, моє покликання. Не раз це є час, бо ми матеріал теж непростий, камінці гострі, неповоротливі, які теж не люблять їх, щоб їх обертали. Особливо, як я цього не розумію, чого це так, хтось мене буде ворочати, я цього не розумію. Треба навернення, треба перевернути той камінець, і все буде зрозуміло. Але я цього не бачу, я не дозволю, я не погоджуся на це. І є проблемка з цими камінцями в цій економії, в цьому домобудівництві. 20 вересня 1918 року під час молитви перед образом розп'ятого Христа отець Пій отримав стигмати. На його руках і ногах і боці з'явилися відкриті рани, знаки мук Ісуса. Незабаром до Сан-Джованні Ротондо почали прибувати натовпи паломників і журналістів, які хотіли побачити незвичайного капуцина. Стигмати. Може те, що нам можуть дати стигмати. Ми їх ніби так назовні не маємо, але так насправді, якщо подивимося в Святе Писання оці церкви, то говориться про те, що ми всі покликані носити ці знаки не в такому сенсі безпосередньому, як було це у отця Піо чи отця Франциска, але з іншої сторони дуже конкретно і дуже безпосередньо. Це стигма використовується, ну, у заповіті це слово є, в посланні до Галатів, 6 розділі, 17 вірш. «Я бо ношу на своєму тілі стигмати, рани Ісуса, стигмати». І у нас просто рани перекладено в польському перекладі Біблії, додали таке до окреслення, власне, знаки приналежності. Хоча безпосередньо ніби там таких слів немає, але воно дооткреслює, що читач, той, хто читає Писання, розумів, що не йдеться просто про ранки, а йдеться про знаки. Бо виявляється, що стигма, власне, означає знак, клеймо, мітка, грецькою стідзо, колоти, приколювати, робити мітку. І дуже швидко це значення перейшло просто з якогось такого фізичного знаку щось приколоти, до того, що це знак приналежності. Наприклад, в Старому Заповіті говориться, там, щоб пробити вухо там рабу, і от він є власністю. Є такі образи, що є твій, ну, є господар. Потім це швидко переносилося, цей знак також на рівень відносин з вищою силою. Тобто він наш Кіріос, він наш володар, він наш господар, а ми його народ. І, наприклад, в Старому Заповіті таким знаком приналежності, власне, була Брит Міла, цей союз, власне, обрізання. І таким чином вони це виражали. І тут Павло, власне, відноситься до цього знаку, що це є конкретний знак. І тут ми можемо побачити, що так насправді це знак приналежності. Це не просто на руках і ногах оця Піо. Він внутрішньо належав йому. Він визнавав Ісуса як свого Кіріоса, Господа. Тобто це ти той, хто керуєш моїм життям. Бо якби так не було, Господь би не допустив цих знаків. Це не просто, не так просто, що він внутрішньо зовсім якась чужа людина, але якісь рани на руках з'явилися. Він внутрішньо їх носить. Він внутрішньо єднається з Ісусом, він внутрішньо приймає ці рішення погоджуватися на його волю. І це нас протикає. Подивимося, що ну, ось ця приналежність, вона коштує. Но в самому знакові хрещення ми маємо померти для старої людини, і це не просто пусті слова. Ми полишаємо старе життя і переходимо в нове, і інакше не вдасться. Це бути проколеним, як Ісус на хресті, це якби помирати. І це не хочеться. І тут зі всіх стигм можемо вчитися, бо ці стигми, вони так насправді такою є зовнішньою маніфестацією якихось глибоких внутрішніх процесів. І в тому сенсі духовному ми маємо всі мати такі, ну, такі знаки. людина, наприклад, через чесність. Ти хочеш бути чесний в житті, ти робиш вибори. Тобто знаки приналежності до Ісуса, сумління, Бог каже тобі, Слово Боже, і ти тримаєшся Його. І це тебе коштує, ти проколує. Така, наприклад, молода людина не піддається за логікою тільки цього світу, де зовсім інші моральні питання, на неї можуть інакше дивитися, дивуватися, як ти живеш, не знаю, в такій чистоті. І це їй, може, протикає якісь слова, уваги, чи ж це не є стигми, тобто в доброму сенсі цього слова, знаки приналежності до Ісуса. Так, я живу так, я роблю такі вибори, я хочу жити так, як каже Слово Боже, так, як мене провадить в цьому Святий Дух Церква. І є багато моментів проколеності. Ті люди, які віддають в любові до іншого своє життя, мають зовнішні знаки, бо ось нещодавно теж бачив людину цього, зараз дуже багато, можемо бачити наших військових, які мають ці стигми, так? Що для того, щоб хтось жив, він бореться, щоб хтось жив, віддаючи це життя. Тобто, насправді, з тим оця піо, тих зовнішніх знаків, ми можемо повчитися тієї постави внутрішнього вибору любові, і цей вибір дуже часто. Хіба найчастіше, можуть бути інші різні випадки, але власне, що ми тоді проколені. Бо це стідзо, воно означає, власне, якби проколоти. Це нас пробиває. Тобі говорить щось прикре, а ти звичайна побутова ситуація з твоїм чоловіком, з твоєю дружиною, це тебе проколює. Але у людини, яка в цей момент, якщо має цю ласку мати перед очима Господа, вона може зробити таку конверсію, якби перемінити це в такий шанс по-божому це пережити. Так, можна просто почутися скривдженим, але якщо хтось відкриється на ласку, то насправді такі моменти є теж шансом, бо Святий Франциск каже про там радість досконалу, там це окрема така тема, власне, радість досконала. І він там каже про прикрі речі. То він як удає себе, що давайте мені буде погано, але я буду казати, що мені добре. Ні, щось вони знали, ті святі, автентично, власне, досвідчували особливої присутності Бога, блажені переслідувані за правду. Останній момент, коротенько тільки згадаю, за ця піо з його подій, це те, що коли він мав стигми, отець піо, то була увага до цих подій, це щось не є таке звичайне, відповідно, були ретельні дослідження з боку церкви, і в зв'язку з цим отець піо на 2 роки отримав заборону публічно служити Євхаристію і сповідати вірних. І хтось міг би там обурюватися, як, і бунтуватися, і ось така всяка церква. А сам монах, капуцин, отець Піо, падер Піо, прийняв це рішення з великим спокоєм. І вже потім, після висновку лікаря Феста, який визнав, що стигматичні рани неможливо пояснити з наукової точки зору, отець Піо знову міг публічно служити церкві. Я хотів би тут привести такий момент цікавий. Є такий документ «Ювенестіт Еклезія», «Омолоджується церква». Цей документ церкви говорить про харизми, різні харизми, ієрархічні і харизматичні, і також каже про критерії розпізнання. І там є такий один з критеріїв розпізнання харизми і автентичності, говорить так, прийняття, по чому критерій справжності, прийняття моментів випробування в розпізнанні харизми, що приймаються ці моменти випробування. Оскільки харизматичний дар може принести тягар новизни в духовне життя всієї церкви, тягар новизни, пам'ятаєте, ті ось нові бурдюки. Ну, діється щось нове, і це нормально, що твориться якесь напруження, бо невідомо, що з цього вийде, бо було ж багато всього і нездорового, і єресі різних хватало, тому було б чимось наївним зразу все впускати в святе місто Єрусалим, в спільноту церкви безкритично. Це було б дуже чимось нездоровим і некорисним знищили. І тому відповідальність є берегти місто Єрусалим. Один з критерій автентичності проявляється в покорі, в перенесенні перешкод. Справжній зв'язок між автентичною харизмою, як перспективою новизни, і внутрішнім стражданням включає в себе історичну константу зв'язку між харизмою і Христом. Тобто, коли є ця харизма, він має автентичні харизми, надзвичайні. Це окрема історія про чудеса, напевно, не раз тут говорили на радіо. Але каже документ, що воно пов'язано безпосередньо, це константа теж з досвідченням Христа, що це не є таке собі теологія успіху, що ті самі якби чудеса, які така людина теж стикається власне з випробуваннями. Поява, можливо, напруження, каже документ, вимагає від усіх вияву ще більшої любові для поглиблення церковного сопричастя і єдності. Від усіх. Від той, хто обдарований харизмою, і від тих, хто уважно, ретельно придивлюється, вимагає, власне, сопричастя і єдності, і ще більшої любові вимагає. Бо з'явиться це можливе напруження. Власне, нове вино, нове бурдюки. І я хотів би теж оцей знак, оце Піо теж звернути увагу, бо

0: і почати теж ну, робити зло, бо є моє я, є мій егоїзм, і я можу взяти цей інструмент і робити речі, які будуть нищити. Тому ну, ось так. Я не знаю, чи мені вдалося передати такі думки, але перше з дитинства рішучість і тривалість, потім прийняття своєї історії, що усе співдіє на добро, третій образ камені, домобудівництво, чи я погоджуюся в цьому процесі бути в тих руках Божих, стигма, що ми всі покликані нести ці стигми не фізично просто, так якби, так як, власне, тих стигматиків було, але в дусі і конкретно аж на ділі, так. Бо навіть, ну, не знаю, людина проживає її стигми, її виборів Ісуса Христа на її тілі, так як вона усміхалася, жила, подивимося на Терезу Калькутську. Це ж її стигми, та вона не має фізичних стигм, але ці зморшки від страждань і радості в Богові, чи ж це не стигми? Ну, тому такий образ. Ну і про автентичність харизм. Я маю зупинитися, бо, можливо, будуть питання.
1: Дякую. Отже, в ефірі Радіо Марія Катехиза з отцем Сергієм Кіпою триває. Дорогі радіослухачі, говоримо сьогодні, роздумуємо і вчимося на прикладі такого великого святого. Наслідуємо Падре Піо, спомин якого ми сьогодні маємо. І я дякую, отче, вам за те, що так ближче знайомити нас сьогодні із цим великим святим. Дорогі радіослухачі, маємо одну хвилинку до завершення, але якщо хтось має запитання, можна набрати дуже швидко телефони нашої студії, поставити своє запитання. Номери нашої студії 044-577-56-45, 044-577-56-46, мобільні номери 098-650-18-60, 093-272-07-45, абонент Вайберу 066-563-07-24. Отже, ну, насправді, так не знаю, як щодо запитань, а я слухала вас і задумалася. Дійсно, таке якесь у Падре Піо, та це от автентичність, як ви сказали, дає це розуміння, як ми дійсно маємо користатися розумом і емоціями, можливо, які Господь дарує кожному, щоб все-таки бути у вірі розумними, але і ті дари, якими Господь хоче сповнити, бути відкритими на них і зуміти теж дозволити Богу діяти через нас. Дякую вам, Богу подяка за цей час в ефірі Радіо Марія. Будемо завершувати наш ефір. Дякую, дорогі радіослухачі, що були з нами. Отець Сергій Кіпа, кустош капуцинів в Україні, був сьогодні з нами, виголошував науку про Падре Піо. Дякую вам, отче. На завершення ефіру попрошу уділіть благословіння для усіх наших радіослухачів.
0: Дуже дякую за запрошення. Господи Боже, просимо Тебе заступництвом отця Піо, пролий своє щедре благословення. Просимо особливо за всіх, хто досвідчують хрестів, страждання. Нехай отримують необхідні сили. Просимо за нашу батьківщину, яка кровоточить, про порятунок, зцілення, за всіх наших військових, хто найбільше потребує зараз цієї молитви. Господь з вами.
1: І з Духом Твоїм.
0: Нехай благословить вас Бог Всемогутній, Отець і Син, і Святий Дух.
1: Амінь.
0: Ідіть у мирі Христовім.
1: Богу подяка.
2: Щодня об 11:20 та 16:00 катехиза на Радіо Марія. У прямому ефірі.
3: Дитяча молитовна лінія.
4: Хочу помолитися за маму.
5: Хочу помолитися за татка.
6: За бабцю.
7: За всіх дітей.
8: За Україну.
9: Дитяча молитовна лінія.
6: Моліться разом з нами.

0: Слава Ісусу Христу! Вітаю, дорогі радіослухачі, в цій дитячій молитовній лінії. Вечір п'ятниці, сьогодні 4 вересня за календарем, такий перший тиждень навчального року підходить кінця, і час в ефірі Радіо Марія розпочинається задля звернення наших маленьких радіослухачів-радіослухачок до Бога Отця у молитві. Отже, розпочинаємо нашу дитячу молитовну лінію. Нагадаю, номери нашої студії для всіх дітей, хто нас зараз чує, хто прагне молитися в прямому ефірі. Номери є такими: 044-577-56-45, 044-577-56-46, мобільні номери 098-650-18-60, 093-272-07-45. І маємо телефон Вайберу для наших маленьких слухачів за кордону. Особливо маємо таку можливість з'єднатися за допомогою інтернету в Вайбері. Номер є таким: +3 8066 563 07 24. Що ж, давайте розпочнемо. Абонент 098 у нас зірвалося. Київський номер, ви в ефірі Радіо Марія.
1: Слава Ісусу Христу!
0: Навіки слава Богу!
1: Мене звати Северин, мені 13 років, я телефоную зі Львова, я із Львівська Богородиці. Я хочу помолитися за Папу Лего 14, за Патріарха Святослава, за всіх священиків, за військо Богородиці, усіх добрих намірів військо Богородиці, за вас, Радіо Марія, за парафію села Лісновичі, за хворе, за подорожуючих, за родину, за маму, за тата, за бабусі, дідусі, за тетю Катерину і за хресну Ірину. Такою молитвою цариця наша приблагає, надія наша Богородиці, захисниця сиріт, скитальців, пристановище, засмучених, радостей, скривджених, покровительку. Глянь по на нашу нужду і на наше горе, поможи нам немічним, проведь нас недосвідчених, ти ж бо наше горе знаєш, розвій його, якщо бажаєш, бо немає йому іншої допомоги, ні захисниці, ні ласкавої розрадниці, крім тебе, Боже, я мати, бо ти

0: Амінь.
1: Амінь. Дякую тобі, Северине, за такий гарний початок нашої дитячої молитовної лінії сьогодні, за цю молитву про слави, за звернення до за заступництвом до нашої Пресвятої Діви Марії, нашої Матері Небесної. Нехай Господь подбає про тебе, Северине, дарує твою всю родину Божою ласкою і благодаттю. Абонент Вайберу, ви в ефірі Радіо Марія.
2: Слава Ісусу Христу!
1: Навіки слава Богу!
2: Мене звати Таня, мені 11 років. Я дзвоню із Львівської області. Я хочу помолитися за своє здоров'я, за родини здоров'я, за перемогу, за мир. За вас, Радіо Марія, за радіослухачів, за військових, за волонтерів, за лікарів, за полонених. Такою молитвою, мій ангеле святий, небесний друже мій, веди мене до Бога, бо це моя дорога. Щодня мене пильнуй, і злого все рятуй. Я хочу свято жити і Богові служити. Амінь. Дякую за щастя з Богом. Щасливої дороги вам додому. Слава Ісусу Христу.
1: Навіки слава Богу. Дякую тобі, Танюша. Дякую. Ось так Северина нам нагадав про Пресвяту Діву Марію, за заступництвом до якої можемо звертатися. Танюшка зараз і до ангелів помолилася. Дуже гарно. Дякую тобі. Нехай Господь благословляє. Святий радій. Гарних вихідних, Таню, з Богом. Продовжуємо. Абонент 098, ви в ефірі Радіо Марія.
3: Слава Ісусу Христу.
1: Навіки слава Богу.
3: Мене звати Надія, мені 9 років. Я хочу помолитися за маму, за тату, за всю родину. І за Ваню, Степана, Богдана, і Ігора, і Володимира, і Тараса, і за здоров'я бабусів, дідуся, тьоті, тата, мами, сестричок, братиків. Такої молитви, Богородиці, Діво, Радіо. Дата Марія, Господь з тобою, благословена тими жінками і благословене підлон то, бо ти породила Христа і Спаса і Збавителя душ нашим. Амінь. Що хоче братик помолити?
4: Слава Ісусу Христу!
1: Навіки слава Богу!
4: Мене звати Стап, мені 10 років. Я хочу помолитися за маму, за тату, за всю родину, і за Ваню, Степана, Богдана, і Ігора, і Володимира, і Тараса, і всіх Ванів, що я в ній. Амінь. Вас, Раді Марі. Всі з'їдуся та чоті. Такою молитві, Ано, хранителю мій, все при мені всі. Рано, вечір, день, ночі, будь мені допомочі. Ангели святі, весні дружі мій, ди мене до Бога, бо це моя дорога, бо все мене пильнуй, бо все є той, я хочу свято жити і Богові служити, чи щоб брати помолити.
5: Слава Ісусу Христу!
1: Навіки слава Богу!
5: Мене звати Петро, мені 11 років. Я хочу помолитися за всю родину, за мир в Україні, за Ваню, Степан, його побратимів, Богдана, Ігоря, Володимира, Володимира, Тараса, за вас, Радіо Марії, і за здоров'я бабусі, дідусів, мами, тата, сестричку, брата, за хресну Ірину, такою молитвою, Царю Небесний, Утішитель, душі істини, що всюди єси. Все наповняє скарбниці благ і життя подателю. Прийди і вселися в нас, і очисти нас з усякої скверни, і спаси благі душі наші. А мій ще сестричка помолиться.
6: Слава Ісусу Христу!
1: Навіки слава Богу!
6: Мене звати Марія, мені 9 років. Я хочу помолитися за всю родину, за мир в країні, і за воїнів Степана, Богдана, Ігоря, Володимира, Володимир, Тараса, і за здоров'я бабусі, тьоті, дідусів, мами, тата, сестричок, братів, за всіх воїнів, що є в українській армії, за ранних полонених, такою молитвою. О, Марія, свята маленька, ти силаєш ласки для усіх людей, ти спішиш як ненька, споза хмар, із неба до своїх дітей. Усі тебе люблять, усі тебе знають, бо ти гоючи рани, смуток розганяєш. Твоє добре серце, молися за нас. О, Марія наша, несе наші просьби, несе аж до Бога. За тобою певно усім нам дорога. Амінь. Дякуємо з Богом.
1: З Богом. Дякую всій вашій родині за спільну молитву. Будьте благословенні. Абонент 093. Ви в ефірі Радіо Марія.
7: Слава Ісусу Христу.
1: Навіки слава Богу.
7: Мене звати Ніколь, мені 6 років, Дницького родок. Хочу помолитися за маму, за тата, за братську, за усів та дідусів, і за Волю, і за Яну Лаврентію, і його маму, щоб всі були здорові.

0: Сніга, поживемо любов за Україну. Ой, в тебе за людей, ти простий, ти спасний. Умирі, сину, яви, Боже, я знаю, що ти будеш з нами. Край своєму під небесами. Радість і мир ти дарував, життя за людей віддав, книгу життя, на записачусь в хату помолити.
1: Так.
0: Слава Ісусу Христу!
1: Навіки слава Богу!
0: Ісусу Христу, місто Володок, хочу помолити за маму, за тата, за сестичку і брата і за Оню. За учення молоді, за всі були здорові і за Оню. Андріятко, місяці, небесний дуже мій люди мене до Бога, живемо я до Бога. Щодня мене піднуть від Злого Духа, бо я тут і хочу щати взяти, і Господу сусіда, амінь, дякую, з Богом.
1: З Богом. Дякую вам, братики і сестрички, що так щиро молитеся в ефірі Радіо Марія і стаєте таким прикладом великим для нас, дорослих, вже бути вірними у молитві і звертатися до Бога Отця так ревно, так радісно і так вправді і з вірою. У нас є ще дзвінок на Viber. Давайте продовжимо нашу молитву. Прошу, слава Ісусу Христу.
2: Слава Ісусу Христу. Мене звати Софія.
3: Слава
2: Богу. 15 років. Я телефоную і залежу в танці. І з Львівської області я хочу помолитися за Божий шлях для України, за мир в Україні, світі, за навернення Росії, і за всіх воїнів, які на передових позиціях, за тих воїнів, які пропали безвісті, за тих, які в полоні, за волонтерів, за капеланів, за священників, монахів, нехінь, за патріархи Святослава, за папу Лева 14-го, це наша президента, щоб всі рішення приймали згідно з Божої волі, за ті міста в окупації, за Ксені, яка знаходиться в окупації, і за її маму, яка знаходиться в російській тюрмі, за пані Оксану Дмитренко, Зиська Богородиці, за її чоловіка, пане Ігоря, щоб притч удужав, і за всю спільноту Зиську Богородиці, за тих воїнів, які до тобі або зараз в бою. За сестру Олесину, щоб Господь чудесний спосіб оздоровив її. І на захист для наших воїнів Псалом 90. Хто ж ви помочі Всевишнього, під крівлею Бога небесно псеться, скаже Господеві, заступник місце, і прибіжши мої, Бог мій, і надіюся на нього, бо він вирийте тебе від ті тіловця. І від слова тривожного, плечима своїми тебе закриє, і під крилами його будеш надіятися, як зброя оточить тебе істина його. Не злякайся страху ніжно, ні стріли шлютай у день, ні вмирища під ні блукає, ані напасть, ні біса полуденно. Впаде попіш тебе тисяча, і 10 000 праворуч тебе, до тебе ж не приблизиться, однак ти очима споглянеш. Відплату грішників побачу, бо ти, Господи, упування моє, Всевишнє покладте, як прибіжище твоє, не прийде до тебе зло, і рани не доторкнеться тіла твого. Бо ангелами забудуть про тебе, щоб охоронили тебе на всіх путях твоїх. На руках візьмуть тебе, щоб ти часом не спітнув об кам'яну твою, на Господи Василівська наступи, щоб потопчеш льва і змія. Бо на мене він звав, і вирить його покрий, за ім'я моє. Він зведе мене і почує його, з ним я скорботі і визволю, прославлю його, дови віком дарую його, і явлю йому спасіння моє. Амінь. Я молюся 1752 раз.
1: Амінь.
3: Амінь.
1: Дякую тобі, Софія, за молитву. Дякую за твою вірність Богові у молитві. Нехай Господь тебе обдарує усіма ласками і провадить за його волею. Дорогі слухачі, маємо півхвилинки до завершення ефіру. Я бачу, наші лінії є вільними, тож хочу доєднатися до всіх молитов, які вже прозвучали, і запрошую наших батьків помолитися за всіх діток. Наш Небесний Отче, благослови наших дітей, допомагай їм зростати у вірі, надії та любові, дай їм розпізнати своє покликання, щоб вони обрали добру життєву дорогу. Допоможи їм відкинути гріховні спокуси, збережи їхнє здоров'я і захисти від усякого зла. Через Христа, Господа нашого. Амінь. Що ж, на цьому будемо завершувати нашу сьогодні дитячу молитовну лінію. З вами молилася я, ведуча Ганна Михайличенко. Залишайтеся на хвилях Радіо Марія. Слава Ісусу Христу!
4: Ви молилися разом з нами.
5: Дитяча молитовна лінія.
3: слухачів наших.
6: Нас слухають ангели. Радіо Марія.

0: Дитяча катехеза на Радіо Марія. Чекаємо біля радіоприймачів наших наймолодших слухачів.
1: Слава Ісусу Христу!
2: Навіки слава!
1: З вами сьогодні в студії
3: Софія,
4: Вероніка,
5: Міша,
6: Влад
1: і сестра Оля з парафії Пресвятої Діви Марії Матері Церкви. В ім'я Отця
2: і Сина, і Святого Духа. Амінь.
4: Ісусе, ми хочемо знати про все, що Ти зробив для нас. Ми хочемо відкривати загадки і таємниці життя, природи, тварин і світу, в якому ми живемо. Ми дякуємо за все і просимо, проливай своє світло на наш розум і під час цієї катехези.
2: Амінь!
1: Сьогодні в нас новий конкурс, який називається «Запоминайки». Тобто конкурс на те, хто більше з нас запам'ятав різних речей. Маю надію, що радіослухачі вже зробили свої приймачі голосніше, щоб краще чути питання. А також можна взяти олівець або ручку, щоб записувати самі питання і пізніше також відсилати або дзвонити до нас і говорити про свої враження після конкурсу. Увага! Ви готові?
2: Так!
1: Питання номер один. Як звуть нашого четвертого царя? Час пішов.
2: Олівер.
1: Дуже добре, всі знають відповідь. Ну, я думаю, що стільки разів його ім'я було повторено в нашому ефірі, що просто не дасть ради інакше, як тільки запам'ятати. Добре, друге питання буде набагато складніше. Увага! Чому цар Олівер іде окремо на день народження Ісуса, а не у каравані царів? Час пішов. І так, бачу, що у Влада вже готова відповідь. Будь ласка, Влад.
5: Він вклав мирну воду і не встиг у визначений час.
1: Дуже добре, Влад. То ти пам'ятаєш навіть цю першу катехезу. Супер. Маю надію, що наші радіослухачі також зможуть відповісти на наступні питання. І так, питання номер три. І що ж зробив цар? Він залишився, може, вдома, в тепленькому кріслі біля телевізора і чекав собі на приємну новину про народження Спасителя, правда? І так, час пішов. О, бачу, хтось там тягне руку. І так, Софія, будь ласка.
3: Ні, цар зібрався у дорогу і взяв у подарунок для Ісуса 24 дорогоцінні перлини.
1: Дуже добре, Софія. А зараз в мене ще одне питання. Питання номер 4. Скільки ж днів він іде? І так, бачиш, що Влад вже не може витерпіти, тому що він знає відповідь. Будь ласка, Влад.
5: Сьогодні 9-й.
1: Дуже добре, Влад. І так, сьогодні 9-й день, як цар Олівер є в дорозі. І питання номер 5 є найважче з усіх. Маю надію, що всі готові. Уважно слухайте. Чи в дорозі у царя Олівера не було жодних пригод і все проходило добре, складно і ладно? Час пішов. І так, бачу, що всі лампочки загорілися і всі тягнуть руки, всі мають відповіді. Будь ласка.
3: Не зовсім. На початку він зустрів бідну людину.
5: Наступну перлину він віддав на ліки для цілого міста. Там всі захворіли на страшну хворобу.
6: А ще пізніше цар Олівер допоміг примиритися двом містам та відбудувати їхні оселі.
4: Ще він накормив голодних дітей та вкинув невільників.
5: Він допоміг мешканцям міста завжди раді вилікувати з епідемії брехні.
1: Добре, далі.
3: Цар купив дуже багато іграшок для дітей та навчив їх спільно гратися.
4: Пам'ятаєте, він тоді ще сказав, що всі іграшки створені для того, щоб гратися разом.
5: А вчора цар Олівер навчив пошани і поваги ціле містечко.
1: Але ж ви молодці, супер, всі дні пам'ятаєте. Щиро кажу вам, я не думала, що ви все це запам'ятаєте. Але зараз бачу, що Господь обдаровує вас спеціальними благодатями. І, напевно, хоче, щоб ви переказували всі ці історії та цікаві ситуації своїм друзям та знайомим.
3: Сестра, а Бог Отець кожного обдаровує благодаттям?
1: Звісно, що так. Всіх без винятку. І тих, кого ми вважаємо за добрих, і тих, кого ми вважаємо за злих. Бо тільки Він один знає серце людини і часом складає в ці серця дари про запас. Так, буцімто, Він знає, що колись їм пригодяться.
3: А дари чи таланти всім дає?
1: Так. І в цьому випадку Господь діє так само. Він не дивиться на особу, а як вона виглядає, що вона робить, але дивиться в серце. Софія, а чому ти так питаєшся?
3: Бо в мене є подружка. Вона так багато вміє зробити зі звичайних клаптиків тканини. І ялинкові прикраси, і ляльки, і декупаж на табуреті. А останній раз вона подарувала мені скриньку з картону і тканини. Це просто чудово. Але батьки не звертають на неї уваги. Ніхто не знає про її талант. І я подумала, що може це не талант від Бога, а просто дитяча уява, як говорять дорослі.
1: Софійка, знаєш, дитяча уява – це також великий дар Божий. Просто не кожен дорослий вміє його використовувати, тому забуває про нього. А Бог є щедрий і кожному дав особливий дар. Дорогі наші радіослухачі, давайте зараз спільно з нами подумаємо, якими дарами нас наділив Небесний Татусь. Цим всім Ісус вчить нас ділитися. Тоді може проявитися наша щедрість, коли ми ділимося нашими дарами. Людина отримує талант і дари від Господа, щоб ділитися з іншими, щоб служити у церкві, щоб будувати спільноту, просто робити приємність другові, так як, наприклад, зробила подружка Софії. А хочете довідатися, що сьогодні спіткало четвертого царя?
7: Так!
1: Увага! По дорозі до Віфлеєму цар Олівер проходив по великому квітучому лугу. Ні, не хвилюйтесь, він просто проходив через різні країни, і якраз в цій країні була весна. І тому луг був дуже гарний і вкритий маленькими кольоровими квіточками. Вже здалека він побачив отару овець і подумав, що пастух напевно зможе продати йому трошки молочка і накормити його. Маленький пастушок сидів біля отари і щось малював на маленькій дощечці вугілля. Олівер зі здивуванням дивився на точні рухи хлопця, а той з впевненістю майстра творив черговий дивовижний образ.
5: Якщо це так реалістично виглядає у чорно-білих відтінках, то як же ти малюєш у кольорах?
1: З захопленням вигукнув цар.
6: Я не знаю, я ніколи не пробував малювати кольоровими фарбами.
5: Твій вчитель має якусь нову техніку навчання?
6: Ні, я не ходжу до школи і ніколи не вчився малювати.
5: А ти би хотів вчитися?
6: Так, але мої батьки бідні, і я ніколи не піду до школи, бо вони не можуть заплатити за мене, але це не так важливо. Може, ви голодні, хочете зі мною пообідати?
1: Олівер погодився і розповів про свою мандрівку, про великого царя і спасителя, до якого йде на день народження, і попросив, щоб маленький митець намалював йому пасовисько з отарою. Хлопчик з радістю погодився, а як звечоріло, запросив подорожнього переночувати у себе вдома. Цар погодився, і вранці, коли всі домашні прокинулися, на столі лежав конверт з перлиною і листом.
5: Це на навчання вашого талановитого хлопчика. Нехай він стане найвідомішим митцем світу.
1: Чого вчить нас ця історія подорожі Олівера?
4: Ми маємо допомагати тим, хто має таланти.
6: А ще ми маємо розвивати таланти, які отримали від Бога.
1: Дивіться, хлопчик-пастушок був дуже талановитий, але і так йому треба було вчитися у школі. Кожен, хто має талант, має навчитися щедро ділитися ним. І тому нам є потрібна школа, да, Софія?
3: Прошу тебе, Отче Небесний, допоможи моїй подружці розвивати свій талант та ділитися ним. Тебе просимо.
2: Вислухай нас, Господи.
6: Молімося про дар відкриття своїх талантів. Тебе просимо.
2: Вислухай нас, Господи.
5: Марія, матусю небесна, ти поділилася зі світом своїм найдорожчим скарбом – Ісусом. Навчи нас ділитися щедро з іншими. Тебе просимо.
2: Вислухай нас, Господи.
1: За те, що Бог щедро нас обдаровує своїми дарами. Слава Отцю,
2: і Сину, і Святому Духу, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь.
1: Слава.

0: на віки вічні. Амінь.
1: Ім'я Отця і Сина, і Святого Духа.
0: Амінь.
1: З вами щедро ділилися своїми роздумами
2: Софія,
3: Вероніка,
4: Міша,
5: Влад
1: і сестра Оля з парафії Пресвятої Діви Марії, Матері Церкви. Слава Ісусу Христу!
0: Навіки слава!

0: Ви слухаєте Радіо Марія. Перед мікрофоном із випуском новин Олександр Скрипченко. Слава Ісусу Христу! І у цьому випуску ми дізнаємося про таке. Папа Лев XIV призначив єпископа-помічника Києво-Житомирської дієцезії. Посли чотирьох країн відвідали Софію Київську перед початком роботи в Україні. Блаженніший Святослав заявив про новий пропагандистський наратив Московського патріархату. Далі про ці та інші новини докладніше у цьому випуску. Папа Лев XIV призначив отця Сергія Кіппу єпископом-помічником Києво-Житомирської дієцезії Римо-католицької церкви в Україні. Про це 4 вересня повідомили новини Ватикану із посиланням на прес-службу Святого Престолу. До призначення Сергій Кіппа очолював кустодію ордену братів менших капуцинів в Україні. Священничі свячення він отримав у 2010 році, служив у Старокостянтинові та Києві. Києво-Житомирську дієцезію від 2017 року очолює єпископ Віталій Кривицький. Військові капелани Збройних сил України пройшли спеціальний курс підготовки за участі капеланів Збройних сил Норвегії. Як інформують у службі військового капеланства Збройних сил України, навчання тривало з 8 серпня по 1 вересня у межах міжнародної операції «Легіо». Програма охоплювала душпастирську опіку, військову етику, психологічну підтримку та особливості служіння в сучасних умовах. Українські капелани також обмінялися практичним досвідом із норвегією. Військовими колегами у службі зазначили, що курс став черговим кроком у зміцненні співпраці між військовими капеланами України та Норвегії. У Палермо встановили україномовну пам'ятну таблицю на честь українців, які 1627 року пожертвували кошти на спорудження санктуарію Святої Розалії. Про це повідомив посол України при Святому Престолі та Мальтійському ордені Андрій Юраш. За його словами, йдеться про колишніх невільників, які звільнилися із турецької галери та прибули до Сицилії. Частину здобутих скарбів вони передали на будівництво святині на горі Монте-Пелегріно. Україномовну таблицю встановили поруч із уже наявними написами латинською та італійською мовами. Новопризначені посли Іспанії, Японії, Канади та Ізраїлю відвідали Софію Київську перед початком дипломатичної роботи в Україні. Про це повідомила прес-служба Національного заповідника. У прес-службі зазначили, що від 2022 року відвідування Софійського собору стало традицією для новопризначених керівників дипломатичних місій. Під час візиту дипломати знайомляться з історією, культурою та традиціями України. Глава Української греко-католицької церкви Святослав заявив про поширення нового пропагандистського наративу Московського патріархату. Про це він розповів в інтерв'ю LB.UA. За словами Святослава, йдеться про твердження, що спасіння нібито неможливе без поминання патріарха Кирила під час богослужіння. Глава УГКЦ називав такий підхід небезпечним інструментом релігійного впливу на християн в Україні. На його думку, найбільше від цього можуть потерпати віряни Української православної церкви. За перші 7 місяців 2026 року в Україні внаслідок російських атак постраждали щонайменше 70 релігійних будівель. Про це повідомив директор департаменту релігійної свободи місії Євразія Михайло Брицин. За результатом моніторингу, за його даними, 61 будівлю було пошкоджено, ще 9 повністю зруйновано. Найбільше постраждалих об'єктів зафіксували серед громад УПЦ МП та протестантських і євангельських церков. По Чаївській лаврі продовжили на 60 днів термін для виконання припису про усунення зв'язків із Російською православною церквою. Про це Укрінформу повідомив голова Державної служби з етнополітики та свободи совісті Віктор Єленський. Серед вимог – вихід лаври зі складу Київської митрополії УПЦ та вихід її намісника Володимира Мороза зі складу Архієрейського собору Російської православної церкви. Додатковий термін надали на прохання представників лаври, зокрема – для скликання Духовного Собору. Якщо припис не виконають, релігійну організацію можуть визнати афілійованою із забороненою в Україні РПС. І на завершення у церкві святителя Івана Золотоустого Православної церкви України у Львові розчистили історичні розписи в бічній каплиці. Про це повідомили на сторінці храму, передає Західнет. У радянський час приміщення каплиці використовували як склад, а згодом тривалий час воно залишалося закритим. Після розчищення там виявили історичний вівтар, фрагменти первісних розписів, декоративний живопис і мозаїчну підлогу. Нині каплиця відкрита для огляду, а на подальшу реставрацію її оздоблення іще шукають кошти. А на цьому поки що все. Більше інформації на сайті, Facebook-сторінці та YouTube-каналі «Радіо Марія». Далі про погоду в Україні на ці вихідні.
1: Прогноз погоди на «Радіо Марія».
0: За прогнозами синоптиків, на вихідних в Україні очікується мінлива і дощова погода, а в неділю відчутно похолодає. За даними Укргідромоцентру, 5 вересня в день буде від 22 до 27 градусів тепла, на півдні та південному сході – до 30 градусів. Дощі та грози найбільш імовірні у західних, північних і центральних областях. Зокрема, у Львові прогнозують до 20 градусів і дощ, у Києві – близько 24 тепла. У неділю стане прохолодніше, вночі на території України очікується від 8 до 14 градусів, а в день – від 15 до 25. У більшості областей можливі дощі. Таким був прогноз погоди на ці вихідні 5-6 вересня. Залишайтеся з Радіо Марія, не перемикайтеся. Далі буде.
1: Незважаючи на погоду, нехай завжди у ваших серцях буде тепло.

прислухайся, і ти почуєш правду. Вдумайся, і ти знайдеш відповідь. Радіо Марія.

0: Наталія, місто Городок.
1: Петро, місто Одеса.
2: Пані Валентина, Печера.
3: Вітаю з Португалії, Володимир.
4: Галина, місто Київ.
5: Et benedictio Dei omnipotentis, Patris, et Filii, et Spiritus Sancti, descenda super vos, et maniat semper.
6: Amen. Vox Populi, Vox Dei.
7: Слава Ісусу Христу, вітаємо усіх слухачів Радіо Марія. Дорогі друзі, 17 година 23 хвилини, сьогодні маємо 4 березня, сьогодні маємо п'ятницю. Отже, в прямому ефірі Радіо Марія, програма під назвою «Vox Populi, Vox Dei», голос народу, голос Божий. В студії Радіо Марія знаходимося вдвох. Мене звати отець Олексій Самсонов.
8: Мене звати Ганна Михайличенко. Слава Ісусу Христу!
7: Навіки слава, вітаємо наших слухачів. Ну і так, як завжди, нагадую, що зараз буде питання для наших найулюбленіших, найкращих слухачів Радіо Марія. І так, як завжди, ми підготували для вас тему сьогоднішнього дня. Ну, сьогодні ми так багато не роздумували, на яку тему будемо говорити, адже найбільша така новина, принаймні для нашої католицької церкви тут в Україні, це те, що Святіший Отець, Папа Лев XIV, власне, саме сьогодні, 4 вересня, призначив нового єпископа, помічника для Києво-Житомирської дієцезії. І цим єпископом став брат Сергій Кіпа. Думаю, наші слухачі в переважній більшості знають його, але ну теж не факт. Отже, дорогі друзі, власне, саме сьогодні вийшло це оголошення. Я також був присутній в храмі Святого Олександра. Ну і, власне, питання, яке, так думаю, буде доречним на сьогоднішній день, це є запитання до вас, дорогі друзі. Ну, можливо, ваше побажання нашому новому єпископу, помічнику Сергію Кіпі, і також, от, на вашу думку, ну, як ви думаєте, от, новий єпископ, нове призначення, з якими найбільшими, от, викликами, от, він зустрінеться, от, на що, насамперед, от, наш новий єпископ має звернути увагу. Ну, і також, можливо, хтось із наших слухачів також особисто зустрічав брата або отця, адже, ну, кажу, брат, тому що зазвичай до наших монахів ми звертаємося як брат. І отець Сергій Кіпа, власне, він належав до ордену францисканців, капуцинів. Отже, ну, можливо, хтось особисто знає, може поділитися от такими враженнями від цих зустрічей. Отже, ну, так, достатньо просте сьогодні запитання.
8: Так, я пам'ятаю брата, отця, вже єпископа та Сергія Кіпу у нас тут в студії буквально рік тому. Сьогодні ми катехизу могли почути в ефірі, та яка була в повторі, звучала. І так познайомилась тоді та з отцем. Дуже такі цікаві, гарні враження такої сумлінності, чесноти дуже мені залишилися. Тому, але знаєте, отче, мені сьогодні така думка, що Бог є близько нас, і Бог дбає про нас, тому що ми отримали та в дієцезі ще одного єпископа-помічника. Тобто дієцезія має наразі, ну, так, одного єпископа і два єпископа-помічника, да, єпископ-ординарія і два єпископа-помічника. І це, я, наскільки я могла чути, що вже довгий час вирішувалося це питання, і як так сталося сьогодні, та сам Господь дарує нам ще одного пастиря.
7: Ну, я так думаю, це є подарунок для нас, така ласка. Власне, наша дієцезія, от Києво-Житомирська, вона потребувала цього нового єпископа. Знаю, що наш правлячий єпископ, отець Віталій Скоморовський, він звертався до
8: Віталій папи. Кривицький.
7: Так, Віталій Кривицький, перепрошую, дорогі друзі, бачите, отець Віталій Кривицький звертався до папи з проханням, що ми тут в Україні, в Києві, ну, теж потребуємо ще одного єпископа, так, який буде нам допомагати служити для людей, служити для церкви. І це прохання, ну, я вперше почув, ну, хіба роки 4, якщо не більше тому.
8: Отже, 146 парафій, так?
7: Так, 146 парафій. парафії має наша діецезія. Важко сказати, скільки зараз ми маємо наших вірних католиків в нашій діецезії, тому що теж час війни, він вносить свої корективи, але в будь-якому випадку церква потребувала от такого пастиря, який буде допомагати, який буде служити людям, служити народу, служити Україні, служити для церкви. І врешті от, після скількох, 4-5 років, не скажу точно, але ось прийшло це рішення папи. Сьогодні, теж так було цікаво. Вчора з'явилася ця новина. Можливо, хтось бачив, що наш єпископ звернеться з таким офіційним зверненням, з повідомленням. Я вже вчора знав, що врешті маємо нового єпископа, але не знав, хто це. І також сьогодні на 13-ту годину приїхав в храм Святого Олександра. Тут в Києві не було багато людей, було близько 20 священників, були деякі сестри-монахині, практично так тихо все відбувалося, камерно. Потім вже, коли буде це єпископське свячення, все це буде виглядати в такий урочистий спосіб, а сьогодні так тихенько. І ми приїхали, теж там наші священники приїхали, і всі один на одного дивилися. А кого папа вибрав?
8: Загадка така-то.
7: Тому що, священники не знали, це є певна така таємниця.
8: Ви дивилися на отця Сергія Кіп?

0: цей дзвіночок, але у нас інша програма. Будь ласка, ну от телефонуйте, слухайте, про що ми говоримо.
1: Трошки обмеження в часі маємо, так, до завершення вже час підбігає. Давайте ще встигнемо поговорити про нового і ще одного єпископа-помічника, абонент 093, ви в ефірі Радіо Марія.
0: Алло, слава Ісусу Христу, хто телефонує на номер 093? Вітаю вас.
2: Слава Ісусу Христу!
0: Пане Михайло, ви вчора до нас телефонували чи ні? Так, тут чомусь тиша в ефірі, пан Михайло не відповідає. Добре, давайте наступний дзвіночок, абонент 098, вітаємо вас, ви в ефірі Радіо Марія.
3: Слава Ісусу Христу!
0: Навіки слава!
3: П'ятниця тиха, раді емоції зашкалюють. Святий Франциско, це тільки ти такий тисячолітний ювілей приготовив нам подарунок майбутнього святого капуцина Сергія привів до єпископа. Я дуже дякую небу за такий сьогодні подарунок. Хай щастить отцю Сергію, щоб він і надалі служив для народу, для своїх і паств. Амінь.
1: Амінь. Амінь. Це звідки нам та дзвінок? Ви, як вас звати?
0: Так, це, здається, дзвіночок із Красилова, де також служать оці капуцини. Ну, до речі, от я так думаю, два таких пророчих слова сьогодні було. Подарунок від святого Франциска, а маємо 800 років з дня його народження. Отже, ну, от, власне, це є перше, ну, а друге...
1: Францисканська ветка, та це капуцини.
0: Капуцини – це є францисканці, а друга річ, ну, що ж, під час дзвіночку слухачка сказала «майбутній святий». Ну, дай Боже, щоб так було, дай Боже, щоб це було таке пророцтво, адже ми теж потребуємо святих не тільки мирян, не тільки священників, але й наших святих єпископів. Давайте, останній дзвіночок, вітаємо вас, ви в ефірі Радіо Марія.
4: Слава Ісусу Христу.
0: Навіки слава.
4: Я вважаю, навіть переконаний в тому, що перед новим єпископом, помічником будуть стояти такі виклики, як і перед його керівником єпископом ДІСС і іншим помічником. Це те, що багато з його парафіян це є люди, які прийдуть з війни, чи прийшли з війни, і будуть потребувати певної душпастерської опіки, такого капеланства. І він повинен на це зважати, щоб церква не відкинула цих людей від себе, а допомогла їм інтегруватися в суспільство, скажімо так, таке собі в мирне життя, скажімо так, цивільне життя навіть, як би так сказати.
0: Дякую, дякую, от, що за ваше слово. І, до речі, от саме оці капуцини, і саме от в парафії, де перебував отець Сергій Кіпа, займалися і думаю, що будуть займатися саме такою працею. Знаю, що організовували зустрічі і для військових, і для дружин військових. Отже, думаю, що от наш новий єпископ от в цьому сенсі є вже приготований до тих викликів, які будуть перед нами. До речі, Аня, давай от твоє побажання для нашого нового єпископа, помічника Києва Житомирської діецезії, отця Сергія Кіпи.
1: Ну, я згодна з слухачкою, яка сказала, що подарунок неба для нас, та я на початку програми я сказала про свої такі відчуття, що та Бог дбає про нас і та сьогодні дає нам ще одного пастиря, щоб провадив нас. Не знаю, побажання бути відкритим на ведення Духа Святого, щоб всі ті Божі плани, Божі задуми, які Господь приготував, зуміти виконати в послузі, в покорі.
0: Дякую. Ну, я теж колись почув таке дуже гарне побажання для єпископа і, думаю, для іншого єпископа, але думаю, що це загалом побажання для всіх єпископів, щоб пастир от буквально смердив своїми вівцями, щоб не відгороджувався від людей, щоб йшов навіть там, де є бруд, там, де є важко, але щоб

0: щоб йшов, щоб допомагати цим овечкам, щоб не був відділений там стінами курії, палацу, там якоїсь бюрократії, а щоб був з людьми і був для людей. Святий Августин, колись, коли його вибрали єпископом, сказав: для вас я єпископ, а разом з вами я є вашим братом, є християнином. Отже, думаю, що це є насправді такі дуже гарні слова, які наші єпископи мають пам'ятати. На цьому прощаємося з вами і переходимо вже до наступних, до наступних наших ефірів. Залишайтеся разом з нами. Слава Ісусу Христу!
1: Навіки слава Богу!

0: Слава Ісусу Христу, вітаємо знову усіх слухачів Радіо Марія і запрошуємо вас на вечірню молитву. Розпочинаємо так як завжди, знаком Христа. Боже, прийди мені на допомогу.
1: Господи, поспіши мені на порятунок.
0: Слава Отцю і Сину, і Святому Духу.
1: Як було на початку, і нині, і повсякчас, і навік вічні. Амінь. Алілуя.
0: Коли заходить ясне сонце в небі і меркне світло в сутінках вечірніх, у думках до Тебе, Отче наш, приходим, молимось Тобі покірно.
1: Поглянь, о Боже, на людську недолю, прости нам неміч і усі провини, які не завжди бунт перед Тобою, лиш є слабкістю людини.
0: Проте ми щиро всі того бажаємо, щоб на Твій поклик йти вслід за Тобою. Будь милосердним, Отче, Ти над нами, дай заблудлим милість Божу.
1: Сели надію завтра повернутись, на шлях Твій правди приведи нас знову. Те, що сьогодні віддаля від Тебе, хай згорить в вогні любові.
0: Свята Трійця, Отче, Сину і Духу, довічну шану ми Тобі складаємо. Ми віримо, що прийдеш у час вечірній із даром миру і любові.
1: Амінь.
0: Спаси, Господи, від смерті моє життя.
1: А ноги від падіння.
0: Я сповнений любові, бо Господь прислухається до голосу мого, до мого благання.
1: Адже Він прихилив до мене своє вухо, тож буду кликати в усі свої дні.
0: Охопили мене смертельні болі, муки Шеолу спіткали мене, скорботою і муки знайшов я.
1: І я прикликав Господнє ім'я. О Господи, визволи мою душу.
0: Милосердний Господь і праведний, наш Бог має співчуття.
1: Господь охороняє невинних. Я був принижений, а Він мене врятував.
0: Повернися, моя душе, до свого відпочинку, бо Господь учинив тобі добро.
1: Ти визволив мою душу від смерті, мої очі від сліз, а ноги він мої від спотикання.
0: Ходитиму перед Господом у країні живих.
1: Слава Отцю і Сину, і Святому Духу.
0: Як було на початку, і нині, і повсякчас, і навіки вічні.
1: Амінь.
0: Спаси, Господи, від смерті моє життя.
1: А ноги від падіння.
0: Допомога моя від Господа.
1: Який створив небо і землю.
0: Я піднімаю свої очі до гір. Звідки прийде мені допомога?
1: Моя поміч від Господа, який створив небо і землю.
0: Не дасть він спіткнутися твоїй нозі. Не задрімає той, хто тебе стереже.
1: Адже не задрімає і не засне той, хто стереже Ізраїля.
0: Господь твій сторож, Господь тінь для тебе, по твоїй правиці.
1: Вдень сонце тебе не спалить, а вночі місяць.
0: Господь тебе охоронятиме від усякого зла. Він оберігатиме твою душу.
1: Господь буде охороняти твій вхід і твій вихід, віднині й до віку.
0: Слава Отцю і Сину, і Святому Духу.
1: Як було на початку, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь.
0: Допомога моя від Господа,
1: який створив небо і землю.
0: Праведні істинні шляхи Твої,
1: Царю віків.
0: Великі та дивні діла Твої, Господи Боже, Вседержителю.
1: Праведні й правдиві дороги Твої, Царю народів.
0: Хто не буде боятися, Господи, і не прославить імені Твого?
1: Адже Ти єдиний святий, і всі народи прийдуть та поклоняться перед Тобою, бо об'явилися Твої суди.
0: Слава Отцю і Сину, і Святому Духу.
1: Як було на початку, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь.
0: Праведні істинні шляхи Твої,
1: Царю віків. Ми говоримо про Божу премудрість, що в таємниці заховану, яку призначив Бог перед віками для нашої слави. Її ніхто з правителів цього віку не пізнав, бо коли б пізнали, то не розіп'яли би Господа слави. Але як написано, чого око не бачило і вухо не чуло, і що на серце людині не приходило, те приготував Бог тим, які люблять Його. Нам це Бог відкрив через свого Духа.
0: Христос помер за наші гріхи, щоб привести нас до Бога.
1: Христос помер за наші гріхи, щоб привести нас до Бога.
0: Помер тілесно, але був покликаний до життя Духом.
1: щоб привести нас до Бога.
0: Слава Отцю і Сину, і Святому Духу.
1: Христос помер за наші гріхи, щоб привести нас до Бога.
0: Згадай, Господи, своє милосердя,
1: як обіцяв батькам нашим.
0: Величає душа моя Господа, і радіє дух мій у Бозі, Спасителі моїм.
1: Бо Він зглянувся на покору слугині своєї. Ось бо віднині блаженною зватимуть мене всі покоління.
0: Бо вчинив мені велике сильний і святе ім'я Його.
1: І милосердя Його з роду в рід для тих, хто боїться Його.
0: Він виявив силу свого рамена, розсіяв гордих думками сердець їхніх.
1: Скинув могутніх з престолів і підняв угору покірних.
0: Голодних наситив благами, а багатих відіслав ні з чим.
1: Він пригорнув Ізраїля, слугу свого, згадавши милосердя.
0: Як і проголосив нашим батькам, Авраамові та роду його, аж до віку.
1: Слава Отцю і Сину, і Святому Духу.
0: Як було на початку, і нині, і повсякчас, і на віки вічні.
1: Амінь.
0: Згадай, Господи, своє милосердя.
1: Як обіцяв батькам нашим.
0: Благословімо Господа Христа, який своєю ласкою витирає сльози з очей тих, хто плаче. З любов'ю і покорою звернімося до Нього з нашими проханнями.
1: Змилуйся, Господи, над своїм людом.
0: Господи Христе, який утішаєш покірних.
1: Подивись на сльози убогих.
0: Милосердний Боже, почуй стогін тих, хто вмирає.
1: Нехай твій ангел прийде і зміцнить їх.
0: Дай пізнати своє провидіння всім вигнанцям.
1: Щоб вони повернулись до земної батьківщини, а потім, як настане час, увійшли до небесної.
0: Подій своєю любов'ю на тих, хто занурений у темряву гріховну.
1: Щоб вони примирилися з тобою і твоєю церквою.
0: Спаси милостиво наших померлих братів.
1: І обдаруй їх повнотою твого відкуплення.
0: Господи Боже, просимо тебе сьогоднішнім вечором про всіх слухачів Радіо Марія. Просимо тебе про наших працівників, волонтерів, про наших жертводавців, обдаруй їх усіма своїми ласками. Просимо тебе, Боже, також про мир для України, про наш народ, про наших воїнів, які захищають нашу батьківщину, про наші міста, які зараз піддаються повітряним атакам. Київ, Запоріжжя, Суми, Харків, Херсон, Одеса і також всі інші наші міста. І також просимо тебе, Боже, за нового нашого єпископа, отця Сергія Кіпу, благослови його на це служіння. Нехай це служіння буде місцем зустрічі з Божою любов'ю, місцем віддання себе заради братів, заради церкви. Всі ці наші прохання, також те, що є в нашому серці, залишилося невисловленим. Віддаємо Богові молитвою, якою нас навчив наш Господь Ісус Христос.
1: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого.
0: Боже, Ти в ганьбі Христа явив свою невимовну мудрість. Вчини, щоб ми глибоко усвідомили славу страстей Твого Сина і з довірою пишалися Його Христом, котрий з Тобою живе і царює. В єдності Святого Духа, Бог на віки вічні.
1: Амінь.
0: Господь з вами.
1: І з Духом Твоїм.
0: Нехай благословить вас Бог Всемогутній, Отець, Син і Святий Дух.
1: Амінь.
0: Благословимо Господа.
1: Богу подяка.
0: Отже, дорогі друзі, дякуємо вам за можливість молитися разом з вами. 17 година і вже майже 59 хвилин у Києві. Це означає, що буквально за хвилинку Радіо Марія розпочне трансляцію з храму Святого Олександра в місті Києві. Далі, так як завжди, у нас молитовна лінія, і після молитовної лінії будемо з'єднуватися із Бердичевим. І одразу оголошення на завтрашній день. Завтрашня субота, це 5 вересня, перша субота місяця. місяця. І так, як завжди, на Радіо Марія першу суботу місяця о 10-й годині є така особлива молитва, про яку нас просила Пресвята Богородиці у Фатімі. Отже, о 10-й годині ці роздуми цієї молитви, а молитва Розарія, про яку теж просила Богородиця, буде у нас о 10:30. Ну і також завтра о 12:00 ми будемо транслювати службу Божу із Тиврова. Власне, там ми будемо згадувати мучеників нашої церкви 20-го століття, часу комунізму насамперед, коли безбожна влада переслідувала церкву, мирян, священників. Отже, дорогі друзі, такі невеличкі оголошення на сьогоднішній вечір, також на завтрашній день. Залишайтеся разом з нами, нехай добрий Господь благословить кожного з вас, і нехай ця ніч буде тихою. Слава Ісусу Христу!
1: Навіки слава Богу!
2: Радіо Марія розпочинає трансляцію Святої Літургії.

Ця свята меса звершується традиційно, як кожної п'ятниці, за наших живих, чиї імена, прізвища були зачитані зранку. Віддаємо їх, особливо сьогодні і в цей рік, серцю Ісуса. Мене моє серце тішить, що зараз є сповідь до конфесіоналів, що ми хочемо сповідатися. І дійсно, як молимося наприкінці літанії, Ісусе, вчини наше серце подібне до Твого. Власне, через покаяння, пізніше через прийняття Ісуса до свого серця, робимо це уподібнення. Але також можемо фізично ближче стати до Ісуса, тому всіх запрошую після сповіді ближче сісти, щоб дійсно пригорнутися до серця Ісуса. І це перша радість, яку ми маємо сьогодні, і друга – це те, що Папа Лев XIV сьогодні для нашої діацезії номінував нового єпископа-помічника. Думаю, що ви чули про цю новину, але також хочу її нагадати і зазначити. Саме в цей день отець, вже його екселенціо Сергій Кіпа, вже був призначений єпископом-помічником для нашої діацезії. І це також велика радість, і молимося також, в тому числі, за нього. А щоб гідно взяти участь в цій святій месі, брати і сестри, визнаємо наші гріхи. Сповідаюся, Господу Богу Всемогутньому, і вам, брати і сестри, що безмірно согрішив я думкою, словом, учинком і недбальством. Моя дуже велика провина. Тому благаю Пресвяту завжди Діву Марію, всіх ангелів та святих, і вас, брати і сестри, молитися за мене до Господа Бога нашого.

0: Читання з першого послання святого апостола Павла до Корінтян. Брати, нехай кожний вважає нас слугами Христовими та управителями Божих таємниць. А від управителів вимагається, щоб кожний був вірний. Тож мені найменше залежить, як про мене судите ви, або який взагалі людський суд, бо я і сам себе не суджу. І хоч я ні в чому не відчуваю себе винним, але цим я не є виправданий. Адже той, хто мене судить, то Господь. Тому передчасно нічого не судіть, доки не прийде Господь, який і освітить укрите в пітьмі, і виявить задуми сердець. Тоді кожному буде похвала від Бога. Слово Боже.
1: Богу подяка.

Того часу фарисеї і книжники сказали Ісусу: «Учні Йоанна часто постять і моляться, учні фарисеїв також, а твої їдять і п'ють». Ісус промовив до них: «Чи можете ви змусити постити гостей весілля, доки молодий з ними? Але прийдуть дні, коли молодого заберуть від них, тоді в ті дні і поститимуть». І він розповів їм також притчу: «Ніхто, відривавши латку від нового одягу, не пришиває її до старого одягу. Бо інакше і нове порве, і до старого не згодиться латка з нового. І ніхто не вливає молодого вина в старі бурдюки. Інакше молоде вино порве бурдюки, і само вилється, і бурдюки пропадуть. Але молоде вино треба вливати до нових бурдюків, і ніхто, покуштувавши старого, не схоче молодого, бо скаже: старе краще».

Так, в останні тижні ми чуємо притчі Ісуса, і це, до речі, з різних Євангелій, але їх так об'єднує те, тема весілля, тема радості, що Матей, що Лука, от вони на цьому наголошують, сам Ісус на цьому наголошує, от яким є, от дійсно є Царство Боже. Чи згадаємо ту притчу, коли цар, господар висилає слуг, покличте моїх містян на весілля до мого сина. І відмовляється, але тим не менш весілля відбувається, хоч і з іншими людьми. Або ж ця притча, яку ми також недавно чули про 10 дів, мудрих, немудрих, розумних, нерозумних. Там також ця тема весілля, тема радості. І сьогодні також Ісус каже, що це про себе він зрештою каже, що поки молодий, тобто я тут, віщо постати. І це так нам демонструє, чим є насправді Царство Боже. Це радість, це свято, це те, до чого ми йдемо. Дуже часто ми можемо сформувати собі такий образ, що християнство – це страждання, терпіння, сум, покаяння, попіл, піст і все, що можна таке максимально для покути. Я не кажу, що покута не є потрібною. Вона є потрібною. Але що сьогодні нас євангелист Лука хоче навчити, чого Ісус, на що Ісус хоче звернути нашу увагу, що ми йдемо до цієї правдивої радості. Але, власне, йдемо. Ісус сам зазначає, що коли Він був тут на землі, коли Він був з учнями, це була радість, що не час постати, що є на все свій час і своє місце. Ісус це зазначає. Зараз є радість, тому що Син Божий прийшов на землю, і Він є серед нас, залишився серед нас. І це є дійсно привід для радості. Але, і це Він так прямо не каже, але прийде час, коли його не буде, коли його заберуть. І ми знаємо, що ці 3 дні, коли Ісус лежав у гробі, це був цей час посту. От коли дійсно треба було покутувати, треба було постити, треба було в жалобі бути. Але це не була фінальна точка. Голгофа не було останньою крапкою. Далі був ранок воскресіння, далі був пустий гріб. Далі був Ісус воскресла, і не Ісус померли. Був період для розпачу, для жалоби, але врешті-решт жалоба перетворюється на радість. І це дуже добре видно в літургійному році, от який ми кожен рік переживаємо, який починається адвентом, тобто пригадуванням першого пришестя Ісуса, пригадуванням того, що Він другий раз прийде, пізніше Різдво, свято. Ісус Христос народився, став людиною, потім трошечки звичайного періоду і 40 днів посту. Пригадування, що ми потребуємо навернення, що ми не є ідеальні, ми не є безгрішні, ми потребуємо зміни життя, зміни на краще. Але це не займає весь літургійний рік, займає тільки частинку, і потім знову настає цей величний день, це найбільше свято для нас, християн, найбільша подія, що Христос воскрес. Сум закінчився, горе закінчилось, тому що Бог переміг смерть, Бог переміг гріх. І всіх нас запрошує до цієї перемоги. І далі йде звичайний період, який ми зараз переживаємо, але і звичайний період має свою таку точку кульмінації. Це урочистість Христа, Царя Всесвіту. І це ми от тримаємо фактично в цьому періоді от 2000 років вже, як Христос воскрес, вознісся і пообіцяв повернутися. І всі ми йдемо до того моменту, коли Христос повернеться. І зараз є, власне, той момент зміни життя. Бо ми зараз живемо 2000 років вже досить довгенько, але в остаточних часах. Чекаємо лише те, щоб Ісус Христос повернувся і забрав нас до себе. І зараз є той час для навернення. От, власне, є той час для посту. Бо Ісус не ставить питання, постити чи не постити.
Інше питання. Коли постити? Бо є час на радість, є час на сум і навпаки. Ісус звертає на нас, для нас цю увагу. І оцю притчу, яку Він розказує, це притча про розсудливість. Щоб ми не робили відверто неправильних речей, відверто глупих речей, щоб дійсно от під таким виглядом побожності почати робити дійсно непотрібні речі. Хоч піст може зашкодити нам, може, якщо ми його неправильно розуміємо і неправильно застосовуємо. Чи може молитва нам зашкодити? Так. Якщо ми не розуміємо, для чого є молитва, і не вміємо молитися. Чи є милостиня поганою? Не є. Але вона також потребує розсудливості. І цю розсудливість, джерелом цієї розсудливості, мудрості є сам Господь Бог, який нас навчає час і годину через свої притчі, через своє життя, через свою церкву, що є для всього місце. Бо піст, молитва, милостиня, вони залишаються і надалі для нас орієнтирами, оцими найголовнішими добрими ділами. Ісус нас не зноситься, не відміняє, але вчить, як це дійсно правильно застосовувати і у відповідний час, щоб не зашкодити собі і не зашкодити іншим. Бо це, я не буду її озвучувати, як є в оригіналі, але от є в нас така приказка, що скажи людині, поклони бить, вона голову розіб'є. І це, власне, про цю розсудливість. Бо ми не фанатики, ми віруючі. Бог нам дає і віру, і розум. І щоб ми і одне, і інше застосовували, щоб не йшли в якусь крайність, де тільки розум або тільки віра. У нас і те, і те. І це Йоанн Павло ІІ на це дуже так звертає увагу, що віра і розум – це два крила людини, якими вона возноситься до Бога. Це дари, які ми отримали, якими ми покликані користуватися, використовувати задля нашого спасіння. Щоб дійсно бути цими мудрими дівами, які очікують свого молодого. Для чого очікують? Ну, щоб святкувати. Бо Царство Боже – це не сум, це не жалоба, це не вічні покутування, це радість, це весілля, до якого нас запрошує Господь. Звичайно, проживши наше життя у відповідному ритмі, темпі, з відповідним спрямуванням, зокрема, постячи, даючи милостиню, молячись. Але це не остаточна наша точка. Остаточна наша точка – Господь і Його Царство, до якого всі ми покликані і всі йдемо. Зокрема, от, як я звернув на початку, каючись. Це добре, що ми розуміємо, що потребуємо сповіді, очищення нашого серця, щоб дійсно наше серце стало подібним до серця Ісуса, яке прикладом, джерелом, вершиною любові. Амінь.

0: Серце Ісуса є притулком для всіх струджених і обтяжених життям, стражданням і війною. Але також є джерелом відновлення людських сердець, переживаючи 10-й тиждень виховання, з серцем відкритим до навернення, просімо в наших намірах.
1: Молімося за Святішого Отця Лева, щоб наповнений Святим Духом провадив церкву дорогами Євангелія і відкривав її справжнє радісне обличчя. Тебе просимо.
2: Вислухай нас, Господи.
1: Молімося за молодь в Україні та в усьому світі, щоб у процесі розпізнання свого покликання могла розраховувати на допомогу батьків, душпастерів та вихователів, які давали б необхідні поради та показували приклад зрілого християнського життя. Тебе просимо.
2: Вислухай нас, Господи.
1: Молімося за український народ, щоб не втрачав надії на мир, завершення війни і справжнє духовне воскресіння нашої батьківщини. Тебе просимо.
2: Вислухай нас, Господи.
1: Молімося за сім'ї, які стоять під загрозою розлучення, щоб зло, заздрість і ненависть не охопили їх сердець. Тебе просимо.
2: Вислухай нас, Господи.
1: Молімося за наших померлих батьків, душпастерів, катехетів і всіх тих, хто на різних етапах життя привів нас до Христа, щоб Господь Бог долучив їх до своєї слави. Тебе просимо.
2: Вислухай нас, Господи.
1: Молімося за нас, з'єднаних при вівтарі Христа, щоб ми вміли черпати благодать із джерел Божого милосердя. Тебе просимо.
2: Вислухай нас, Господи.
0: Молімося за новопризначеного єпископа-помічника, отця єпископа Сергія Кіпу, про гідну підготовку до єпископських свячень та подальше служіння в нашій діацезії. Тебе просимо. Господи, прийми наші смиренні молитви, наповнюй наші серця дарами, яких ми так потребуємо, і зроби нас світлом для тих, хто блукає у темряві. Через Христа, Господа нашого.
3: Амінь.

0: Моліться, брати і сестри, щоб моя і ваша жертва стала угодною Богу Отцю Всемогутньому.
1: Нехай Господь прийме жертву з твоїх рук на честь і славу свого імені, а також на благо нашого і всієї його святої церкви.

Прославляємо Тебе, Отче Всемогутній, через Ісуса Христа, Твого Сина, який прийшов у Твоє ім'я. Він є для людей словом спасіння, рукою, простягненою до грішників, дорогою, яка веде нас до Твого миру. Коли ми, Господи, з приводу наших гріхів самі відвернулися від Тебе, Ти привів нас до примирення, щоб ми повністю навернені до Тебе любили один одного через Твого Сина, якого Ти видав за нас на смерть. І тепер, святкуючи принесене нам Христом примирення, просимо Тебе, освяти ці дари пролиттям Твого Духа, щоб вони стали тілом і кров'ю Твого Сина, волю якого сповнюємо, звершуючи ці тайни. Він же, коли мав віддати життя заради нашого визволення, під час спільної вечері взяв хліб у свої руки, складаючи тобі подяку, благословив, розламав і дав своїм учням, кажучи: «Беріть і їжте з цього всі, це є тіло моє, котре за вас».

Так само в той вечір взяв чашу благословення в свої руки і, прославляючи Твоє милосердя, подав своїм учням, кажучи: «Беріть і пийте з неї всі. Це є чаша крові моєї, нового і вічного завіту, котра за вас і за багатьох буде пролита на відпущення гріхів. Чиніть це на мій спомин».

Споминаючи смерть, воскресіння Твого Сина, приносимо Тобі, Отче, жертву досконалого примирення, яку Христос залишив нам як доказ своєї любові і яку Ти сам дав у наші руки. Смиренно благаємо, Святий Отче, щоб Ти вчинив і нас угодними Тобі разом із Твоїм Сином і обдарував нас тим Духом, котрий усуває все, що нас один від одного віддаляє. Нехай Він учинить посеред людей Твою церкву знаком єдності та знаряддям Твого миру і збереже нас у супричасті з нашим папою Левом, з нашим єпископом Віталієм та його помічниками Олександром та Сергієм, з усіма єпископами та всім Твоїм народом. Так само, як Ти нині згромадив нас на трапезу Твого Сина, збери нас разом із Пресвятою Богородицею, Дівою Марією і Святим Йосифом, її обручником, з блаженними апостолами і всіма святими, з нашими братами, а також з людьми з усіх племен і мов, померлими у Твоїй любові, на трапезу вічної єдності в нових небесах та на новій землі, де сяє повнота Твого миру в Ісусі Христі, Господі нашому.

0: Ось агнець Божий, що бере гріхи світу, блаженні ті, що на трапезу агнця покликані.
1: Господи, я недостойний, щоб ти прийшов до мене, але скажи лише слово, і одужає душа.
0: Господь каже, коли спраглий хтось, нехай прийде до мене і п'є. Хто вірує у мене, у того ріки води живої знутра потечуть.

Хочу на цьому наголосити ще раз, що Ісус не ставить питання, постати чи не постати, але коли постати. Бо дійсно ціле наше життя – це підготовка до Царства Божого. Але врешті-решт йдемо до того, що є вічне, що є радість, що є веселість, що є весілля. Де будемо разом радіти, не терпіти, не страждати, але радіти. Але йдемо через це, до цього, через наше життя, яке є дійсно нелегким, але стараємося ради цілої вічності. Це більше, ніж наше життя. Навіть не можна щось порівняти.

І вже тут смакуємо цю вічність, зокрема через те, що примирюємося з Богом в таїнстві покаяння, приймаємо Його в таїнстві Євхаристії, і зараз буде можливість споглядати Його в таїнстві вівтаря. Тобто адорація буде коротка, щомісячна, щоп'ятнична. Заспіваємо літанію, і я вділю вам Божого благословіння пресвятими дарами.

Святий Архангеле Михаїле, борони нас у боротьбі проти підлості та пастих злого духа, будь нашою охороною, нехай Бог приборкає його, просимо покірно, а ти, князь небесного війська, сатану та інших злих духів, котрі кружляють по світу, щоб погубити душі, мійця Боже, кинь до пекла. Амінь.

0: О Ісусе наймиліший, відкупителю людського роду, поглянь на нас, що в найглибшій покорі падаємо ниць перед Твоїм ликом. Ми Твоя власність, і Тобі хочемо належати. Бо сьогодні кожен з нас віддається Твоєму пресвятому серцю, щоб ще міцніше з'єднатися з Тобою. Багато людей Тебе зовсім не знають, багато відвернулися від Тебе, погордувавши Твоїми заповідями. Змилуйся над ними всіма, о Ісусе, все милостивий, і притягни всіх до свого пресвятого серця. Господи, будь царем для усіх нас, не тільки для вірних, які ніколи не віддалялися від Тебе, а для марнотратних синів, які від Тебе відійшли. Вчини, щоб вони якомога швидше повернулися додому, Отця, і не загинули від злиднів і голоду. Царю над тими, яких вели в оману помилкові погляди чи роз'єднала ворожнеча. Приведи їх до пристані правди та єдності віри, щоб якнайшвидше стала одна вівчарня і один пастир. Господи, уділи всім народам ладу і спокою, вчини, щоб по всій землі від краю до краю лунав один голос.
1: Слава Божественному серцю, через яке прийшло нам спасіння, Йому честь.

0: Молитовна лінія.
1: Молитовна лінія.
2: На радіо Марія. Молитовна лінія.
3: Моліться разом з нами.
4: Слава Ісусу Христу! Вітаємо, дорогі наші радіослухачі. Сьогодні п'ятниця, і молитовну лінію з вами проведуть волонтери Виноградча Тетяна
5: та Бойко Ірина. Раді вас чути. Дзвоніть нам, будемо разом молитися. Відправляйте свої інтенції.
4: Наразі
5: нагадаю, наш, тоді на наші телефони, щоб була можливість вам до нас додзвонитися. 044-577-56-45-044-577-56-46-098-650-18-60-093-272-07-45. І не забувайте нам писати на нашу молитовну лінію, на молитовні наміри нам
4: на сайті.
5: Наш сайт, да, на радіо Марія. Ну і можливість так само ще відвідування вайбера 066-563-07-24.
4: Маємо двох додзвонювачів вже.
5: Так, 098. Слухач, ми вас слухаємо.
6: Слава Ісусу Христу.
5: Слава навіки Богу.
6: Моліться за закінчення війни, за те, щоб перестали вже нас вбивати, щоб вони вже вийшли з нашої країни і ніколи не приходили. Дякую, що ви слухали.
5: Дякуємо. Дякуємо за ваші наміри. Да. Будемо молитися нам за закінчення, за справедливий мір, за закінчення війни. Господи, почуй наші молитви. Ми всі прагнемо до цього миру. Маємо ще дзвіночок 044.
7: Слава Ісусу Христу.
4: Славна віка.
7: Приєднуюсь до всіх побажань і інтенцій, які вже сказані і які ще будуть сказані. Прошу про Господа Бога, про відвернення ракетно-ядерної небезпеки, про закінчення війни, а також про Божий захист для наших воїнів. Прошу про оздоровлення для Христини, Данила, Анастасії, Антонії, Лідії, Марка, Віталія, онкохворого, за навернення кожного, а також за всіх хворих, які не зможуть дзвонитися, потребують цього молитовного зцілення, за тих, кому найважче. Ці наміри серця, всю свою родину, дітей, внуків і тих, кому найважче, додаю безмежному Божому милосердю. Дякую, рідненькі, з Богом.
5: Дякуємо. Будемо молитися так, хто потребує особливо Божого захисту, на особливо за наших захисників, воїнів, волонтерів. І хто прагне до Бога, хто потребує Його захисту.
4: Молимось за всіх. Надійшло повідомлення до нас на сайт «Слава Ісусу Христу», написала пані Ела. Молюсь про закінчення війни за наших захисників, про здоров'я чоловіка і дар зцілення для нього, про своє здоров'я, здоров'я для моїх брата і сестри і для їхніх родин, про зцілення для маленького Андрійка з Чернівців, про здоров'я для батьків отця Ростислава, про вічний спочинок для моїх і чоловікових батьків. За радіо Марія, за вас, волонтери, за директора Олексія Самсонова, за всі інтенції, які маю в своєму серці, дякую Богу за всі благодаті. Слава Ісусу Христу! Слава навіки! Дякуємо вам за ваші інтенції. Нехай Господь почує всі ваші молитви, а ми будемо разом єднатися в ваших намірах. Пані Тетяна написала: «Слава Ісусу Христу! Дякую Богу за все! Прошу про молитву за прощення гріхів Антоніни. Також молюсь за Божі благодаті для Емілії та здоров'я для Олександра. Молюсь за радіо Марія. Дуже дякую». Дякуємо, пані Тетяна, що пишете нам на сайт.
5: Маємо дзвіночки від слухачів. 98 абонент. Ми вас слухаємо.
8: Слава Ісусу Христу.
5: Слава навіки Богу.
8: То Львів Валентина. Я хочу помолитися за вас, дівчата. Нехай Господь Бог вам дає здоровечка, Божого благословення вам і вашій родині. Хочу помолитися за волонтерів Радіо Марія. Хай теж Господь Бог їм всім дає здоров'я і Божого благословення. Хочу помолитися за маленького Андрійчика з Чернівців. Нехай Господь Бог дасть йому здоров'ячка і заберете йому страшну хворобу. За здоров'я пані Наталі, за здоров'я Володі, тяжко пораненого, хай скоріше виздоравлює, за своє здоров'я, за здоров'я моєї родини, за наших воїнів, які обороняють нашу землю від тої нечисті. Нехай скоріше закінчиться ця війна. І наші хлопці і дівчата, хай вернуться додому, до своїх сімей, батьків, дружин, дітей. І ще хочу помолитися за свого сина і невістку. Нехай їм Господь Бог дасть розуму і мудрості, а мені терпіння. Дякую, що ви мене вислухали. Слава Ісусу Христу!
5: Дякуємо, що ви так турбуєтеся.
4: Дякуємо, пані Валентино, що ви нам стільки побажали всього.
5: Так, бажаємо Божої опіки всім хворим, Божого захисту нашим воїнам. Хай Господь зцілює, оберігає від куль.
4: Божого благословення всім. Маємо дзвіночок на вайбер.
9: Слава Ісусу Христу.
4: Слава навіки Богу.
9: Я хочу помолитися сьогодні за дітей моїх, за внуків, за мого чоловіка онкохворого, за всіх онкохворих, за ту дитинку Андрійка, щоб Господь зцілив його. Хочу помолитися за наших захисників і захисниць, за всіх наших полонених, щоб вони живі і здорові, скоріше поверталися додому. Хочу помолитися за всю мою родину, за родину Радіо Марія, за вас, волонтери, за ваші родини, щоб були всі здорові, саме основне здоров'я. Бажаю всім здоров'я міцного. Хочу помолитися також за мого свата, який прийшов з лікарні, щоб Господь йому дав сили зцілитися і оздоровити себе. А хочу помолитися за мою внучку Юлічку, яка носить дитятку, щоб та дитинка народилася здоровенькою. І бажаю всім ласки і здоров'я від Господа. І дякую Богу за все, і вам дякую. Дорогі наші волонтери, що ви нас вислуховуєте з таким терпінням, з таким трепетом душі. Дякую вам.
4: Богу подяка за вас, за ваші дзвіночки, за вашу віру, за те, що телефонуєте нам. Незважаючи ні на що, за те, що ми можемо разом з вами єднатися в молитві. І це найпотужніша зброя, ми в це віримо, що тільки разом з Господом можна перемогти будь-яке зло. А в нашій країні його так багато.
5: Маємо дзвіночки ще 098, ми вас слухаємо.
10: Слава Ісусу.
5: Слава навіки Богу.
10: Львів, Ольга. Хочу також помолитись за свою родину, за всіх своїх рідних, близьких, знайомих, які відійшли до вічності, за всіх наших військових. Та їм Бог дає здоров'я, за моїх внуків, за мою внучку, яка залежала від алкоголю. Та їм Бог направить на правду, живу дорогу, та вона позбудеться того, і залежності. Також хочу помолитися, так як пані Валя, за свого сина і за своє невістку. Та їм Бог дасть розуму, щоб вони хоч трошки поважали старших людей. Тому що мені вже 86 років, а вони мені всяко кажуть, як тільки хочуть. Ну, я розумію, що я довго живу, але Бог дає життя, що я зроблю. Що я зроблю, що Бог дає життя? Дякую Богу за всю ласку, яку дає. А мені хай Бог за терпіння до мого сина, до моєї невістки, а їм розуму хай добавить. Дякую за всіх молюся, за всіх, за всіх, за всіх, хто страждає, хто терпить внуки, хто хворий, бо я також хвора. Я майже не ходжу, мене артроз розглобить. Майже не ходжу, тільки то, що в туалеті, то на балкон вийду. Дякую вам за все. Дай Богу вам здоров'я також.
5: Дякуємо. Дякуємо вам терпіння, захисту Божого. І возносимо до Бога всі наші наміри. Хай Господь навертає, дає порозуміння тим, хто дійсно потребує це, Бог бачить, і ваші просьби будуть почуті. Будемо молитися разом всі. Маємо ще дзвіночок 093.
11: Слава Ісусу Христу. Хочу подякувати Богу за прожите життя і сьогоднішній день, а також прошу Бога, щоб щасливо прожити і ніч нам всім в нашій Україні, яка так страждає. Також хочу помолитися за своїх ворогів. Хай Господь відкриє їм очі, просвітить розум, успокоїть їхні душі. А також хочу помолитися за дітей, яких викрала Росія, вже й забули, вже й ніхто не споминає. А це діти, вони беззахисні, що хто хоче з ними робить. Я читала, що одна дівчинка померла від сексуальних домагань тих ізвергів і так далі. Боже, помилуй тих дітей, поверни на нашу рідну землю. Хоч тут будь мали якийсь спокій, а не знущання. Ти знаєш, де, Господи, вони. Поможи нам їх повернути. І також бережи наше військо, додавай їм сили. І додавай їм своїх благословінь, своїх ангелів, щоб відкинули ворога. Поможи нам нашу землю освободити, відкинути ворога і припинити цю війну. Боже милосердний, ти тільки ти можеш зупинити цю війну, бо інакше я не бачу якогось порятунку. Боже, поможи нам, надіємося на тебе і просимо тебе, поклоняємося тобі, Боже. А також хочу помолитися за дітей абортованих і за тих, що в чистилищі душі. Боже, помилуй їх і ангели святий приведи до престола Господа нашого Ісуса Христа. Випусти їм ласки, помилування і відпущення гріхів. І також прошу помилування, відпущення гріхів моїх дітей, онуків моїх, здоров'я всім їм і мені. Також за вас хочу помолитися, за ваші сім'ї, за ваші родини, особливо за вас, що так працюєте на Господній ниві, що не жалієте того часу, який би ви могли провести, а йдете працювати на Господню ниву. Господь вам воздасть, звичайно. Хай Господь вас зробить ангелами Пречистої Діви Марії.
4: Богу подяка за все,
11: так,
4: що маємо.
11: Дякую за все, що ви слухали. Вибачте, що трошки затримала більше. Дякую вам. Слава Ісусу Христу.
4: Слава навіки Богу. Довіряємо все Ісусу. Віддаємо всі наші питання, всі наші прохання.
5: Хай Господь благословляє всі наші наміри.
4: Все довіряємо матінці нашій Богородиці, Господу нашому, все віддаємо в Його руки. Маємо ще на вайбер багато інтенцій. Пан Петро написав: «Слава Ісусу Христу, молюся за Божий мир в Україні, за усіх, хто захищає Україну, за Божу опіку і здоров'я для Наталії, Мартусі, Вікторії, Віталія, Алінки, Петра, за навернення грішників, за родину Радіо Марія. Дякую за все». Дякуємо вам. Пані Галина написала: «Слава Ісусу Христу, прошу про молитву за закінчення війни, за наших захисників і захисниць, за сина Дмитра та його побратимів, за мудрість для керівників держав, за наших священників та капеланів, за здоров'я та Божу опіку для всіх своїх рідних, а також прошу помолитися за мене, щоб добрий Господь допоміг мені в моїй праці, а також прошу про молитву за померлих з родини та загиблих воїнів. Дякую, що вислухали мої інтенції, за вашу працю. Нехай Господь благословить вас і ваших рідних. Слава Ісусу Христу! Богу подяка за ваші наміри, інтенції. Дякуємо вам.
5: Так, наразі наші лінії вільні для дзвіночків. Дзвоніть, будь ласка, ми чекаємо на ваші наміри, на ваші просьби.
4: Пані Людмила написала: «Дякую Богу за все, молюся за Божі ласки, благодать для моєї сім'ї, родини. Особливо молюся за здоров'я, зцілення всіх недуг хворого чоловіка Романа, помічне лікування, відновлення сил після операції, Божого благословення на оздоровлення, повне одужання його, щоденний Божий захист, опіку і поміч. Молюся за здоров'я, душевний спокій хворої мами Галини, її щоденну Божу поміч. Молюся за здоров'я та щоденний Божий захист для Руслана з родини, Андрія з родини, всю чоловікову родину. Молюся за своє здоров'я, зцілення всіх своїх недуг, в своїх намірах, які маю на серці. Молюся за упокій душі та прощення всіх земних гріхів мого батька Богдана, за вічну радість в небі для нього, за всю родину Радіо Марія, мирного неба Україні. Щиро дякую за молитву». Дякуємо вам. Нехай Господь почує всі ваші молитви.
5: Маємо дзвіночок. Слухач 098.
12: Слава Ісусу Христу!
5: Слава навіки!
12: хочуся помолити за себе. За... Я Марія, мене Марія звати. Києва, да. І за себе, за моє здоров'я, бо дуже-дуже слабенько, і серце хворе, я вже у великих годах. І так, мені вже слабость, не беру сама себе обслужити вже зараз. У мене лише одна донька жиє далеко від мене в Одесі. Вона мене не відключила мій номер телефона, вона згорділа, не хоче зі мною говорити, не вживається на телефон. Каже, що їй баби й не треба, бо я вже старенька, нащо й баба, вона баба і бабі не хоче помогти нічого. Як можете, каже, так жити. І більше не захотіла зі мною говорити. Я хотіла, щоб помолитися за неї, за Марину, її Марина звати, щоб вона навернулася до Бога і почувствувала, що то старость, аби знала, як у старості добре одному. Я одна вже давно живу одна і дуже-дуже не берую вже хвора ще з одною рукою. У мене лише одна рука така здорова, а друга рука хвора. То мені дуже-дуже важко самої тільки, ну, нітко до мене, нітко не є до кого звернути. Дуже не важко, то будьте добрі, то
4: будемо молитися, пані
5: так,
4: Марія.
5: Хай Господь опікується вами, хай допомагає вас. Так,
4: зміцнює вас тілами, духом, нехай Він сповнить любов'ю і милосердям серце вашої доньки.
5: Щоб вона навернулася і згадала маму, обов'язково так. Це мама, так, мама, так. Мамо, не можна забувати.
12: Ну, видите, вона така добре і все жиє, та вона забуває за матір'ю.
5: Будемо молитися, да, за навернення вашої дочки.
4: Ну, і щоб в вашому Марі... серці була любов, і спокій, і мир. Нехай Господь обдарує вас своїми ласками.
12: Ну, там є, що в мене два онуки у Києві, такі вже чоловіки вже, і діду, і її сини, та ще й за тих помолимося, бо і вони самі два у Києві, не є за них кому помолити. Матися за них не молить, бо вона така гордюча людина, ще Павлик та й Славчик звати їх.
4: Будемо молитися за онуків.
12: Так, Павлик та й Славчик, наймолодший, так.
4: Ми нікого не засуджуємо, все віддаємо в руки Божі.
12: У руки Богу, так, так. Я дуже вас люблю, я дуже постійно вас слухаю кожен день і вночі слухаю. У три часи, коли співають, дуже гарно співають усі там священники та й сестри співають. Ну, так, не можу вас наслухати, як файно співаєте. І дуже постійно слухаю, бо вже не годна ніч нічого робити, та радіо слухаю ще. Ну, добренько. Слава Богу.
4: Слава навіки Богу. Дякуємо
5: так,
4: вам.
5: Так, хай Бог береже вас. Так.
12: Дякую.
4: Пані Ганна надіслала на вайбер повідомлення. Слава Ісусу Христу, я дякую Богу за вислухані молитви, за усі ласки, якими Він обдаровує всю нашу сім'ю та родину. І прошу про молитви за усіх воїнів та захисників і довгоочікуваний мир на Україні та усьому світі, за усіх працівників і волонтерів, які працюють на Радіо Марія, за усіх слухачів. Щиро дякую за молитву. Дякуємо, що надсилаєте свої інтенції. А ми знову нагадуємо, що тепер... всі інтенції ми очікуємо на нашому сайті молитовної лінії. Надсилайте, будь ласка, саме сюди. От, а ми будемо їх зачитувати. А наразі ще маємо...
5: Маємо дзвіночок, так, 098. Слухач, ми вас слухаємо.
13: Алло.
5: Так, так, ми вас слухаємо.
13: Добрий. Слава Ісусу Христу.
5: Слава навіки Богу.
13: Я Марія з Києва. Я прошу помолитися за моїх правнуків Мішу і Стасика. Вони сироти залишилися. Прошу помолитися за них, за мою всю родину. Прошу. Дякую. Все. Богом.
4: Будемо молитися, пані Марія. Нехай Господь опікується всіма
5: хто потребує.
4: Подбає.
5: І за вас, і ваших онуків. Хай Господь подбає про всіх, хто прагне його захисту. От. Маємо ще дзвіночка 098.
4: 098. Слава Ісусу Христу.
14: Слава Ісусу Христу.
4: Навіки слава.
14: Віруючи на вірі.
4: Вітаємо.
14: Отже, дякую Господу Богу за усі ласки, що і благодаті, що для мене і моєї родини посилає. Прошу доброго милосердного Бога здоров'я для себе, свати Марії, моїх дітей, сина, дочки, невістки, зятя і внуків, Софії, Андрійка, Марічки, Святославчика, Ігорчика. Молюся захисників, що на війні, волонтерів, капеланів, священників, лікарів, парамедиків, пожарників, заранених, за тих, що в полоні, за тих, що пропали безвісти. Багато з нашого поселення пропало, щоб Господь Бог усім допоміг подолати усі ті труднощі і живими вернутися додому до своїх сімей. Тож молюся за загиблих, дай Боже їм всім вічний спокій, світло віковічне, нехай їм світ. Молюся за волонтерів, які були на Радіо Марія, Антон, Іоанна і Андрій Кузнєцов. Може, ще якісь є волонтери, що, ну, не знаю.
5: Так, ми маємо два волонтери, які служать в нас. Ми молимося постійно, згадуємо в молитвах.
14: Так.
5: Дякуємо, постійно, що ви пам'ятаєте.
14: Дай їм, Господи, терпіння і щасливо відбути ту війну. Скоріше вернутися додому і прийти на Радіо Марія.
4: Дай Боже.
14: Також молюся і за того Андрійчика з Чернівців, який в нас у Львові лежить в лікарні. Бідненька дитинка, 3 роки ще немає, воно вже такі тяжкі муки перебуває, воно вже такі операції переносить. Це не тільки він, багато дуже тепер діточок. Я за тих всіх діточок, які тільки народилися, і вони вже на операційних столах лежать, і вже їх оперірують і дають їм наснагу до життя. Молюся за померлих з моєї родини усіх, за душу чистилищі, Бог знає їх всі імена. Молюся за Радіо Марія, за Олексія Самсонова, директора, за сестру Люцину, за Максима, Анну Михайличенко, за усіх волонтерів, що ведуть молитовні лінії, і за вас, сьогоднішніх волонтерів.
4: Дякую,
14: дай
4: вам, пані Марія, дякую.
14: Терпіння, дарів Святого Духа, опіки Матінки Божої.
4: Дякую.
14: Молюся за дітей, що вивезли в Росію, за молодь, за українські родини, що виїхали з нашої країни, за ненароджених дітей, молюся за бідних, самотніх, за тих, що втратили рідних, близьких, помешкання, і за тих, що немає кому молитися. Ісусе, Матінко Божа, вислухай мої благання, захисти усіх і відверни від нас того ворога, що задумав знищити нашу Україну.
4: Так.
14: Постійно на той Київ і кругом сюди. Дякую, що ви мене вислухали. Оставайтесь з Богом.
4: Просто дякую.
14: Серце не витримує, що вже говорити.
5: Дякую. Возносимо до Господа всі наші молитви, всі наші наміри. Господи, почуй нас. Просимо тебе.
4: Божого благословення всім. Пані Галина надіслала повідомлення. Слава Ісусу Христу, прошу молитви за здоров'я Вікторії, Мирона, Романа, Михайла, Ірини, Софії, Галини, Ігоря. Господи, спаси і збережи наших захисників, наш народ і рідну неньку Україну. Дай Боже, тихої мирної ночі. Щиро дякуємо за молитву. Дай Боже, дякуємо і вам.
5: Маємо дзвіночки. Слухач 093, ми вас слухаємо. 093.
15: Слава Ісусу Христу.
4: Великі слава.
15: Я прошу, я молюся за новопристарного Ігора, за свого чоловіка. І молюся за всі інтенції, які ви поговорили. Слава Ісусу Христу.
5: Слава навіки. Так, хай царство віковічне, хай Господь приймає до
15: Дякую.
5: Себе.
15: Дякую.
4: Залишайтеся з Богом. Пані Марія надіслала слава Ісусу Христу. Прошу Увага, прощення за мої гріхи, моїх дітей, онуків і всього нашого роду. Молюся за навернення всього роду людського до Господа Бога, за захисників України. Боже, допоможи їм і збережи за здоров'я Марії, Марії, Миколи, Михайла, Петруся, за ваше здоров'я волонтери, за велику родину Радіо Марія, за всіх працівників на Радіо Марія. А вам щасливої та мирної дороги додому, мирної ночі. Дякую за молитву. Щиро дякуємо, пані Марія. І прошу помолитися за волонтера Анатолія, щоб йому Бог допоміг у його потребі. Будемо молитися в намірах ваших і Анатолія.
5: Так, маємо ще дзвіночки. 098, слухач, ми вас слухаємо.
16: Слава Ісусу Христу!
5: Слава навіки Богу!
16: Хочу помолитися сьогодні, попросити всемилостивого нашого Отця Небесного за здоров'я наших захисників, які виборюють нам цю нашу державу, захищають, ризикуючи своїм життям. Що Господь змилосердився над ними, відвернув цього ворога, цього клятого, який наступив на нашу землю і скільки наробив шкоди. Щоб це вже нарешті закінчилося, ця війна. Ми дуже тебе просимо, Господи. І вже скільки молимося і просимо, і не знаємо вже як просити. Так хочу ще, щоб попросити святих ангелів, Архрестя Божого Михаїла, Гавриїла, Рафаїла, щоб вони з небесним своїм військом приступили на цю нашу землю, зійшли з неба, щоб вони відвернули ворога з нашої рідної землі, яка нам Богом дана. А також ще хочу помолитись за таких захисників наших, які пропали безвісти. Це за Тараса, за Ігоря, за Богдана, за Степана і Андрія, які пропали, і немає ніякої вісточки від них. Це вже роки, ми не можемо ніяк дізнатися про їхню службу, чи вони живі, чи вони в полоні. Господи, змилосердися, ти знаєш один, де вони і знаходяться, щоб ми вже всі різні дістали цю звісточку довгождану. А також за тих всіх полонених, які пропали безвісти, які не мають ні звідки ніякого рятунку, щоб ми тільки своїми молитвами могли їм допомогти, щоб їхні батьки не страдали, ні рідні, ні близькі, щоб вони вже нарешті об'явилися. А також за тих всіх, які загинули, замучені, замордовані, закатовані, за моїх рідних і близьких, щоб Господь змилосердився, простив їхні гріхи, щоб вони прийняв їх до свого небесного царства. Господи, змилосердися над ними, дай їм, відверни від нас це вже скільки цих дітей погинуло, пострадало, Божечко, змилосердися над нами. А також ще за усіх хворих, немічних, онкохворих, які потребують Божої ласки, підтримки і наших молитв, щоб Господь вислуховував і давав їм рятунок в їх повсякденному їхньому життю, відвертав усе зло від них. А також хочу помолитися за вас, дорогенькі, за тих діточок, які нема сирітки, які у інтернатах, які потребують ласки Господньої, щоб матіночка Божа їх пригорнула до свого материнського серця. А також що хочу помолитись за вас, дорогенькі волонтери, і ви, ведучі, які сьогодні ведете програму. Хай вас Бог оберігає, дає вам сили, здоров'ячка Божої ласки, опіки небесної і дарів Святого Духа для вас, для ваших сімей, для вашої родини. Хай вам щастить, і щоб ви спокійно добрались до своїх домів, які би відвернули від нас, аби ми вже не чули страхіття цих кожний день цих погроз, цього усього, що люди так страдають. Так, всього вам доброго, щастя, здоров'я, всього найкращого. Слава Ісусу Христу!
4: Слава навіки! Дякую. Богу подякую за те, що маємо таку можливість бути тут разом з вами. Зараз зачитаю ще одне повідомлення, яке надійшло від пані Нелі. Хочу подякувати Господу Богу за всі благодаті. Прошу молитви за мого зятя Олега, який 31 серпня загинув в автомобільній катастрофі. Він мав добре і любляче серце, мав золоті руки, усім допомагав, хто до нього не звертався. Такі люди народжуються один на мільйон, так говорять люди. Залишилися Софійка і Максим, яких він дуже любив. Хай матінка Божа стане для них опікуном, а Бог веде їх вірним шляхом по життю. Нехай світло віковічне світить вашому доброму зятю і кожному, хто відійшов до Отця Небесного. Все віддаємо в його руки з подякою за все, що маємо.
5: Так, і маємо зараз час, який будемо, беремо виручки в руки і будемо молитися за всі ці намери, які сьогодні були озмучені, і ті, які ще не озвучені, але будемо всі разом молитися, щоб Господь почув нас і змилостився над нами. Починаємо молитву. Ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Вірую в Бога Отця Вседержителя, Творця неба і землі, і в Ісуса Христа, Його єдиного Сина, Господа нашого, що був зачатий від Духа Святого і народився від Діви Марії, що страждав за Понтія Пилата, був розп'ятий і помер, і був похований, і зійшов у вітлань. Третього дня воскрес із мертвих, вознісся на небеса і сидить праворуч Бога Отця Вседержителя, звідки прийде судити живих і мертвих.
4: Вірую в Духа Святого, Святу Вселенську Церкву, сопричастя святих, відпущення гріхів, воскресіння плоті, вічне життя. Амінь.
5: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі.
4: Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
5: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
4: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
5: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
4: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
5: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
4: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
5: Слава Отцю і Сину, і Святому Духу,
4: як було на початку, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь.
5: О Марії, без гріха первородного зачата,
4: молись за нас, що до Тебе прибігаємо.
5: О наш любий Ісусе, прости нам гріхи наші, спаси від вогню пекельного, приведи на небо всі душі,
4: а особливо ті, які найбільше потребують Твого милосердя. Страждальні таємниці. Таємниця перша. Смертельний страх Господа Ісуса. Ісус стоїть на колінах і молиться до Небесного Отця. Сум давить Його. Кривавий піт стікає по Його обличчі, коли п'є з гіркої чаші страждань, запропонованої Йому. Милосердний Ісусе, яка різниця між чашою, яку пропонують Тобі на Оливній горі, і чашою, яку Ти пропонуєш нам на вівтарі? Перша чаша повна жалю над моїми гріхами, в другій – найдорогоцінніша кров, радість чистих душ, напій блаженних вибраних. Хочу щодня пити з цінною чашу, яку пропонуєш мені.
5: Слухач 044, розпочинайте молитву, Отче наш.
4: Перетелефонуйте, будь ласка, не чутно. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
5: 098. Продовжуйте молитву.
17: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
4: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
17: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
4: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
17: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
4: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
17: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
4: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
17: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
4: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
17: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
4: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
17: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
4: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
17: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
4: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
17: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
4: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
17: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
4: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
17: Слава Отцю і Сину, і Святому Духові.
4: Як було на початку, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь.
17: О Марію, без гріха первородного зачата.
4: Молись за нас, що до Тебе прибігаємо.
17: О Ісусе, прости нам наші гріхи, захорони нас від пекельного вогню, приведи до неба усі душі.
4: А особливо ті, які найбільше потребують Твого милосердя.
17: Вічне спочивання дай померлим, Господи.
4: А світло віковічне нехай їм світить, нехай спочивають у мирі вічні. Амінь.
17: Слава Ісусу Христу, дякую за
4: спільну молитву. Слава навіть Богу, дякуємо.
5: Друга скорботна таємничка бичування Господа. Який великий приклад терпеливості подає нам Ісус під час бичування. Те саме відбувається в найсвятішій святості Його любові, який постійно зносить Його всі образи і кривди безбожників, різноманітні образи злих християн. Мій Відкупителю, сьогодні хочу покаятися і попросити пробачення за всі образи. Хочу приблизитися до Тебе покірною душею.
18: 044.
5: Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
4: Так, радуйся, Марія, благодаті повна. Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
5: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
18: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
5: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
18: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
5: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
18: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословені ти лоно твого Ісуса.
5: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
18: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословені ти лоно твого Ісуса.
5: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
18: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословені ти лоно твого Ісуса.
5: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
18: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословені ти лоно твого Ісуса.
5: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
18: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословені ти лоно твого Ісуса.
5: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
18: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословені ти лоно твого Ісуса.
5: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
18: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословені ти лоно твого Ісуса.
5: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
18: Слава Отцю і Сину, і Святому Духу.
5: Як було на початку і нині повсякчас і на віки вічні. Амінь.
18: О Ісусе Христе, і прости нам наші гріхи, зло наші спасіння на вогні, і пензелю небо усі душі.
5: Особливо ті, які найбільше потребують Твого милосердя.
18: О Марія, без гріха та народного дехтата.
5: Молись за нас, що до Тебе прибігаємо.
18: Вічні спочивання, дайте нам, Господи.
5: А світло віковічне, нехай світить, нехай спочивають в мирі Божим.
18: Слава Ісусу Христу, Христу, і моля.
5: Слава навіки, дякуємо.
4: Таємниця третя. Терновий вінець. Мій Спасителю, котрий був коронований терням, котрий був одягнений в пурпуровий плащ на посміх, на котрого Пілат вказав словами: «Ось людина, з найглибшою покорою поклоняюся тобі, Ісус».

0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками і благословенне світло на твого Ісуса.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками і благословенне світло на твого Ісуса.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками і благословенне світло на твого Ісуса.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками і благословенне світло на твого Ісуса.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками і благословенний світло на твого Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками і благословенний світло на твого Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, благословенне світло на твого Ісуса.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний світло на твого Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками і благословенний світло на твого Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками і благословенне світло на твого Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Слава Отцю і Сину і Святому Духові.
1: Як було на початку, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь.
0: Амінь. О, Марія, без гріха первородного зачата.
1: Молись за нас, що до тебе прибігаємо.
0: О, мій любий Ісусе, прости нам гріхи наші, врятуй від вогню пекельного, приведи до неба усі душі.
1: Особливо ті, які найбільше потребують твого милосердя.
0: Вічне спочивання дай померлим і загиблим, Господи.
1: А світло віковічне нехай їм світить, нехай спочивають у мирі вічнім. Амінь.
0: З Богом поставайтеся.
1: Дякуємо. З Богом.
2: Четверта таємниця. Важкий хрест Ісуса. Спаситель впав під тягарем хреста. Звідки береться такий тягар? З моїх гріхів. Якщо я хочу з Богородиною Ісусом Христом страждати, тому що разом з дочками Єрусалимськими оплакувати свої гріхи. Так, Господи, хочу, щоб ти став моїм близьким, тому йду тобі назустріч. Ти показуєш мені свій святий хрест, який добровільно приймаєш. І хочу нести його разом з тобою.
3: Ти мене би, хай святіть ім'я твоє, і хай прийде царство твоє, і буде воля твоя, як на небі, так.
2: Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим. І не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
3: Радуйся, Марія, благодаті повна, благословенна ти між жінками, благословенне плідо лона твого, Ісус.
2: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
3: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
2: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
3: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенна

0: благословені плід лона Твого, Ісус.
1: Свята Маріє, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословені плід лона Твого, Ісус.
1: Свята Маріє, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона Твого, Ісус.
1: Свята Маріє, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти Ісус.
1: Свята Маріє, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона Твого, Ісус.
1: Свята Маріє, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословена плід лона Твого, Ісус.
1: Свята Маріє, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословена плід лона Твого, Ісус.
1: Свята Маріє, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона Твого, Ісус.
1: Свята Маріє, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Слава Отцю і Сину і Святому Духу.
1: Як було на початку, нині, повсякчас і на віки вічні. Амінь.
0: О, Марія, без гріха первородного зачата.
1: Молись за нас, що до Тебе прибігаємо.
0: О, мій Ісусе, прости нам гріхи наші, врятуй від вогню пекельного, приведи на небо усі душі.
1: А особливо ті, які найбільше потребують Твого милосердя.
0: Вічне спочивання за всім померлим, Господи.
1: А світло віковічне хай світить, хай спочивають в мирі Божому.
0: Дякуємо за спільну молитву. Слава Ісусу Христу, оставайтеся з Богом.
1: Залишайтесь з Богом, дякуємо.
2: Таємниця п'ята. Розп'яття. Наш Спаситель став нашим хлібом і дарував нам життя. Це святе насіння, засіяне на землю втіленням Божого Сина, проросло при Його народженні, виростало під час Його земного життя, помолоте було Його стражданнями, знову стало твердим на Христі через вогонь нескінченної любові. І подається сьогодні під видом хліба у найсвятішій святості. Господи Ісусе, небесний хлібе, уділи мені благодать, щоб я завжди відчував голод по Тобі, а після прийняття Тебе не переставав прагнути Тебе. Абоненти Вайб, розпочинайте молитву.
3: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі.
2: Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
3: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона Твого, Ісус.
2: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
3: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона Твого, Ісус.
2: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
3: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона Твого, Ісус.
2: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
3: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, і благословений плід луна твого, Ісус.
2: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
3: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, і благословений плід луна твого, Ісус.
2: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
3: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, і благословений плід луна твого, Ісус.
2: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
3: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, і благословений плід луна твого, Ісус.
2: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
3: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, і благословений плід луна твого, Ісус.
2: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
3: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, і благословений плід луна твого, Ісус.
2: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
3: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, і благословений плід луна твого, Ісус.
2: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
3: Слава Отцю і Сину, і Святому Духу.
2: Як було на початку, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь.
3: О Марію, без гріха, первородного зачата.
2: Молись за нас, що до Тебе прибігаємо.
3: О наш любий Ісусе, прости нам гріхи наші, врятуй від вогню пекельного, приведи до неба усі душі.
2: А особливо ті, які найбільше потребують Твого милосердя.
3: Вічний відпочинок дай померлим і загиблим, Господи.
2: А світло віковічне нехай їм світить, нехай спочивають у мирі вічнім. Амінь.
3: Під Твою милість прибігаємо, Пресвята Богородице Діво, молитвами нашими в скорботах не погорди, а від бід захисти нас, єдина чиста і благословена.
2: Володарко наша, заступниця наша, посередниця наша, учителько наша, сином своїм примири нас, синові своєму доручи нас, синові своєму віддай нас.
4: Во ім'я Отця і Сина, і Святого Духа.
3: Святого Духа.
2: Амінь.
3: Дякую щиро за молитву.
2: Дякуємо. Лишайтеся з Богом.
4: Дякуємо за спільну молитву. І ще помолимося, маємо декілька хвилин, до Архангела Михаїла з просьбою про захист. Святий Архангеле Михаїле, найславетніший князю і полководцю англійських воїнств, прийди на допомогу людям, яким загрожують сили темряви, адже люди, створені за образом Бога, відкуплені життям, смертю і воскресінням Ісуса Христа, Його Сина, призначені бути храмом Святого Духа. І тобі, святий Михайле, церква має свого захисника і покровителя. Ти ведеш спасенних до небесного щастя. Проси Бога миру, щоб він переміг владу сатани, сіяча неспокою і лицемірства. І не дозволь йому тримати людей в рабстві та шкодити церкві. Нехай твоїй допомозі жінка одягнена в сонце, цариця ангелів розчавить голову Антихристу і захистить всіх земних дітей від його злих підступів. Перший захиснику слави Всевишнього, занеси наші молитви до Бога і проси Його змилосердитись над нами. Зв'яжи сатану і кинь його в пекельну безодню, щоб він більше не обманював народи. Чи не так, щоб все наше земне життя і всю вічність звіщало Господа гасло. Хай хто ж, як не Бог. Амінь.
2: Амінь. Щиро дякуємо всім за спільну молитву. Богу подяка за те, що ми маємо таку можливість виходити в ефір, чути вас.
4: Маємо можливість вислухати ваші наміри.
2: Благословенної мирної ночі і благословенної мирного дня, тому що, на жаль, у нас день став таким же гучним, як і ніч. Але ми віримо, віддаємо наші молитви Господу Богу.
4: Так. Всім Божого захисту, Божого благословіння, миру нам.
2: З вами молились сьогодні в студії Виноградча Тетяна
4: та Бойко Ірина. Залишайтесь з Богом.
2: З Богом.
5: Молитовна лінія.
6: Молитовна лінія.
5: Молитовна лінія. Молитовна лінія на радіо Марія. Слухайте нас щодня о 9:00, 15:00 та 19:00 годинах.

0: Дзержівська мати, наша улюблена мати, мати Божого Сина, мати церкви. Церква по цілому світові сьогодні є вдячна за Пресвяте Серце Ісуса першу п'ятницю місяця. По цілому світові лунає молитва, подяка до Пресвятого Серця Ісуса, дякуючи за то, що воно відкрите для нас, бідних, слабких, грішних, що воно завжди готове прийти на допомогу. Церква в Україні цей рік переживає, як присвячений Пресвятому Серцю Ісуса, також дякуючи за його благодаті з проханнями, щоб це серце постійно допомагало нам, які переживаємо в серцях війну, страх, несправедливість. Переживаємо невпевненість для кожного, особливо для тих, які на передовій, які беруть безпосередньо участь в захисті України. Сьогодні хочемо подивитись на серце, як на такий особливий осередок. Бо найчастіше думаємо, що серце – це осередок емоцій. Насправді, серце має набагато більше значення. Перше – це осередок розуму і волі. Розуму, мудрості і волі, рішень. Тож найкраще – це мудре рішення. В цьому серці є роздуми, є розпізнавання, планування і рішення, яке вибираємо для того, щоб найкраще добра з нього було. Тож то серце, яке відкрите і з'єднане з серцем Ісуса, Божим серцем, буде мудре, бо уповає на мудрість і доброту Божого серця, Божої мудрості, Божого добра, Божої любові. Тож хочемо просити, щоб наші серця насправді були осередками такої мудрості Божої, яка необхідна нам, які у світі переживаємо так багато несправедливості, багато брехні, як розпізнавати, як вміти розпізнати, що Бог хоче, планує, прагне, до чого веде, що нам підказує. Бо Він хоче для нас не тільки добра тут на землі, але віковічного добра. І все з нього сплановане. Теж коли хочемо насправді виконати Божу волю, осягнути повне щастя, то треба нам віддати своє серця в руки Божої мудрості і просити, щоб наші серця були смиренними, об'єднаними з Божим серцем. Серце – це також осередок сумління і моральності. Та можемо досвідчувати своїх провин, того, що грішне, слабке, але також можемо досвідчувати глибокої покори, миру, коли ми насправді хочемо жити Божим життям. В цьому серці це все об'являється, усі наміри, інтенції, яке ніхто не бачить. Але Бог знає, теж в цьому серці є це Боже сумління, яке допомагає нам розпізнавати, що добре, що погане, що для Бога добре, приємне, корисне, життєдайне і що для нас як найкраще і для наших близьких, щоб вибирати це все, що не буде нам приносити сорому, але приносити радість, розраду і будемо пишатися, що ми з Богом це вирішили, в Бозі розпізнали. Ну і на кінець також серце – це осередок емоцій, глибина почуть, від радості по смуток, від любові по ненавість, якому також і страх, і усі ці пережиття, яке звичайно людина переживає. Але коли наше серце об'єднане з серцем Божим, це все будемо переживати в такої комунії з ним. І це буде для нас найкраще, щоб не тільки ці людські емоції нами керували, але щоб так як Марія, яка по-людському і по-божому переживала так, що вибирала то, що подобається Божої волі і знаходила в цьому мир, спокій, утіху. Зараз сьогодні хочемо молитись, щоб наші серця, об'єднані з серцем Ісуса і серцем Марії, переживали щоденність в такої глибокої довірі до Бога, який Марія має владу над усім. І тільки в ньому знайдемо те, що наймудріше, те, що найбільш для нас моральне і найбільш таке глибоке. В такому серці завжди знайдемо опору, знайдемо спокій, знайдемо утіху, підтримку. Прийми, Боже, прийми Марія, наші молитви, доручаємо Тобі усіх, які мають закам'яніле серця, прийми усіх, які переживають велику боротьбу в серцях, не знаючи, що робити, щоб кожен знайшов в молитві, у Святому Писанні, в таїнствах цю Божу допомогу, Божу присутність, яка необхідна нам, християнам, нашої дорозі до спасіння. Ім'я Отця і Сина, і Святого Духа, вірую в Бога Отця Вседержителя, Творця неба і землі, і в Ісуса Христа, Сина Його єдиного, Господа нашого, який був зачатий від Духа Святого, народився від Діви Марії, страждав за Понтія Пилата, був розп'ятий, помер і був похований, і зійшов у вітхуань. Третього дня воскрес із мертвих, вознісся на небеса, сидить праворуч Бога Отця Вседержителя, звідки прийде судити живих і мертвих.
1: Свято Вселенську Церкву, сопричастя святих, відпущення гріхів, воскресіння плоті, життя вічне. Амінь.
0: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі.
1: Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
0: Просимо про дар живої, справжньої та глибокої віри, надії і любові. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Слава Отцю і Сину, і Святому Духу,
1: як було на початку, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь.
2: Частина скорботна, таємниця перша, молитва в Гециманському саду. Отче наш, єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі.
1: Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
2: Хвалися, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений придона Твого Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Хвалися, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений придона Твого Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений придона Твого Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений придона Твого Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений придона Твого Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
3: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
3: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
3: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
3: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
3: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Слава Отцю і Сину, і Святому Духу,
4: як було на початку, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь.
2: О Марія, без гріха первородного зачата,
4: молись за нас, що до Тебе прибігаємо.
2: О мій Ісусе,
4: прости нам гріхи наші, врятуй від вогню пекельного, приведи до неба усі душі, особливо ті, які найбільше потребують Твого милосердя.
2: Марія, Цариця, милуй.
4: Молись за нас.

0: частина скорботна, таємниця друга – бичування Ісуса. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі.
1: Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Слава Отцю і Сину, і Святому Духу.
1: Як було на початку, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь.
2: О Марія, без гріха первородного зачата, молись за нас,
1: що до тебе прибігаємо.
2: О Ісусе,
1: прости нам гріхи наші, врятуй від вогню пекельного, приведи до неба усі душі, особливо ті, які найбільше потребують Твого милосердя.
2: Марія, цариця миру,
1: молись за нас.

0: Таємниця третя скорботна, вінчання Ісуса терновим вінком. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі.
1: Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Слава Отцю і Сину, і Святому Духу,
1: як було на початку, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь.
2: О Марія, без гріха первородного зачата,
1: молись за нас, що до тебе прибігаємо.
2: О Ісусе,
3: прости нам гріхи наші, врятуй від вогню пекельного, приведи до неба усі душі, а особливо ті, які найбільше потребують Твого милосердя.
2: Марія, царице світу,
3: молись за нас.

0: 204. Хресна дорога Ісуса Христа. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі.
1: Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Слава Отцю і Сину, і Святому Духу,
1: як було на початку, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь.
0: О Марія, без гріха первородного зачата,
1: молись за нас, що до Тебе прибігаємо.
0: О мій Ісусе,
1: прости нам гріхи наші, врятуй від вогню пекельного, приведи до неба усі душі, а особливо ті, які найбільше потребують Твого милосердя.
0: Марія, Цариця миру,
1: молись за нас.

0: П'ята скорботна таємниця розп'яття і смерть Ісуса. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі.
1: Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
2: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
2: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
2: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
2: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
2: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
3: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
2: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
3: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
2: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
3: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
2: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
3: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
2: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
3: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
2: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
3: Слава Отцю і Сину, і Святому Духу,
2: як було на початку, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь.
3: О Марія, без гріха первородного зачата,
2: молись за нас, що до тебе прибігаємо.
3: О Ісусе,
4: прости нам гріхи наші, врятуй від вогню пекельного, приведи до неба усі душі, а особливо ті, які найбільше потребують твого милосердя.
3: Марія, царице миру,
4: молись за нас.
5: Під твій захист прибігаємо, Пресвята Богородице Діво, благаннями нашими не погорди у потребах наших, але від усяких небезпек завжди нас визволи. Діво преславна і благословенна, Володарко наша, заступниця наша, посередниця наша, утішителько наша, сином своїм примири нас, синові своєму доручи нас, синові своєму віддай нас.
6: Господь з вами.
4: І з духом твоїм.
6: Нехай благословить вас Бог самогутній, Отець і Син і Святий Дух.
4: Амінь.

За хвилину вона задрімала, думаючи, що то все їй тільки приснилося. Ранком швець прокинувся, глянув. Жінка його ще спить. Навіть носа її з-під перини не видно. «Що це? Білий день на дворі, а ти спиш? Я буду дратву смолити». Швець розлютився, схопив палицю, смикнув за перину, аж вона злетіла на підлогу, і ну лупцювати графиню палицею. Графиня репетує не своїм голосом, а він лупцює та лається. Нарешті штовхнув її з ліжка. «Зараз мені йди дратву смолити». Перелякана графиня, вмиваючись слізьми, побігла до дверей, хоч і не дуже розуміла, чого дратва від неї хоче. А тим часом шевчиха лежала собі в ліжку. За ніч вона й разу не прокинулась, так їй було гарно й тепло. Нарешті розплющила очі. Дивиться, що таке? Де вона? Навколо тихо-тихо. Тільки годинник десь цокає. Цок-цок-цок-цок. «Може, це сон?» – подумала шевчиха. «А може, я померла і вже на небі?» Коли це відчинилися двері, і до спальні зайшла покоївка Кася. Йде тихо, в самих панчохах. Боїться, що зараз графиня нагримає на неї. Підступилася до ліжка і питає несміливо: «Найясніша пані, яку вам сукню на сьогодні готувати?» «Ой, що ж мені казати?» – заклопотано подумала шевчиха. Глянула на Касю і мовила лагідно: «Яку сама хочеш, Люба?»

Наша молитва сильніша за кулі. Наша молитва здатна зупинити війну. Щодня о 21-й годині єднаємося всією країною у спільній молитві за батьківщину. Боже, благослови наш край –

Просимо Тебе, Царю Небесний, Духу правди, любови і справедливості. Саме до Тебе підіймається наша молитва. Зігрій і просвіти наші уми й серця. Показуй нам правильну дорогу в нашій праці для добра свого народу. Благослови наш труд і подай нам братню єдність у всіх наших зусиллях для щастя нашої вітчизни і народу та для нового розквіту Христової Церкви в Україні. Амінь.

0: Вимір. Вимір. Ви мир. Мир. Програма Сакена Аймурзаєва на Радіо Марія. Спокійно про віру і нас.
1: Аве Марія, грація плена, Домінус текум. Benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
2: Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis.

0: 14.01, точний київський час. Вітаю всіх, хто приєднався до нас. Радіо Марія в ефірі Сакія Наймурзаєв. Слава Ісусу Христу! Вас всіх вітаю, дуже радий чути і радий бути з вами сьогодні. Такий історичний день для церкви в Україні, історичний день для Київсько-Житомирської діецезії. Дуже важливе рішення прийняв Святіший Отець. І сьогодні з 12-ї, о 12-ї за римським часом, о 13-ї за Києвом було оголошено про призначення єпископа-помічника Київсько-Житомирської діецезії, хабемус єпископум, можна сказати, і маємо нового єпископа. Завжди велике свято для церкви, коли з'являються нові владики. Це ознака того, що церква є живою, що церква розвивається, що церква має під керівництвом Духа Святого йти далі. І дійсно 4 вересня офіційно оголошено про рішення Святішого Отця Лева XIV призначити священника отця Сергія Кіппу із капуцинів, з братів капуцинів, єпископом-помічником Київсько-Житомирської діецезії, доручаючи йому служіння Божому народові в церкві, яка є в Україні. Діацезія з вдячністю приймає рішення Святішого Отця, огортає молитвою новопризначеного єпископа-номінанта. Оголошено було про це рішення в Катедральному соборі Святого Олександра, оголошував це рішення наш правлячий єпископ Віталій Кривицький. Ще не сказано, де і коли будуть проходити єпископські свячення нового владики. Я думаю, що це буде в Києві, в Катедральному соборі, але коли, зазвичай, там від місяця до трьох проходить між оголошенням цього рішення і безпосередньо святою месою свячення, хіротонії. Я думаю, що як тільки це буде відомо, ми обов'язково і на Радіо Марія, і в інших медіа будемо говорити про це. Коротка біографія новопризначеного єпископа Сергія. Він народився 12 грудня 1978 року в місті Вознесенськ, це Миколаївська область, територія Одесько-Сімферопольської діецезії. Навчався отець Сергій турецької мови в Київському національному лінгвістичному університеті з 96 по 2001 рік. Отримав вищу освіту і така нестандартна освіта, да? Людина знає турецьку мову, то отець Сергій має через ту турецьку мову, можна сказати, ключ до всього тюркського світу, туран, як кажуть на тюркській мові, тюркських мовах, відкриває йому можливість спілкуватись з Азербайджаном, з Туреччиною, з країнами Центральної Азії. Це неймовірно, і для мене це дуже цікаво, то він, я думаю, розуміє і казахську мову, рідну мову мого народу. У 2001-му розпочав постулат, а згодом новіціат в ордені братів менших. У 2005-му році перейшов до ордену братів менших капуцинів, у якому склав вічні обіти у 2009-му році. Богопосвячену та філософську богословську освіту здобував спочатку в семінарії ордену братів менших в Кальварії Забжидовській, це Польща, 2003-2005, а пізніше у семінарії братів менших у Кракові, в Польщі, з 6 по 10, де здобув ступінь магістра богословія. Діяконські свячення отець Сергій прийняв 18 жовтня 2009 року, а вже наступного 10 року, 22 травня, був висвячений на священника. Вільно володіє українською, російською, польською, англійською та турецькою мовами, як я вже казав, має вищу лінгвістичну освіту. 4 вересня, саме сьогодні, 2006 року, Святійший Отець призначив отця Сергія єпископом-помічником Київсько-Житомирської діецезії, надавши йому титулярний осідок в Маразані. Таким чином продовжується традиція церкви призначати в Україну молодих єпископів. Так, в 48 років виходить оцю Сергію, немає ще й 50 років, так само було і з іншими владиками останнім часом дуже молодих священників, Святіший Престол і особисто Папа Римський обирає нам служіння в нашій церкві в Україні, особливо звертаючи увагу на те, що служіння єпископа в країні, яка переживає війну, потребує неймовірної енергії, людської, священічої енергії, енергії і такого рвіння, як то кажуть, да, такого бажання служити. Огортаємо молитвами отця Сергія, особливо в цей період підготовчий. Для кожного священника, я вам розповідав, мій друг, мій духовний отець, отець Ентоні, теж готується прийняти свячення в кінці вересня в Римі. І наскільки це важливо, і наскільки це складно інколи буває усвідомити цей нове покликання, новий виклик, який Господь дарує нашим єпископам. Тому будемо підтримувати отця Сергія. Впевнений, він прийде і на Радіо Марія. І приходив, наскільки я знаю, приходив на Радіо Марія неодноразово. І я впевнений, буде приходити. І можете вітати. Да? Ми сьогодні будемо приймати ваші дзвінки. Так що готуйте ваше привітання. Можна сказати, першими в ефірі будете вітати отця Сергія. Може, хтось з вас його знає. Може, хтось з вас був його парафіянином. Може, хтось був з ним якось зв'язаний дуже. Буду радий почути ваші спогади, ваші думки і ваші побажання новому єпископу Сергію. Сергій Кіпа, єпископ, помічник Києво-Житомирської діацезії. Таким чином будемо і це згадувати в розмовах з вами. І так маю на сьогодні теж деякий план. Як завжди оголошую, кажу вам, що хочу, про що хочу говорити. Почнемо ми з, ну, почали ми з новини, і радість велика, що якраз так припало, можна сказати, на ефір. І можемо привітати отця Сергія. Також хочу трохи поговорити і свої враження вам розказати, і ваші думки почути стосовно, так би мовити, нової тактики ворога, нової тактики агресора, який своїми обстрілами поглиблює агресію, особливо в Київському регіоні, в столичному регіоні України. Ми всі це переживаємо. Цей тиждень, вже більше ніж тиждень, живемо в нових умовах, можна сказати. І як ми це переживаємо, дуже буду радий вас почути, як ви переживаєте це. Це для мене дуже важливо. Друге, про що хочу поговорити і трохи своїх думок вам скажу. Пам'ятаєте, місяць тому ми згадували візит в Україну міністра закордонних справ Ватикану, архієпископа Галахера, британського священнослужителя, який служить і працює в ватиканській дипломатії в чині архієпископа. Він приїздив до нас, провів декілька зустрічей в Києві, в тому числі духовних. Він провадив службу Божу в Бердичеві під час Всеукраїнської прощі до Бердичівської Божої Матеньки, до покровительки України. Я там був, і Радіо Марія, ми там всі разом були і чули проповідь архієпископа. І ось, продовжуючи свою дипломатичну місію, Галахер через місяць після того, як побував в Україні, поїхав до Москви. Що він там робив, що казав, про це теж згадаємо. Ну і як ми робимо останнім часом? Будемо читати наступний уривок з чудової енцикліки, чудового тексту святого папи Івана 23-го «Пачем інтерріс» – «Мир на землі», про встановлення миру між усіма народами в істині, справедливості, любові та свободі. Уривок я підготував для вас, також на сьогодні будемо читати. Цей текст, вдохновлений Духом Святим, від нашого святішого отця Івана 23-го. Ну що, почнемо з обстрілів. Дійсно, як ми з вами вже говорили і помічали, десь з травня починаючи, Росія поглибшила і збільшила інтенсивність ракетних обстрілів України, особливо столичного регіону Києва. І ось тепер в кінці серпня, після того, як ми всі святкували незалежність, після того, як дуже важливі зустрічі були і в Києві, і до Москви приїжджали декілька дуже важливих людей, Все ж таки Росія продовжує тероризувати нас всіх, терористичні атаки. І дійсно тепер, можна сказати, цілодобово ми переживаємо напади. Це абсолютно свідома політика Путіна, його режиму. На мій погляд, головна мета, крім руйнувань, крім руйнувань нашої безпеки, руйнувань нашої збройної промисловості, оборонного комплексу нашого. Головна мета цього – це психологічний тиск на нас всіх. Психологічний, дуже глибоке психологічне насильство. Тому що цими тривогами, фактичною паралізацією нормального життя в місті, і ви собі можете уявити, як важлива логістика, як важливо пересуватись в такому великому місті, як Київ. Вони хочуть від нас розпачу, вони хочуть від нас нервів, вони хочуть від нас істерики, вони хочуть від нас депресії. От чого вони намагаються, от чого вони хочуть. І роблять це свідомо, роблять це абсолютно системно, тобто помічаючи, як часто, як густо вони роблять напади оцими шахедами, реактивними, комбіновані атаки. Тобто мета – просто наші душі, наш розум привести в стан хвороби, фактично хвороби. Усвідомлювати це дуже важливо, і мені здається, це перший крок до того, щоб не допустити такого стану. Якщо ми розуміємо, яка мета провокації, ми можемо щось проти неї робити. Ми можемо шукати засоби зберегти наш психічний стан. Звичайно, від нас мало що залежить. Знаєте, я декілька разів попадав в метро якраз під час тривог, які були багато годин, особливо в годину, в такі пікові години, ввечері. І ти нічого не можеш з собою зробити. Ти перебуваєш в просторі, який дуже обмежений. Вас там тисячі, таких як ти, люди втомлені, люди хочуть додому, люди переживають через те, що вони закриті в тому просторі. Що можна робити? Молитись можна. Що можна робити? Якщо вам щось допомагає, от ми до ефіру згадували з Іриною, згадували Льюіса. Клайва Льюіса. Для мене його книжки – це певна психотерапія. Знаєте, буває ввечері так важко заснути, не можеш заснути. Ну, що я роблю? Я роблю, як сам Льюіс, до речі, робив. Роблю собі люльку з тютюном, і відкриваю книжку, і півгодини буквально, півгодини. Дуже важливо мати ритуали, ритуалізація життя. Що я маю на увазі? Наприклад, зробити собі як традицію. Дуже добре, коли молитва в нас є традицією, коли ми звертаємося до Бога, до Матері Божої, до наших святих регулярно. Можна в один той самий час. Або коли ми чуємо ту тривогу. У мене духовний отець Ентоні, він навчив мене, знаєте, такий годинник, самий простий, Касіо, який електронний. І він там собі ставив раз на годину, там такий звук, такий піп. Просто в кожній нулі, 14, 15, 16, і так цілодобово. І він каже, от коли ти той піск почуєш на своєму годиннику, просто скажи, дякую тобі, Господи, або щось попроси у нього. І так кожну годину, просто не забувай, це не те, що ти кожну годину розарій молишся, ну, це важко, але просто ти чуєш цей звук, і ти тут в той самий момент кажеш, якусь коротку молитву, якийсь заклик, да? Тобто, регулярність молитви – це чудово. Але ще важливо, ритуалізація, маю на увазі, що? Наприклад, ввечері або зранку, якось не поспішаючи випити кави або випити чаю, зробити з цього якусь подію, і щоб вона тримала нас, розумієте? Прикрашати свої оселі, свої хати. Наприклад, ну, та, знаєте, я не є актером і артистом, мені квіти не дарують. Але інколи буває, прихожу повз там метро, бабуся якась продає якісь квіточки дуже красиві. Візьму собі, щоб прикрашали оселю, щоб прикрашали будинок, щоб хотілося повернутися до себе додому і щоб в ньому було затишно. А може ви зробите ритуал з приготування їжі? Це теж дуже заспокоює нас. Одним словом, давайте будемо шукати якісь маленькі способи не дати ворогу ввести нас в розпач, в депресію, в униніє. Це дуже важливо. У нас є дзвіночок, я так розумію. Може ще чекає людина, а вже не чекає. Ну, да, вибачте, будь ласка, будемо приймати обов'язково. Обов'язково. А, є, да? А, є дзвіночок. Да, слухаю вас, слава Ісусу Христу.
1: Навіки слава.
0: Як вас звати?
1: Ну, мене звуть Наталія.
0: Так.
1: Томас. Я хочу сказати по поводу постійної молитви.
0: Так.
1: Я стараюся це робити, але не завжди виходить. Але знаю, що треба це робити. Так.
0: Дуже дякую. Да, абсолютно, ні, я з вами погоджуюсь і теж кажу, що коли молитва є регулярною і має своє місце в нашому побуті, просто знаємо, що ранок, обід, вечір, маємо час для молитви, це ідеально, звичайно. Ну, наприклад, у мене є друг, може він чує нас, Віталій, мій дуже близький друг, його родина, вони дуже близькі для мене, як рідні. І він, наприклад, читає псалми. Коли починається тривога, да, в нього псалтир, він православний, в православній церкві дуже глибоке є розуміння псалтирі і така богослужібна, богослужбова практика вживання цієї книжки, використання цієї книжки. Він завжди читає якийсь псалом. Да, і це теж його заспокоює його родину, заспокоює його маленьких, його малих, його жінку. Да, це дуже, дуже важливо мати от таку, правда, регулярність. Так, у нас, здається, це теж дзвіночок ось тут, да? А ні, то я скинув. Ну, наберіть ще раз, будь ласка, бо я вже півроку з вами, але для мене це все наука, знаєте, як тут що натиснути, так, щоб спокійно можна було. Наберіть, ви тільки що телефонували, і так вийшло, що я випадково скинув ваш дзвінок, тому, якщо є така можливість, ще можете разок набрати нас, і я вже вас в ефір включу. Тому, бачите, от саме те, от не знаю, і саме усвідомлення того, що ці тривоги дуже регулярні, і вони збільшились, вони постійні, воно теж на нас всіх впливає. Так, слава Ісусу Христу, слухаю.
2: Слава навіки Богу.
0: Так, як вас зовут?
2: Сергій Запоріжжя, дуже радію, що у нас буде ще один єпископ допомагати нам під дорогою Христа. А по поводу, да, от, дуже радію, що ви так доречно все перечислили, всі факти. Але ще важливо цей досвід, який має військовий і психологічний. То й особливо, да, треба в спільноту, де чуєте вибухи, разом вчитися переживати їх. І, звісно, плюс, да, медичні якісь допомоги, пищові і інші. Треба бути разом, пане, єднатися, а не бути вище за інших. Служити іншому, тоді ми будемо знати, як пережити все. І Україні, і іншим народам цього ворога. Дякую. Слава Ісусу Христу!
0: Дякую, Сергій, дуже дякую. Так ви стисло і так дуже глибоко. Дуже вам вдячний за цей дзвінок. Телефонуйте, любі друзі, телефонуйте, з радістю прийму ваш дзвіночок. Да, слухаю вас.
3: Дивіться.
0: Да, як вас звати?
3: Мене Тамара.
0: Тамара.
3: Коли почалась війна, колись мені бабуня лишила такі молитви, каже, буде колись війна, це ще була моя бабуня, померла в 87-му році, але вже до того вона мені сказала, це все, що зараз робиться, вона мені сказала, вогонь не потопить, не спалить, вода не потопить, пуля не вб'є, бомба не розірве, якщо будеш молитися, три рази Богородице, і в псалмі 26, 39, 50 і 90 псаломи. І все, і я зараз, якщо якась тривога, я постійно його читаю.
0: От, бачите.
3: І раді.
0: Бачите, дякую вам дуже. Бачите, теж от псалтирі, да, як от ви згадуєте, як казав про мого друга Віталія, дійсно, псалми дуже, дуже сильні молитви. І такі, ті, хто моляться літургію годин, вони мають можливість це кожного дня декілька разів робити. От я вам розповідав того разу, як буквально на пару днів їздив в Карпати з моїми друзями, священниками, нашими священниками, братами. мами з різних країн, нас було четверо, і вони мають за традицію молитися літургію годин. І я з ними от ці декілька днів буквально молились зранку, ранкові молитви, вечірні. Дуже теж допомагає, коли є така регулярність молитовна. Слухаю вас, як вас звати?
4: Алло.
0: Да, алло.
4: Мене звати Валерія.
0: Да, Валерія, слухаю.
4: Слава Ісусу Христу.
0: Навіки слава, амінь.
4: Хочу сказати вам, що це дуже велика сила молитви, читання псалтиря. Коли у мене діти були ще маленькі, а тепер вони вже самі бабки, вже мають онуки своїх.
0: Mm-hmm.
4: І гриміло, чи було таке наводнення. То ми з дітьми, з чоловіком ставали на коліна, запалювали свічку, читали акафист завжди. Потім псалтир. Тепер, коли почалися тривоги, коли ж була та початок страшної війни, дочка, то була така тривога не як тепер, що три рази її перерив. То як зачинало, то могло бути і три години. І ми не розуміли, страх брав свій, ставали в коридорчику всі, зима, щось оділи, не оділи, і вона читала псалтир. Чи я кажу, да я тобі поможу. Щось я бачила, не бачила, бо вже стара. Діти всі читали псалтир. І ви знаєте, це дійсно, це не що заспокоює. Це Бог охороняє, це Бог кладе свою охорону, своїх ангелів. І дуже-дуже допомагає Бог тим, хто звертається. Тут були люди-переселенці у нас, бо ми я з Чернівців, Західна Україна. І одна жінка каже, бачите, у вас як тривога, то всі на коліна й до Бога. А у нас як матюки, як тривога, то всі починають матюкатися.
0: Це теж дякую вам дуже. Це людська реакція. Да? Я не те, що я виправдовую використання брудних слів. Ні, навпаки, ні, це дуже важливо, і це теж при іспиті сумління теж треба згадувати, коли ти там щось не то сказав. Але це може така, знаєте, певна психологічна реакція. Да? Тобто я розумію, що це не добре, але я не засуджую. Ну, краще, звичайно, молитись, а не говорити бруд якийсь під час тривог. Це я з вами абсолютно погоджуюсь. Телефонуйте, да, будемо так протягом нашої розмови теж приймати ваші дзвінки. Поки набираєте, ще ж, як я вам і анонсував, хотів розповісти трохи про візит архієпископа Галахера до Москви. З 23 по 28, здається, серпня, доволі довго, майже тиждень, архієпископ Пол Річард Галахер, британський священнослужитель з міста Ліверпуль родом, він перебував в Москві. Мене трохи здивувало, що він нікуди, крім Москви, не їздив. Він прилетів туди через Стамбул, він про це розповідав, бо прямих рейсів зараз в країну-агресор з Європи не існує. І всі літаки літять, по-перше, вони оминають Україну, оминають європейські країни. Тобто початок до Стамбула, до Туреччини, потім, до Москви. І він теж це згадував в своїх інтерв'ю після повернення до Риму, що ось як світ змінився, да, як змінився світ. І раніше ця дорога займала. Він був у 2021 році востаннє в Москві. Нагадаю, він 10 років вже виконує обов'язки секретаря по зв'язкам з державами, фактично міністра закордонних справ Ватикану. В 21-му році, до початку повномасштабної війни, він був в Москві, і він згадував, як було швидко, 4 години, а тепер це займає півдня, і пересадки, і все дуже складно. Але слухайте, ну це мінімум, який, мені здається, да, що дивно, що в принципі туди ще хтось літає. Не думаю, що це буде завжди. Може бути таке, що в найближчим часом з літаками буде ще важче, проте український президент попередив Путіна недавно. Ну, не про це зараз про візит Пола Галахера. Дійсно, він прилетів в Москву і провів три зустрічі з владою і РПЦ. Була зустріч з Сергієм Лавровим, міністром закордонних справ Російської Федерації, з Олексієм Ушаковим, це помічник Путіна, диктатора Путіна, помічник справ з зовнішніх. І це дуже-дуже впливова людина, яка фактично в такому... в режимі кожного дня спілкується з Путіним і має доступ до нього і є його радником. І з цієї зустрічі ми не бачили відео, бачили фото Ушакова і Галахера. І скажу вам, Ушаков там такий щасливий був, прям наче Бога побачив, знаєте, дуже прям так посміхався, таке прямо щастя було. А з міністром Лавровим провели теж дуже такі перемови. Вони більш майже дві години розмовляли. Так, Лавров вільно спілкується англійською, то вони говорили без перекладача. Після чого був підхід до преси, так званий брифінг, коли кожна сторона говорить те, що вона думає, те, що вона винесла після цієї розмови. І тут треба визнати, що архієпископ Галахер дійсно повторив всі ці меседжі, все те, що говорить і папа Лев, і до того говорив папа Франциск, і офіційна позиція Святого Престолу, який вимагає негайного припинення війни, негайного припинення вбивств, агресії. І говорив архієпископ багато про гуманітарні питання. Ватикан, нагадаю, займається питанням повернення українських дітей, повернення українських військовополонених. І це все архієпископ повторив. Він все це сказав в присутності Лаврова, в присутності журналістів, акредитованих при російському МЗС. І це важливо. Це дуже важливо, що це пролунало від імені Святого Престолу. Дуже чітко було сказано, що війні ніт. Але після цього слово взяв Сергій Лавров, міністр закордонних справ Російської Федерації. І ви знаєте, було дуже важко. Я спочатку думав підготувати для вас цитати, потім думаю, ні, не будемо ми давати цьому слову площадку, майданчик у нас, на нашому радіо, перескажу. І знаєте, в присутності Божої людини, єпископа нашої церкви, одного з найближчих співробітників папи, просто така кандова, така пропаганда страшна лунала. Просто Лавров повторив, от те все, от і весь той бред, який ми слухаємо від них вже майже 10 років, вже більше 10 років. І про фашистів, і про притіснення, як вони називають це, російськомовних. Одним словом, просто от все було повторено. І про репресії проти УПЦ. От все в присутності єпископа нашої церкви було сказано, от як на телебаченні. І там був такий момент дуже-дуже делікатний, коли Лавров оце все проговорив, і архієпископ Галахер стояв, бо він чекав на запитання. Там стояли журналісти, в тому числі журналісти закордонні, які працюють в Москві. І він стоїть і чекає, коли йому поставлять перше питання. І в той момент до нього повертається Лавров, і дуже чемно, до речі, вони всі спілкувалися з ватиканським посланцем, як з найкращим другом. Дуже чемно, дуже делікатно. І він до нього повертається, каже, все, можемо йти. Тобто не буде ніяких запитань. І оце було дуже-дуже прикро, бо нічого не міг сказати на це все представник нашої церкви, представник Ватикану. Це просто пролунало, як така, знаєте, їхня правда, можна сказати. Да? Але в чому унікальність цього візиту? Дійсно, архієпископ Галахер, людина, яка займається закордонними справами в Ватикані, вона чи не єдина людина така зараз в Європі, яка має можливість приїхати і в Україну, і в Росію, яка має можливість принести послання миру в Росію і принести підтримку папи в Україну. І це місія унікальна. Така людина ще кардинал Матео Дзупі, який виконує гуманітарні завдання папи, особливо по поверненню полонених і дітей. Це його місія, це окремо. Але от таких людей дуже мало. І дійсно з європейської дипломатії, може з американською і то, вони все до Москви їздять, ці, да, помічники Трампа, до Києва ще жодного разу не приїхали. Тому це унікальність цієї місії, вона дійсно вражає. І також дуже важливо, на мій погляд, що Галахер, приїхавши до Риму, безпосередньо Святому Отцю все це розповідав, що там вони за зачиненими дверима обговорювали. І також була зустріч з представником РПЦ, Руської Православної Церкви, традиційна зустріч вічливості такої. Це не був патріарх, це була людина, яка відповідає за зовнішні зв'язки, митрополіт Антоній. Ну, слухайте, це є дипломатія. Хоча мені було не так легко це бачити, бо буквально місяць тому ми бачили архієпископа в Києві, в Бердичеві, чули його слова підтримки. І, але така є місія дипломатів, да? Така є місія людей, які займаються перемовинами. Ну і остання зустріч була у Галахера з спільнотою католицькою. В Москві зараз немає єпископа, вони чекають на призначення нового єпископа, зараз там апостольський адміністратор. І також архієпископ Галахер зустрівся з російськими єпископами, говорячи до людей, які прийшли в катедру Москви, католицьку катедру, він звертався особливо до місії миротворства, миротворчества, миротворчої місії християнства, до миротворчого покликання кожного християнина. Він говорив про те, що вони мають бути ознаками миру, а не агресії війни. Да, от та невелика католицька спільнота, яка там існує. Подивимось, наскільки вони почують, тому що, наскільки я знаю, там навіть серед наших братів і сестер, не всі розуміють, що відбувається. Дехто заражений тою пропагандою, на жаль, але ну, будемо сподіватися, що цей візит теж надасть якийсь поштовх для віруючих людей. Так, у нас є дзвінок, алло.
5: Слава Ісусу Христу.
0: Навіки слава.
5: Я Людмила з парафії Пресвятої Діви Марії, Матері Церкви. Слухай. Дуже хвилююся, тому що, розумієте, я вітаю всіх наших парафіян, капуцинів з призначенням саме єпископом нашого, такого дорогого брата Сергія, якого ми вже знаємо, любимо, шануємо. І, знаєте, коли я почула цю новину, перше, знаєте, просто ликувала його в рода. Достойний. Да, достойний стати єпископом. Тому що, знаєте, його, якби особисто знаю, в такий важкий час, знаєте, прийшла до нього на сповідь, і він мені сказав, пошукай відповідь Слову Божому, якби, ну, молися і проси Бога, хай дасть тобі Слово. І тоді було Слово, знаєте, я, якби на сповіді говорила, що я, якби католичка, завжди цим гордилася, саме тоді в часи папи Франциска, і такі, знаєте, трохи були не, ну, ну, ви знаєте, інформація така всяка, білий папор, це все, багато ще ми не згідні були, і воно мене так десь рвало, і я попросила Бога Слово, і Слово Євангелія Матвія, п'ятий вірш, і пролунав голос із хмар, ой, син мій улюблений, у ньому моє уподобання, уподобання, його слухайте. І це для мене було як наказ. І це просто зцілило і дало відповідь на все те, що мене, як говориться, знаєте, іменно тільки, знаєте, в такого святого священника, коли ти на сповіді, саме так, так відбувається.
0: А що ви йому побажали в його новому служінні?
5: Я йому бажаю, що під час другого пришествия Ісуса Христа він отримав з його рук вінець нев'янучої слави. І хай Бог благословляє і допомагає йому виконувати цю місію. Тому що, знаєте, в такий час, слава Богу, що святі священники, знаєте, хоч в церкві щось святе приходить до влади, і несе далі ту святість,
0: ну, та, це не тільки влада, це служіння. Це служіння. Воно, влада пов'язана з служінням. Да? Я сподіваюся, що не тільки влада буде для отця Сергія частиною його служіння буде в першу чергу. І дійсно, дякую вам дуже за цей дзвінок. Бачите, дочекались, бо ви знаєте, отця особисто, я радий, що ви змогли з нами поговорити, з Богом, всього найкращого вам. І дійсно, красиво. Дуже красиво такий дзвінок, таке побажання, і таке дуже глибоке побажання і віруючої людини. І дійсно, процедура обрання єпископів є досить складна в церкві, і вона з часом може бути трохи реформована. Зараз це дуже складний процес, який відбувається. Ну, що стосовно помічників, єпископів-помічників, як оце Сергій призначений помічником, це, як правило, відбувається на прохання правлячого єпископа. Тобто це не так, що папа Лев подумав про Київ і думає, ой, давайте ще одного єпископа я туди призначу. Як правило, цей єпископ сам просить Рим поставити йому ще помічника. І після цього починаються процедури обрання кандидатів. Як правило, єпископ подає в Рим, раніше це було 3 кандидатури кожного року, якого він потенційно може бачити єпископом. І там вже в Римі починають працювати з цими кандидатурами. Завдання це покладається на нунціатуру, на нунція особисто, на його найближчих помічників, які починають вивчати біографію людини, вивчати його спосіб його життя, його репутацію, починають розмовляти з людьми, які його знають добре, які служили з ним, які були його настоятелями. Всі ці розмови проходять в таємниці, це дуже важлива частина обрання єпископів, так, щоб не було впливу, щоб церква могла розпізнавати кандидата в спокої, без тиску. Після чого декілька кандидатів, як правило, двоє, вони подаються вже безпосередньо на розсуд Святішого Отця, і Святий Отець, який вивчає, прочитує ці декрети, які підготовлює для нього конгрегація по справах єпископів. Наш теперішній папа якраз цим займався декілька років до обрання на престол Святого Петра, і після чого папа особисто обирає того, хто буде висвячений на єпископа. І після того, як папа обрав кандидата, як правило, кандидату про це повідомляють. І отець Сергій не сьогодні дізнався про те, що він буде єпископом, але сьогодні дізнався світ, да? Город і мір. Ось сьогодні Рим офіційно оголосив про це. Як правило, це кандидату говорять раніше. Може, буває, за місяць говорять. Також він повинен офіційно дати згоду на призначення єпископом. І тільки після цього процедура починає входити в завершальну стадію і оголошення. Це є такий момент, який вже все. Після цього, фактично, ми чекаємо на свячення. То вже отець Сергій може з сьогоднішнього часу, з сьогоднішнього дня іменуватись єпископ-номінант. Дякую, що ви телефонуєте, дуже дякую. Давайте набирайте ще, а ми зараз, послухаємо одну композицію музичну. Я вам вже ставив така древня музика, яку написала вчителька церкви Хільдегарда з Бінгена, одна із найулюбленіших моїх особисто святих. Я був в її монастирі в Бінгені на Рейні, був біля її святих мощей, дуже її шаную. І давайте послухаємо гімн, який вона написала до пам'яті одного з єпископів Німеччини. В 3 столітті він жив, а вона жила, здається, в 11-му. Зараз послухаємо її композицію і повернемось.

Це ми послухали з вами такий спів, який придумала, зробила Хільдегарда з Бінгена в 12 столітті. Народилась вона ще в 11-му, в 12-му вона написала цей гімн. Він цей гімн до єпископа Євхарія, єпископа мученика з 4-го століття. Я коли сьогодні обирав цю музику, я ще не знав о тому, що буде новий єпископ в нашій церкві. Там неймовірний текст, дуже красивий текст про цього єпископа, і вона призиває до нього Святого Духа як голубя, що він прийшов до нього. Єпископ Євхарій був єпископ странник, странствуючий єпископ. Він подорожував постійно, не був в одному місці. І вона в цієї пісні згадує його мученичество, його розумність, його смиріння і його проповіді. Одним словом, така молитва за єпископа. Та, і можемо сказати, що ми з вами теж молимося за нашого єпископа Сергія, єпископа-помічника, таким чином теж сьогодні, от послухавши Хільдегарду. Що ж, як в останнім часом роблю, почитаємо хвилин 5, може трохи більше, уривок з енцикліки Папи Івана 23 про встановлення миру між усіма народами в істині, справедливості, любові та свободі, мир на землі. Ми з вами зупинились в того разу на першій частині енцикліки, десь половину ми вже прочитали. І там Папа згадував права людини, не тільки її обов'язки, її права, і говорив в тому числі про рівність жінок, про те, що жінки мають рівні права і обов'язки, і з таким чином, щоб могли також не тільки працювати, не тільки реалізовуватись в суспільстві, але і виконувати служіння дружин і матерів. Продовжуємо. Гідність людської природи породжує також право на заняття економічною діяльністю, співмірно з почуттям відповідальності. А відтак слід і про те згадати, що працівникові належить справедливо встановлена винагорода, тобто така, що в міру доступних можливостей дозволяє працівникові та його сім'ї спосіб життя, сумісний із людською гідністю. Про це наш попередник блаженної пам'яті Пій XII каже, цитата, обов'язок працювати, закладений у самій природі, рівною мірою доповнюється природним правом, за яким людина може вимагати, щоб із докладеною нею праці їй та її дітям надходило все необхідне для життя. Настільки глибокою є природна спонука людини до самозбереження. Кінець цитати. До того ж, із людської природи виводиться право приватної власності, зокрема на засоби виробництва. Це право, як ми вже деінде проголошували, дієво сприяє тому, щоб було захищено гідність людської особи і щоб кожен вільно здійснював своє покликання у всіх ділянках праці. Нарешті, воно підтримує злагоду і спокій у родинному співжитті, а також примножує мир і добробут у державі. Насамкінець, доречно й те зауважити, що у праві приватної власності закладено ще й суспільний обов'язок. А з того, що людина за своєю природою істота суспільна, випливає право людей збиратися разом і створювати спільноти, надавати створеним спільнотам тієї форми, яку вони вважатимуть за доречнішу для досягнення мети, діяти у згаданих спільнотах з доброї волі і на власну відповідальність, доводячи їх до бажаного результата. У нашій енцикліці «Mater et Magistra» ми також наполегливо нагадуємо, що конче треба засновувати численні товариства і організації, спроможні досягти тієї мети, до якої окрема людина не в змозі успішно прямувати. Адже ці товариства і організації слід вважати цілком необхідними знаряддями для захисту гідності і свободи людської особи за умови збереження почуття відповідальності. Далі.

0: У кожної людини має бути непорушне право або залишатися на місці, або переїжджати деінде в межах своєї країни, а за поважних причин їй конче має бути дозволено від'їжджати на проживання до інших країн. Те, що хтось є громадянином якоїсь держави, жодним чином не має боронити йому бути членом вселюдської родини і громадянином всесвітньої спільноти і союзу спільного для всіх людей. Нарешті додаємо і те, що з гідністю людської особи пов'язане право на активну участь у державних справах і власний внесок у добробут всіх громадян. Адже, як сказав наш попередник блаженної пам'яті Пій XII, людина далека від того, щоб її як таку мали за об'єкт чи пасивний елемент суспільного життя, а тому її треба радше вважати його суб'єктом, основою і метою. Людській особі також належить законний захист її прав, захист ефективний, рівноправний, що відповідає істинним нормам справедливості. Як нагадує наш попередник блаженної пам'яті Пій XII, питоме і довічне право людини, за яким кожному гарантовано юридичний захист і визначено чітко окреслене і убезпечене від усякого свавільного нападу правове поле, випливає з того правового ладу, якого воліє Бог. Всі досі згадані права людини, що випливають з її природи, у тій такій людині, якій вони належать, поєднуються з відповідними обов'язками. Ці права і обов'язки беруть початок поживу і ще не твердішу міць із природнього закону, який наділяє правами і накладає обов'язки. Отож, вдаймося до прикладів. Право людини на життя пов'язано з обов'язком життя берегти. Право на гідне життя – з обов'язком жити достойно. Право на вільний пошук істини – з обов'язком дедалі поглиблювати і розширювати цей пошук. Якщо це доведено, то звідси також випливає, що у людському суспільстві якомусь природному праву однієї людини відповідає обов'язок інших людей, а саме обов'язок визнавати і поважати це право. Адже всяке фундаментальне право людини бере свою силу і авторитет із природнього закону, який цим правом наділяє, водночас накладаючи відповідний обов'язок. Тому тих, хто, домагаючись своїх прав, або цілковито занедбує свої обов'язки, або не досить добре їх виконує, можна порівняти з тими, хто однією рукою будує, а іншою руйнує. Оскільки люди від природи схильні гуртуватися, то їм годиться жити разом і прагнути добра одне для одного. А тому добре облаштування людського співжиття вимагає, щоб ті люди рівною мірою і визнавали права, і виконували обов'язки. Звідси також випливає, що кожен має великодушно докладати свою працю до встановлення такої громадянської традиції, за якою буде дедалі старанніше і плідніше плекати права і обов'язки. Наприклад, не досить дати людині право на засоби для життя, якщо ми не трудитимемось в міру своїх сил, щоб забезпечити її всім потрібним для споживання. До того ж, людське суспільство не лише має бути впорядкованим, а й приносити людям рісні плоди. Це потребує, щоб вони не тільки навзаєм визнавали свої права і виконували обов'язки, а й щоб усі об'єднувалися в численних починаннях. Сучасна громадська культура це і дозволяє, і радить, і вимагає. Що ж, будемо продовжувати поступово читати енцикліку Папи. Наступного разу будемо закінчувати ці першу частину. Як ви почули, дійсно, Святіший Отець в цієї частині згадує і право людини на гідне життя, і право людини на згуртування, і на суспільне життя, на створення спільнот, і на пошук істини. Але, як дуже розумна. Святий Отець Іван 23 нам нагадує, що права завжди пов'язані з обов'язком, і обов'язки наші виходять з нашої природи. Дуже люблю цей текст, він теж заспокоює, що в світі існують такі, можна сказати, камертони, які можна в кожного разу, коли ми якось не знаємо, де он той шлях, де ж той шлях правди в тому бурхливому політичному житті, в якому ми всі опинились зараз, і не тільки в політичному, бачимо війну, переживаємо зло, яке продовжується. І в такі часи особливо важливо повертатися до фундаменту, до якихось основ, особливо до вчення церкви, яка нашими святими отцями нам дається. Телефонуйте, у нас ще є 5-6 хвилин. 5 хвилин, думаю, точно є. Можете зателефонувати, поговоримо, якщо буде дзвіночок, і ви, може, якісь у вас спогади, може, якісь у вас роздуми, може, хочете привітати нашого новопризначеного єпископа-помічника, або щось сказати про те, про що ми сьогодні з вами говорили цілий час, згадуючи різні аспекти нашого життя. От маю дзвінок. Ось, да, слухаю вас.
1: Слава Ісусу Христу.
0: Навіки слава, як вас звати?
1: Доня, парафія Святого Серця Ісуса, місто Красиво.
0: Слухаю вас.
1: Дуже гарну новину сьогодні ви нам сказав.
0: Так.
1: Наш брат Сергій Капуцин, вітаю його і всіх нас. Бажаю помічнику єпископа Сергію іти прямою дорогою до мети, навіть якщо це найвужча стежка. Амінь.
0: Дякую, амінь, амінь. Дуже вам дякую за дзвінок, за привітання, за побажання. Я впевнений, що новопризначений єпископ Сергій, може, зараз не слухає, але ще прийде час і отримує всі ваші привітання, всі ваші молитви за нього дуже важливі в цей час, коли людина переживає таку зміну, таку корінну зміну в житті. Він, як ми всі люди, є емоції, є, може, і побоювання певні, бо нова місія, нове завдання, нове служіння абсолютно, так би мовити, відрізняється від того, чим отець займався до того. Ну, хоча певною мірою відрізняється, а так, то слухайте, єпископ – це теж пастир, і душ-пастир, це спілкування, керівництво духовне. Це все, я думаю, він буде робити разом з єпископом-помічником Олександром. Тепер у нашого єпископа Віталія, бачите, два помічники. Це немало, треба визнати. Але і багато що відбувається в київській, в нашій діацезії Києво-Житомирської. Єпископу Віталію за посадою, можна сказати, він дуже багато таких офіційних функцій виконує, перебуваючи на всіх офіційних заходах, напевно, часто бачити його ту шапочку єпископську, да, на цих офіційних трансляціях з президентом України разом, на дуже важливих якихось візитах. Єпископ Віталій також є членом Всеукраїнської ради церков і релігійних об'єднань, тому він дуже багато виконує таких офіційних представницьких функцій від імені всієї церкви католицької в Україні, Римо-католицької церкви. А помічникам теж є що робити, да? Є що робити, багато парафій, багато і таїнств треба уділяти, і деякі тільки єпископ може уділити, як то міропомазання, наприклад. Тому бажаємо плідного служіння єпископу Сергію, єпископу номінанту, молимось за нього, обов'язково будемо супроводжувати його молитвою і в день його свячень, коли він буде оголошений, будемо готуватись до цих свячень, може, Бог дасть, і зберемось разом в соборі, де буде свячення відбуватись, щоб також молитовно закликати Духа Святого бути з нашим єпископом, бути з нашою церквою, бути з всіма нашими, з всіма усіма нашими владиками, священниками, діаконами, монахами і монахинями. Також прошу вас про молитву за мене, за всіх вас теж намагаюсь після ефіру декілька молитв сказати, і буду вдячний за вашу молитву. Що ж, хабемо з єпископом, дуже радісна новина, дуже радісне, що ми сьогодні цю новину разом пережили з вами. Я наступного разу планую, чесно

0: кажучи, ще не впевнений, чи буду я 18 вересня, чи не буду, бо я планував відпустку, планував, як я вам казав, від'їхати до Литви, до Франції, до своїх родичів, побачити батьків, сестру, заїхати в Рим. Купа планів, але не знаю, як будуть вони здійснені. Молимось за це. В разі, якщо нікуди не поїду, 18 числа буду з вами. А так, в будь-якому разі, заздалегідь оголосимо, коли я повернусь. З Богом! Дуже вам дякую.
1: Вимір. Вимір. Вимир. Програма Сакена Аймурзаєва на Радіо Марія. Спокійно про віру і нас.

0: Слухайте улюблене радіо в будь-якому куточку України та світу. Коментуйте, запитуйте, поширюйте. Підписуйтеся на YouTube-канал та Facebook-сторінку Радіо Марія вже зараз.
1: Все, що ви хотіли дізнатися про церкву. Радіо Марія.

0: сьогодні об 11:20 та 16:00 катехиза на Радіо Марія у прямому ефірі.
1: Слава Ісусу Христу! Вітаю, дорогі радіослухачі! З вами перед мікрофонами з нашої київської студії я, ведуча Ганна Михайличенко. І, як зазвичай в цей час в ефірі Радіо Марія розпочинається катехиза, а сьогодні ми маємо таку гарну новину, адже Київсько-Житомирська дієцезія отримала ще одного помічника єпископа, і ним став монах капуцин, отець Сергій Кіпа. Дорогі слухачі, сьогодні з цієї нагоди ми хочемо поставити катехизу, яка зараз прозвучить у повторі, в записі, адже отець Сергій Кіпа був у нас в ефірі і був, якщо точніше зазначити, майже рік тому, це було 23 вересня 2025 року, а сьогодні ми запрошуємо вас до слухання і пропонуємо послухати цю катехизу вже від діючого та призначеного папою Левом XIV від сьогодні, 4 вересня, помічника єпископа Київсько-Житомирської дієцезії, ще одного, та окрім Олександрія Зловецького, буде ще один єпископ-помічник. Отже, отець Сергій Кіпа і його катехиза, яка називається «Церква оголошує святих, щоб ми мали зірки дороговкази на небі». Власне, ця катехиза буде, вона звучить у повторі, та і ми почуємо про святого Падре Піо. Власне, знаємо, що Сергій Кіпа є монах, який належить до згромадження братів менших капуцинів. Отже, запрошуємо всіх вас до слухання. Слава Ісусу Христу, Отче, вітаємо вас.
2: Навіки слава, вітаю.
1: Отже, дуже рада чути і бачити вас з нами тут в студії Радіо Марія. Особливо сьогодні в такий великий спомин, який католицька церква має, це спомин святого отця Піо, Падре Піо. І, власне, дорогі радіослухачі, запрошуємо всіх вас почути в цій катехизі сьогодні про цього одного, мені здається, з таких видатних святих. Правда, отче? Яких ми знаємо, 20-го століття, принаймні.
2: В нашій кустодії сьогодні навіть урочистість, тому що для нас це, власне, наш кустодіальний патрон, заступник нашої кустодії, тому при наших монастирях навіть відправляється Євхаристія, літургія взагалі, також літургія годин, власне, як з урочистості. І так, і брати в нашій кустодії міцно досвідчують заступництва, власне, отця Піо. Можемо починати, так?
1: Та-та, перейдемо до катехизи, власне.

0: власне, отже, вам слово, я буду рада слухати.
1: Я хотів би коротко проходити по якихось подіях з його життя і намагатися, може, поділитися деякими думками, так, щоб взяти щось, ну, як для себе, да, не просто якби біографія, інформація, а як можемо ми сьогодні теж цього скористатися. От тому церква оголошує святими, щоб ми мали які зірки на небі, які вказують насправді на світло Ісуса Христа, бо Він є єдине світло, а ті святі, які його відбивають, і дивлячись в них, можемо бачити, як Божа благодать діє в людині. Отже, Франческо Форджіоне народився в Пітрельчині на півдні Італії 25 травня 1887 року. Уже в дитинстві він шукав самотності і часто віддавався молитві та роздумам. Цікавий теж власне момент, що мав певний завдаток і натуральний, теж те, що мав свої історії з родини, але також якийсь дуже ранній досвід благодаті, тої якоїсь автентичної зустрічі, мусило це його насправді глибоко торкатися, про що теж говорять і біографії, бо говориться, що коли йому було 5 років, ну, дитина, вперше йому об'явився Ісус, тобто мав такий містичний досвід. Але, напевно, не був це тільки якийсь один момент, тільки це про те, що діялось в його серці, якась велика близькість, переживання Божої присутності. У 16 років Франческо прийняв капуцинський хабіт і отримав чернече ім'я Піо. Ми коли читаємо, згадуємо наших братів, капуцинів, молимося за померлих, то не раз там згадуються братів, які пішли до ордену дуже в молодому віці. І нас, сучасних людей, може аж це дивувати. В 16 років, ну, в 16 років він вже прийняв капуцинський хабіт, отримав чернече ім'я. Я думаю, теж цікавий момент, варти уваги такий, що наскільки зараз сучасна ментальність і культура, власне, інакше функціонує. Не буду порівнювати, гірше, краще, але інакше. Так, наприклад, який акцент тоді був все-таки на акт волі, на обов'язок. Можливо, людям не було до часу на те, щоб занадто піддаватися емоціям, сурові часи і бідність, і війни, які пережила Європа, ментальність, ідеології. Людина мусила бути тверда, рішуча, і вони в цьому виростали. Звісно, могли бути негативні теж аспекти цього, але все-таки теж, я думаю, позитивне, що це такий цікавий знак. От, наприклад, зараз не раз говориться про брак покликань, бо, напевно, сьогоднішня культура теж уформовує інакше це якось життя, що людина, можна сказати, є в ментальності аватаря. Так? Тобто, що можеш собі легко змінити, тут ти один, так тебе сприймають люди, наприклад, в соцмережах, а потім проходить час, ти змінив, якщо тобі, не знаю, не влаштовують якісь відносини чи люди, ти можеш їх собі просто прогорнути кудись, і ось немає цієї людини. Коли це виховується людина в таких умовах, ну, то складно входити в щось стале, наприклад, таке, як постійна форма життя, та сама, наприклад, монаша форма життя. Тому це цікавий такий момент, теж, хіба який вартий уваги, що сьогоднішня людина буде стикатися з новими якимись такими викликами, як входити в ту вірність. Подивимося, що також не тільки монашого покликання, але взагалі і подружнього. Є проблема з рішенням. Є проблема не тільки з рішенням, але є проблема потім тривати в цьому рішенні. В такій світській культурі постійно показують людей, якихось якби відомих, які легко змінюють свої відносини, так, тобто хтось був одружений з певною людиною, і потім це все розпадається. Відповідно, людина сучасна, це може бути для неї насправді непростим тривати в якомусь виборі, в будь-якому. А в християнстві інакше не вийде. Думаю, можна повчитися цьому теж у Цапіо, просити його, що, Боже, заступництвом у Цапіо, дай мені теж рішучості, відваги, бо духовне життя – це боротьба, і там є рішення, і за них треба стояти. А якщо людина дуже легко їх відпускає, то вона не витримає, не утримає той свій власне кріп, твердиню ту свою, да, той замок, якому ховається в Богові, тільки буде відпускати це противнику, ворогу, який прийде і легко захопить її. Ну, бо є, власне, така хиткість. Може, воно ріже по вухах, але псалма говориться, ненавиджу людей хиткого серця. Так, звісно, не мова про те, що Бог ненавидить людину, але ну, ось така риса, коли ми не готові триматися за цінності. Наприклад, в апостола говориться, що ви ще не боролися проти гріха аж до крові, так? Що легко можемо відпустити життя Боже в нас. Людина легко погоджується на тяжкий гріх. В перших віках люди дуже серйозно до цього ставилися, теж в годині читань про святого Людовіка з третього ордену, короля. Він там говорить до сина і каже, дивись уважно, щоб бережи передусім цю освячуючу благодать, щоб ти в Богові був, щоб ти не втрачав це Боже життя. Ну, а це ж вибір, це певна теж боротьба, це послідовність в своєму виборі. Це такий момент щодо тривалості. Далі. Роком пізніше склав монаші обіти, розпочав філософсько-богословські студії. У 1910 році прийняв священниче свячення. Уже тоді він тривалий час мав серйозні проблеми зі здоров'ям. Тут теж цікавий момент. Уявімо собі оця Піо, який не переживав би своє життя в контексті віри, то був би собі черговий чоловік на цьому світі з бідного села. Хто хоче подивитися, Петрельчина, як вона виглядала, яка це була місцевість. Ну, бідна місцевість, і ти ще якийсь такий, ну, легко піддається захворюванням. Ну, хтось би такий сказав би, що моє життя є прокляттям. Але подивімося, що виявилося, що такі обставини його життя стали важливим інструментом цього проведіння Божого, бо саме вони посприяли так, як воно у нього все поскладалося. Через кілька років священства його призвали до війська, тоді італійська держава була налаштована, ну, не, можна сказати, не дружньо до церкви, була така квестіо романа, питання якісь напруженості. Відповідно, він був призваний до війська вже після свячень, але через свій поганий стан здоров'я його звідти звільнили, і він прибув до Сан-Джованні-Ротондо в липні 1916 року і перебував там аж до смерті. І оцей факт, що він був саме в цій місцевості, на це, власне, склалося теж його стан здоров'я. Господь обрав собі цей камінь в цій церкві. Цей образ буде трошки пізніше. Власне, з книги Откровення про те, що Бог із дорогоцінних каменів, власне, нас укладає. І тепер так по-людськи, ну то це допомогло йому і навіть з точки зору самого ордену, тому що нас переміщують. Ми не є на одному місці. І виходить, і держава б такого отця Піо забрала б не туди, де хотів би бачити його Господь, і він би, ну, не відбулася б та місія, та історія, яка відбулася. І також, щодо ордену, так його переносили. Але Господь мав план на його життя, що він мав бути в Сан-Джованні-Ротондо і пробув там до кінця свого життя. І подивимося, що вийшло, що цей фактор з його життя, тобто його історія, теж його стан здоров'я, насправді, якщо людина у вірі переживає, то все спричиняється до добра. В Римлян 8 розділі, 28 вірш, говориться так: ми знаємо, що тим, які люблять Бога, які покликані за його постановою, усе співдіє на добро. Грецькою там, власне, панта синергеї ейсагатон. І це, ми знаємо таке слово, там популярне, синергія, да, там бути в такій якійсь єдності, діяти разом. Що, власне, панта синергеї ейсагатон. Тобто, воно, всі події, тут людини шок, як всі події? Те, що я з бідного села. Так, тому що, подивімося, що він від самого дитинства, від маличку, ці умови посприяли поглибленню його життя. Якби він мав з дитинства вже в руках, я не знаю, там, я не проти там всіх якісь там технологій зараз, зрештою читаю теж з планшета, але уявімо собі, що мав би, власне, з дитинства якісь різні, якби, гаджети, можливо, що це йому дуже заважало в тому зрості. Тобто його ці умови теж, між іншим, було, власне, цією синергією, співдією до того його зросту, до того його духовного життя, або теж стан його здоров'я. Чи він міг би собі уявити, чи настоятелі мали б аж таку вразливість, щоб він, ну, зрештою, це не згідно з нашим способом життя, бути на місці. Але Господь його вбив як в кілок, а ти будеш тут. І дав йому такий стан здоров'я, що він краще якось почувався фізично, більш-менш притомний, саме в цій місцевості. І це нам відкривається зараз в перспективі часу, що виявляються такі події, власне, навіть як той стан, ну, чи фінансової його родини, чи здоров'я, виявляється, мали велике значення, бо якби склалося, якби інакше, можливо, було б йому важче йти за цією благодаттю. Можливо, десь розгубився б і не мали б такого цепіо. Можливо, не знаю. Але якщо це придивимося, мені здається, що тут дуже, ну, така варта уваги, ну, якась така думка, що подивимося, як ми сприймаємо наші життя, наші події. От кожен має якусь свою історію. І може бути, що це слово з Римлян не працює в мені, яке каже «панта синергеї хеасавтон», що все співдіє на це добро, а я нарікаю, я не приймаю, я не погоджуюся, я не вірю. Ну так. Ну, без віри це не раз здається просто як якимсь прокляттям. Але святі, власне, як ті зірочки, які світять, які освітлюють Боже світло, через них якби освітлює, чи нашу дійсність, показують, що які б історії не були, які б події б не були, то вони насправді досвідчують оцей співдії на добро. Ну і там це слово продовжує, да, усе співдіє на добро, але кому? Тойс агапосін тонтеон, ті, які люблять Бога. І отут оцей секретик такий. Як хтось буде любити Бога, то він тоді розуміє, що Боже, ти мудро все складаєш. Не буду мати цій любові, звісно, звідки мені її самі мати? Це тільки Бог може нам її давати. Але теж людина має на це відкритися. І тоді та сама історія життя. Подивіться, був би такий чоловік, був би такий Франческо, з бідного села хворий чоловік, який ціле життя нарікав, був невдоволений і дивився на своє життя як на прокляття. І, може, приєднався б до чергових революціонерів, щоб навести врешті порядок в цей світ і щоб була людина щаслива. І не було б оця піво. Але, власне, той, хто любить Бога, у нього є ця синергія, да? Тобто, що він досвідчує тоді співдії різних якихось обставин, які складаються. Думаю, що цьому може нас оце співо теж повчити. Бо людина, як варава, бунтується. Вона не приймає, не погоджується, не освітлена вірою, тому сліпа і просто в бунті. Так можемо не раз це переживати. Через кілька років священства його призвали до війська. І, власне, був звідти звільнений через стан здоров'я. І перебував в Сан-Джованні Ротондо до смерті. Отже, хвороба тут теж стала як інструмент. Сьогодні в годині читань є лист отця Піо. І він там цю тему описує, це його слова, я хотів би зацитувати. Він так каже: «Божественний будівничий через постійні удари спасенного різця і ретельніше шліфування намагається приготувати камені, з яких зводить вічну будівлю, як співає наша найласкавіша мати Свята Католицька Церква у гімні Брев'ярія на освячення храму. І так воно і насправді», каже отець Піо, приводить цей образ, як Господь бере кожного з нас. І жоден з нас не хотів би, хотів би бути в цій будівлі, але б піддаватися якимсь змінам, отесуванням, бо це метаноя, так, це переміна ума, це зміна якогось життєвого руху, це інші вибори. А хто це хоче? Кожен хоче керувати своїм життям, маємо цей синдром Бога, бути те, як боги. І хотілося б, щоб так було, як я це собі уявляю. Але Господь любить нас, власне, обирає цей будівничий, цього Піо, і каже: ти будеш там, ти будеш в цьому місті. І допускає в його житті, власне, між іншим, той слабкий стан здоров'я. І виявляється, що цього здоров'я йому вистачило на виконання його місії, а інакше б його кудись могли б переставити, і він би не зробив те, що зробив, а зробив дуже багато, Бог через нього зробив дуже багато. І далі отець Піо пише так: «Кожна душа призначена для вічної слави, може назвати себе в найправильніший спосіб каменем, який готується до зведення вічної будівлі. Обов'язком будівничого, що прагне якомога краще звести храм, є насамперед обробка каменів, які мають його створити. Він досягає цього через удари молота і різця, так само чинить і Небесний Отець з вибраними душами, які від віків завдяки його найвищій мудрості і проведінню були призначені для зведення вічної будівлі». Отже, образ хіба цей зрозумілий. Якщо я довіряюся, що Бог більше, ніж я, Він всевишній, Він бачить це краще, знає, доручаюся ми в Його руки, не все можу зрозуміти, на всі події. Я знаю, що це дуже складний момент, бо тут особливо, власне, містеріум ініквітатіс, таємниця якоїсь неправоти, труднощі, болі, страждання. Тут може бути купа питань. Але знаю теж безліч прикладів людей, які пережили самі різні випадки, насправді складні, важкі. І вони свідчать про те, що в цих умовах теж по-божому їх пережили. Я думаю, що про такі моменти свідчить слово, пам'ятаєте цей фрагмент, що ось цариця зі сходу прийде і стане на суд з родом цим, і ось там Зайон, так, що ось, бо ніневійці на його слово покаялися. Я думаю, що тут виражена така думка, що коли люди стануть перед Богом і будуть звинувачувати його в несправедливості, що ти не так все зробив, знайдуться люди, які були в таких умовах, а навіть в гірших, і вони це пережили по-божому. І мені не буде що сказати, бо я, будучи в таких умовах або навіть в легших, я нарікав і кричав: де той Бог? Але знайдеться людина, яка була в таких і в складніших умовах, і виявилося, що вона посеред цього всього ухопилася за Ісуса і виконала волю Отця, і сталося щось дуже важливе. Але, звісно, це складна тема, взагалі, тема страждання дуже важка. Отже, це домобудівництво, от Піо сам про це говорить, ну і в теології це поняття так, ойкономія, так, воно дослівно ойкос і номос, тобто дім, господарство, закон, правила, тобто домобудівництво, керування домом. Сам Бог це веде, але теж ми маємо включатися в цей процес будування, так, бо отець Піо не просто якийсь, не знаю, закодований, він ввійшов в цю волю Бога, так як Марія, так що «Фіат міхі секунду вербум», нехай мені станеться по твоєму слову. Вона ввійшла, вона не просто накинула на якийсь тягар ці місії Божої, тільки вона теж на це погодилась, і тільки так може насправді бути освячення. Це без вільності, без вибору людину – ні. І тепер, чи я погоджуся бути цим камінцем в руках Бога, в його економії спасіння, в цьому його домобудівництві, в цьому його складанні. Колись в новіціаті нам казав магістер, каже, ну ви зараз якби нові всі поз'їжджалися, і це може трошки нагадувати, власне, що як таке каміння в якомусь кузові, як машина везе, то на початку воно так, як поставало, як загрузили, але потім, поки як їде ця машина, то воно вже, ну, укладається. І можна сказати, ну, це такий процес іноді непростий. Люди так само, якби там в сім'ї мусять навчитися якось бути собою. Так ми в церкві, в спільноті, ми взагалі життя, моє покликання. Не раз це є час, бо ми матеріал теж непростий, камінці гострі, неповоротливі, які теж не люблять їх, щоб їх обертали. Особливо, як я цього не розумію, чого це так, хтось мене буде ворочати, я цього не розумію. Треба навернення, треба перевернути той камінець, і все буде зрозуміло. Але я цього не бачу, я не дозволю, я не погоджуся на це. І є проблемка з цими камінцями в цій економії, в цьому домобудівництві. 20 вересня 1918 року під час молитви перед образом розп'ятого Христа отець Піо отримав стигмати. На його руках і ногах і боці з'явилися відкриті рани, знаки мук Ісуса. Незабаром до Сан-Джованні Ротондо почали прибувати натовпи паломників і журналістів, які хотіли побачити незвичайного капуцина. Стигмати. Може, те, що нам можуть дати стигмати. Ми їх ніби так назовні не маємо. Але так насправді, якщо подивимося в Святе Писання оці церкви, то говориться про те, що ми всі покликані носити ці знаки не в такому сенсі безпосередньому, як було це у отця Піо чи отця Франциска. Але, з іншої сторони, дуже конкретно і дуже безпосередньо. Це стигма використовується, ну, в заповіті це слово є, в посланні до Галатів, 6 розділі, 17 вірш. «Я бо ношу на своєму тілі стигмати, рани Ісуса, стигмати». І у нас просто рани перекладено в польському перекладі Біблії, додали таке до окреслення, власне, знаки приналежності. Хоча безпосередньо ніби там таких слів немає, але воно дооткреслює, щоб читач, той, хто читає писання, розумів, що не йдеться просто про ранки, а йдеться про знаки. Бо виявляється, що стигма, власне, означає знак, клеймо, мітка, грецькою стідзо, колоти, приколювати, робити мітку. І дуже швидко це значення перейшло просто з якогось такого фізичного знаку, щось проколоти, до того, що це знак приналежності. Наприклад, в Старому Заповіті говориться, там, щоб пробити вухо там рабу, і от він є власністю. Є такі образи, що є твій, ну, є господар. Потім все швидко переносилися цей знак також на рівень відносин з вищою силою. Тобто він наш Кіріос, він наш володар, він наш господар, а ми його народ. І, наприклад, в Старому Заповіті таким знаком приналежності, власне, була Брит Міла, цей союз, власне, обрізання. І таким чином вони це виражали. І тут Павло, власне, відноситься до цього знаку, що це є конкретний знак. І тут ми можемо побачити, що так насправді це знак приналежності. Це не просто на руках і ногах оце піо. Він внутрішньо належав йому. Він визнавав Ісуса як свого Кріоса, Господа. Тобто це ти той, хто керуєш моїм життям. Бо якби так не було, Господь би не допустив цих знаків. Це не просто не так просто, що він внутрішньо зовсім якась чужа людина, але якісь рани на руках з'явилися. Він внутрішньо їх носить. Він внутрішньо єднається з Ісусом, він внутрішньо приймає ці рішення погоджуватися на його волю. І це нас протикає. Подивімося, що ну, ось ця приналежність, вона коштує. Но в самому знакові хрещення ми маємо померти для старої людини, і це не просто пусті слова. Ми полишаємо старе життя і переходимо в нове, і інакше не вдасться. Це бути проколаним, як Ісус на хресті, це якби помирати. І це не хочеться. І тут зі всіх стигм можемо вчитися, бо ці стигми, вони так насправді такою є зовнішньою маніфестацією якихось глибоких внутрішніх процесів. І в тому сенсі духовному ми маємо всі мати такі, ну, такі знаки. Людина, наприклад, через чесність, ти хочеш бути чесний в житті, ти робиш вибори. Тобто знаки приналежності до Ісуса, сумління, Бог каже тобі, Слово Боже, і ти тримаєшся Його. І це тебе коштує, ти проколує. Така, наприклад, молода людина не піддається за логікою тільки цього світу, де зовсім інші моральні питання, на неї можуть інакше дивитися, дивуватися, як ти живеш, не знаю, в такій чистоті. І це їй, може, протикає якісь слова, уваги, чи ж це не є стигми, тобто в доброму сенсі цього слова, знаки приналежності до Ісуса. Так, я живу так, я роблю такі вибори, я хочу жити так, як каже Слово Боже, так, як мене запровадить в цьому Святий Дух Церква. І є багато моментів проколеності. Ті люди, які віддають в любові до іншого своє життя, мають зовнішні знаки, бо ось нещодавно теж бачив людину цього, зараз дуже багато, можемо бачити наших військових, які мають ці стигми, так? Що для того, щоб хтось жив, він бореться, щоб хтось жив, віддаючи це життя. Тобто, насправді, з тим оця піо, тих зовнішніх знаків, ми можемо повчитися тієї постави внутрішнього вибору любові, і цей вибір дуже часто, хіба найчастіше, ну, можуть бути інші різні випадки, але власне, що ми тоді проколені, бо це стідзо, воно означає, власне, якби проколоти, це нас пробиває. Тобі говорить щось прикре, а ти звичайна побутова ситуація з твоїм чоловіком, з твоєю дружиною, це тебе проколює. Але у людини, яка в цей момент, якщо має цю ласку мати перед очима Господа, вона може зробити таку конверсію, якби перемінити це в такий шанс по-божому це пережити. Так, можна просто почутися скривдженим, але якщо хтось відкриється на ласку, то насправді такі моменти є теж шансом. Бо Святий Франциск каже про там радість досконалу, там це окрема така тема, власне, радість досконала. І він там каже про прикрі речі. То він як удає себе, що давайте мені буде погано, але я буду казати, що мені добре. Ні, щось вони знали, ті святі. Автентично, власне, досвідчували особливої присутності Бога, блажені переслідувані за правду. Останній момент, коротенько тільки згадаю, за ця піоз його подій, це те, що коли він мав стигми, отець Піо, то була увага до цих подій, ну, це щось не є таке звичайне. Відповідно, були ретельні дослідження з боку церкви, і в зв'язку з цим отець Піо на 2 роки отримав заборону публічно служити Євхаристію і сповідати вірних. Ну, і хтось міг би там обурюватися, як, і бунтуватися, і ось така всяка церква. А сам монах, капуцин, отець Піо, падер Піо прийняв це рішення з великим спокоєм. І вже потім, після висновку лікаря Феста, який визнав, що стигматичні рани неможливо пояснити з наукової точки зору, отець Піо знову міг публічно служити церкві. Я хотів би тут привести такий момент цікавий. Є такий документ «Ювенестіт Еклезія», «Омолоджується церква». Це, цей документ церкви говорить про, про харизми, різні харизми, ієрархічні і харизматичні. І також каже про критерії розпізнання. І там є такий один з критеріїв розпізнання харизми, є автентичності, говорить так. Прийняття, по чому критерій справжності? Прийняття моментів випробування в розпізнанні харизми, що приймаються ці моменти випробування. Оскільки харизматичний дар може принести тягар новизни в духовне життя всієї церкви, тягар новизни, пам'ятаєте ті ось нові бурдюки, діється щось нове, і це нормально, що твориться якесь напруження, бо невідомо, що з цього вийде, бо було ж багато всього і нездорового, і єресі різних хватало, тому було б чимось наївним зразу все впускати в святе місто Єрусалим, в спільноту церкви безкритично. Це було б дуже чимось нездоровим і некорисним знищили. І тому відповідальність є берегти місто Єрусалим. Один з критеріїв автентичності проявляється в покорі, в перенесенні перешкод. Справжній зв'язок між автентичною харизмою, як перспективою новизни, і внутрішнім стражданням включає в себе історичну константу зв'язку між харизмою і Христом. Тобто, коли є ця харизма, він має автентичні харизми, надзвичайні. Це окрема історія про його чудеса, напевно, не раз тут говорили на радіо. Але каже документ, що воно пов'язано безпосередньо, це константа теж з досвідченням Христа, що це не є таке собі теологія успіху, що ті самі якби чудеса, які така людина теж стикається власне з випробуваннями. Поява, можливо, напруження, каже документ, вимагає від усіх вияву ще більшої любові для поглиблення церковного сопричастя і єдності. Від усіх. Від той, хто обдарований харизмою, і від тих, хто уважно, ретельно придивлюється, вимагає, власне, сопричастя і єдності, і ще більшої любові вимагає. Бо з'явиться це можливе напруження. Власне, нове вино, нове бурдюки. І я хотів би теж оцей знак, оця Піо теж звернути увагу, бо це не про те, щоб не ставити серйозні питання. Це нормально. Люди обдаровані, можна сказати, кожен має якісь такі харизми і може ставити до церкви, до людей церкви різні питання, і це нормально ставити питання. Але як від одних і від других, якби очікується ще більше любові для поглиблення сопричастя і єдності, так? Бо буде підозріла так харизма, да, наприклад, хтось має якісь такі дуже виразні, на перший погляд, вражаючі якісь такі речі, але він просто починає нищити церкву. То питання до автентичності цієї харизми, навіть якщо є багато якихось інших таких плодів, то я думаю, що оця Піо, це теж варто повчитися. Тобто він і харизматичний, але одночасно міцно, якби ця його харизматичність насправді по-божому пережита. Бо можна нею спокуситися. Можна нею почати робити зло, бо є моє я, є мій егоїзм, і я можу взяти цей інструмент і робити речі, які будуть нищити. Тому ось так. Я не знаю, чи мені вдалося передати такі думки, але перше з дитинства рішучість і тривалість. Потім прийняття своєї історії, що усе співдіє на добро. Третій образ камені, домобудівництво. Чи я погоджуюся в цьому процесі бути в тих руках Божих? Стигма, що ми всі покликані нести ці стигми не фізично, просто так, якби так, як власне тих стигматиків було, але в дусі і конкретно аж на ділі, так. Бо навіть людина проживає її стигми, її виборів Ісуса Христа на її тілі, так, як вона усміхалася, жила, подивимося на Терезу Калькутську, Це ж не стигми, та вона не має фізичних стигм, але ці зморшки від страждань і радості в Богові, чи ж це не стигми? Ну, тому такий образ. Ну і про автентичність харизм я маю зупинитися, бо можливо будуть питання.
0: Дякую. Отже, в ефірі Радіо Марія катехиза з отцем Сергієм Кіпою триває. Дорогі радіослухачі, говоримо сьогодні, роздумуємо і вчимося на прикладі такого великого святого, наслідуємо Падре Піо, спомин якого ми сьогодні маємо. І я дякую, отче, вам за те, що так ближче знайомити нас сьогодні із цим великим святим. Дорогі радіослухачі, маємо одну хвилинку до завершення, але якщо хтось має запитання, можна набрати дуже швидко телефони нашої студії, поставити своє запитання. Номери нашої студії 044-577-5645, 044-577-5646, мобільні номери 098-650-1860, 093-272-0745, абонент Viber 066-563-0724. Отже, ну, насправді, так не знаю, як щодо запитань, а я слухала вас і задумалася. Дійсно, таке якесь Падре Піо, та це от автентичність, як ви сказали, дає це розуміння, як ми дійсно маємо користатися розумом і емоціями, можливо, які Господь дарує кожному, щоб все-таки бути у вірі розумними, але і ті дари, якими Господь хоче сповнити, бути відкритими на них і зуміти теж дозволити Богу діяти через нас. Дякую вам, Богу подяка за цей час в ефірі Радіо Марія. Будемо завершувати наш ефір. Дякую, дорогі радіослухачі, що були з нами. Отець Сергій Кіпа, кустош капуцинів в Україні, був сьогодні з нами, виголошував науку про Падре Піо. Дякую вам, отче. На завершення ефіру попрошу уділіть благословіння для усіх наших радіослухачів.
1: Дуже дякую за запрошення. Господи Боже, просимо Тебе заступництвом отця Піо, пролий своє щедре благословення. Просимо особливо за всіх, хто досвідчують Христів, страждання. Нехай отримують необхідні сили. Просимо за нашу батьківщину, яка кровоточить, про порятунок, зцілення, за всіх наших військових, хто найбільше потребує зараз цієї молитви. Господь з вами.
0: І з Духом Твоїм.
1: Нехай благословить вас Бог Всемогутній, Отець і Син, і Святий Дух.
0: Амінь.
1: Ідіть у мирі Христовим.
0: Богу подяка.
2: Щодня об 11:20 та 16:00 катехиза на Радіо Марія у прямому ефірі.
3: Християнський голос у твоєму домі. Радіо Марія.

0: з Радіо Марія.
1: Щоденник святої Фаустини Ковальської.
2: Мій Боже, добре розумію, що бажаєш від мене тої духовної дитячості, тому що весь час через своїх заступників вимагаєш цього від мене. Терпіння і труднощі на початках нашого життя жахали мене і позбавляли відваги. Тому я без перестанку молилася, щоб Ісус додав мені сили і обдарував могутністю свого Святого Духа, щоб я могла у всьому виконати Його святу волю, бо я від початку знала і знаю свою слабість. Я добре знаю, що я собою являю. Тому Ісус показав очам моєї душі безодню низості, якою я є. А тому добре розумію, що якщо в моїй душі є хоч щось добре, то це тільки Його свята ласка. Це пізнання своєї нікчемності дозволяє мені одночасно пізнати безодню Твого милосердя. У своєму внутрішньому житті одним оком дивлюся у безодню своєї ницості і нікчемності, якою я є, а другим оком дивлюся у безодню Твого милосердя, Боже. Мій Ісусе, Ти є життям мого життя. Ти добре знаєш, що я не прагну нічого, крім хвали Твого імені, і щоб душі пізнали Твою доброту. Чому душі стороняться Тебе, Ісусе, не розумію. О, якщо б я могла своє серце посікти на найдрібніші шматки і офірувати Тобі, Ісусе, кожний шматочок, як ціле серце, щоб Тобі хоч частково винагородити за ті

0: терпіння, труднощі, упокорення, невдачі, осуд, з якими я зустрічаюся, є скіпками, які розпалюють мою любов до Тебе, Ісусе. Шалені і недосяжні мої прагнення. Прагну скрити перед Тобою, що страждаю. Прагну за свої зусилля і добрі вчинки ніколи не отримати винагороди. О, Ісусе, Ти сам є для мене нагородою. Мені Тебе вистачає, скарби мого серця. Прагну співчувати ближнім, які страждають, свої страждання таїти у серці не тільки перед ближніми, але й перед Тобою, Ісусе. Страждання – це велика ласка. Страждаючи душа уподібнюється до Спасителя. У стражданні кристалізується любов. Чим більше страждання, тим любов стає чистішою. О, сіре і монотонне життя, скільки в Тобі скарбів. Одна година не подібна на іншу. А тому сірість і монотонність зникають, коли дивлюся на все оком віри. Ласка, яка дана мені тої години, не повториться іншої години. Буде мені дана іншої години, але вже не та сама. Час минає, але ніколи не повертається назад. Що має в собі, не зміниться ніколи. Запечатує печаткою навіки. 1928 рік. Подорож на Кальварію. Коли я приїхала до Вільна на 2 місяці, щоб заступити одну із сестер, яка поїхала на 3-ю пробу, мені довелося затриматися довше, ніж 2 місяці. Одного дня мати-настоятелька хотіла зробити мені приємність і дала дозвіл, щоб я у товаристві однієї сестер поїхала на Кальварію, на так зване обходження доріжок. Я дуже втішилась. Ми повинні були подорожувати кораблем, хоч це і близько, але так забажала мати-настоятелька. Ввечері Ісус сказав мені: «Я бажаю, щоб ти залишилася вдома». Я відповіла: «Ісусе, адже це все приготоване. Ми вранці повинні їхати. Що я тепер зроблю?» І сказав мені Господь: «Ця екскурсія принесе твоїй душі шкоду». Я відповіла Ісусові: «Адже ж ти можеш втрутитись. Керуй обставинами так, щоб сталася твоя воля». У цю мить прозвенів дзвінок на відпочинок. Одним поглядом я попрощалася з Ісусом і пішла в келію. Ранок видався прекрасним. Моя товаришка тішиться, що на нас чекає велика приємність, що ми зможемо усе побачити, але я була впевнена, що ми не поїдемо, хоч жодної перешкоди поки що не було. Ми повинні були раніше прийняти святе причастя і відразу після подяки поїхати. Раптом під час святого причастя погода різко змінилася. Невідомо звідки хмари покрили все небо і почалася злива. Усі дивувалися, бо ніхто не міг сподіватися у таку погоду дощу, і тому, що так все змінилося за такий короткий час. Мати-настоятелька говорить мені: «Мені дуже шкода, але сестри не можуть поїхати». Я відповіла: «Матінко, це нічого, що ми не поїхали. Це воля Божа, щоб ми залишалися вдома». Однак ніхто не знав про те, що це було явне бажання Ісуса, щоб я залишилася вдома. Цілий день я провела у зосередженості і розважанні. Дякувала Господу за те, що затримав мене вдома. У цей день Бог послав мені багато небесних утіх.
1: Це була програма «Аудіокнига з Радіо Марія». Продовження слухайте завтра у той самий час.
2: На Радіо Марія програма «Життя святих».
3: 4 вересня. Сьогодні, 4 вересня, церква згадує страждання святого священномученика Вавила. Святий Вавила став єпископом Сирійської Антіохії 237 року. Правив він своєю архієпархією впродовж 13 років. Імператор Декій, який люто ненавидів християн, наказав 250 року ув'язнити Вавилу, а згодом – убити його мечем. Перед смертю Вавила просив, щоб разом з його тілом поховали і ті кайдани, які він носив з любові до Христа. Після смерті Вавили християни збудували церкву, в якій зберігали його святі мощі до 351 року. Згодом їх перенесли до нової церкви в передмісті Антіохії Дафне, яка знаходилася неподалік поганської святині Аполлона. Під час перенесення святих мощей грім ударив у святиню Аполлона і перетворив її на купу попелу. Також сьогодні церква згадує святого пророка Мойсея Боговиця. Мойсей був сином Авраама з покоління Левії. Коли він народився, його мати Йохаведа 3 місяці ховала його від очей єгиптян, щоб хто не побачив.

0: побачив хлопчика та не втопив. Коли довше неможливо було їй ховатися своєю таємницею, вона вимазала папіросового кошика смолою, вложила до нього хлопчика і пустила в очереті на воду. Саме тоді вийшла фараонова донька до річки купатися і знайшла кошика з дитиною. Одного дня, коли Мойсей загнав вівці свого тестя аж під гору Хорив, тобто Синай, об'явився йому Бог у горючому кущі та приказав йому піти до фараона і домагатися від нього волі для ізраїльського народу. Мойсей відпрошувався від такого важливого обов'язку, але Бог рішуче наказав йому виконати його наказ. А до помочі призначив йому старшого Мойсеєвого брата Арона, що жив в Єгипті. Того дня Бог приказав називати себе Яхве, тобто той, що є. А також дав Мойсеєві силу робити чуда, щоб і фараон, і самі ізраїльтяни могли скоріше повірити, що Мойсей справді говорить Божим іменем. На горі Синай Господь проголосив Мойсеєві найбільш важливий у світі закон – 10 Божих заповідей. Були вони ясним і докладним проголошенням того природного закону, який від створення людини був записаний Богом-творцем у людському серці. Мойсей помер на 120-му році життя. Поховали його в Моавіцькій землі проти Фогора і нарід оплакував його 30 днів. Досі ніхто не знає, де знаходиться його гріб.
1: Ви слухали програму «Життя святих». Наступний випуск слухайте завтра, у той самий час.

0: Радіо Марія. У наших суспільствах, які постраждали від глобального явища міграції, потрібно шукати справедливого балансу між повагою до власної ідентичності та визнанням особи інших. Насправді необхідно визнати законну множину культур, наявних в Україні, сумісно із захистом порядку, від якого залежить соціальний мир та свобода громадян. Святий Папа Іван Павло ІІ. Перлини мудрості на Радіо Марія.
1: Не залишайся самотнім. Знайди нас. Радіо Марія.

Спочатку було слово. На Радіо Марія програма «Слово на кожен день».

Слава Ісусу Христу, вітаємо всіх слухачів Радіо Марія. Дорогі друзі, програма «Слово на кожен день» в ефірі Радіо Марія. Разом з вами біля мікрофону нашої київської студії знаходжуся я. Мене звати отець Олексій Самсонов. Отже, вітаю всіх наших слухачів. І так, як завжди, на початок цієї програми нагадую, що зараз, буквально за декілька хвилин, ми разом з вами будемо слухати уривок Євангелія від сьогоднішнього дня. Тобто той самий уривок, який саме сьогодні, саме в цей день читається, проголошується в усіх католицьких церквах світу. Отже, дорогі друзі, якщо ви слідкуєте за біблійним текстом, то, будь ласка, шукайте Євангелія від Луки, 5 розділ, вірші з 33 до 39. Отже, сьогодні почуємо відповідь Ісуса Христа на запитання з боку книжників, з боку фарисеїв, які приходять, які бачать, що учні Ісуса Христа не постяться, ну і, власне, запитують. Ну, а чому учні Йоанна, бо ми також часто постимося, а твої учні не постяться. Отже, сьогодні трішки поговоримо про піст, і не тільки про піст, про значення всіх наших таких християнських практик. Отже, дорогі друзі, шукайте, будь ласка, цей уривок. Давайте ще раз нагадаю, будемо сьогодні слухати уривок Євангелія від Луки, 5 розділ, вірші з 33 до 39. Отже, шукайте, будь ласка, за декілька хвилин ми це почуємо. Ну, а тим часом, поки ви шукаєте цей уривок, давайте також нагадаю вам, що сьогодні маємо п'ятницю, сьогодні маємо 4 вересня. Отже, п'ятниця, день посту, день молитви, ну і, власне, Євангелія також маємо про піст, про молитву. І також сьогодні, 4 вересня, ми маємо першу п'ятницю місяця. Дорогі друзі, до речі, от, власне, давайте нагадаю, що для нашого літургійного календаря завжди от є так важливо перший четвер місяця, перша п'ятниця і перша субота. Такі особливі дні, тому що перший четвер місяця церква молиться за нові покликання. Думаю, багато наших слухачів знають, що в наших парафіях, в наших спільнотах також перший четвер місяця, вчора це, власне, було, також є виставлення пресвятих дарів, молитва перед Ісусом Христом під час адорації, і, власне, також є молитва про нові покликання. До речі, дорогі друзі, щодо молитви адорації, ну от після двохмісячної, здається, паузи, ми наступного тижня на Раді Марії відновлюємо наші молитви от перед пресвятими дарами. Наступного четверга о 19-й годині тут разом з нашими волонтерами, нашими працівниками, от просто безпосередньо от в нашому залі будемо робити виставлення пресвятих дарів, тобто сам Ісус буде серед нас, і будемо молитися. Цю молитву будемо транслювати в прямому ефірі, будемо молитися і за наших слухачів, за вас, дорогі друзі, за Радіо Марія, за наші всі справи, проблеми, але також передусім будемо молитися про мир для нашої батьківщини, про мир для України. Адже потребуємо цього миру. Бачите, що ця от остання ескалація воєнних дій також впливає на Радіо Марія. Дуже важко зараз, наприклад, або нашим працівникам, або нашим волонтерам добиратися до студії Радіо Марія, тому що ми знаходимося на лівому березі, натомість переважна більшість киян, і в тому числі наших волонтерів, проживає на правому березі, і коли є тривоги, то мости, метро, все зачиняється, ну, практично неможливо ані перейти в один бік, ані в інший, ну, і теж ціла проблема для наших волонтерів. Ну, це найменша проблема, тому що теж от буквально вчора, ну, я не знаю, 500 метрів від нас, от буквально на сусідній вулиці, також у нас от впав такий уламок або цілий шахет, я не бачив, тільки чув звук і потім вже прочитав новини. Отже, ситуація є такою, і маємо молитися за про мир в Україні. Ну, і, до речі, дорогі друзі, теж прохання до наших слухачів, особливо тих, хто проживає в Києві, от на лівому березі Дніпра, ми потребуємо
волонтерів. Волонтерів, яким буде простіше добратися до радіо. Волонтери, які би могли провадити наші вечірні молитовні лінії від 19 години до 20. Приймати дзвінки, спілкуватися із слухачами і потім молитися Розарій. З нашого боку, з боку Радіо Марії, ми можемо всьому навчити, але з вашого боку це, власне, є бажання, є натхнення, є час і бажання служити в такий спосіб самій Діві Марії. Отже, дорогі друзі, вчора от мали перший четвер місяця, а сьогодні маємо першу п'ятницю місяця, і теж декілька слів хотів би сказати про цю п'ятницю.

Боже, перепрошую, дорогі друзі, ну трішки зараз проблеми у мене з технікою, яка стоїть переді мною, але ніби так розібрався. Отже, перша п'ятниця місяця, так як маємо сьогодні, нагадую нашим слухачам, що це є нагода для сповіді. Отже, церква в особливий спосіб запрошує нас до сповіді, особливо в першу п'ятницю місяця, це пов'язано з також обітницями, які отримали від самого Ісуса Христа одна із святих церкви, це є свята Маргарита Алякок, і, власне, Христос пообіцяв, що хто буде сповідатися в першу п'ятницю місяця, буде мати особливі ласки. Отже, сьогодні маємо саме таку першу п'ятницю місяця. Завжди п'ятниця посвячена серцю Ісуса Христа, тому що саме в п'ятницю Христос був розіп'ятий і теж, власне, спис пробив його бік, потім з цього пробитого боку, пробитого серця Ісуса Христа витекли кров і вода, знаки і таїнства, знаки життя вічного. Ну і, власне, церква сьогодні також поститься, молиться, вдивляється в хрест Ісуса Христа. Ну і також от віддає всі свої справи, самих себе, серцю Ісуса Христа, яке повне любові і повне милосердя до кожного з нас. Отже, сьогодні перша п'ятниця місяця, ну а завтра, от, власне, перша субота місяця, Діва Марія у Фатімі теж просила, щоб ці перші суботи місяця супроводжувалися такою особливою молитвою. І, власне, на Радіо Марія також ми завтра від 10-ї години будемо молитися от цією молитвою перших субот місяця. О 10-й є молитва, а о 10:30 є розарій. Буде така зміна в нашому ефірі. Ну і, до речі, теж завтра буде ще одна зміна в нашому ефірі. О 12-й годині ми будемо транслювати власне службу Божу із Тиврова, це є Вінницька область, і там знаходиться сантуарій мучеників за віру. Дорогі друзі, 70 років комунізму, це був час важкий для церкви, ми маємо наших мучеників, тих, які були переслідувані за віру, за те, що любили Бога, за те, що брали участь у церковному житті, і маємо багато таких мучеників, і світських людей, і наших священників. І от, власне, в Тивриві, це і Вінницька область, був створений сантуарій от мучеників за віру, і завжди от на початку вересня, здається, от, власне, саме в першу суботу вересня, там відбуваються урочистості з нагоди от шанування тих, які віддали своє життя за віру. Завтра будемо починати від 12-ї години робити трансляцію з Тиврова. Отже, дорогі друзі, такі невеличке впровадження в сьогоднішній день. Ну і теж, бачите, забув назвати наших святих сьогоднішнього дня. Давайте так коротенько подивимося, а кого саме сьогодні згадує церква. Отже, 4 вересня східні церкви згадують святого священномученика Вавилу, це є єпископ Антіохійський. Натомість західна церква згадує святу Розалію. Отже, дорогі друзі, це є святі сьогоднішнього дня. Ну, а ми з вами давайте зараз вже перейдемо до Слова Божого і почуємо Євангеліє, слово, яке Господь дає нам на сьогоднішній день. Отже, будьмо уважні.

Читання Святого Євангелія від Луки. Того часу фарисеї, книжники сказали Ісусу: «Учні Йоанна часто постять і моляться. Учні фарисеїв також, а твої їдять і п'ють». Ісус промовив до них: «Чи можете ви змусити постити гостей весілля, доки молодий з ними? Але прийдуть дні, коли молодого заберуть від них, тоді в ті дні і поститимуть». І він розповів їм таку притчу. Ніхто, відірвавши латку від нового одягу, не пришиває її до старого одягу, бо інакше і нове порве, і до старого не згодиться латка з нового. І ніхто не виливає молодого вина в старі бурдюки, інакше молоде вино прорве бурдюки і само вильється, і бурдюки пропадуть. Але молоде вино треба виливати до нових бурдюків. І ніхто, покуштувавши старого, не схоче молодого, бо скаже: «Старе краще». Слово Господнє. Слава тобі, Христе! Отже, дорогі друзі, ну що ж, маємо на сьогоднішній день, 4 вересня 2026 року, ось такий уривок Євангелія. Щойно ми чули євангеліста Луку, 5 розділ, вірші з 33 до 39. І отже, починається сьогоднішнє Євангеліє з того, що фарисеї, книжники приходять до Ісуса і ставлять йому запитання. Учні Йоанна часто моляться, постяться, учні фарисеїв також, а твої їдять і п'ють. Отже, ну така цікава характеристика учнів Ісуса Христа, як таких, які їдять і п'ють. Ну, до речі, дорогі друзі, про самого Ісуса Христа, ну, теж, от, власне, на його адресу були звинувачення. Звинувачення полягали в тому, що от Йоанн постійно поститься, хтось інший теж там постійно поститься. А прийшов Ісус, проповідує, але він є той, який постійно їсть і п'є. Отже, ну що ж, дорогі друзі, якщо ми читаємо Євангеліє, то насправді, ну, досить так часто ми Ісуса Христа зустрічаємо за столом, за гостиною, за якимось певним пригощенням. Ну, от навіть якщо ми візьмемо перше чудо, яке зробив Ісус Христос, це є Кана Галілейська, Христос на весіллі. І робить там знак або чудо. Ну, і в чому полягав цей знак? Він перетворює воду на вино. Отже, про їжу, і не тільки про їжу, також про вино. Отже, Ісус є на весіллі, напевно, теж там на весіллі він не постився, напевно, теж була смачна їжа, смачне вино, і, власне, Христос, коли бракує вина, також ще більше дає цього вина. Ну, і так само, ну, якщо ми візьмемо самий кінець Євангелія, тайну вечерю, знову бачимо Ісуса Христа, який знаходиться за столом. Отже, споживає зі своїми учнями цю пасхальну вечерю. Але потім, ну, навіть якщо ми візьмемо чудеса, які робив Христос, одне із найбільш відомих чудеса є розмноження хліба, коли з декількох хлібів, декількох риб, власне, Христос от нагодовує величезний натовп. Знову про їжу. Отже, дорогі друзі, ну що ж, до речі, їжа – це є символ життя, тому що, ну, людина не може жити без їжі. І саме тому теж в багатьох народах світу є цей звичай, традиція гостинності. Коли до тебе приходять гості, то ми їх пригощуємо. Навіть, ну, якщо багато не маємо, але трішки завжди, ну, щось можемо пригостити. Ну, от, не знаю, вчора ввечері у нас була катехеза о 4-й годині з отцем Йосипом, настоятелем монастиря Святого Василя Великого тут в Києві. І, власне, коли прийшов отець Йосип, то одразу ми на раді йому запропонували каву або чай. Теж хтось там подарував такі шоколадні цукерки, теж запропонували йому цю цукерку. Отець Андрій Немченко вчора нам приніс на радіо таку велику смачну диню, теж запропонували оцю Йосипу цю диню. Отже, ну, от, власне, і зазвичай на Радіо Марія це відбувається саме в такий спосіб. Завжди є якась їжа, якесь печиво або цукерки, або навіть щось більше, і ми пригощуємо наших волонтерів, наших авторів, наших катехез на Радіо Марія. Чому? Чому цей звичай?
А, власне, коли ти ділишся своєю їжею, то це означає, що ти хочеш цією людиною, ну, от, розділити життя, дати їй життя. Тому що їжа, ну, теж от має це значення життя. Отже, ти даєш або даруєш життя. Отже, дорогі друзі, ну, і саме тому також ми Ісуса Христа дуже часто бачимо, що Він десь там їсть, десь там п'є. І ви знаєте, ну, теж я пам'ятаю одного хлопця, ну, це був вже такий молодий чоловік, не зовсім хлопець, а такий підліток, і він розповідав, от, чому його приваблює Ісус Христос. Він от мав свою історію, теж от народився в родині, яка не вірила в Бога, але потім от Бог його привів до церкви, він почав читати Євангелія, відвідувати храм, теж приступати до таїнств, також брав участь у такій молодіжній спільноті, і пам'ятаю, він так розповідав, що його особливо на початку привабило в Ісусі Христі. От він казав, що раніше, до того, як прийти до церкви, він уявляв собі от християн, ну, у вигляді такого монаха, аскета, постника, який нічого не їсть, постійно суворий, ніколи не посміхається, завжди говорить там про пекло, про смерть, про те, що, ну, от якщо ти зараз не покаєшся, то якісь там блискавки із неба будуть. Отже, ну, от, власне, у цього хлопця було таке уявлення про Бога. Але коли вже так наблизився, коли почав приходити до церкви, то, ну, трішки по-іншому він побачив Ісуса Христа. І він казав, що йому найбільше, от особливо на початку, сподобалося, що Ісус є відкритий, що любить зустрічатися з людьми, любить от сісти, поговорити, щось там поїсти разом з ними, розділити якісь там смачні речі і так далі. І, власне, от те, що казав перед всім, так як Євангеліє говорить, що Ісус є той, який їсть і п'є. І от що цей хлопець сказав, що це його так найбільше, от така, скажімо, от простота Ісуса Христа, таке бажання розділити з кимось цю трапезу і так далі. Отже, дорогі друзі, то, власне, саме тому от сьогодні ці книжники, фарисеї приходять до Ісуса Христа і говорять, ну, чому твої учні от не постяться, чому постійно там щось там їдять і п'ють і так далі. І, власне, тут є насправді надзвичайно важлива ця відповідь Ісуса Христа. Що сказав Ісус от у відповідь? Він, ну, запитав цих книжників і фарисеїв, чи можете ви змусити постати гостей весілля, доки молодий є з ними? Але прийдуть дні, коли молодого заберуть від них, і тоді в ті дні вони і поститимуть. Отже, що означає ця відповідь Ісуса Христа? Отже, Христос одразу ставить таке риторичне запитання. Чи можете ви гостей, які прийшли на весілля, змусити їх постити, якщо молодий є з ними? Ну, очевидно, відповідь є ні. Шлюб, власне, навіть українською мовою маємо от цей термін весілля. Це є для радості. Коли молодий і молода от одружуються, є весілля, є гості, є пісні, є їжа, є вино, є радість. Звідки ця радість? До речі, дорогі друзі, ну от колись так думав, в чому полягає радість весілля. А, власне, ну, одна з таких відповідей є те, що коли, ну, наприклад, ця дівчина от одна, самотня, ну, має батьків, але от є ця самотність, це бажання знайти того, який буде розуміти, буде любити, який зможе так втамувати її, власне, її самотність і так далі. І от, власне, весілля, от радість полягає в тому, що я знайшов того, з яким я можу розділити все. І радість, і горе, і біду, і молодість, і зрілий вік, і також мою старість, що, власне, є людина, яку я можу любити. Є людина поруч зі мною, яка також буде мене любити, яка буде знати мене от і в доброму настрої, і в поганому, яка буде бачити мене, і коли я, ну, не знаю, там, накручуся, коли там використаю косметику, і буду дуже гарно виглядати, і буде знати мене, коли також
також я буду розтрьопаний десь там після якоїсь там хатньої або городньої роботи, і все рівно буде любити мене. Власне, це є радість, що є ця любов, є це прийняття. І отже, власне, Христос запитує, ну чи можемо ми, от коли є весілля, постити? Ні, це не притаманний час. Постимо в інший час. А коли молодий є разом з нами, коли є свято, ми не постимо, ми радіємо. І, власне, дорогі друзі, Христос от тут використовує такий старовинний образ. Тому що, якщо ми візьмемо Святе Писання, то побачимо, що в Святому Писанні сам Бог, коли звертається до людини, до свого народу, то Він порівнює свої стосунки з людиною і також зі своїм народом, як стосунки молодого із молодою, як стосунки нареченого із нареченою. Бог, от, власне, в цьому випадку є цим нареченим, цим молодим, який шукає цю молоду, який повен любові, повний бажання бути з нею. І коли знаходить, то укладає з нею союз, завіт. Ну, так, врешті, як коли ми одружуємося, теж ми укладаємо цей союз, даємо один одному цю обітницю. Я буду з тобою в усі дні мого життя, і в радості, і в горі, і в молодості, і старості. І, власне, цей союз двох молодих людей. А чому в церкві, наприклад, от немає розлучення? В католицькій церкві, ну, дорогі друзі, можна одружитися тільки один раз. А розлучення немає. Шлюб тільки один раз дається. Один раз і на ціле життя. Тому що наш шлюб на землі є образом любові Бога до людини. Бог ніколи не залишить людину. І тому теж, от, власне, в цьому нашому земному шлюбі так само відбувається. Інша справа, що є також можливості для уневажнення шлюбу, якщо є якась причина, ну, яка робить цей шлюб недійсний. Але якщо все в порядку, то, власне, в цьому випадку, ну, ніхто в церкві не може розірвати шлюбу. Так, як думаю, ну, знаємо цю фразу, те, що Бог поєднав, те людина нехай не розлучає. І, власне, Христос от порівнює, що той час, коли він на землі, оці 3 роки його публічної діяльності, коли він збирає своїх учнів, коли навчає, це є момент весілля, це є момент радості, коли цей наречений, сам Бог, який став людиною, він тут, між людьми. Це є радість. Це є наречений, це є молодий, який прийшов, щоб бути разом з людиною. Дорогі друзі, ну от врешті це є образ цього весільного бенкету, образ шлюбу, образ Бога як молодого, який приходить шукати людину, ну, насправді є таким надзвичайно важливим. Тому що, ну, що таке шлюб? Це коли двоє стають одним. І так само, коли Бог приходить в моє життя, Він приходить для того, щоб бути одне зі мною. Пам'ятаєте слова апостола Павла, який говорить, вже не я живу, а живе в мені Христос. Ну, напевно, це є досвід його. Павло, який побачив цю любов Божу, побачив, як Бог є близький, як Бог увійшов в його життя. Власне, говорить ці слова, що сам Христос живе в мені. Ми з Христом, ну, зараз одне тіло, скажімо так. Отже, ну, і, власне, це є образ цього весілля. Отже, дорогі друзі, ну, і, власне, Христос запитує цих книжників, фарисеїв, ну, чи є зараз, ну, такий добрий момент, щоб постити? Ну, абсолютно ні. Зараз є час, щоб радіти. Натомість потім Христос продовжує, але прийдуть дні, коли молодого заберуть від них, і тоді в ті дні будуть постити. Отже, для чого ми постимо, дорогі друзі? А, власне, сьогодні є відповідь на це запитання. Коли заберуть від нас молодого, то будемо постити, щоб його повернути. Хто може забрати у нас молодого? Хто може забрати у нас Бога? Диявол, світ, наші гріхи, наша байдужість, різні спокуси і так далі. Отже, можемо втратити цього молодого. Можемо втратити от цю Божу присутність в нашому житті. Кожного разу, коли ми робимо гріх,
От, власне, ми закриваємо Богу дорогу до нас. От, якби будуємо таку стіну між нами і Богом. І що потрібно робити в цей момент? Потрібно повертати ці мої стосунки з Богом. Як це робити? Звісно, йдемо на сповідь, молимося, але також от сьогодні ми говоримо про піст. Піст – це також те, що нам допомагає повернути ці наші стосунки з Богом. Сьогодні маємо п'ятницю, до речі, дорогі друзі, день, щоб постити. Знаєте, ну теж от Богородиця в Меджугор'ї, теж вона запрошує нас до посту. І навіть не просто ну, такий піст, щоб ну, просто від м'яса відмовитися і врешті нічого більше не робити, а до набагато більшого посту. Наприклад, в Меджугор'ї Богородиця навчає, що ми можемо поститися двічі протягом тижня. Це є середа. Це є також п'ятниця, і не просто якась відмова від м'яса, а постимо на хлібі і на воді. От нічого більше, тільки хліб і тільки вода. Отже, ну що ж, дорогі друзі, якщо хто відчуває себе, чує це натхнення, якщо хтось з покорою зараз приймає це слово, то теж можна спробувати цей піст на хлібі і на воді. І ви знаєте, дорогі друзі, ну теж от можу от так поділитися моїм досвідом, коли так от постився. Знаєте, ну зазвичай є так, коли входиш в цей піст, ну так думаєш, ну це буде важко, це буде складно, адже хочеться їсти, адже ну прийде таке якесь там страждання через брак цієї їжі. Але, дорогі друзі, кожного разу, ну от коли пост, я думаю, багато наших слухачів може це підтвердити. Потім ми маємо цю радість. Радість, що ну так, ну від чогось відмовилися, щось там не з'їли, щось там не подивилися, щось там не пішли кудись. Але життя від цього не стало гіршим. Маємо іншу радість, тому що доторкнулися до Ісуса Христа, доторкнулися до Бога. І отже, власне, Христос от саме в такий спосіб сьогодні нас навчає. Прийдуть дні, коли молодого заберуть від них, тоді в ті дні будуть постити. Отже, ну, тому сьогодні, я думаю, що Євангеліє теж нас запрошує до цього досвіду, до нашого посту. Тому, дорогі друзі, хто, можливо, ну, теж не постить, хто, можливо, ну, боїться, хто не впевнений, спробуйте, просіть Бога, да, щоб Бог допоміг, і думаю, що будемо радіти потім цьому нашому посту, тому що це насправді допомагає нам повернути Ісуса Христа, повернути ці стосунки. Отже, не бійтеся. Ну і далі потім Христос розповідає цю притчу про те, що ніхто, відірвавши латку від нового одягу, не пришиває до старого, і ніхто не вливає молодого віна в старі бурдюки. Знаєте, ну теж от я дивлюся на час, на годинник. Давайте остання така річ, яку можу теж от прокоментувати, це Євангеліє. Дивіться, я пам'ятаю от час, коли сам переживав от ці перші роки, коли прийшов до церкви, переживав це от перше таке навернення. І теж от я пам'ятаю, от як молодий хлопець почав приходити до храму, мені дуже подобалася католицька церква, от ця традиція, ці співи, літургії, от такий стиль певний, який є всередині католицької церкви, був захоплений от від молитви, також відчував так дуже близько Бога. І є так, що ну теж от відчув щось нове, до чого мене запрошує Бог і що мені дає. Отже, було це нове. Але одночасно, ну, теж було моє попереднє життя. Ну, я не можу сказати, що був якийсь там надзвичайний там грішник, але, тим не менше, ну, жив без Бога, не знав його. Мав там свої справи, свої обов'язки, своїх друзів, свою компанію і так далі, і так далі. І отже, ну, теж і це мені теж подобалося, але деякі от речі мого старого життя, ну, не відповідали тому новому, що давав Бог. І от я пам'ятаю, що на початку, от такий перший мій досвід, я намагався поєднати це нове життя, яке Бог давав, і це старе.
Але потім, ну, через деякий час, ну, це не було там день-два, це довго тривало. Потім, ну, просто Бог показував, що, ну, є нове життя, є от життя в цьому Святому Дусі, в Божій присутності, але також є от старе життя, яке, ну, не можна ці речі поєднати. І тут потрібно робити вибір. І, ну, не завжди цей вибір робиться так просто, але, тим не менше, ну, було, от, принаймні, мені було очевидно, що, ну, не зможу я одночасно сісти на два стільця. Треба, ну, от, власне, це нове, що Бог давав, цей новий одяг, ну, от, власне, його берегти. Ну, а новий одяг, знаємо, що це також от є символ хрещення. А коли людина отримує таїнство хрещення, то в католицькій церкві є такий звичай, їй вручається новий білий одяг, як знак того, що ось народилося нове творіння, Боже творіння, Син Божий або Донька Божа, от якими ми стаємо через хрещення. Добре, дорогі друзі, давайте я на цьому зупинюся. Зараз ми зробимо музичну паузу. Після музичної паузи також є деякі новини, але також передусім запрошую наших слухачів, якщо є питання, якщо є коментарі, то запрошую телефонувати. Отже, почуємося після музичної паузи. Залишайтеся разом з нами.

невдячний Ізраїлю. Прийди і судися переді мною за твою невдячність, за скільки ти оцінив його керівництво тобою.

0: перед ним.
1: Слава Ісусу Христу, вітаємо знову усіх слухачів Радіо Марії. Дорогі друзі, продовжується програма «Слово на кожен день». Разом з вами біля мікрофону в нашій київській студії знаходжуся я, мене звати отець Олексій Самсонов. І що ж, так як завжди, після коментаря Євангелія, після музичної паузи, нагадую також всім нашим слухачам, що і ви також маєте можливість долучитися до нашого мовлення. Якщо є питання, якщо є коментарі, то, будь ласка, телефонуйте. Телефони Радіо Марії є незмінними. Отже, і зараз бачу, що всі вони є вільними. Отже, давайте їх нагадаю. 044 – це є код міста Києва, два київських номери. 577-56-45 і 577-56-46. І також два мобільних оператори. 098-650-18-60 і 093-272-07-45. І також маємо номер Viber для наших слухачів, які знаходяться за кордоном України. Плюс 38-066-563-07-24. Є перший телефонний дзвіночок, абонент 093. Ви в ефірі Радіо Марія. Вітаю вас.
2: Слава Ісусу Христу.
1: Навіки слава.
2: Отче, я вам дуже дякую за ось такі пісні. Вони мене настільки єднають з Богом. Я не знаю, що то пісні, то є річ. Ну, ви не часто їх включаєте. Вони настільки єднають Бог з Богом, що я все лишаю і їх тільки слухаю. І вони то навіть з відчаю мене піднімають. Ніяка пісня не може мене з відчаю підняти, як оті пісні, які то ви включаєте. Дякую вам дуже, бо я в хворобі дуже тяжкий і буває дуже тяжко.
1: Нехай Господь благословить вам. Ну, а, власне, часом ці пісні, які я включаю, принаймні сьогоднішня музична композиція, вона була написана на слова святого Мелітона Сардійського. Це не просто пісня, це на початку це була така велика проповідь. Проповідь, яку написав один із святих церкви перших століть, святий Мелітон Сардійський. Ця проповідь була написана десь в 3-4 столітті після Ісуса Христа. І це є, ну, не просто проповідь. Це ціла така катехеза про Пасху, про смерть, про відкинення Бога і також про перемогу Ісуса Христа над смертю. Для наших слухачів, хто хотів би більше цих пісень почути, у нас є близько 20 цих пісень на нашому YouTube-каналі. Треба зайти на YouTube-канал Радіо Марія і там пошукати власне одне велике відео, називається «Слово про Пасху». І, власне, там є ці музичні композиції. Ну і, до речі, якщо вже заговорили про YouTube, то, до речі, дорогі друзі, підписуйтеся, ставте свої лайки. Це є важливо, тому що, коли там ставляться лайки, коли є перегляди, коли пишуться коментарі, це допомагає, щоб ці наші відео, які ми готуємо, щоб вони мали більше глядачів. Ну і загалом, власне, ми так бачимо, що наш YouTube-канал – це певний такий інструмент, насамперед, для євангелізації. Бачу, що дуже багато людей, які, скажімо так, далекі від церкви, не знають, хто такий Христос, але приходять на цей канал, слухають, і тому, коли теж ви або слухаєте, або пишете, то це також такий вклад, внесок в те, щоби хтось із, можливо, людей, які зовсім не знають Христа, не знають Божої любові, навіть випадково потрапили десь там в рекомендаціях, це вискочило це відео, і потім прослухали, можливо, для декого насправді це буде великою допомогою. Тому, власне, таке прохання підтримати Радіо Марія і в цьому. Ну і, до речі, дорогі друзі, сьогодні теж знову хотів би звернутися до вас з проханням про підтримку для Радіо Марія і про молитву, і про пожертви, адже ми, як Радіо Марія, існуємо тільки завдяки вашим пожертвам. І я вдячний всім нашим слухачам за цей літній час. От не забракло нам коштів, але буквально декілька днів тому я передивився нашу таку статистику наших пожертв за декілька останніх років, і теж, згідно цієї статистики, я не знаю, чому так, але зазвичай у нас місяць вересень, який маємо зараз, цей місяць, коли насправді маємо найбільше такі проблеми із фінансуванням Радіо Марії, з пожертвами, тому що, умовно сказати, такі приблизні цифри, зазвичай кожного місяця ці пожертви, які нам приходять, це трішки більше, ніж мільйон гривень. Отже, така велика сума, дякую вам. І цього нам вистачає для того, щоб заплатити за сигнал, за нашу мережу і так далі, і так далі. Отже, ніколи немає забагато, саме те, що потрібно. Потрібно нам щомісяця трішки більше, ніж мільйон гривень, десь 1 200 000, 1 300 000. Але останніми роками є так, що вересень завжди менше, майже вдвічі. Не знаю, з чим це пов'язано, але, дорогі друзі, вчора дивився на ці графіки і так зрозумів, що теж маю говорити про це, тому що, дорогі друзі, без вашої допомоги ми не зможемо існувати далі, і маю надію, що цей християнський голос у наших домівках, він не замовкне. Отже, велике прохання про підтримку для Радіо Марія. І ще давайте, мені хвилинка залишилася, я з вами зараз буду прощатися, але сьогодні ще буду в ефірі, об 11:20 буду тут провадити катехезу, сьогодні така трішки незвична катехеза. Що ж, так можу поділитися, десь кілька місяців тому я подивився фільм, який так був на слуху багатьох, це є фільм «Одіссей», американським або британським режисером Ноланом знятий, і багато різних думок щодо цього фільму було, але в будь-якому випадку цей фільм, цей перегляд мене так спонукав трішки подивитися загалом на оригінал, на книгу, цю стародавню історію Одіссея, чоловіка, який повертається з війни, повертається до свого дому. І, попри те, що це було написано ще до Христа, але підготував катехезу, щоб подивитися на цього Одіссея в такому християнському, з християнської точки зору. Отже, сьогодні об 11:20 буде у нас ця катехеза. Маю надію, що теж сподобається вам, і не тільки сподобається, але буде і корисною. Отже, залишайтеся разом з нами. Слава Ісусу Христу!
0: Через Марію до Ісуса. Радіо Марія.

Боже, прийди мені на допомогу. Господи, поспіши мені на порятунок. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, яка була на початку, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Алілуя. Сповідаюся Господу Богу Всемогутньому, і вам, брати і сестри, щоби змірно согрішив я думкою, словом, чинком і недбальством. Моя провина, моя дуже велика провина. Тому благаю Пресвяту завжди Діву Марію, всіх ангелів та святих, і вас, брати і сестри, молитися за мене до Господа Бога нашого. Нехай помилує нас Бог Всемогутній і, відпустивши наші гріхи, приведе нас до вічного життя. Амінь. Поки закінчиться ясність, Бога Творця ми благаймо, щоб нас прийняв під опіку і зберігав добротою. Хай же серця навіть сплячі крізь сон чувають при тобі, а коли зійде зірниця, радо тебе прославляють. Тілу дай міці здоров'я, дух наш зроби полум'яним, світлом своїм ти проникни в глибоку темряву ночі. Отче найкращий, зроби це через Христа Твого Сина, котрий з Тобою і Духом в славі царює повіки. Амінь. День і вночі я кличу до Тебе, мій Боже. Господи, Боже мого спасіння, вдень і вночі я волав перед Тобою. Хай дійде до Тебе молитва моя. Прихили своє вухо до мого благання. Бо моя душа сповнена горя, і моє життя наблизилося до аду. Я віднесений до числа тих, що сходять до ями. Я став немов безпомічна людина. Вільний серед мертвих, немов убиті, що лежать у гробах, яких ти більше не згадуєш. Вони відсічені від твоєї руки. Ти мене вкинув до приглибокого рову, в темряву, у безодню. Наді мною тяжів гнів твій. Ти навів на мене всі свої буруни. Ти віддалив від мене моїх знайомих. Вони гидують мною. Мене увійшли.

відвертаєш від мене своє обличчя. Я збентежений. На мене найшов твій гнів, і твої страхи потрясли мною. Вони оточили мене весь день, наче вода, і разом тримали мене в облозі. Ти віддалив від мене друга та ближнього, і мої знайомі, наче темрява. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, як було на початку, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь. Вдень і вночі я кличу до Тебе, мій Боже. Та ж Ти, о Господи, єси між нами, і ми звемось Твоїм ім'ям. Не покидай нас, Господи, наш Боже. У руки Твої, Господи, віддаю я духа мого. У руки Твої, Господи, віддаю я духа мого. Ти визволив нас, Господи, вірний Боже. Віддаю я духа мого. Слава Отцю й Сину, і Святому Духу. У руки Твої, Господи, віддаю я духа мого. Паси нас, Господи, коли чуваємо. Стережи, коли відпочиваємо, щоб ми пильнували з Христом і почивали у мирі. Нині відпускаєш свого раба, Владико, згідно зі своїм словом у мирі. Бо мої очі побачили Твоє спасіння, яке Ти приготовив перед обличчям усіх народів. Світло для об'явлення язичникам і славу Твого народу Ізраїля. Слава Отцю й Сину, і Святому Духу, як було на початку, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь. Спаси нас, Господи, коли чуваємо, стережи, коли відпочиваємо, щоб пильнували з Христом і почивали у мирі. Всемогутній Боже, Твій єдинородний Син вмер і був похований у гробі. Допоможи нам настільки уподібнитись до Нього, щоб ми разом з Ним могли увійти в нове життя, бо Він живе та царює на віки вічні. Амінь. Ніч спокійну і смерть щасливу нехай нам дасть Бог Всемогутній, Отець і Син і Святий Дух. Амінь. Слався, Царице, Мати Милосердя, життя, насолоду і надія наша, слався. До Тебе взиваємо, вигнанці, потомки Єви. За Тобою зітхаємо, тужимо і плачемо у цій слізі долі. Діво, заступниця наша, просимо милосердні очі зверни на нас. Ісуса, благословенний плід утроби Твоєї, по цім вигнанні покажи нам. О ласкава, о милосердна, о солодка Діво Марія!

Радіо Марія запрошує своїх слухачів до спільної молитви Розарій разом з папою Бенедиктом XVI. Молімося разом з усією католицькою церквою.

0: Послання Пресвятої Богородиці з Меджугор'я.
1: Дорогі діти, Бог дозволяє мені бути з вами і вести вас дорогою миру, щоби так через особистий мир ви будували мир у світі. Я з вами і заступаюся за вас перед моїм Сином Ісусом, щоб дав вам міцну віру та надію на краще майбутнє, яке я хочу будувати з вами. Будьте мужніми і не бійтеся, бо Бог є з вами. Дякую вам, що відповіли на мій заклик.
0: Послання Пресвятої Богородиці з Меджугор'я.
2: Ви слухаєте радіо Пресвятої Богородиці. Радіо Марія.

0: щодня об 11:20 та 16:00 катехиза на Радіо Марія у прямому ефірі.
1: Слава Ісусу Христу! Вітаємо усіх слухачів Радіо Марія. Дорогі друзі, катехеза в ефірі Радіо Марія. Разом з вами біля мікрофону в нашій київській студії знаходжуся я. Мене звати отець Олексій Самсонов. Отже, вітаю всіх наших слухачів. І одразу на початок катехеза хотів би оголосити тему нашої сьогоднішньої програми. Отже, дорогі друзі, трішки поговоримо про Одіссея. Отже, трішки поговоримо про літературу, про античну літературу і трішки поговоримо про те, що означає ця історія цієї довгої подорожі з війни, подорожі додому, до свого царства, ну і теж спробуємо розібратися із тим, що чому, власне, ця антична, цей античний твір, який був написаний ще 8 століть до Ісуса Христа, є настільки популярним сьогодні, ну і тим більше, що буквально нещодавно на екранах наших кінотеатрів вийшов фільм режисера Нолана, власне, з такою назвою «Одіссея», і розповідає про цього головного персонажа, головного героя. Отже, дорогі друзі, трішки сьогодні поговоримо про «Одіссея» і поговоримо також про те, що це означає для нас, для християн. Я так думаю, що наші слухачі, які постійно слідкують за ефірами і катехезами Радіо Марія, знають, що час від часу, ну, наші священники, в тому числі я, ми робимо ці наші програми, ми розповідаємо про різні книжки, показуємо, намагаємося показати їхні сенси, от те, що там вкладено. Ну і, звісно, наш погляд на цю літературу завжди є християнський. Отже, все читаємо у світлі Ісуса Христа. Власне, дорогі друзі, ну і давайте от на початок нашої програми трішки нагадаю, ну, загалом про що ця історія. Отже, історія про воїна, про героя, про царя, який повертається до свого дому. 10 років воює, 10 років повертається і врешті приходить, щоб здобути своє царство. І протягом цієї дороги він зустрічає різні перешкоди, проходить через них, і, власне, всі ці перешкоди теж вони мають своє значення. Загалом ця історія теж вона має свої сенси. Отже, ну, от, власне, це так коротко про цю книгу, про цю історію, про повернення додому, про море, про бурі, про монстрів, про спокуси, про втрати, про брехню, про смерть. Ну і також, звісно, про любов. Ну, що ж, будь-яка велика література, ну, навряд чи може бути без любові. Отже, в той час, коли цей воїн повертається додому, його дружина очікує на нього, очікує з вірністю, власне, тут мова про Пенелопу. Саме так звали цю дружину Одіссея. Добре, дорогі друзі, ну що ж, і, власне, хотів би розпочати з того, що після того, як фільм Нолана «Одіссей» вийшов на екрани наших кінотеатрів, то, власне, ну, я достатньо багато прочитав різних відгуків, різних статей, про що цей фільм, які сенси там є. Ну і врешті у нас в Україні зараз триває війна, і в переважній більшості, ну, принаймні, наші українські коментатори написали, ну, це є про воїна, який повертається додому з війни. У нас в Україні маємо зараз війну, і теж от бачимо, що ми чекаємо на наших чоловіків, також на жінок, які захищають нашу Україну. І теж, ну, не завжди це повернення додому є простим і легким. Ну, і також багато хто, от, власне, з коментаторів написав, що от бачимо, що ця війна, вона змінила Одіссея, тому що він має от так званий ПТСР, тобто травму військову, і повертається з цими травмами. Ну, що ж, такі актуальні речі для України, але все ж таки, ну, от, власне, на мою думку, як священника Римо-католицької церкви, ну, це такий лише поверхневий погляд на цю історію, на історію Одіссея. Ну і тим більше, що, власне, от людство читає цю історію про Одіссея вже майже 3000 років. Ну, уявіть собі, ця книга була написана Гомером, ну, принаймні, так говорить традиція, хоча вчені сперечаються, хто саме є автором цієї книги, говорять, що, власне, це можуть бути різні автори, і, ну, хіба хтось один скомпонував це в один великий текст, ці пісні, до речі, теж ця Одисея в оригіналі грецької, стародавньої грецької мови була написана от в такій віршованій формі, гекзаметр, отже, власне. Дорогі друзі, тому, ну, от, власне, думаю, що теж нашим завданням теж є прочитати цю історію, ну, з такої християнської точки зору і подивитися, що ця історія може розповідати, може говорити для кожного з нас, тому що, ну, теж історія, вона не є такою простою і однозначною, як така казка, яка розповідає про якусь там певну історію. До речі, дорогі друзі, ну, от цікавий факт, що самі стародавні греки, власне, от Іліаду і Одіссею, оцю історію про Трою, про Одіссею, про цю війну, про троянського коня, вони, ну, буквально ледве не читали, як ми з вами сьогодні, християни, це робимо зі Святим Писанням. Колись прочитав такий факт про великого іншого полководця, про Олександра Македонського, що він от тримав Іліаду, Одіссею завжди в своєму шатрі, постійно перечитував і теж от намагався, ну, цієї історії от виносити різні сенси, різні думки. Ну, а хтось з інших авторів сказав, що загалом ціла наша от європейська західна цивілізація, вона вийшла із шатра Гомера, цього автора Одіссеї. Отже, дорогі друзі, ну, власне, це на початок, ну, а далі теж хотів би дати відповідь на питання. От часом нам на Радіо Марія, коли ми, наприклад, розповідаємо от про різні книжки, в тому числі, ну, теж от, які не є такими от однозначно християнськими, ну, не знаю, наприклад, там, Пінокіо, робили катехезу по цій книжці, або Толкін, Володар і Кілець. Часом нам хтось може зателефонувати і сказати, ну, а чому ви от на католицькому, на християнському радіо ви читаєте оцю літературу, це не є Євангеліє, це не є якась книги духовної поради, але тим не менше, ну, от, власне, ми на Радіо Марія це робимо. І відповідь на це питання, от, чи варто от читати не тільки християнську літературу, церква отримала ще в перших століттях своєї історії. Один із святих церкви, це є святий Юстин Мученик. До речі, він має свій спомин 1 червня. От 1 червня кожного року, на початку літа, католицька церква згадує святого Юстина. І це є день, також день народження Радіо Марії. Ми почали мовити саме 1 червня. І от, власне, святий Юстин, мученик, філософ, також апологет, тобто захисник, захисник християнства перед язичницьким світом, він, от, власне, говорив про так зване насіння логосу, або семіна вербі, так це звучить латинською мовою, і, власне, логосом він називає Боже Слово. Боже Слово, яке насамперед стало тілом в Ісусі Христі. І, власне, його ідея полягає в тому, що, ну, є дуже багато народів, людей різних народів, різних цивілізацій, різних рас, різних культур. І не є так, що Бог залишив ці народи без пізнання правди, без Божого Слова. І, власне, Бог, коли створював світ, коли от створював ці народи, він також от своє слово сіяв серед різних народів і серед різних цивілізацій, в тому числі і серед язичних. І сьогодні, напевно, ми могли би додати серед інших релігій, власне, такі сіміна Божого Слова. І, власне, дорогі друзі, завданням християнина є також от піти до цих цивілізацій, до цих народів, які, можливо, не знають або не знали Ісуса Христа, і також бачити ці семена, ці паростки Божого Слова. Можливо, там прямо не говориться про Ісуса Христа, про воскресіння, про перемогу над смертю, але, тим не менше, ну, певні якісь ідеї про доброту, про красу, про істину, про правду, про справедливість, про милосердя, про любов, про вірність, про надію. Ну, от, власне, це те, що було посіяно Богом серед різних народів. І, власне, завданням християнина от знайти в різних культурах от ці прояви Божого Слова, Божого Духа. Ну, от, власне, дорогі друзі, для святого Юстина це також було очевидно, коли він от вивчав цю грецьку, грецьку або римську культуру, античний світ, і в тому числі, напевно, теж знав і Іліаду, і Одіссею, і, власне, цю історію Одіссея, про яке сьогодні будемо говорити. Ну, а інший святий церкви – це святий Василь Великий. У настанові до молоді пояснював от цим молодим людям, як користуватися такою грецькою, язичницькою літературою. Він, маєте, навіть в своїх творах використовував такий образ бджоли. Бджола, яка не сідає на кожну квітку без розбору і не збирає з неї все. Але, тим не менше, вибирає свої квіти і бере те, з чого може утворитися мед. Отже, так само і християнин, на думку святого Василя Великого, він покликаний і має читати власне літературу, дивитися на цю культуру різних народів, розсудливо, з розпізнанням, приймати те, що виховує любов, виховує чесноти, і залишати те, що суперечить Богові. Ну, а святий Августин, якого ми от буквально нещодавно згадували, він наводить інший приклад. Він теж говорить, що так, можемо користатися цією літературою, але щоб підтвердити от, власне, свою думку, він наводить такий приклад єврейського народу, який коли був у рабстві в єгиптян і прийшов момент виходу із рабства, він от, власне, забрав усе золото єгиптян. Тобто, виходячи з Єгипту, ізраїльтяни забрали золото, срібло, яке потім могли використовувати для служіння Богові. Так само істини, які були знайдені язичницькими авторами, не належать брехні. Їх можна очистити і поставити на служіння Євангелію. Отже, про що тут мова? Про те, що так, можемо користатися, можемо читати цими здобутками різних культур, цивілізацій, в тому числі язичницьких, але, ну, звісно, що це, власне, не означає, що маємо це робити безкритично. Ну, давайте, от такий приклад, як один із отців церкви, великий Климент Олександрійський, він от користався образом Одіссея, коли от пояснював християнські істини. Один з найбільш таких відомих епізодів цієї книги «Історія Одіссея» полягає в тому, що коли Одіссей разом зі своїми товаришами пливли на човні, намагаючись повернутися до батьківщини, до острова Ітака, то в певний момент вони мали проплисти повз острів, там, де власне, знаходилися так звані сірени. І, власне, ну, мова не йде про ці сирени, які маємо зараз, які сповіщають нас про повітряні тривоги, а, власне, було так, що, ну, це були, ну, такі напівбожественні з язичницької точки зору створіння, які коли співали, їхній спів був настільки чудовий, настільки зачаровував, що кожна людина, яка от чула цей спів, от, власне, вона не могла пройти повз. Вона приставала до цього острова, там, де перебували ці сирени, і, власне, там вже знаходила свою смерть. Ці сирени її знищували. І отже, цей Одіссей, коли пливе повз цей острів, він, ну, теж, він хотів почути цей спів, він наказує своїм товаришам, воїнам, прив'язати його до човна, до щогли, їм наказує, щоб вони закрили свої вуха воском, а сам прив'язаний залишається до цієї щогли і чує цей спів. І насправді в цей момент от, власне, переживає, ну, таке неймовірне бажання, щоб теж от бути разом з цими сиренами, настільки божественний цей спів. Але, ну, теж от не може, тому що є прив'язаний, а своїм товаришам він сказав, що навіть якщо я буду віддавати вам наказ, що маєте розв'язати мене і теж відпустити, не слухайтеся мене. І от, власне, ця історія от так коротко про цих сирен, і святий Кирил Олександрійський, як він пояснює цю історію з християнської точки зору. А він говорить, що, власне, це дерево цієї щогли, яка була там на човні, це і образ Христа. Христа, на якому був розіп'ятий Христос. І так само ми в нашому світі маємо багато різних спокус, багато різних голосів, які можуть здаватися нам ну, насправді дуже такими привабливими, так, що ми хочемо залишитися. Різні голоси, різні ідеї, які пропонують нам вічне блаженство, вічне щастя, пропонують нам радість, насолоду, так, що ну, не маємо практично сили в нас самих, щоб втриматися. Але, власне, в цей момент святий Климент Олександрійський, він говорить, що ну, тримайся Христа, і коли ти будеш триматися з усіх сил от Христа, будеш дивлятися на цей хрест, там, де був розіп'ятий Христос, то, власне, всі ці голоси, вони будуть ніщо в порівнянні от цією правдою, яка спливає з Христа. Отже, дорогі друзі, ну, власне, тут треба теж от звертати увагу, що Климент не каже, що оця щогла Одіссея магічно от була Христом Ісуса Христа. Ні, зовсім ні, але він бере знайомий для своїх слухачів або читачів образ і переорієнтовує його. Те, що язичницький герой досягав дисципліною або винахідливістю, власне, мова про Одіссея, то християнин переживає набагато глибше у зв'язку із розп'ятим і воскреслим Ісусом Христом. Отже, дорогі друзі, ну от, власне, ці наші античні автори саме в такий спосіб читали оцю історію про Одіссея. Ну, а найголовніша ідея, дорогі друзі, ну, власне, от історія Одіссея – це ідея про повернення додому. Дорогі друзі, ну, це також є християнська ідея. Або, можливо, можемо сказати так, що Бог посіяв цю ідею, що є дім, є батьківщина,

Повернення до свого царства, повернення до своєї батьківщини, повернення до правди, повернення до самого себе. Ну що ж, от дехто із інтерпретаторів, принаймні, от останнього фільму Нолана, говорить про те, що Одіссея після от всіх цих перешкод, після різних конфліктів, після того, ну навіть він спустився до царства мертвих, все ж таки повертається до правдивого себе, знаходить правду про себе. Отже, дорогі друзі, ну і власне наша історія, історія християнина, це також історія про повернення додому. Ми народжуємося тут, на землі, маємо нашу земну батьківщину, але також одночасно ми маємо нашу небесну батьківщину. Апостол говорить, що наша правдива батьківщина – це є небо, це є царство небесне. І, власне, завжди будемо відчувати от цю ностальгію за нашою правдивою батьківщиною. Тому що, дорогі друзі, кожна людина, ми з вами були створені. Створені, щоб жити в любові, щоб тішитися цією Божою любов'ю, бути в Його присутності тут на землі. Попри те, що ну, багато речей можемо досвідчувати, багато добра, багато любові, але таку правдиву любов, правдиве наше місце є тільки коли ми будемо разом з Богом. Ну, врешті тут не можна не згадати історію, от яку Христос розповідає, притчу про блудного сина, який іде десь там, розважається, розтратив все своє майно, але врешті повертається до свого дому. Отже, ну і врешті, от, дорогі друзі, теж дуже цікаво, що от сам Гомер, от автор Одіссеї, він розпочинає свій твір, що Одіссей знаходиться на острові Німфи, ну така напівбогиня, скажімо так, на ім'я Каліпсо. І, власне, перебуваючи на цьому острові, от, власне, ця німфа, яка, ну, практично закохується в цього Мойсея, вона йому все обіцяє. Вона йому обіцяє от безтурботне життя, життя там, де немає війни, там, де немає тривог або тривоги, життя там, де немає проблем там із здоров'ям, політичних проблем, життя, в якому немає важкої праці, навіть більше. От Одіссей, повертаючись додому, він опиняється на цьому острові цієї німфи, і вона йому навіть більше, вона йому пропонує безсмертя і вічну молодість, обіцяючи, ти ніколи не постарієш. Але є одна умова, він не має повернутися додому, до своєї дружини, до своєї батьківщини, до своєї родини, але має залишитися разом з нею. Отже, ну, з такої людської точки зору, це пропозиція, від якої важко відмовитися. Ну, от уявіть собі, дорогі друзі, якщо би комусь із вас от зараз пообіцяли, ти будеш от мати безсмертя, не будеш старіти, будеш завжди молодим, ніколи не будеш мати проблем, там, не будеш мати війни, залишайся. Але умова, ти маєш забути про свою батьківщину. І от, власне, ця історія про Мойсея розповідає про те, що цей Одіссей кожного дня, він виходить на берег, на цьому острові, дивиться в море і плаче. Плаче за своєю батьківщиною. Він знає, що там його чекає Пенелопа, його дружина, його родина. Він також знає, що його дружина є смертна. І він також знає, що якщо він повернеться на свою батьківщину, то він також постаріє. Він знає, що його батьківщина, ну, не є найкращою, це є кам'янистий острів. І все ж таки він обирає не комфортний полон, а правдиву незалежність, правдиву свободу. І, власне, дорогі друзі, ну, власне, це є так, що тут, напевно, є, можемо зробити такі висновки, от що нам, як християнам, говорить. Це говорить про те, що не кожне місце, де приємно, є домом, не кожна пропозиція там жити без болю, без страждання веде до життя. І не всяке безсмертя є спасінням. Каліпсо пропонує Одіссею існувати безкінечно, але ціною
того, що він має забути себе, що він має покинути свій шлюб, зробити свого сина практично сиротою, своє царство залишити без господаря. Це було

0: би вічність, але без вірності, без правдивої любові. Отже, ну от, власне, це є одна із перешкод, яку Одіссей долає на шляху додому. Так само ми з вами, дорогі друзі, в нашому земному житті, коли йдемо додому нашого Отця, йдемо до дому милосердного Бога, там є наше місце, але теж є багато спокус залишитися, забути, не подумати. От є спокуса комфортом, спокуса насолодою гріха. От, власне, це є такий образ цієї німфи Каліпсо. Святий Августин, от коли пише свою сповідь, то він звертається до Бога такими словами: «Неспокійно наше серце, доки не спочине в тобі». У кожного з нас от є наша батьківщина, от місце правди, місце Бога, місце любові. І ми часом тікаємо від цієї нашої батьківщини, забуваємо. Отже, власне, це от одна з таких глибоких речей, яку ми от знаходимо в історії Одіссея. Ну, ніби така от казкова історія, але насправді це дуже глибоко. Ну, і теж от є ще одна така перешкода, яку зустрічає Одіссей, повертаючись до свого царства. Власне, ну, наприклад, він зустрічає циклопа на ім'я Поліфен. Ну, такий монстр величезний, велетень з одним оком. І, власне, цей велетень, цей циклоп починає нищити всіх цих товаришів Одіссея. Знаєте, ну, про що ця історія? Про, ну, таке сили, про наших чудовиськ, які до нас приходять, щоб нас нищити. До речі, теж, от так як пояснюють коментатори, от чому цей циклоп мав тільки одне око, тому що, ну, покладався тільки на фізичну силу, тільки на, от, на силу, на агресію, на ненависть, і не мав другої половини, не мав от любові, не мав милосердя. От, власне, це є. І часом зустрічаємося з цими силами. Ну, і, до речі, теж от самі греки античні пояснювали, от чому цей циклоп був от таким жорстоким. Тому що порушував Божі закони. Коли ти порушуєш закони Божі, закони, от які заповіді, можемо сказати, то потім маєш наслідки. Які закони порушував цей циклоп Поліфем? Закон гостинності, коли Одіссей разом зі своєю командою причалив до цього острову, обов'язком кожної людини є прийняти подорожніх. От ми маємо, як християни, цей обов'язок гостинності, приймати подорожніх. Натомість цей циклоп, що він робить? Починає їх вбивати. І, власне, це є знак того, що сила без закону, сила без любові також, без милосердя, вона практично перетворюється на людожерство. Оцей Поліфем, от, власне, він знищував, вбивав людей. І отже, власне, от це ще одна історія, ще одна перешкода цього Одіссея, яку він долає на шляху до Ітаки. Ну, до речі, сам Одіссей теж, от він не є досконалий. Коли він переміг цього циклопа, виколов йому око, то вже, коли човен відчалив від берега, то Одіссей, який на початку не признався, як його звати, сказав, що мене звати ніхто, він врешті от своїй гордині також от він називає своє ім'я. Отже, я здобув успіх, хваліть мене, який я молодець, я, Одіссей, переміг цього монстра. Ну, і, власне, дорогі друзі, коли приходить гординя, то, власне, ми часом от можемо перемогти якусь спокусу, але потім можемо стати настільки гордими от після цієї перемоги, що потім втрачаємо все. І от, власне, негаразди Моїсея теж починається, коли він входить в цю гординю, тому що цей циклоп, от згідно Одіссея, був сином Посейдона, морського бога. І тоді цей Посейдон починає мститися за ці речі. Отже, гордість Одіссея особливо небезпечна над тим, що приходить вже після успіху, під час кризи, коли маємо проблеми, ми молимося: «Господи, допоможи». Але коли небезпека минає, дуже легко переписати історію і сказати: «Це не Бог, це я все вирішив». Ну і далі, дорогі друзі, от ще одна така історія, яка трапилася з Одіссеєм, ще одна перешкода. Одіссей потрапляє на острів до чарівниці Кірка. І, власне, от його товариші після довгої подорожі теж от починають там їсти, пити, обжиратися і практично перетворюються в свиней. Ну, принаймні, дорогі друзі, от коли дивився фільм «Одіссей», ну, теж так мене вразила ця сцена перетворення цих воїнів, моріплавців, також в свиней. Ну, так вона не дуже приємно виглядає, але тим не менше, ну, от вражаюча ця сцена, як людське тіло втрачає свої обриси, як людина втрачає свою гідність. От мені це чимось нагадало інший фільм Мела Гібсона «Страсті Христові». Пам'ятаєте, коли римські солдати бичували Ісуса Христа, настільки були сповнені ненависті, злоби, агресії, що от, власне, буквально от Гібсон в своєму фільмі показав, от як вони навіть втрачають людські риси, їхні обличчя перетворюються, ну, скажімо так, на фізіономії, стають огидними. І от, власне, історія Одіссея – це теж от історія, коли його товариші теж почали перетворюватися, ну, свиней практично. І от коли, який тут можемо зробити висновок або мати урок, коли ти живеш от тільки своєю зажерливістю, бажанням мати все, пробувати все, об'їдатися, обпиватися, власне, жити от своїми задоволеннями, своїми інстинктами, ти перетворюєшся, ну, практично от стаєш як ця свиня. Отже, дорогі друзі, це також є історія Моїсея. Перепрошую, Одіссея, звісно, Одіссея. Ну, і ще одна історія. От коли Одіссей повертається до Ітаки, то теж певний момент має зійти в царство мертвих. Ну, власне, тут теж от маємо, ну, такі певні паралелі з зійшестям Ісуса Христа до пекла, до царства мертвих, до Шеолу. І чому ця історія важлива? Тому що Одіссей, повертаючись додому, ну, теж має поступово підніматися на вищі щабелі знання, розуміння, мудрості. Якісь речі відбуваються в його серці, щоб повернутися додому. Його серце також має стати іншим. Коли він прибуде до свого царства, на свою Ітаку, він ніби той самий, але вже буде інший, він буде змінений. От, власне, змінюють його от ці зовнішні події, от ці перешкоди, ці от там історія з німфою, історія з чарівницею, історія з циклопом. Але також от одна з найсильніших таких сцен, Одіссей зустрічається з мертвими, зустрічається зі своєю матір'ю, про смерть котрої він не знав до цього часу, зустрічається з Ахіллом, одним із героїв давньої Греції. Ну, до речі, от, згідно грецької традиції, могила цього Ахілла, от, героя Троянської війни, знаходиться на острові Зміїний. Ми дуже добре знаємо, чим був цей острів для нас, для України, на початок війни. І отже, Одіссей зустрічається із мертвими, досвідчує от цю смерть, доторкається до нього. Дорогі друзі, от часом для нас самих, для того, щоб, ну, зрозуміти сенс нашого життя, зрозуміти сенс того, що відбувається з нами, нашу дорогу, ми теж Бог ставить нас в такі ситуації, коли маємо доторкнутися до смерті, мати цей досвід помирання. Можливо, це не обов'язково має бути фізична смерть, але пережити досвід відкинення, втрати, поразки, якихось речей, які, ну, теж є важкими для мене. І, власне, ці історії нас перебудовують, нас преображають. От, власне, так як Христос Христос, коли входить смерть, то, власне, потім виходить воскреслий з цієї смерті. Отже, ну і Одіссей теж, от, власне, має цю історію, от, власне, коли він зустрівся із цими душами, душами в Шеолі, побачив от цю смерть, доторкнувся до неї. Ну і далі, дорогі друзі, також, от, звісно, що надзвичайно важливою є ця історія, коли він повернувся вже до свого острову, до свого царства. До речі, теж, от коли готувався до цієї програми, теж дивився, що багато дослідників, християн, коли читають цю історію Одіссея, теж от звертають увагу на його дружину, на Пенелопу. Дружина, яка 20 років чекала його, 20 років була вірною, 20 років, ну, теж їй було важко, тому що навколо неї були от ці чоловіки, які казали, твій чоловік там не повернеться, твій чоловік загинув, він пропав безвісти, не чекай його, одружися на комусь, вийди заміж за когось із нас. І, власне, ціле змагання у цих чоловіків відбувається на цьому острові. І, але Пенелопа залишається вірною. От багато дослідників от говорять, що це є образ церкви. Церква, яка чекає на повернення свого нареченого, на повернення Ісуса Христа. Теж є багато пропозицій, багато думок, що Бог забарився, він ніколи вже більше не повернеться, або немає сенсу чекати. Але от, власне, у цьому випадку ця Пенелопа, ну, є такий образ церкви, яка чекає. Звісно, ну, напевно, Гомер не вкладав цю ідею в цей твір, але тим не менше, ну, от ми, як християни, вже трішки по-іншому читаємо цю історію. Ну, і, до речі, теж вона певні такі хитрощі має, от, щоб розтягнути цей час. Вона пообіцяла, що коли я закінчу, ну, от, власне, це полотно, яке я зараз роблю, то, власне, тоді прийму рішення там, от, виходити заміж другий раз або ні. І вона в день, от, всі бачать, що вона робить це полотно, шиє, але потім вночі приходить і розпускає його. І так постійно повторюється. Отже, ну, також маємо цей образ цієї Пенелопи. І врешті, коли Одіссей повертається до свого дому, повертається так, що, ну, його ніхто не впізнає. Він повертається під виглядом жебрака, такого, якого всі відкидають, з нього сміються. Ну, і теж, от, власне, це, принаймні, нам нагадує образ Ісуса Христа. От Бог приходить до своїх, стає людиною, але його не впізнають, його відкидають, його розпинають. І, до речі, ну, теж такий цікавий образ, цікава історія, коли він повертається додому, його впізнає його слугиня, старенька слугиня, яка пам'ятала, що коли Одіссей був там царем на острові Ітака, то одного разу він був поранений під час полювання і мав рани на своїх ногах. І коли цей жебрак Одіссей повертається на свій острів, то ця слугиня, служанка, вона починає мити йому ноги. Ну, такий був закон гостинності. І бачить ці рани і впізнає. Впізнає Одіссея за його ранами. Для нас, от для християн, ну, насправді це такий дуже промовистий образ. Тому що теж ми маємо ці історії, коли Ісуса Христа впізнаємо за його ранами. За його ранами. Ну і врешті, власне, коли Одіссей повертається, то він перемагає цих чоловіків, які, ну, так погано себе поводили, вбиває їх. І тут, власне, така різниця між цим античним героєм і Христос. От Євангеліє нам розповідає про іншу перемогу. От Одіссей повертається і проливає кров ворогів. А натомість, коли Христос приходить, він проливає власну кров за ворогів. Одіссей перемагає тих, хто зайняв його дім, а Христос робить цих бунтівників, які його відкидають, робить їх дітьми Отця і водить у свій дім. Одіссей рятується хитрістю, силою, а натомість нас з вами рятує благодать, дар, який ми врешті не можемо заслужити. Отже, дорогі друзі, ну і що ж, от, власне, ця історія цього античного героя Одіссея, Це також історія, чому вона стала такою відомою, популярною вже майже 3000 років. От світ, люди читають цю історію. А власне тому, що ця історія розповідає також про кожного з нас. Ми теж от маємо нашу мету, дай Боже, щоб її мали, нашу батьківщину, до якої маємо повернутися. Важливо теж пам'ятати, не забути цю батьківщину, знати, де і для чого я призначений, яке моє остаточне місце. Повертаємося там, але в цій дорозі ми, звісно, зустрічаємо дуже багато труднощів, дуже багато перешкод, дуже багато спокус. І християнин – це той, який повертається до свого дому, щоб там вже зустріти, зустріти любов, правду, зустріти милосердя Бога, зустріти його любов. І, власне, це є наша дорога, дорога, якою маємо багато перешкод, багато питань, маємо також страждань. І часом це не є дорога, яка триває там один день або два дні. Бачите, цей Одисей 20 років повертався додому. Для нас, можливо, це буде ще більше, не знаю. Але, теж, от, власне, це історія про те, що кожен з нас має нашу небесну батьківщину. І важливо іти, не боятися, мати цю відвагу. І, от, власне, Одіссей – це є образ цієї людини, яка знаходить свій дім. Так, власне, дорогі друзі, давайте я на цьому буду завершувати. Так коротенька ця історія про цього античного героя, але який теж багатьох речей може навчити нас з вами. Залишайтеся разом з нами. Слава Ісусу Христу!
1: Бачиш світанок – то Божий промінь. В дощі і росах його сльози. Ти думаєш, Господь далеко? Ні, він поруч. Радіо Марія.

0: Питання єдності – це надзвичайно глибока проблема. Людина прагне знати, як ми можемо поєднатися, греко-католики, з братами православними, на яких засадах. Чи відбудеться це? Мирянинові дивно, чому не можуть спільно славити Бога у святій літургії священнослужителі православних церков з католицькими. Для мирянина є загадкою, як ми, християни, можемо поєднатися з іудеями чи мусульманами. Але віруюча людина незаперечно вірить у правди Божі, одна з яких звучить так – і буде одне стадо, і один пастир. Можливо, цю тезу про єднання ми повинні розуміти у іншому сенсі.
1: Є різні форми єднання. Ми можемо жити, співжити і мирно, і гарно із євреями, із юдеями, із мусульманами, із інаковіруючими різних релігійних переконань. Але це не значить єдність. Це є тільки, можна б сказати, взаємний пошанівок. Це не є релігійна єдність у вірі. Бо нас справді від цих інаковіруючих відрізняє зміст нашої віри. Цілком інакша ситуація є, скажімо, з нашими братами православними. Бо тут розходиться не про різничу віри, а розходиться про, на мою думку, цілком другорядні справи. Прямо, можна б сказати, внутрішньої суперечки або радше сварки, яка не має підстави у правдах віри, а яка має підставу в нашій людській грішній природі. І віра, радше єдність, це є Божий дар, який ми одержуємо і зберігаємо в міру того, як ми розположуємо себе, щоби прийняти ближнього, щоби не вимагати від нього більше, як треба. Як в Святому Письмі Господь каже, не класти на нього більше тягарів, як треба. Дати кожному можливість на спільноті віри бути собою. Це є шлях, де ми можемо себе знайти, де ми можемо один одного знайти.
0: Чи можемо виокремити базові принципи, які б зближували, єднали представників традиційних конфесій України? На чому слід ставити акценти?
1: Маючи одну і ту саму віру, ми мусимо відректися другорядних різниць. Те, що найголовніше, що нас справді єднає, взяти як першорядне і найголовніше. І довкола чого будуємо нашу єдність. Та єдність не полягає, щоб ми всі однаково діяли, однаково думали, однаково поводилися. Воно полягає в тому, щоб ми однаково вірили. А вже специфіка наша, нашого способу моління, нашого способу поведінки є тільки консеквенція нашої віри, яка різниця на підставі культури даних народів чи груп народів. Ми, українці, щось робимо в один спосіб, коли ту саму річ німці чи японці роблять в інший спосіб. Це є загально знане, що народи мають свої вдачі, кожна культурна одиниця, будь це народ, будь це група народів, має свій підхід до справи. Інакше світ сприймає італійці, інакше скандинавці, інакше ескімоси, інакше, скажімо, аргентинці. Кожна людська група має свою культуру і в інший спосіб приймає ту саму основну Божу правду, яка є підставою нашої віри.

0: співпричастя з братами православними? Чому не можуть разом служити святу літургію священнослужителі греко-католицької церкви священниками та ієрархами православних деномінацій?
1: Бо святе причастя – це є здійснена єдність. Якщо ми його приймаємо спільно, ми тим заявляємо, що ми справді є вже об'єднані. Можна дивитись на святе причастя як шлях до єдності, і це має також своє оправдання. Але воно мусить одне одного доповнювати. Ми можемо сказати, наприклад, співслужити і приймати причастя в католицьких церквах різних обрядів. Але там, крім спільноти віри, є також цей елемент, як частина нашої віри, видима єдність, видимо співпричастя із наступником святого апостола Петра, з єпископом Риму. З нашими православними нам цього елементу бракує, а цей елемент є дуже важний. І святе причастя в контексті такої неповної єдності стає свого роду противоріччям. Нашим бажанням є, щоб ми, маючи ту саму візію і ту саму віру в Бога, її здійснювали в такий спосіб, щоб зберігали те, що є абсолютно незмінне, що є з Боже. А в тому, що є людське, один одного приймали.

Особливо важливим, на думку голови УГКЦ, блаженнішого Любомира кардинала Гузара, є аспект внутрішньої пошани один одного. Цей фактор і виявлятиме видиму близькість представників київської церковної традиції.

0: Кожного дня об 11:20 та о 16:00 катехиза на Радіо Марія. Слухайте тлумачення християнського вчення та спілкуйтеся зі священниками у прямому ефірі. Телефонуйте, ставте запитання та коментуйте у програмі «Катехиза на Радіо Марія». Щодня об 11:20 та о 16:00.
1: Соціальна реклама.
2: Жінка йшла до зупинки залізничним шляхом, знайомим до найменших дрібниць, не підозрюючи, що після нічної атаки там затаїлася міна-пелюстка скинути з дрова. Один крок, і земля під ногами вибухнула, залишивши її боротися за життя. Вітаю! Мене звати Олександр Хоружин. Я представник ДСНС. Хочу попередити вас про нову загрозу. Ворожі дрони стають ще більш небезпечними. Тепер вони можуть нести касетні боєприпаси та інші вибухові пристрої. Навіть збитий безпілотник залишається смертельно небезпечним. Ми не можемо контролювати ворожі атаки, але наша спільна уважність після кожної атаки – це те, що реально рятує життя. Будь ласка, помічай будь-які зміни навколо себе та навчи цієї простої звички своїх близьких. Подбай про власну безпеку та безпеку тих, кого любиш. Побачив підозрілий предмет – стій, не чіпай, відійди, телефонуй 101. Помічай зміни.
3: Дорогі слухачі, Україна перебуває в стані важкої кровопролитної війни. Світ стоїть перед загрозою ядерної війни. У Фатімі 13 липня 1917 року Матір Божа, з'являючись трьом дітям – Люції, Гіацинті та Франциску, просила про запровадження особливого вшанування її непорочного серця. Вона звернулась до дітей такими словами. «Ви бачили пекло, куди потрапляють душі бідних грішників. Щоб їх урятувати, Господь хоче установити у світі молебень на честь мого непорочного серця. Якщо зробите те, що я скажу вам, то врятується багато душ і настане мир. Я прийду і вимагатиму присвячення Росії моєму непорочному серцю, а також проситиму про відшкодувальне причастя у перші суботи місяця. Якщо люди послухають мене, Росія навернеться і настане мир. Якщо ж ні, вона розповсюдить своє псевдоучення по всьому світі, викличе війни і переслідування церкви. Добрих людей будуть мучити. Святіший Отець дуже страждатиме. Загине багато народів. Але врешті-решт моє непорочне серце затріумфує. Як бачимо, Мати Божа дуже конкретно зазначила, що обітниця буде виконана, якщо люди виконають її побажання. Отже, у цю першу суботу місяця о 10-й годині Радіо Марія запрошує долучатись до практики п'яти перших субот місяця, щоб віновити справедливість щодо непорочного серця Діви Марії. Будемо мати спільні 15-хвилинні роздуми над таємницею Розарія та молитву однієї частини Святого Розарія. Також кожен бажаючий може долучитись до молебню перших п'яти субот місяця. На прохання Діви Марії має в цей день відбути сповідь або ж перед цим. Головне – перебувати в стані благодаті та прийняти відшкодувальне причастя. Всі умови молебню п'яти перших субот місяця мають виконуватись з гарячим серцем та твердим прагненням відшкодувати зневаги та блюзнірства, завдані непорочному серцю Діви Марії. Дорогі брати та сестри, зараз так багато залежить від кожного з нас. Допоможімо своєю молитвою та посвятою затріумфувати непорочному серцю Діви Марії.
0: Слухайте улюблене радіо в будь-якому куточку України та світу. Коментуйте, запитуйте, поширюйте. Підписуйтеся на YouTube-канал та Facebook-сторінку Радіо Марія вже зараз.
1: Події, акції, оголошення. Радіо Марія.

0: Аудіокнига з радіо «Марія».
1: Щоденник святої Фаустини Ковальської.
2: Одного разу в новіціаті, коли мене було призначено до дитячої кухні, я страшенно цим зажурилася, бо не могла дати ради з баняками, які були страшенно великі. Найважче було мені відсіджувати картоплю, деколи половина висипалася. Коли я розповіла про це матері магістрі, вона відповіла мені, що я з часом звикну і стану вправнішою. Однак нічого не мінялося, тому що мої сили танули з кожним днем, і оскільки мені не вистачало сили, я уникала відсіджування картоплі. Однак сестри зауважили, що я уникаю цієї роботи, і дуже здивувалися, не знали того, що я не могла їм допомогти, незважаючи на те, що дуже старалася, не рахуючись із собою. В полудень під час іспиту совісті я поскаржилася Богові на свою слабість. Раптом почула в душі такі слова: «Від сьогодні робитимеш це дуже легко. Я зміцню твої сили». Ввечері, коли приходить час відсіджувати картоплю, поспішаю першою, вірячи словам Господа. Без зусиль беру баняк і цілком добре відсіджую. Але коли я зняла покришку, щоб картопля випарувала, побачила в баняку замість картоплі букети червоних троянд, таких прекрасних, що важко їх описати. Я ще ніколи таких не бачила. Це мене дуже здивувало. Я не розуміла, що вони означають, але раптом почула в душі голос: «Таку важку твою працю заміняє на букети найпрекрасніших квітів, а їх запах підноситься до мого трону». З цього часу я старалася не тільки під час свого тижня, коли я чергувала на кухні відсіджувати цю картоплю, але старалася і в тижнях інших сестер виручати їх у цій праці. Але не тільки в цій праці, а в кожній важкій праці я старалася першою прийти на допомогу, тому що переконалася, як це дуже подобається Богові. О, невичерпаний скарби чистоти намірів, якою усі наші чинності чиниш досконалими і так дуже милими Богові. О, Ісусе, Ти знаєш, якою слабістю я є, тому завжди будь зі мною. Керуй моїми діями, усією моєю істотою. Ти мій найкращий учителю. Справді, Ісусе, страх мене огортає, коли бачу свою ницість, але одночасно я заспокоююсь, бачачи не з глибини Твоє милосердя, яке на цілу вічність більше від моєї ницості. І цей стан привдягає мене у Твою міць, а яка радість пливе з пізнання себе. О, незмінна правда, Ти існуватимеш вічно. Коли незадовго після перших обітів погіршилось моє здоров'я, незважаючи на сердечну і турботливу опіку настоятельок і старань лікарів, я почувала себе ні краще, ні гірше, почали до мене доходити чутки, що я прикидаюся. І тут почалося моє страждання, подвійне страждання. Тривалося досить довго. Одного дня я поскаржилася Ісусові, що я є тягарем для сестер. Ісус відповів мені: «Ти живеш не для себе, а для душ. З твоїх страждань користатимуть інші душі. Твої тривалі страждання дадуть їм світло і силу погодитись з моєю волею». Тільки Ісус знає, як важко виконувати обов'язки, коли душа переживає внутрішні муки, фізичні сили тануть, а розум захмарений. У тиші серця повторюю собі: «О Христе, для Тебе розкіш і честь, і хвала, а для мене терпіння. Не відстану від Тебе ані на крок, хоч терня ранять мої ноги». Коли мене послано на лікування до Плоцького дому, мені випало щастя прикрашати квітами каплицю. Було це в білій. Сестра Текля не завжди мала час, тому я часто сама прикрашала капличку. Одного дня я нарвала найпрекрасніших троянд, щоб прикрасити кімнату однієї особи. Коли я наблизилась до ганку, побачила там Господа Ісуса, який ласкаво запитав мене: «Дочко моя, кому несеш ці квіти?» Відповіддю Ісусові було моє мовчання, тому що я в цей момент зрозуміла, що я надто прив'язалася до цієї особи, чого раніше не помічала. Ісус відразу зник. Я ж кинула квіти на землю і пішла перед найсвятіші тайни, а серце моє було переповнене вдячністю за цю ласку пізнання себе. О Боже сонце, у Твоєму промінні душа бачить найдрібніші порошинки, які Тобі не подобаються. Ісусе, правду відвічно, життя наше благаю і жеброю Твого милосердя для бідних грішників. Насолодши серце мого Господа, повне співчуття і незглибимого милосердя, благаю тебе за бідних грішників. О найсвятіше серце, джерело милосердя, з якого б'є проміння незбагнених ласк, на весь людський рід, благаю тебе про світло для бідних грішників. О Ісусе, згадай свою гірку муку і не дозволь, щоб гинули душі, відкуплені такою дорогоцінною твоєю найсвятішою кров'ю. О Ісусе, коли розважаю цю велику ціну твоєї крові, тішуся її могутністю, бо однієї краплини вистачило б за усіх грішників. Хоч гріх є безодної злості і невдячності, однак ціна, покладена за нас, ніколи не зрівняна. Тому хай довіряє кожна душа в страстях Господніх, хай має надію на милосердя. Бог нікому не відмовить у своєму милосерді. Небо і земля можуть змінитись, але Боже милосердя ніколи не вичерпається. О, що за радість пламеніє у моєму серці, коли бачу цю незбагненну Твою доброту, о мій Ісусе. Прагну усіх грішників привести до Твоїх ніг, щоб вічно славили Твоє милосердя. Ісусе мій, хоч навколо темна ніч і темні хмари закривають горизонт, я знаю, що сонце не гасне. О, Господи, хоч осягнути Тебе розумом не можу і не розумію Твоїх вчинків, все ж довіряю Твоєму милосердю. Якщо така Твоя воля, Господи, щоб я завжди жила в темряві, будь благословен. Одного лише в Тебе прошу, Ісусе мій, не дозволь мені нічим Тебе образити, о мій Ісусе. Ти один знаєш тугу і біль мого серця. Тішуся, що можу хоч трохи терпіти для Тебе. Коли відчуваю, що страждання перевищують мої сили, негайно прибігаю до Господа в найсвятіших тайнах, а глибоке мовчання є моєю мовою до Господа.
0: Це була програма «Аудіокнига з Радіо Марія». Продовження слухайте завтра у той самий час.
1: Хвилинка поезії на Радіо Марія. Священик з Варшави, який писав вірші і ніколи не казав про себе, що він поет.
3: Скажи, ти любиш жовтий підбіл, козенят у липні, стрілки конвалій, що сплять під землею, любисток, що любов вертає, а частіше надію, місяця, що по п'ятах тупцює за нами, такий церемонний, а без рукавичок, суниці, що ростуть низько кмин, дуже підступений, літо півблакитне в жимолості квітах, що з'являться з нічев'я, як лінива мудрість, жолуді, що довшими робляться у жовтні, звичайний хліб, що знає, як болить просфора, кота, що невірний, але принциповий, бо кіт миє спочатку праву передню лапу. Але ти про нас, мати, не думаєш погано. Тих, що спотикаються завжди,

0: на Радіо Марія, програма «Святий дня». Про життя і діяння святих.
1: Добро, яке ви зробили сьогодні, люди завтра забудуть. Все одно робіть добро. Свята Мати Тереза з Калькутти. Сьогодні, 5 вересня, Свята Церква відзначає блаженну Мати Терезу з Калькутти. Мати Тереза була тендітною жінкою, великої віри та твердої сили волі, католицькою черницею та фундаторкою Ордену Милосердя, чернечої конгрегації, що займається служінням бідним і хворим. У 1979 році Матір Тереза була нагороджена Нобелівською премією миру. Вона народилася 27 серпня 1910 року у Скоп'є, Македонія, в албанській родині. У віці 12 років дівчинка вирішила стати черницею, а у 18 вступила в конгрегацію Лорецьких сестер – ірландський католицький орден, що здійснював місіонерську діяльність в Індії. Спочатку вона працювала в школі для дівчаток у Дарджелінгі, місті на півночі від Калькутти, де протягом 20 років викладала географію в школі Святої Марії, неподалік від Калькутти, кілька років була директором цієї школи. У віці 36 років відчула заклик залишити монастир і служити бідним, живучи серед них. У 1948 році заснувала Орден Милосердя і присвятила себе служінню знедоленим жителям Калькутти. До моменту, коли Мати Тереза отримала Нобелівську премію, сестри ордену працювали вже в багатьох країнах. Мати Тереза один раз сказала про своє служіння, що воно засновано на її вірі в Христа. Через те, що ми не бачимо Христа, ми не можемо виразити йому нашу любов, але ближніх завжди можемо бачити, і служити ми йому повинні так, як служили б Христу, якби бачили його. У 1965 році її діяльність визнав Ватикан, а в 1979 році Калькутська черниця була удостоєна Нобелівської премії миру. Це рішення викликало критику з боку тих, хто вважав, що допомагаючи бідним, Тереза нічого не зробила для справи миру, яку покликана заохочувати Нобелівська премія. У своїй промові представник Норвезького Нобелівського комітету Саннес про те сказав: «Мати Тереза багато в чому допомагала перекинути міст від багатих країн до бідних. У кожній людині вона в змозі зоронити насіння добра. Якби це було не так, суспільство позбулося б надії, а мирні зусилля втратили значення. Мати Тереза гідна Нобелівської премії, оскільки вона затверджує мир в найважливішій сфері, захищаючи недоторканність людської гідності». Мати Тереза померла в Калькутті в 1997 році. Через два роки після її смерті з ініціативи папи Іоанна Павла ІІ Ватикан почав процедуру її канонізації. У 2002 році Ватикан офіційно визнав здійснене матір'ю Терезою диво – той факт, що вона вилікувала від раку 30-річну жінку-мусульманку. Ті, хто зустрічався з Терезою, розповідають про її спокійну духовність, про любов, радість і пошану до життя, які вона випромінює. «Ми не робимо нічого великого», – писала Тереза одного разу. «Ми робимо мало, але з великою любов'ю».
0: Ви слухали програму «Святий дня». Приєднуйтесь, щоб дізнатися про життя та діяльність святих католицької церкви –

Радіо Марія. У запустінні дуже корисно інтенсивно змінювати себе проти того ж спустошення. Наприклад, більше наполягаючи на молитві, медитації, досліджуючи себе багато і надаючи більше місця для покаяння придатним чином. Святий Ігнатій Лойола.

0: щодня об 11:20 та 16:00 катехиза на Радіо Марія у прямому ефірі.
1: Слава Ісусу Христу! Вітаю, дорогі радіослухачі! З вами перед мікрофоном із нашої київської студії я, ведуча Ганна Михайличенко. І, як зазвичай в цей час в ефірі Радіо Марія розпочинається катехиза. А сьогодні ми маємо таку гарну новину, адже Київсько-Житомирська дієцезія отримала ще одного помічника єпископа, і ним став монах-капуцин, отець Сергій Кіпа. Дорогі слухачі, сьогодні з цієї нагоди ми хочемо поставити катехизу, яка зараз прозвучить у повторі, в записі, адже отець Сергій Кіпа був у нас в ефірі і був, якщо точніше зазначити, майже рік тому, це було 23 вересня 2025 року, а сьогодні ми запрошуємо вас до слухання і пропонуємо послухати цю катехизу вже від діючого та призначеного папою Левом XIV від сьогодні, 4 вересня, помічника єпископа Київсько-Житомирської дієцезії, ще одного, та окрім Олександра Зловецького, буде ще один єпископ-помічник. Отже, отець Сергій Кіпа і його катехиза, яка називається «Церква оголошує святих, щоб ми мали зірки дороговкази на небі». Власне, ця катехиза буде, вона звучить у повторі, та і ми почуємо про святого Падре Піо. Власне, знаємо, що Сергій Кіпа є монах, який належить до зрамадження братів менших капуцинів. Отже, запрошуємо всіх вас до слухання. Слава Ісусу Христу, Отче, вітаємо вас.
2: Навіки слава, вітаю.
1: Отже, дуже рада чути і бачити вас з нами тут в студії Радіо Марія. Особливо сьогодні в такий великий спомин, який католицька церква має, це спомин святого отця Піо, Падре Піо. І, власне, дорогі радіослухачі, запрошуємо всіх вас почути в цій катехизі сьогодні про цього одного, мені здається, з таких видатних святих. Правда, отче? Яких ми знаємо, 20-го століття, принаймні.
2: В нашій кустодії сьогодні навіть урочистість, тому що для нас, власне, наш кустодіальний патрон, заступник нашої кустодії, тому при наших монастирях навіть відправляється Євхаристія, літургія взагалі, також літургія годин, власне, як з урочистості. І так, і брати в нашій кустодії міцно досвідчують заступництва, власне, отця Піо. Можемо починати, так?
1: Та-та, перейдемо до катехизи, власне, отже, вам слово, я буду рада слухати.
2: Я хотів би коротко проходити по якихось подіях з його життя і намагатися, може, поділитися деякими думками, так, щоб взяти щось, ну, як для себе, та, не просто, якби, біографія, інформація. А як можемо ми сьогодні теж цього скористатися? Бо тому церква оголошує святими, щоб ми мали які зірки на небі, які вказують насправді на світло Ісуса Христа, бо Він є єдине світло. А ті святі, які Його відбивають, і вдивлячись в них, можемо бачити, як Божа благодать діє в людині. Отже, Франческо Форджіоне народився в П'єтрельчині на півдні Італії 25 травня 1887 року. Уже в дитинстві він шукав самотності і часто віддавався молитві та роздумам. Цікавий момент, що мав певний завдаток і натуральний, теж те, що мав свої історії з родини, але також якийсь дуже ранній досвід благодаті, тої якоїсь автентичної зустрічі, мусило це його насправді глибоко торкатися, про що теж говорять і біографії, бо говориться, що коли йому було 5 років, ну, дитина, вперше йому об'явився Ісус, тобто мав такий містичний досвід. Але, напевно, не був це тільки якийсь один момент, тільки це про те, що діялось в його серці, якась велика близькість переживання Божої присутності. У 16 років Франческо прийняв капуцинський хабіт і отримав чернече ім'я Піо. Ми коли читаємо, згадуємо наших братів-капуцинів, молимося за померлих, то не раз там згадуються братів, які пішли до ордену дуже в молодому віці, і нас, сучасних людей, може аж це дивувати. В 16 років, ну, в 16 років він уже прийняв капуцинський хабіт, отримав чернече ім'я. Я думаю, теж цікавий момент, варти уваги такий, що наскільки зараз сучасна ментальність і культура, власне, інакше функціонує. Не буду порівнювати, гірше, краще, але інакше. Так, наприклад, який акцент тоді був все-таки на акт волі, на обов'язок. Можливо, людям не було до часу на те, щоб занадто піддаватися емоціям, сурові часи і бідність, і війни, які пережила Європа, ментальність, ідеології. Людина мусила бути тверда, рішуча, і вони в цьому виростали. Звісно, могли бути негативні теж аспекти цього, але все-таки теж, я думаю, позитивне, що це такий цікавий знак. От, наприклад, зараз не раз говориться про брак покликань, бо, напевно, сьогоднішня культура теж уформовує інакше це якось життя, що людина, можна сказати, є в ментальності аватаря, так, тобто, що можеш собі легко змінити, тут ти один, так тебе сприймають люди, наприклад, в соцмережах, а потім проходить час, ти змінив, якщо тобі, не знаю, не влаштовують якісь відносини чи люди, ти можеш їх собі просто прогорнути кудись, немає цієї людини. Коли це виховується людина в таких умовах, то складно входити в щось стале, наприклад, таке як постійна форма життя, та сама, наприклад, монаша форма життя. Тому це цікавий такий момент, теж, хіба який вартий уваги, що сьогоднішня людина буде стикатися з новими якимись такими викликами, як входити в ту вірність. Подивімося, що також не тільки монашого покликання, але взагалі і подружнього. Є проблема з рішенням. Є проблема не тільки з рішенням, але є проблема потім тривати в цьому рішенні. В такій світській культурі постійно показують людей, якихось якби відомих, які легко змінюють свої відносини, так, тобто хтось був одружений з певною людиною, і потім це все розпадається. Відповідно, людина сучасна, це може бути для неї насправді непростим тривати в якомусь виборі, в будь-якому. А в християнстві інакше не вийде. Думаю, можна повчитися цьому теж, оця Піо, просити його, що, Боже, заступництвом оця Піо, дай мені теж рішучості, відваги, бо духовне життя – це боротьба, і там є рішення, і за них треба стояти. Якщо людина дуже легко їх відпускає, то вона не витримає, не утримає той твердиню ту свою, да, той замок, якому ховається в Богові, тільки буде відпускати це противнику, ворогу, який прийде і легко захопить її. Бо є, власне, така хиткість. Може, воно ріже по вухах, але псалма говориться, ненавиджу людей хиткого серця. Так, звісно, не мова про те, що Бог ненавидить людину, але ось така риса, коли ми не готові триматися за цінності. Наприклад, в апостола говориться, що ви ще не боролися проти гріха аж до крові, так? Що легко можемо відпустити життя Боже в нас. Людина легко погоджується на тяжкий гріх. В перших віках люди дуже серйозно до цього ставилися, теж в годинні читань про святого Людовіка Франциска з третього ордену короля він там говорить до сина і каже: дивись уважно, щоб бережи передусім цю освячуючу благодать, щоб ти в Богові був, щоб ти не втрачав це Боже життя. Ну, а це ж вибір, це певна теж боротьба, це послідовність в своєму виборі. Це такий момент щодо тривалості. Далі. Роком пізніше склав монаші обіти, розпочав філософсько-богословські студії. У 1910 році прийняв священниче свячення. Уже тоді він тривалий час мав серйозні проблеми зі здоров'ям. Тут теж цікавий момент. Уявімо собі отця Піо, який не переживав би своє життя в контексті віри, то був би собі черговий чоловік на цьому світі з бідного села. Хто хоче подивитися, Петрельчина, як вона виглядала, яка це була місцевість. Ну, бідна місцевість, і ти ще якийсь такий, легко піддається захворюванням. Ну, хтось би такий сказав би, що моє життя є прокляттям. Але подивімося, що виявилося, що такі обставини його життя стали важливим інструментом цього проведіння Божого, бо саме вони посприяли так, як воно у нього все поскладалося. Через кілька років священства його призвали до війська. Тоді італійська держава була налаштована, не дружньо до церкви, була така квестіо романа, питання якісь напруженості. Відповідно, він був призваний до війська вже після свячень, але через свій поганий стан здоров'я його звідти звільнили, і він прибув до Сан-Джованні Ротондо в липні 1916 року і перебував там аж до смерті. І оцей факт, що він був саме в цій місцевості, на це, власне, склалося теж його стан здоров'я. Господь обрав собі цей камінь в цій церкві. Цей образ буде трошки пізніше. Власне, з книги Откровення про те, що Бог із дорогоцінних каменів, власне, нас укладає. І тепер так по-людськи, це допомогло йому, і навіть з точки зору самого ордену, тому що нас переміщують, ми не є на одному місці. І виходить, і держава б такого отця Піо забрала б не туди, де хотів би бачити його Господь, і він би, не відбулася б та місія, та історія, яка відбулася. І також, що щодо ордену, так його переносили. Але Господь мав план на його життя, що він мав бути в Сан-Джованні Ротондо і пробув там до кінця свого життя. І подивімося, що вийшло, що цей фактор з його життя, тобто його історія, теж його стан здоров'я, насправді, якщо людина у вірі переживає, то все спричиняється до добра. В Римлян 8 розділі, 28 вірш, говориться так: ми знаємо, що тим, які люблять Бога, які покликані за його постановою, усе співдіє на добро. Грецькою там, власне, «панта синергеї ейс агатон». І це, ми знаємо таке слово, там популярне, синергія, да, там бути в такій якійсь єдності, діяти разом. Що, власне, «панта синергеї ейс агатон». Тобто, воно, всі події, тут людини шок, як всі події? Те, що я з бідного села. Так, тому що, подивімося, що він від самого дитинства, від маличку, ці умови посприяли поглибленню його життя. Якби він мав з дитинства вже в руках, я не знаю, там, я не проти там всіх якихось там технологій зараз, зрештою читаю теж з планшета, але уявімо собі, що мав би, власне, з дитинства якісь різні, якби, гаджети, можливо, що це йому дуже заважало в тому зрості. Тобто його ці умови теж, між іншим, було, власне, цією синергією, співдією до того його зросту, до того духовного життя, або теж стан його здоров'я. Чи він міг би собі уявити, чи настоятелі мали б аж таку вразливість, щоб він, зрештою, це не згідно з нашим способом життя, бути на місці. Але Господь його вбив як в кілок, а ти будеш тут. І дав йому таку такий стан здоров'я, що він краще якось почувався фізично, більш-менш притомний, саме в цій місцевості. І це нам відкривається зараз в перспективі часу, що виявляються такі події, власне, навіть як той стан, ну, чи фінансовий його родини, чи здоров'я, виявляється, мало велике значення, бо якби склалося, якби інакше, можливо, було б йому важче йти за цією благодаттю. Можливо, б десь розгубився б і не мали б такого цепіо. Можливо, не знаю. Але якщо це придивимося, мені здається, що тут дуже, ну, така варта уваги, ну, якась така думка, що подивимося, як ми сприймаємо наші життя, наші події. От кожен має якусь свою історію. І може бути, що це слово з римлян не працює в мені, яке каже «панта синергеї хеясавтон», і що все співдіє на це добро, а я нарікаю, я не приймаю, я не погоджуюся, я не вірю. Ну так. Ну, без віри це не раз здається просто як якимсь прокляттям. Але святі, власне, як ті зірочки, які світять, які освітлюють Боже світло, через них якби освітлює, чи нашу дійсність показують, що які б історії не були, які б події б не були, то вони насправді досвідчують оцей співдії на добро. Ну і там це слово продовжує, да, усе співдії на добро, але кому? Тойс агапосін тонтеон, ті, які люблять Бога. І отут оцей секретик такий. Як хтось буде любити Бога, то він тоді розуміє, що Боже, ти мудро все складаєш. Не буду мати цій любові, звісно, звідки мені її самі мати? Це тільки Бог може нам її давати. Але теж людина має на це відкритися. І тоді та сама історія життя. Бо дивіться, був би такий чоловік, був би такий Франческо, з бідного села хворий чоловік, який ціле життя нарікав, був невдоволений і дивився на своє життя як на прокляття. І, може, приєднався б до чергових революціонерів, щоб навести врешті порядок в цей світ і щоб була людина щаслива. І не було б оця піво. Але, власне, той, хто любить Бога, у нього є ця синергія. Да? Тобто, що він досвідчує тоді співдії різних якихось обставин, які складаються. Думаю, що цьому може нас оце співо теж повчити. Бо людина, як варава, бунтується. Вона не приймає, не погоджується, не освітлена вірою, тому сліпа і просто в бунті. Так можемо не раз це переживати. Через кілька років священства його призвали до війська. І, власне, був звідти звільнений через стан здоров'я. І перебував в Сан-Джованні Ротондо до смерті. Отже, хвороба тут теж стала як інструмент. Сьогодні в годині читань є лист отця Піо. І він там цю тему описує, це його слова, я хотів би зацитувати. Він так каже: «Божественний будівничий через постійні удари спасенного різця і ретельніше шліфування намагається приготувати камені, з яких зводить вічну будівлю, як співає наша найласкавіша мати Свята Католицька Церква у гімні Брев'ярія на освячення храму. І так воно і насправді», каже отець Піо, приводить цей образ, як Господь бере кожного з нас. І жоден з нас не хотів би бути в цій будівлі, але піддаватися якимсь змінам, отесуванням. Ну, бо це метаноя, так, це переміна ума, це зміна якогось життєвого руху, це інші вибори. А хто це хоче? Кожен хоче керувати своїм життям, маємо цей синдром Бога, бути те, як боги. І хотілося б, щоб так було, як я це собі уявляю. Але Господь, бить нас, власне, обирає цей будівничий, цього Піо, і каже: ти будеш там, ти будеш в цьому місті. Ну і допускає в його житті, власне, між іншим, той слабкий стан здоров'я. І виявляється, що цього здоров'я йому вистачило на виконання його місії. А інакше б його кудись могли б переставити, і він би не зробив те, що зробив, а зробив дуже багато, Бог через нього зробив дуже багато. І далі отець Піо пише так. Кожна душа призначена для вічної слави, може назвати себе в найправильніший спосіб каменем, який готується до зведення вічної будівлі. Обов'язком будівничого, що прагне якомога краще звести храм, є насамперед обробка каменів, які мають його створити. Він досягає цього через удари молота і різця, так само чинить і Небесний Отець з вибраними душами, які від віків завдяки його найвищій мудрості і проведінню були призначені для зведення вічної будівлі. Отже, ну, образ хіба цей зрозумілий. Якщо я довіряюся, що Бог більше, ніж я, він все вишній, він бачить це краще, знає, доручаюся ми в його руки, не все можу зрозуміти на всі події. Я знаю, що це дуже складний момент, бо тут особливо, власне, містеріум ініквітатіс, таємниця якоїсь неправоти, труднощі, болі, страждання, тут може бути купа питань. Але знаю теж безліч прикладів людей, які пережили самі різні випадки, насправді складні, важкі, і вони свідчать про те, що в цих умовах теж по-божому їх пережили. Я думаю, що про такі моменти свідчить слово, пам'ятаєте цей фрагмент, що ось цариця зі сходу прийде і буде, стане на суд з родом цим, і ось там за Йону, так, що ось, бо не війці на його слово покаялися. Я думаю, що виражена така думка, що коли люди стануть перед Богом і будуть звинувачувати його в несправедливості, ну, що ти не так все зробив, знайдуться люди, які були в таких умовах, а навіть в гірших, і вони це пережили по-божому. І мені не буде що сказати, бо я, будучи в таких умовах або навіть в легших, я нарікав, кричав, де той Бог. Але знайдеться людина, яка була в таких і в складніших умовах, і виявилося, що вона посеред цього всього ухопилася за Ісуса і виконала волю Отця, і сталося щось дуже важливе. Але, звісно, це складна тема, взагалі, тема страждання дуже важка. Отже, це домобудівництво. Отець Піо сам про це говорить. Ну і в теології це поняття так, ойкономія, так. Воно дослівно ойкос і номос, тобто дім, господарство, закон, правила, тобто домобудівництво, керування домом. Сам Бог це веде, але теж ми маємо включатися в цей процес будування, так, бо отець Піо не просто якийсь, не знаю, закодований, він ввійшов в цю волю Бога, так як Марія, так що «Фіат міхі секундум вербум», «Нехай мені станеться по твоєму слову». Вона ввійшла, вона не просто накинула на якісь тягар ці місії Божої, тільки вона теж на це погодилась. І тільки так може насправді бути освячення. Це без вільності, без вибору людину – ні. І тепер, чи я погоджуся бути цим камінцем в руках Бога, його економії спасіння, в цьому його домобудівництві, в цьому його складанні. Колись в новіціаті нам казав магістер, каже, ну ви зараз якби нові всі поз'їжджалися, і це може трошки нагадувати, власне, що як таке каміння в якомусь кузові, як машина везе, то на початку воно так, як поставало, як загрузили, але потім, поки як їде ця машина, то воно вже, ну, укладається. І можна сказати, ну, це такий процес, іноді непростий. Люди так само, якби там в сім'ї мусять навчитися якось бути собою. Так ми в церкві, в спільноті, ми взагалі життя, моє покликання. Не раз це є час, бо ми матеріал теж непростий, камінці гострі, неповоротливі, які теж не люблять їх, щоб їх їх обертали. Особливо, як я цього не розумію, чого це так, хтось мене буде ворочати, я цього не розумію. Треба навернення, треба перевернути той камінець, і все буде зрозуміло. Але я цього не бачу, я не дозволю, я не погоджуся на це. Є проблемка з цими камінцями в цій економії, в цьому домобудівництві. 20 вересня 1918 року під час молитви перед образом розп'ятого Христа отець Пій отримав стигмати. На його руках і ногах і боці з'явилися відкриті рани, знаки мук Ісуса. Незабаром до Сан-Джованні-Ротондо почали прибувати натовпи паломників і журналістів, які хотіли побачити незвичайного капуцина. Стигмати. Може, те, що нам можуть дати стигмати. Їх ніби так назовні не маємо, але так насправді, якщо подивимося в Святе Писання оці церкви, то говориться про те, що ми всі покликані носити ці знаки не в такому сенсі безпосередньому, як було це у отця Пія чи отця Франциска, але, з іншої сторони, дуже конкретно і дуже безпосередньо. Це стигма використовується, ну, у заповіті це слово є в посланні до Галатів, 6 розділі, 17 вірш. «Я бо ношу на своєму тілі стигмати, рани Ісуса, стигмати». І у нас просто рани перекладено в польському перекладі Біблії, додали таке доокреслення, власне, знаки приналежності. Хоча безпосередньо ніби там таких слів немає, але воно доокреслює, що читач, той, хто читає Писання, розумів, що не йдеться просто про ранки, а йдеться про знаки. Бо виявляється, що стигма, власне, означає знак, клеймо, мітка, грецькою стідзо, колоти, приколювати, робити мітку. І дуже швидко це значення перейшло просто з якогось такого фізичного знаку, щось приколоти, до того, що це знак приналежності. Наприклад, в Старому Заповіті говориться, там, щоб пробити вухо там, рабу, і от він є власністю. Є такі образи, що є твій, ну, є господар. Потім все швидко переносилися цей знак також на рівень відносин з вищою силою. Тобто він наш Кіріос, він наш володар, він наш господар, а ми його народ. І, наприклад, в Старому Заповіті таким знаком приналежності, власне, була Бріт Міла, цей союз, власне, обрізання. І таким чином вони це виражали. І тут Павло, власне, відноситься до цього знаку, що це є конкретний знак. І тут ми можемо побачити, що так насправді це знак приналежності. Це не просто на руках і ногах оце Піо. Він внутрішньо належав йому. Він визнавав Ісуса як свого Кіріоса, Господа. Тобто це ти той, хто керуєш моїм життям. Бо якби так не було, Господь би не допустив цих знаків. Це не просто не так просто, що він внутрішньо зовсім якась чужа людина, але якісь рани на руках з'явилися. Він внутрішньо їх носить. Він внутрішньо єднається з Ісусом, він внутрішньо приймає ці рішення погоджуватися на його волю. І це нас протикає. Подивімося, що ну, ось ця приналежність, вона коштує. Но в самому знакові хрещення ми маємо померти для старої людини. І це не просто пусті слова. Ми полишаємо старе життя і переходимо в нове. І інакше не вдасться. Це бути проколаним, як Ісус на Христі. Це якби помирати. І цього не хочеться. І тут зі всіх стигм можемо вчитися. Бо ці стигми, вони так насправді такою є зовнішньою маніфестацією якихось глибоких внутрішніх процесів. І в тому сенсі духовному ми маємо всі мати такі, ну, такі знаки. Людина, наприклад, через чесність, ти хочеш бути чесний в житті, ти робиш вибори. Тобто знаки приналежності до Ісуса, сумління, Бог каже тобі, Слово Боже, і ти тримаєшся Його. І це тебе коштує, ти проколує. Така, наприклад, молода людина не піддається за логікою тільки цього світу, де зовсім інші моральні питання, на неї можуть інакше дивитися, дивуватися, як ти живеш, не знаю, в такій чистоті. І це їй, може, протикає якісь слова, уваги, чи ж це не є стигми, тобто в доброму сенсі цього слова, знаки приналежності до Ісуса. Так, я живу так, я роблю такі вибори, я хочу жити так, як каже Слово Боже, так, як мене запровадить в цьому Святий Дух Церква. І є багато моментів приколеності. Ті люди, які віддають з любові до іншого своє життя, мають зовнішні знаки, бо ось нещодавно теж бачив, ну, людину цього зараз дуже багато, можемо бачити наших військових, які мають ці стигми, так? Що для того, щоб хтось жив, він бореться, щоб хтось жив, віддаючи це життя. Тобто, насправді, з тим оця піо, тих зовнішніх знаків, ми можемо повчитися тієї постави внутрішнього вибору любові, і цей вибір дуже часто, хіба найчастіше, ну, можуть бути інші різні випадки, але власне, що ми тоді проколені, бо це стідзо, воно означає, власне, якби проколоти, це нас пробиває. Тобі говорить щось прикре, а ти, звичайно, побутова ситуація з твоїм чоловіком, з твоєю дружиною, це тебе проколює, але у людини, яка в цей момент, якщо має цю ласку мати перед очима Господа, вона може зробити таку конверсію, якби перемінити це такий шанс по-божому це пережити. Так, можна просто почутися скривдженим, але якщо хтось відкриється на ласку, то насправді такі моменти є теж шансом. Бо Святий Франциск каже про там радість досконалу, там це окрема така тема, власне, радість досконала. І він там каже про прикрі речі. То він як удає себе, що давайте мені буде погано, але я буду казати, що мені добре. Ні, щось вони знали, ті святі, автентично власне досвідчували особливої присутності Бога, блаженні переслідувані за правду. Останній момент, коротенько тільки згадаю, за ця піо з його подій, це те, що коли він мав стигми, отець піо, то була увага до цих подій, ну, це щось не є таке звичайне. Відповідно, були ретельні дослідження з боку церкви, і в зв'язку з цим отець Піо на 2 роки отримав заборону публічно служити Євхаристію і сповідати вірних. Ну, і хтось міг би там обурюватися, як, і бунтуватися, і ось така всяка церква. А сам монах, капуцин, отець Піо, падер Піо, прийняв це рішення з великим спокоєм. І вже потім, після висновку лікаря Феста, який визнав, що стигматичні рани неможливо пояснити з наукової точки зору, отець Піо знову міг публічно служити церкві. Я хотів би тут привести такий момент цікавий. Є такий документ «Ювенестіт Еклезія», «Омолоджується церква». Цей документ церкви говорить про харизми, різні харизми, ієрархічні і харизматичні. І також каже про критерії розпізнання. І там є такий один з критеріїв розпізнання харизми, є автентичності, говорить так. Прийняття, по чому критерій справжності? Прийняття моментів випробування в розпізнанні харизми, що приймаються ці моменти випробування. Оскільки харизматичний дар може принести тягар новизни в духовне життя всієї церкви, тягар новизни, пам'ятаєте ці ось нові бурдюки, ну, діється щось нове, і це нормально, що твориться якесь напруження, бо невідомо, що з цього вийде, бо було ж багато всього і нездорового, і єресі різних хватало, тому було б чимось наївним зразу все впускати в святе місто Єрусалим, в спільноту церкви безкритично. Це було б дуже чимось нездоровим і некорисним знищили. Тому відповідальність є берегти місто Єрусалим. Один з критерій автентичності проявляється в покорі, в перенесенні перешкод. Справжній зв'язок між автентичною харизмою, як перспективою новизни, і внутрішнім стражданням включає в себе історичну константу зв'язку між харизмою і Христом. Тобто, коли є ця харизма, він має автентичні харизми, надзвичайні. Це окрема історія про чудеса, напевно, не раз тут говорили на радіо. Але в каже документ, що воно пов'язано безпосередньо, це константа теж з досвідченням Христа, що це не є таке собі теологія успіху, що ті самі якби чудеса, які така людина теж стикається власне з випробуваннями. Поява, можливо, напруження, каже документ, вимагає від усіх вияву ще більшої любові для поглиблення церковного сопричастя і єдності. Від усіх. Від той, хто обдарований харизмою, і від тих, хто уважно, ретельно придивлюється, вимагає, власне, сопричастя і єдності, і ще більшої любові вимагає. Бо з'явиться це можливе напруження. Власне, нове вино, нові бурдюки. І я хотів би теж оцей знак, оця Піо теж звернути увагу, бо це не про те, щоб не ставити серйозні питання. Ну, це нормально. Люди обдаровані, можна сказати, кожен має якісь такі харизми і може ставити до церкви, до людей церкви різні питання, і це нормально ставити питання. Але як від одних і від других, якби очікується ще більше любові для поглиблення сопричастя і єдності, так? Бо буде підозріла так харизма, так? Наприклад, хтось має якісь такі дуже виразні, на перший погляд, вражаючі якісь такі речі, але він просто починає нищити церкву. Ну, то питання до автентичності цієї харизми, навіть якщо є багато якихось інших таких плодів, то я думаю, що оця Піо, це теж варто повчитися. Тобто він і харизматичний, але одночасно міцно, якби ця його харизматичність насправді по-божому пережита. Бо можна нею спокуситися. Можна нею почати робити зло, бо є моє я, є мій егоїзм, і я можу взяти цей інструмент і робити речі, які будуть нищити. Тому ось так. Я не знаю, чи мені вдалося передати такі думки, але перше з дитинства рішучість і тривалість, потім прийняття своєї історії, що усе співдіє на добро. Третій образ камені, домобудівництво, чи я погоджуюся в цьому процесі бути в тих руках Божих. Стигма, що ми всі покликані нести ці стигми не фізично просто, так як власне тих стигматиків було, але в дусі і конкретно аж на ділі, так. Вона, не знаю, людина проживає її стигми, її виборів Ісуса Христа на її тілі, так як вона усміхалася, жила, подивимося на Терезу Калькутську. Це ж її стигми, та вона не має фізичних стигм, але ці зморшки від страждань і радості в Богові, чи ж це не стигми? Ну, тому такий образ. Ну і про автентичність харизму. Я маю зупинитися, бо, можливо, будуть питання.
1: Дякую. Отже, в ефірі Радіо Марія Катехиза з отцем Сергієм Кіпою триває. Дорогі радіослухачі, говоримо сьогодні, роздумуємо і вчимося на прикладі такого великого святого. Наслідуємо Падре Піо, спомин якого ми сьогодні маємо. І я дякую, отче, вам за те, що так ближче знайомити нас сьогодні із цим великим святим. Дорогі радіослухачі, маємо одну хвилинку до завершення, але якщо хтось має запитання, можна набрати дуже швидко телефони нашої студії, поставити своє запитання. Номери нашої студії 044-577-56-45, 044-577-56-46, мобільні номери 098-650-18-60, 093-272-07-45, абонент Вайберу 066-563-07-24. Отже, насправді так не знаю, як щодо запитань, а я слухала вас і задумалася. Дійсно, таке якесь у Падре Піо, та це от автентичність, як ви сказали, дає це розуміння, як ми дійсно маємо користатися розумом і емоціями, можливо, які Господь дарує кожному, щоб все-таки бути у вірі розумними, але і та, ті дари, якими Господь хоче сповнити, бути відкритими на них і зуміти теж дозволити Богу діяти через нас. Дякую вам, Богу подяка за цей час в ефірі Радіо Марія. Будемо завершувати наш ефір. Дякую, дорогі радіослухачі, що були з нами. Отець Сергій Кіпа, кустош капуцинів в Україні, був сьогодні з нами, виголошував науку про Падре Піо. Дякую вам, отче. На завершення ефіру попрошу уділіть благословіння для усіх наших радіослухачів.
2: Дуже дякую за запрошення. Господи Боже, просимо Тебе заступництвом отця Піо, пролий своє щедре благословення. Просимо особливо за всіх, хто досвідчують хрестів, страждання. Нехай отримують необхідні сили. Просимо за нашу батьківщину, яка кровоточить, про порятунок, зцілення, за всіх наших військових, хто найбільше потребує зараз цієї молитви. Господь з вами.
1: І з Духом Твоїм.
2: Нехай благословить вас Бог Всемогутній, Отець і Син, і Святий Дух.
1: Амінь.
2: Ідіть у мирі Христовім.
1: Богу подяка.
0: Щодня об 11:20 та 16:00 катехиза на Радіо Марія. У прямому ефірі.
3: На Радіо Марія програма «Життя святих».
4: 5 вересня. Не бійся, Захарія, бо твоя молитва вислухана. Жінка твоя, Єлизавета, породить тобі сина, і ти даси йому ім'я Іван. І буде тобі радість і веселість, і багато з його народження радітимуть. Сьогодні, 5 вересня, згадуємо життя святого пророка Захарії, батька Предтечії. Святий Захарія був священником і жив за часів юдейського царя Ірода. Як і його дружина Єлизавета, Захарія був праведним перед Богом і бездоганно виконував усі Господні заповіді й обрядові приписи. Побожне подружжя було бездітним і просило в Бога потомства. Більш ніж 2000 років тому в багатьох культурах бездітність сім'ї була для людей ознакою прокляття, не ласки Бога. Не становило винятку і тодішнє юдейське середовище. Наявність чи відсутність дітей сприймались як ознака благословення чи прокляття. А кількість потомства визначала міру благословення. І це завдавало Захарії тим більших прикрощів, тому що він служив при вівтарі і отже мав бути прикладом для простих людей. Коли Захарія і Єлизавета постарілися, то думали, що більше вже не матимуть дітей. Але сталося інакше. Коли одного разу прийшла черга Захарії принести Богові кадильну жертву, явився йому ангел, який передвістив народження сина, для якого Господь приготував особливу місію. Від моменту зустрічі з архангелом у храмі Захарія втратив можливість розмовляти. Це був отриманий від Бога знак, який дозволив його вірі зростати в мовчанні упродовж 9 місяців, коло яких його дитина зростала в лоні Єлизавети. Розповсюджений у ті часи в юдеїв звичай називати дитину ім'ям когось із її предків означав, що вона продовжуватиме те, що досі робив увесь їхній рід. Але Захарія подав знак, що бажає назвати свого сина іншим іменем. Тим, яке для нього призначив Господь. Отже, погодився на ту місію, яку Господь хоче покласти на нього. Уста Захарії відкрилися тоді, коли він написав ім'я свого сина на таблиці. Записане Слово Боже мало для Ізраїля дуже велике значення, адже воно служило тому, щоб зберегти в пам'ять поколінь великі Божі діла, якими пронизана вся історія вибраного народу. Завдання ж переказувати народові записані Божі слова покладалось на священників. І та обставина, що Захарія не міг промовити імені свого сина, послужила тому, що це ім'я стало першим записаним словом новозавітньої епохи, яка починалася з приходом на землю Месії. На сторінках Євангелія ми і не знаходимо розповіді про подальшу долю Захарії. Тіло Захарії було знайдене у 415 році і перевезене до Константинополя, де його помістили у збудованому на його честь храмі. Нині його реліквії знаходяться у Латеранській базиліці в Римі та храмі святого Захарії у Венеції.
3: Ви слухали програму «Життя святих». Наступний випуск слухайте завтра, у той самий час. Радіо Марія. Події, акції, оголошення.
5: Кожного дня об 11:20 та о 16:00 катехиза на Радіо Марія. Слухайте тлумачення християнського вчення та спілкуйтеся зі священниками у прямому ефірі. Телефонуйте, ставте запитання та коментуйте у програмі «Катехиза на Радіо Марія». Щодня об 11:20 та о 16:00.
3: Соціальна реклама.
6: Жінка йшла до зупинки звичним шляхом, знайомим до найменших дрібниць, не підозрюючи, що після нічної атаки там затаїлася міна пелюстка скинути з дрова. Один крок, і земля під ногами вибухнула, залишивши її боротися за життя. Вітаю! Мене звати Олександр Хоружин. Я представник ДСНС. Хочу попередити вас про нову загрозу. Ворожі дрони стають ще більш небезпечними. Тепер вони можуть нести касетні боєприпаси та інші вибухові пристрої. Навіть збитий безпілотник залишається смертельно небезпечним. Ми не можемо контролювати ворожі атаки, але наша спільна уважність після кожної атаки – це те, що реально рятує життя. Будь ласка, помічай будь-які зміни навколо себе та навчи цієї простої звички своїх близьких. Подбай про власну безпеку та безпеку тих, кого любиш. Побачив підозрілий предмет – стій, не чіпай, відійди, телефонуй 101. Помічай зміни.
7: Дорогі слухачі, Україна перебуває в стані важкої кровопролитної війни. Світ стоїть перед загрозою ядерної війни. У Фатімі 13 липня 1917 року Матір Божа, з'являючись трьом дітям – Люції, Гіацинті та Франциску – просила про запровадження особливого вшанування її непорочного серця. Вона звернулась до дітей такими словами. «Ви бачили пекло, куди потрапляють душі бідних грішників. Щоб їх урятувати, Господь хоче установити у світі молебень на честь мого непорочного серця. Якщо зробите те, що я скажу вам, то врятується багато душ і настане мир. Я прийду і вимагатиму присвячення Росії моєму непорочному серцю, а також проситиму про відшкодувальне причастя у перші суботи місяця. Якщо люди послухають мене, Росія навернеться і настане мир. Якщо ж ні, вона розповсюдить своє псевдоучення по всьому світі, викличе війни і переслідування церкви. Добрих людей будуть мучити, святіший отець дуже страждатиме, загине багато народів, але врешті-решт моє непорочне серце затріумфує». Як бачимо, Мати Божа дуже конкретно зазначила, що обітниця буде виконана, якщо люди виконають її побажання. Отже, у цю першу суботу місяця о 10-й годині Радіо Марія запрошує долучатись до практики п'яти перших субот місяця, щоб відновити справедливість щодо непорочного серця Діви Марії. Будемо мати спільні 15-хвилинні роздуми над таємницею Розарія та молитву однієї частини Святого Розарія. Також кожен бажаючий може долучитись до молебню перших п'яти субот місяця. На прохання Діви Марії має в цей день відбути сповідь або ж перед цим. Головне – перебувати в стані благодаті та прийняти відшкодувальне причастя. Всі умови молебню п'яти перших субот місяця мають виконуватись з гарячим серцем та твердим прагненням відшкодувати зневаги та блюзнірства, завдані непорочному серцю Діви Марії. Дорогі брати та сестри, Зараз так багато залежить від кожного з нас. Допоможімо своєю молитвою та посвятою затріумфувати непорочному серцю Діви Марії.
5: Слухайте улюблене радіо в будь-якому куточку України та світу. Коментуйте, запитуйте, поширюйте. Підписуйтеся на YouTube-канал та Facebook-сторінку Радіо Марія вже зараз.
3: Події, акції, оголошення. Радіо Марія.

землю зійшов, показав нам оце. Ти пройшов весь свій шлях і страждав до кінця. Ти вмирав на хресті, ти пролив свою кров. Ти воскрес в третій день.

0: послання Пресвятої Богородиці з Меджугор'я.
1: Дорогі діти, сьогодні приношу вам мого сина Ісуса, щоб ви були його миром, відблиском веселості та радості неба. Моліться, дітоньки, щоб ви були відкриті прийняти мир, бо багато сердець закриті на заклик світла, що перемінює серця. Я з вами та молюсь за вас, щоб ви відкрилися прийняти царя миру, який наповнює ваші серця теплом та благословенням. Дякую вам, що відповіли на мій заклик.
0: Послання Пресвятої Богородиці з Меджугор'я.
2: Молитва в ефірі Радіо Марія. Моліться разом з нами.